parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia. Naiz formula.

0: taldearen doinuak dira hauek, oilek lan berria atera baitu, eta maiz ez da beste zer izeneko lana Erik Berganza, Ibai Arrizabalaga eta Mario Fernandezek osatzen dute taldea, eta haietako bi, Ibaiko eta Mario, gurekin ditugu, kaixo bikote zer moduz?
1: Egunon.
2: Kaixo.
0: Bueno, aizue, indartxu, diskoa askotan ez, bueno, neurtzen da faktore desberdinetan, nik uste dut indartxu esango, esaten baldin badut, disko indartxua dela, ondo laurbiltzen dela, ezta?
1: Ba, indartxua, bai, eta bueno, hasieratik ez ikusten dira zerre lehengo tokiek eta ba, zuzeneko intro bat izango da esango duen, ez?
2: Bai.
0: Hori da, ze akople batekin azten da guztia, bo, akople eta barrak ez, esango dugu, eta segidan dator egurra, ez duzu, la... ez dakit, misteriorako tarteke egi gutzi, por, hemen gatoz, ez da?
1: Zuzena, bai, bastante zuzena da sarrera, eta, bueno, bai, indartxua, ez?
0: Bueno, kantuak ematen ditolako zera bat, batean, ez duen espero, akaso, da, kantua maiorretan eta alai, dator, kantu bai. Hau oso argi eta alai, dator, ez da?
2: Bai, hori igual ez da oso ekoa gure kasuan, baina bai. Bai, kanta hau naiz eta letra iluna izan edo pizkat iluna izan, baina bueno, argira doa, baina kanta bai maiorrean dago, bai.
0: Bai, azken akordeak ere pizkat aldatu egiten dira, ezta?
2: Bai, badauka aldaketa bat, bai.
0: Egira, hor aldaketa horrek zer iradoki nahi zuen?
2: Ba, ez dakit, uste dut hori pizkat forma naturalean aterazela, ez zen erabaki konsciente bat izan.
1: Segun eta ze notetan zoi esan, bueno, azken nien eramaten zaitu leku batera, ero beste, zuke matatzen zu, azken nien ikusten duzun bukaera, ez? Hori. Bueno, nik notan azto ditxe ginko, zenik notarik ez dutera biltzen.
0: Zuk isak, ez? Zurek isak dira. Hori izaten da bateria jotzailean kontua. Bueno, nik hemen, gauzat esan behar dut, dada, claro, zuek niri helarazi dazuela masterra, ez? Ba. Eta masterrean titulu bikoitzak zituela kanta bakoitzak. Hori gustatu zait, ez dakit hori aipatu daiteken.
2: Ah, bai, eh?
0: Bai, esaterako Beti Beltzaren alde izeneko kantu honek intro zera bala aurretik.
1: Hori da, lista pertsonala da hori.
0: A dos. Hortaz, ez ditugu, baina... Baina, bueno, ideia bat ematen zuen etorriko zenarena, esan nahi dut. Barruko kodeak oso argiak dituzuela, hori zen esan nahi nuena.
1: Barruko, nik lista... zuzenean erabiltzen duten lista, erantzaioan erabiltzen duten lista, ez da diskan agertzen dena, baizik eta zuteko zuen bigarren lista hori, adibidez, eza, bai.
2: Orduan, zu orain zaude prez gure zerrenda ulertzeko.
0: Hori da, bai, ulertzen da, eta ulertzen da zergatik den bakoitza pixka bat horrela. Bueno, Beti Beltzaren alde, lehen da bizit sortzetean galdera da hor, marrazo batzuk aipatzen dira, gainera gero pertsona zuriak ere bai pixka bat, ez? Bueno, soinu zarata zuriak esaten denean, zerbait, ez? Nire sortze zean galdera da, marrazo zuriak ere existitzen dira. Nortzuk dira zuen kasuan hemen kantu honetan?
2: A ber, letrista da, hemen ez dagoena.
0: Bai, hori bakit.
2: Orduan ikuste dut galdera batzuk pizka txaiak izango direla.
1: Bai, hori erantzuteko nik ez dut ikusten liburua, bai. Beste erantzuteko moduan.
0: Ados. Ez, ze gero, ez, bueno, apatzen dira afera batzuk ere, ez, bueno,

0: Baina hor ere, claro, afera desberdinak egon daitezke. Orokorrean zerri buruz ari zen hemen, beltzaren, beti beltzaren alde honetan, pixka bat txikiaren alde zaudetela.
1: Boa, hau komentatu genuen bere garaian, osea letra, osea kanta egiterakoan, eta uste dut bakoitzak ulertzen zuela bai, eta bai, nik adibidez ez dut holan ulertzen, baina zimaz uste dut pizkat, osea irekia dela letra.
2: Bai, bakoitzak eman daiola bere zentzua pizkat esaten dauen ari bere referentekin nahaztuta gero, ez? Osa, irurok bakoitzak ulertu zauen era batera, orduen, ez da gauza zehatzik uste dut. Hor, bueno, bai, igual erik entzat, seguramente bai, claro, bera ikin da neko letri, obviamente, baina, bueno, ez?
0: Bai, hori polita da, Irurok jazberdin ulertze ere, ez?
1: Bai.
0: Hori hori polita da.
1: Eta momentu batean esaten du saia zait eta ezin dut gehiago, sarri saia zait eta ezin dut hori. Nik hori ba, joan nahi zuletzen, osea nire bizitzarekin lotuta.
0: Bai.
1: Se kanta hau uste dut zaharrena dela.
0: Amigira.
1: Bai, diska.
0: Noiz hasi zinaten, disko berriarekin ja bueltaka, aurreko atera orduko?
2: Ez, baina hemen dauz bi abesti. Osea, diela... hau beti beltzaren alde eta piztia. Lehen da biziko biak. Honek, bai, etara egin zen, dela denbora bastante, ja. Azkenengo zuzeneko askotan jodi izan dugu. Ja, bai. Bestiak, oza, izen zan, molda eraba, lehenko intro batetik hasi, eta gero sartuko txegu hau, gero besti, eta, bueno, holan junda sortzen beti beltzaren alde, adibidez.
0: Oza,
2: hasi eran erabiltzen ginen lehenko zati bakarrik intro moduen.
1: Bai.
2: Eta gero asmoa zan intro horretatik sortzi abesti bat ja zuzenekoei hasiera emango dutzena.
0: Ados. Gero grabatu ere modu berazien grabatu duzu hau. Bi estudiotan, hau.
1: Bai.
0: Nola izan da grabaketa fasea, ze claro. Sortu pentsatzen dut elkarrekin desente egonda sortuko zenutela, baina bai. Gero bi estudiotan grabatzearena nola kudeatzen da?
2: Bueno, ba, es que akorde bastor bain diska beholan grauta, zauen.
0: Egia.
2: Zapi estudietan. Bai. Orduan, bueno, ba, koordinazio, oza, guretzako errizago izin da koordinazio holan, danok estudio berere jotie baina. Eta orbitasunagatik, eta, bueno, nik beba neukango gua amarratzen bateriak iteko. Eta, bueno, ba, holan urten za. Zin, maz, asko pentsau erik egiz ezan.
0: Begira.
1: Bai, eta nik uste dut, osea, aipatu behar dugula, ba, teknikariak oso, osea, errestasun guztiak jarri zituztela, osea, izan ziren oso jatorrak eta prez laguntzeko eta haien artean ba koordinatzeko, ba, osea, ez da inon arazorik egon eta horrek ba hori oso lagungarria izan zen, prozesuan.
0: Ba, ez, azkenean ez, bi estudiotakoek ere prestego behar dute elkarrekin lan egiteko.
1: Horregatik diot.
0: Egira. Zuk amarratze esan duzu, gogoazen nuela bertan grabatzeko, zer du berezitik zuretzat amarratzek?
2: Ba, lagunen estudio berri dela. Osa, basikamente hori, eta gero kriston materiala daukiela, eta kriston inbertsinioek egiten da bizela, eta benetan implikazioa asko dauela. Gero, aparte musikalki bebai, ba, bueno, ba, ni punk rocketik natorren nahi nien, ba, eta Arrasate hitz egiten dugu nien Arrasate, eta hor daube bai, ez?
0: Bai, espairi gabe.
2: Esperi gabe.
0: Bueno, esan duzu bezala, piztia da bigarren kantua, tempoak nola oitere, bueno, ez, erdira duaz tarteka, kantuak beste pausatxo badu, eta arretamaten duen soinuetako bat justu, da zure bateriaren kutsak, baina redoblean oso agudu entzuten dira.
2: Bai, niri asko guztia eta aguduen, kajie. Egia da, gero beti ukitu dutela hor, nahasketa bakoitzien olako min bat barruen, za min bat esati, joe, tio. Askotan ez dut urtetzen nik nahi izengoa nahi moduko soinua, ez? Eta bai, da egia hemen, aldatzen da, dizka guztitzen aldatzen da bastante soinua kajaren, eta hola. Bai, bueno, hemen agudo dago eta soinu horretatik oso pozik, vamos.
0: Zorrotz, zorrotz, ez, eta azkenean ez.
2: Nik guztio eta bestiak bezkatzen dauela, pixkate. Hori zorroztasun hori, hori agudo, hori... Bai.
0: Bueno, eta gero, gitarretan ere efektu berezire bat badago, soloan batez ere horren zuten. Ez egite, reverberazio berezi bat du, akaso ez da hain ohikoa solo batean, estilo honetan, olako reverberrak entzute, ez da? Ez dakit, claro, hori ere Erikak egin zuen, hortaz, horren ingunan ez dakit, ezer komentatzerik badu zuen, baina nolako izan da baita ere sokena, ez? Bai zurea, Mario, bai Erikena, grabazio prozesua, kaso honetan, nolako izan da?
1: Bai, hori elkarrekin egon ginen prozesu osoan, eta ba, super gustora. Osea, bai, bagu, kasu honetan ez ginen lagunak, Gilerekin, bai ezagutzen genuen bere lana, batez ere gustatzen zitzaigun Monte del Osorekin egindako lana, eta, bueno, ateratako soinua. Eta, bueno, Erikek bai ezagutzen zuen, ze... Bueno, Erik Iruñan bizi da eta bai, baina bueno, ez ziren lagunak, ez? Osea, erabaki hau zen gehiago musikala. Eta bai, hostia, osea, hasieratik bai, ez dakit nola esan, kriston konexioa, ez? Eta ulertzen zuen gure asmoa eta ulertzen zituen gure influentziak eta gure nahiak eta bai, oso erresa egon ginen. Soinua ateratzen, eta bai gitarrarekin, eta bai bajoarekin oso erresa izan zen, eta ez dakit, forma organiko batean, ez?
0: Bai, gainera, bueno, esperientzia de xente, eta talde asko, eta ze talde grabatu dituen, ez?
1: Hori
0: ere esan behar dago.
1: Bai, bai. Eta bera ere, ibili da jotzen hainbat taldetan, eta taldez berdinetan, eta, bueno, bere ibilbide jarkoreta ere badauka, orduan, bai, oso erresa.
0: Bai, ze diskoak justu bi hoiek ataloiek baitu, ez? Punk rocka eta hardcore, ez? Nola itere hor mugitu zarete. Gero, galdetuko izu atorren inguruan ere, galdera bat, baduka atorren inguruan ere, ez da bai da amaigabe bat badugulako. Erredakzio nebu dukitzen dugulako, ben baino gehiagotan, ez da bai da amaigabe bat, eta horren inguruan ere galdetuko izuet. Dena dela, piztia, klaro, letra begiratuta, nahi gabe ere, Israel eta jainkoaren gerran ni. Gerraren jainkoak edo jaunak, etortzen zaizkizu burura, ez? Behin da berriz. Ez dakit ala ere hor kokatu ote zuen.
1: Ba, ez zuzenki, Hau da, fasismoaren goraka da horrekorrean, osea. Gazaren zarraskia bai sartzen da hor prozesu horretan, ez? Baina bai, da, osea, asmoa iniziala behintzen zein orokorragoa.
0: Ados.
1: Eta... Hori, lokartzen ez den piztia da hori, fasismoa.
0: Begira, bai. Eta horri aurrekin martzei horan nola egala, hori ere ez daukagu, ez? Nik uste dut horrez dagoela zalantzarik, ez? Aste honetan bertan, bueno, ikusi dira beste herrialde batzuetan nola esnatzen ari diren, ez?
1: Bai.
0: Esnatzen ari dira, baita kontrakoak ere zorionez, ez? Eta...
2: Bai, astiruago, baina bai...
0: Nahi baina astiruago, ez da?
2: Bai, hori da.
0: Bueno, entzengo dugu, zati bat, piztia kantuaren.

0: Bueno, horrikusi dugu, ez? Dinamika horiek, ez? Tempoa jaitsi, tempoa igo. Bueno, horrekin, horrekin egin duzu de xente jolas. Eta esaten horna zen, urrengo kantuari, ez? Horma bat dio juka kantuari. Claro, hardcorra daen kantu bat. Baina, hemen ez tabeida klasikoa esan dudana. Gure lankideatek dio, honi hardcorra ez zaiola ditzen Euskal Herritik kanpora. Honi Euskal Herritik kanpora punka ditzen zaiola. Zer dio zio horren inguruan?
1: Bueno, según se campo habéisen dicho ahí, ¿tienes? O sea, estatua tu etara joan esquero, hau hardcore clásico dala, esan con Nick, usted.
0: Ni perdín pensatzen dut.
1: Está aquí Mario Xer, tío.
2: Bye, bye. Bai, ni ez naiz hemengoa eta niretzako hau hardcorea da.
0: Begira ez. Zorida asko.
2: Baina, baina norbaitek punka esaten badu, ni ados nago, eh? O sea.
1: Bai, ados eta arro, bai.
2: Hori da, hori da, hori da.
0: Bai, ez askotan izaten du ez da bida hori da. Hara, hardcorea beste batzuk dira, ez da gizaten, bueno, baina hardcorea hori ere bada, ez? Nizurekin klasikoa, ez? Entortzen bat emazia ezkizu, haimateten bat talde, larrogeitako bukera, larrogeita marasiera horretan.
2: Hori da.
0: Hau da, ez? Abiadura eta kogortasuna. Bueno, ala ere, atzentzio eman dit, zuok, biok, hor oinarri jarkoreta sendo bat egiten duzuela, eta Eriken gitarrek patxada bat transmititzen zidaten. Kontraste bat zegoen hor, ez tekit, zen akorde irekiagoak jotzen ari zelako, edo akaso eskuin eskua hain azkarretza bilelako, ez tekit zergatik, baina lasaitasuna transmititzen zidan gitarrak.
2: Ja ez da hain gaztea, ez?
0: Hore ez duela entzuten, ez da?
2: Ez, entzugo du. Nik uste dut hor dagoela erabak estetiko bat, eh? Ez, osea, bai bateria eta bajua bai dira oso, ez dakit, por el libro, ez? Osea, hardcore melodiko klasikoa, baina bai gitarra daba oileko gitarra, ez? Eta, ba, niri gustatzen zain nola geratu diren akorde, horiek ez dira quinta azkarrak eta betiko oktabak eta hori.
1: Ez da, gero nik uste dut hemen esan bidana, bai, azkenien disko, oza, disko guzti zen, transmititzi egure izen dana, bai, irugarela. Ez garela, bost, ez da bera beste gitarra bat basetik egiten. Horretik igual izan lehik ez bai, efektu asko entzuna la iztetik aurreko baten nasan dozun punteo bateko duan, edo, ba, hemen ez, da, gero, transmititu alizetik alik eta oberen diskuen dagoena zuzenien.
0: Bai.
2: Hori beste erabaki bat izan da.
0: Bai, erabat adoz, justu hori, ez, akorde irekiagoetan bazegoen atzetik beste gitarra basartzea, ez, bai. Oinarria mantentzeko da biadura mantentzeko, baina ez, erabaki duzu irurekin egitea eta hori, bai, zuzeneko erabekita, argi eta garbi ikusten da, bueno, hemen artifizio gehiago ez da egongo, hau da garena, ez da, eta hori, bai. Hori belarrira eskartzen da. Bueno, hemen, ez? Galdera bat egiten duzu eta hau nik galdera luzatuko dizuet, eh? Hemen ez du balio Eriken komodinak. Zenbat aldiz zula daiteke herri baten zaina?
1: Zenbat aldiz zulatu zaizkigu ja zainak? Orduan, noiz arte aguanta behar dugu beste zulaketa bat, ez? Baina, nahikoa negatik.
2: Bai. Kanta honetan saiatzen gara esaten ez ditugula nahi eta ez ditugula behar.
0: Hori da. Ze bikantak nola betere lotuta duaz. Ze esan dezakegu, piztiak eta
2: ja.
0: Eta horma bat joiuka. Bueno, ulertu daitezke bai. Kisa horretara, ez da?
2: Ja, bai. Ba, behitu, ez genuen pentsatu hori, eh? Osea, ordena da musikalagoa. Baina, bai, egia da.
0: Begira. Bueno, atzetik etortzen zaigu Jale Kometaren geruzan. Hemen, bai gitarrak, bai basuak, linea melodiko garbia markatzen duzue. Hemen, zakit baina, iruditzen zait, ez da behatuko zenutzena pixka bat, linea hauek ondo finkatzeko, ze ahotsa ere batera doa batzuetan.
1: Bai.
0: Erraza izan zen sortze hau?
2: Uf, ba...
1: Ni erinazko goratzen oso ondo izan, eh? Baina bastante orokorrin bastante natural urten diez gauzak, eh? Bai da egize normalien erik dalak baseak ikartzen dauzena, ez? Eta gero horren arira moldatzen dugule dana. Egia da batzutan dut horrela base batekin eta doi etxera esaten dago bases. Que si de repente no tengo nada, ez? Dana kendu dozte zuen. Baina, bueno, hori bai da prozesu, oza, sortze natural bat, ez? Eta ez nazo goratzen, ez dakit Mario goratuko da, baina...
2: Bai, ez, baina, lehen galdetu duzu noizkoak diren kantak eta hori, eta bai, lehenengo biak zaharragoak dira, baina uste dut gainontzeko guztiak egin ditugula urte hasieran, hiru hilabeteta. Osea, Gabonen ostean hasi ginen Jota Fuego, eta kanta, osea, jarri genuen grabatzeko data bat, ba, hori, naturaltasun hori bultzatzeko eta forma organiko batean egiteko diska eta nik ez dugu gogoratzen ondo, baina nire oroitzapena da dena atera zela bastante azkar eta bai
1: geneukan hor zulo bat ez sortzia besti gure gizinu zenein eta zazpiek geneuka zan eta bueno, gero urten zana sopolitzen dela
2: sortzigarrena agertu zen azken egunean, bai.
1: Bai, hori da. Eta praktikamente, oza, oso ensaio gutxileko zorreka bestizek eta urten zan gure joletxen grabatxela eta
2: bai, nire
1: bastante libre izen zan hor asuntu,
2: Hori da, zentauro kanta, suposatzen dut gero epatuko dugu, baina hori da, azkena.
0: Ados, bai. Ados.
2: Nik hori nire parteak zehaztu nituen estudioan.
1: Nik, oza, lau bider rauna ben bat aztinatzetik eta holan urten zan eta holan geratu da.
0: Begira. Bueno, hemen kantoretan gero atentzio ematen duen beste gauzada eta arreta ematen duen beste gauzatako bat, ahotsaren efektua eta kantaera pikoiztuta dago ahotsa, baina gero kantaera berezi hori, bueno, ez dakit erikek baute duen eragin hori, baina behin baino gehiagotan etortzen zitzaidan ferrapoa. Nahi gabe ere etorri egiten zitzaidan ferrapoaren kantatzeko modua.
1: Osa, jalei kometaren geruzan?
0: Bai.
1: Bai,
0: Bai, etortzen zitzen, ez dakit ahotsen bikoizte horrek, edo ahotsaren koloreak, edo zerk, baina ekartzen zidan behin da berriro, zekaro, harrek ere azkeneko denboratan, bikoiztu egiten ditu ahotsak.
1: Bai.
0: Eta
1: bai.
0: Efektu horrekin, karo, gero, elkarrekin ibili dira baita ere, eta horrek...
2: Bai, hori esan behar nizun. Bai.
0: Horregatik,
1: bai, seguro, bai. Osa, bikoizte horrek bai eramaten zaitu, eta segun ze tonotan zauzen abesten, ba, bueno, azken nien antz bat eukin albadozu ba, kutetazu, zaztak, nahi gabe, gurata, ba, bueno.
0: Ahotxen, bai, esan.
1: Ez, hori, ez, jarraitu.
0: Ez, esaturen, ahotxen trataera hori, berak erabakitzen zuen, erikak berak erabakitzen zuen, nola egin, edo denon biztu guenua eman bertzen duten?
2: Osea, diskonetan ahoz guztiak daude bere etxean grabatuta, ze hori gilerekin komentatu genuen, eta esan zuen, a ber, mikron bat baldin badau kasu, eta esperientzia minimo bat baldin badau kasu grabatzen, zure etxean ondo gongo zara, lasai, orduan egin etxean. Eta berak egin zituen pista guztiak etxean, eta hori gero nahasketan uste dut, gileren eskua asko dagoela hor,
0: Egina.
2: O sea, ez genuen asko ez dabai datu efektua.
1: Ez. Nahazketa pasa gondo dau,
2: bai.
0: Aurrera.
1: Aurrera.
2: Bai, nahazketekin bai izan genituen gure ez dabai dak eta bar, baina... O sea, ez dabai da konstruktiboak,
0: Bai, moski.
2: Baina, bai, ez genuen bidali mesu bat esan ez babitu jarri behar duzu efektu hau eta parte honetan hori ez genuen egin.
0: Egina. Egin, hortaz, nahiko errezak izan zarete zuok, esan duzu ez teknikariak erreztasunak eman dizkizu bertela, baina zuok ere teknikariak gauzak ez dizkizuela komplikatu.
2: Ez dakit, hori haiek izan behar dut,
1: Elkarrizketa igual urrengoan teknikari.
0: Aderantziz ez da.
2: Hori.
1: Hauza asko urtengo ziren talde askonak, ez?
0: Bai. Gero filtratu egin beharko lutukete, akaso izenik esan gabe eta horrela, baina ez?
2: Hori.
0: Bai. Gauza polit asko entzuten dira.
1: Gero nik uste dut bai garrantzitsu edala pizkate eskue iztien teknikariei. Euren lana gustora einal izeteko, ez? Eta trabaki baina espozuzu zipintzen, ba, azkenien... Ez da sortzen, ba, magia hori esan da egun.
0: Bai, ez da ere gabe. Bueno, jalei kometaren geruzan, letrak ez dakit, ez dakiten, harreman baten bukaera, edo den babes falta baten adierazpen bat, ez dakit erik kontatu zizuen zerri buruz, idatzi zuen hau.
2: Bai, edo faltan botatzen duzun lagun bat, eta bai.
0: Ados.
2: Orokorra doa, baina hori da gaia, bai.
0: Ados. Hau da, da azkenean, pixkat norbera auskor geratzen dela, ez?
2: Bai.
0: Norberaren auskortasuna, begiratzen duzu gauze eder bat, baina badoa, ez? Eta...
2: Bai, hori, bai.
1: Bai.
0: Begira. Zuek jale ikusitakoak zarete?
2: Horein dikez.
0: Ze, karo, gauza bekertatzen direnan ere.
2: Horria.
0: Beti auspotzen dira eta... Fomoa ez. Fomoa ere sortzen duten gauzeak. Gauzeak badira horiek.
2: Letrari dagokion ez, esan behar da, letra ez du Erikek bakarrik egin.
0: Ados.
2: Bai, ze askatasuna izan du Garik lagunak bere partea idazteko.
0: Ados,
2: parte horretan bai dauka azten da, bueno, non zaude esaten du eta gero esaten du atzoko maindiretan, eta atzoko maindirak dira Las sábanas del ayer, insertaren kanta, eta bai hori esan genion, ba bere taldeari omenaldi bat egiteko.
0: Begira.
2: Ba, gaztelaniatik euskarara itzultzea eta gero osatzea gainontzeko parteak.
0: Begira. Jose Boreta.
2: Orduan, bai, eta jalei kometa guk ez genuen aipatu. Osea, hori Gariren parte izan zen, eta bueno, azkenean erabaki genuen hortik hartzea titula.
0: Begira, zebolita, ez? Azkenea, zuek ere omenaldi bat egiten duzuela osortasunean.
2: Maite ditugun taldeak, hori maite ditugu, ez? Eta lokalean geudenean, bai, entxaio batean esan genuen, ostia, hau inserta da. Osea, riff hau oso inserta da. Eta, bueno, gure laguna denez, esan genion abesteko zati bat hor. Eta bai eskatu genion insertaren letra bat hartzea.
0: Begira, eta euskarara karri eta euskaraz egin.
2: Hori da.
0: Ze hori ere, zuek eskatuko zenuten ez euskaraz egitea.
2: Bai, ez dugu ez taztabai datu, ez? Osea, letra guztiak dira euskaraz eta listo.
0: Bai, ze, jode, haize. Behin esfortzu eginda, ez da Mario euskarara etortzeko esfortzu eginda, ez eutxi, ez kaskago horri. Bueno, urrengo kantua, argi ilunetan, bada beste estilo bateko kantua nola baitere, bueno, entzongo dugu.

0: Bueno, hemen gertatzen diren, ba, gauza asko gertatzen dira kantu honetan. Zuk Ibaiko ez dakit, baina iruditzen zait kantu honekin gozatuko duzula.
1: Bo, hai, hombre, nik danakin eta askotan alik eta gauza gehiago sartu, ba, hobeto, baina gero pentsatzen zu, zertorako sartu da lasnik, oza, askotan gutxiago ekin behen ikue danien, baina, bueno, ba, fai hori ekogu.
0: Hemen elementu pila sartzen dituzu.
1: Bai. Larregi esango nuke nik oin, eh?
0: Kalo, ben grabatu da gero defendatu behar dian, ez da?
1: Horia.
0: Ba, eta gero, gitarra bakarra izan da zenbat jolos egiten duen Erikak ere, nabarmentzeko modukoa da. Horretik diot, ba, estiloa, bueno, bada ez, punk rocketik gerturatzen dena, hardcore melodiko, hau bada mugako kantu bat akaso, hardcore melodiko eta punk rockaren arteko mugamugakoa, baina zenbat gauza egiten dituen gitarra bakarrarekin, nabarmantzekoa.
1: Bai, nik ustot, ostras, lan itxela dauela hor gitarrakin, gitarra hori basuko zantasuna ez bakarra izan da, eta gero, hori, ez da larreza.
2: Bai, eta adibidez lehenengo bi estrofak ez dira berdinak eta niri biak asko gustatzen zaizkit eta uste dut geratu direla oso ondo.
0: Hor geno, karo, argilunetan, kontraste bat badago letran bertan, ez? Ze, itxaropen mezua badago, ez? Argi koloreak, bueno, argia koloreak badaudela, ez? Bizitzan badaudela esaten da, baina gero bukeran esaten da, baina non, ez? Baina non topatu daitezke. Eta gauza bera egiten duzue harmonizazioarekin, maiorretan, menorretan, kontrasteak, joan etorrean dabiltza, hau da, zalantza asko sortzen dituen kantua da, bai letran, bai musikan ere.
2: Bai, puntu ona, bai, ados nago.
0: Nondik etorri zen ideia honena?
2: Ba, ez dakit, probablemente musikatik ez, musika egin genuen lehenago, eta niri bai kantak hori esaten dit, ez? Eta, bai, kontraste hori. Orduan, ez dugu komentatu, ez diogu galdetu, baina izan daiteke teoria ona.
0: Egina, bai, ze bada, ez, bueno, alaitzen doa kantua eta batean, ahi ba, ez, bai, ez da,
1: ez, emoak jarraitzen dugu.
0: Hori, ditazo, bueno, eta letra entzuten duzu eta gauza bera, eta ez, ahi ba, ez, bai, sartzen zaitu olako bukle batean, pixa deseroso sentiarazten duena uneren batean, baina, eraberan pozik, ez dakit, da erratik, oso zaila iruditzen zaitu, mozio nasketa hori lortzea, eta kantuak nik uste dut lortzen duela. Urrengoa bide guztia aurretik, hemen, oktabak, tonalitateak, eta hemen bai koroetan oso emo ikusi zaituzte dela.
1: Bai.
2: Kanta honetan?
0: Bai.
2: Bai, bai, bai.
1: Osa, abestia beba da, holan, pixkat, emo, eta, ez, osa, ez dakit. Bai, orokorrien bai. Osa, bestiak berak eskatzen da, bai, ez?
2: Bai, eta gaia oso sakona.
1: Bai.
0: Ba, nik gai bezala ez dakit horrela den, baina harreman toksiko baten etete bat ikusi dut nik.
2: Izan daiteke, baina da patriarkatua.
0: Bueno.
2: Bai, noski, baina asmoa da.
0: Bai.
2: Autokritika hori da. De hecho, kanta honekin bai eztabaidatu genuen lokalean, bai, osea, zalantza nagusia zen erabiltzea hori aitaren etxea, Gabriel Arestiren, esaldia, ez? Hori baskotan erabili da, ba, Euskal Herria aipatzeko edo etxe bizitzak aipatzeko, osea,
0: bai,
2: militantzia politikoa eta bar, eta guk ez genuen errespetu falta egitea, baina bai uste genuen zela momentua, ba, aldarrikatzeko amaren etxea gehiago, eta aitaren etxearen gauza txarrak aipatzeko edo eztabaidatzeko momentua dela.
0: Baila.
2: Uste dugu, eta bueno, hori zalantzak izan genituen eta azkenean jarri dugu letra.
0: Bueno, jarri duzu.
1: Bai, eta argi esaten da, bai, familiaren sama esteko zulezuk zertan errepikatu eukin eta oza, norbera persona bat dala sortzen den momentutik eta horrei aurrera eiteko, ba, askotan eten behar dozule zure familiarekiko, eros, bueno, bakoitzak ikusi daizela nahi da moduen, eh? Baina bai, etxe fisiko, etxe nukleo horretatik sortzen diezen gauz, beste gauza asko dauzela, eta horrei aurreiteko aikua.
0: Nahi, batzuetan, erabaki horiek hartu egin behar direla, nahiz eta ez diren errezak izaten, bat ez ere ez, esan duzunez, etxe baten barroko gauzak, bueno, ba beste binkulu moto bat dugulako emozionala historikoki, ez hori ere etorri egin zaigu. Herrialde batzuetan ez zen gogorra, ez beste batzuetan gehiago, akaso?
1: Bai, bueno, gehiago sortu daigun guk gure bidea, ez?
0: Hori da, horregatik bide guztia. Aurretik, kantuaren izena ere. Entzongo dugu, zati bat, kantuaren ere.

0: ez dut aipatu lehen, baina kantu honek baditu break txiki pila bat. De txikiak, baina pila bat ditu.
1: Bai, ikus bai.
0: Bai, ez da?
1: Bai. Une oro gainera, oza, estrofaren zati guztietan, edo hor relako, bai.
0: Eta hori baiko, erreza dan, gero eramaten.
1: Ba, oso errez urtetik jatan abesti bat da, eta ze tempu ebe oso komodu da, diretsako jotzeko, eta bastante erraz, bai, egizesa. Beste gauza batzuk da oso askoz beste txorrada batzuk esan da egun. Gatxa bat diezenak, baina bai, da kontinuamente apurtzen dugu, eraikita apurtu, bai.
0: Mario, hori zuretzak ere oso adiegotekoa da, eh?
2: Bai. Bai, eta estrofat pixka eta raroak dira, bai. Baina ni super gustora jotzen dut kanta hau.
0: Begira. Bai. Hori ere, garantzik esaten da, ben kanta bat egun jo, egin da, gero. Komplikatzen bat ima, bueno, ben gero, errezateratzen bada gustora erizaretelako, hori gaitzerdi bai. Izaten da, espairi gabe. Bueno, Centauro, kantua esan duzuen moduan, segidan datorrena. Espero gabeko kantu bat esan duzue zela, hau.
1: Bai.
0: Tempo lasaia du eta kolaborazio bat ere bai. Ze hau kasualitatea da, gero jabetu naizelako, lehen aipatu dut Ferrapoa.
2: Bai.
0: Hemen sartzen da. Hemen horregatik dago ahotsa bi oktabatara, ezta?
2: Bai, hori da.
0: Nork zer egiten du? Ba, gizue?
2: Nik ez.
1: Abesterako orduan?
0: Bai.
1: Bai, ba, bueno, horre... esan daigun, estribillo zati horretan, oiukatzeko zati horretan, bai dago erikin ahotsa atzetik.
0: Ados.
1: Baina... asko ez.
0: Ados.
1: Baina, bai, egiz esan, horre eukin ginen, zatzeuen egilarri, igotzeko pixkat ahotsa erikena, ba, antzemateko apurtxoa gehiago.
0: Ados.
1: Baina horre, hau letra be... Oza, ferrena da, ez, Mario?
2: Bai.
0: Bitxia da, espazioarekin zen lotura egin dituzuen. Jalei batean, hemen Centauro, zaket...
2: bai,
0: zaket espaziotik etorriko zen, edo mitologiatik, ferren kasuan bate daki.
2: Bai, gurea terrenalagoak dira, ez?
1: Eklipseak zoratu egin gaitu.
2: Bai, urrengo dizkan agertuko da eklipsea.
0: Kontuz, ea zenbat kantu etortzen diren eklipsen inguruan, eta zenbat portada eklipsen inguruan, kontuz.
2: Bai,
0: gai, errekurrente bat izan daiteke eta. Bueno, hemen bideak banatu egiten direla ulertzen dut nik. Bi pertsona edo bi ente, bi bide banatzen direla. Hori kontatzen naiz, hori kontatu nahi zuen?
1: Ez dakigu, baina, bueno, ba, bakoitzak ulertu izela ulertzen da den moduen. Ikuspuntu ezberdin asko dala usen abesti bat dala uste dut. Eta bakoitzak pentsa da izela, nahi da, bueno.
0: Bueno, badu tempo lasaia, eta iruditu zait, ez dakit horrela den edo ez, eta horiek ez dakit baderantzuten bakizuen edo ez. Momentu batean akorde bat, garbi dagoela. Distortxo gabe eta zer gabe. Bat, fondotik, ez tegiz egin unetan. Izan daiteke?
2: Hasieran diozu?
0: Bai, hasiera partean zen.
2: Ez dut gogoratzen, baina hemen bai badaudela kapa gehiago eta soinu gehiago. Baina garbi ez nuke esango, eh?
0: Ados.
2: Baina ipa ez da... Debekatuta dugula.
0: Gara ez bada garbi ere komatxo tartean jarretan euken, eh?
2: Bai, ados.
0: Baina, bai, papatean, belarrira esaten duzula, ui, gitarra hau, zer da?
2: Bai, hasieran daude akorde batzuk, ez rollo gitarra krujienteagoa, ez distortzioa berdinarekin. Hori egia da. Eta bajuak ere beste soinu bat dauka, kanta honetan.
0: Ados.
2: Honek hemen dago fuz bat jarrita. Zer bai erabaki genuen kanta honetan saiatzea diskan barruan egotea, ez? Baina bai saiatu ginen beste soinu bat bilatzen kantak eskatzen duelako, ez?
1: Bai, eta ez da gure terrenu ebe hain astiro juti ez da. Orduen beharrezkoa zan bola indar pixka dukiti hor atzien, ez? Berdin guruen hoek otie mantentze bat hor soinu horrena.
0: Tempo honetan zer moduz, Ibaiko?
1: Ni gustura, gustura. Ba, ni gustatzen jatea bai, eh?
0: Ah,
1: eta rebote asko da, Euskal Janekin, eta, bueno, azizik gauza batzuk, ba, ja, urtiek jota ikasten duzu zen gauza batzuk egiten, ez? Eta bai da egia hemen kaja berdinekin grabatu dau, baina bai dau bajatute pizkat bordoneru egei hau, eta afinazinue pizkat ikutute igual.
0: Begira, begira. Zaintzen gauzak, ez? Kantoak eskatzen duen era?
1: Bai, hori da, hori da.
0: Begira, ze interesgarri. Bueno, edizio fisikoa, Zagit, ze formatutan atera duzuen, bai, Erikek egin duela diseinu, ez da?
2: Bai.
0: Guztirako balio du Erikek egia.
2: Bai.
1: Kartelak bai. Egiten da, boine.
0: Pentsa. Zagit, edizio fisikoa, viniloan badator.
2: Bai, espero dugu bihazte barru izatea.
1: Viniloa bakarrik izango da.
0: Ados.
2: Bai.
0: Ados, pentsatzen dut bankan bidez eskuratu daitekela, zuei idatzita, eta zuzenekoetan nola ez?
2: Bai. Hori da. Oraindik ez dugu ez da preorderik jarri, osea, ez... gure mailan ez dugu uste beharrezkoa denik, baina bai bere ala jarriko ditugu salgai, eta bueno, egongo dira, laizter egongo dira dendetan, eta ba, saiatuko gara oiko distritan ere goten ez?
0: Ados, gero... zuzenekoak, noiz dituzue, noiz abiatzen dituzue?
1: Lehengo urriak 9 nengo dugu. Izengo dala Akelarre Kultura Elkartean Iruñan.
0: Begira.
1: Txantrean, eta joko dugu Galiziako talde batekin.
2: Bai, Les Fortunes Sons lagunekin.
0: Begira.
2: Egongo dira biran Euskal Herritik, eta bueno. Joko dugu egun horretan elkar.
0: Zapatila pixka bat, ezta?
2: Bai. Egun horretan izango gara egu motela.
0: Pentsa. Eta gero horak egiago badituzu edo oraindik lotzen ari zarete, eh?
2: Bai, badaukagu batzuk eta saiatuko gara aste honetan edo datorren astean kartel bat ateratzen urte honetako kontzertuekin. Baina bai, Euskal Herrian zehar batzuk eta gero kanpoan ere data bi ditugu. Eta bueno, super prest eta super gogotxu jotzeko, ez?
0: Begira, eta kanpora ateratzea beti da, ez? Pixka bat ola berezi izaten da talde bat entzat, ez da?
2: Bai, oso polita da. Eta jendea ezagutzen duzu, eta bai, interkambio polita, eta aukera polita jendea ezagutzeko, talde berriak ezagutzeko, eta bon, zure musika jotzeko, ez?
0: Hori da. Bueno, azken kantua, Lerrakor, abiadura, dinamikoa den kantu bat, baina argi eta alai bukatzen da berriz ere diskoa, musikalki, ze, bueno, utopia bat, pixka bat, eskatzen du ez kantu horrek, hau da, demorei eskorra dela, bai, goxoa den hori betikotu nahi dela ez. Eta maiz ez da beste zer hortik dator, hau da, goxo izatea dela denok nahi duguna, edo nondik dator eta maiz ez da beste zer.
2: Ba, uste dut, dela fiskat, uste dut hori oso gurea dela, argi iluntasun hori, eta uste dut diskaren tituloak horrek adierazten duela.
0: Ados.
2: Osea, ez ere ez, baina maiz, kontraste hori, ez dakit, eh?
0: Begira, berazan dugu moduan, bai, izan.
2: Bai, nik super argi ikusi noela tituloa, osea.
0: Begira.
2: Hasi eran beste proposamen bat neukan, baina hau... bueno, hau mai gainean jarri zenean, nik oso argi ikusi noen.
1: Ba, eta niretzako gai da, eta maiz ez da beste zer, abestin esaten da moduen kanta soil bat, baino, kanta soil, ero disko soil, ero musika, baino, ez?
2: Bai.
1: Orduen, askotan gure urtetzeko leku bakarra musika dalako, eta maiz ez dalako beste zer.
0: Begira. Bueno, baina beste zerrezten hori, beste askok oso gustura hartzen dugu, eh? Hori ere, esan beharra dago, eta bueno, bakantu honetan esan dugu bezala, argi eta alai bukatzen da disko bat, ohilena, eta benetan, bueno, bajon dizula, egindako lanagatik, eta zuzenekoak etortzen direnen, eta, bueno, hemen joango gara, eh? Guztiak kontatzen. Mario Ibai, mila esker, gurekin izatearen.
1: Zeu bai, eskerrik asko.
2: Bai, zuri oso gustora egiten ditugu elkarrizketa hauek. Oso super eskertuta gaude.
0: Eskerrik asko.
1: Eta Eriken partez gorantziak ere bai, eh?
2: Bai, hori da.
0: Bueno, bueltan joan da dituzela. Eskerrik asko.
2: Zeuri. Venga, gorde.

0: Iker Gurrutxagarekin, musikaria. Naiz irratia. Musikaria.
1: Zaita zen ba, kalegaren doinuekin akalegiak goena Rodriguezek lan berria plazaratu duelako. Epe bat izan da plazaratu duena, gauzak diren bezala, egia bat deitu da hau, eta hasiera batean disko behar zuenak, ba, epe itxura hartu du eta epe desente etorriko mendira aurten. Patrikak lanarekin, kantuarekin, azten du. Nola baita ere disko hau.

Tira, esan dugu polemika kontu bat ekarri behar genuela. Gu noski solidario izango gara Macklemorekin. Bueno, kontu da Macklemore artistak Ed Sheeranen zentsura esan duela, horrela esan behar dugu, ze bota egin du bere biratik Ed Sheeranek herri palestinarrarekin izan duen solidaritatea tarteko. Bueno, ba, kontua da atzetik etorri behar zuela berez Phineas, Lucas Graham talde de Daniarrak haren partez jotzera, ba, hauek ere esan dute gu ere ez goaz. Eta gauza bera Aaron Robi eta Pioga artistek hauek ere irlandarrak eta esan dute guk irlandarrok badakigu zer den kolonialismoa eta gainera zer eta honengatik bota dute Macklemore. Ba, izu da, Sheeran, gera zaitezu bakarrik. Eta Phineas ekoizle eta musikariak ere gauza bera, hau Billie Eilishen anaia da eta berez bapira guztian izan behar zuen, Ego Amerikan batez ere izan behar zuen berarekin eta honek ere gauza bera, izu, zapalduen aldeeko ahotxe izan beharrean kontrara jarri zara, agur. Can't Hold Us kantua Macklemorena horren ariera ekarri dugu, horren karietara ekarri dugu. Bona da, etxiran, no? Bakizu horrelakoetan, bakizu zer egin ardan, herri palestinaren alde, eta ez behintzat isilarazi Gazan eta inguruan gertatzen ari dena. Bestela horrelakoa gertatzen dira. Bat bota eta atzetik, solidaritatea, herri zapalduek badakigulako elkartasuna zer den. Really wanna go friends, but that's what you get when Wu-Tang raised you. Y'all can't stop me, go hard like I got an 808 in my heartbeat. And I'm eating at the beat like it gave a little speech.

The Speedway se taldea dugu hau. Angela Sinceri deitzen da kantua, erresuma batuko talde horietako bat, power poparen bueltan dabiltzanak. Eta Euskal Herrian izango dira datozen egunetan, Geldoradon, edota bihar, esaterako, bihar agenda kontuekin hasi garelako, kafean zakiko kutsa beltzean izango dira. The Speedways, bueno, harri dago ez, power pop Britania erraiten dutela.

Beste nomaitekoak izan Los Angelesekoa, Hollywoodekoak dira. Jarrokaren eta glam metal eta hauen, bueno, ba, arrobi dekaizin horretakoak. Eta Faster Pussycat deitzen dira. Tote maretuan izango dira, zira bakarrik izango, Blacklist Union, Femme Fatale eta Fitched Lorraine taldeak ere bertan izango direlako. Ba, guk Faster Pussycat ekarren izan dugu, ja, derroi urtetik horako ibilbidea duen taldea delako. Eta hien kantu berriena ere eskuartan dugulako Motorbike deituriko kantua. Esan da zela, atabalen ez totemen, atzarrabian, izango dira Faster Pussycat.

Bebado, aberuntza, faster pusikaten musika, bueno, esan dugu bezala, hauek totemen atarrabian izango dira Blacklist Union, Femme Fatale eta Future Lorraine taldekin batera. Eta hau berriz, Novato, eta F bat band edo F1 bandekin izango da, bi hauek elkarrekin izango dira. Naiz eta hau bere kantua den Lento, Novato artistarena, kafe antzokian, areto nagusian izango dira, esan dugu aurretik ez, de pusikat, barkatu, de Speedways izango direla kutsabeltzean. Ba ondoren, Novato eta F bat banda. Javier Zalakain urdulizarraren proiektua da Novato, eta hau Lento kantua da.

Egurra. Nabe nueben, bi talde harituko dira eta horietako bat hau, 1988an sortutako Integrity taldea. Cleveland, Ohioan sortua, gina bat geldialdi egin dituena. Bueno, bat Devil Down izaneko kantu bezalakoak etorreko dira. Abia da bizi, esan dugun bezala, nabe nuebera bilbora. Abia da bizi, esan dugun bezala, nabe nuebera bilbora.

Eta hauek ere metalaren bueltan dabiltza, death metalaren bueltan. Atxurra taldekoak gira, mailu itze buru izeneko lana atera dute. Hondarribiakoak gira, izan ezagunak tarten, Gari Arroio edo Nestor Uranga. Hainbat proiektuzan elkarrekin hili direnak, horrengon baterian, Arroio eta Uranga basua. Karroz osoko eta unai basetarekin batera. Eta nabenoen izango dira integritikoekin batera. Hau, garaile kantua da.

Ramona's First Evil Boyfriend EH izeneko lana aurkezuz da Bil, eta bakere Bilbon izango dira Merkazo eta Lumière aretoan. Ramona's First Evil Boyfriend azkoiteatik.

0: hai challenge centralinha challenge ene o takunezua popular zakarin diot ja
1: ja bai zi ja ja ja
0: ene o ta ja komi di torona.
2: Bueno, ba, horixe zen Ramon Asfer, Devil Boyfriend. Hauek berriz Leclerc dira. Ginebra, Suitzan, sortutako taldea duela maoste urte. Space funk, crowd funk, edo psikodelia kosmiko egiten omen dute. Eta bai, esan ezkero. Eskalerko zerretotan daude hauek bihar. Ba, esmatuko zenukete. Daba-daban, Donostian. Eta hau, Ring My Bell, da beren azken kantuetako bat. Matematia kaso ezagun egingo zaio titulu ere, eh? Lagnia Sessions izeneko zuzeneko batetik ateratako lana da. Ring My Bell.

Laura Bells da hau, Kolombiar jatorria duen artista nafarra. Bueno, alako zera bat izango da, elkarketa bat, zentralen bigarren aretoan, Atrapados delakoa, La Lucy Dice, Fleake, HG, AMS, QQW eta Laura Bells denak ere, hip-hop, rap mundukoak. Zorra dik Laura Bells.

0: estar.
1: Azkao tarrak dira hauek, The Showlanders taldekoak estilo eta hizkuntza desberdina fusionatzen dituena, soinu propioa lantzen duena, eta Atlantikaldian izango direnak, Atlantikaldiaren 2026. Edizioa, bihar hasiko delako. Eta tartean, The Showlandersekoak ere aretuko dira. Hau, aurkeztuko dizugu lehendabizikoa biharkoaren atarian, zenbaitetan kantua duzu hau, Iter diskotik ateratzen duguna.

de Marchand eta Lili Ruoko gozatzen dute. Eta Xabildekoa dira, Rodanoko Alpeetakoak dira. Naiz eta ikusten duzu moduan, hizkuntza desberdinetan abesten duten hauek ere. Bueno, ba, Atlantikaldian izango dira.

Ba, hirugarren eta azken talde bat ere izango da bihar, ba, sandar, zera, Atlantikaldian, hori Besaide taldea izango da, Besaide taldeak ere, bere lana aurkeztuko du, ba, gizue, kanpokoa eta bertakoa uztartzen dituztela Atlantikaldian, eta kasu honetan, ba, Besaidekoak izango dira bertan. Folk doinuak, Gorka Bravo, Barreiro, Teresa Jareño eta Aritz Mugartegiren eskutik Iruste izeneko lana atera zuten, eta hemen tartean, bueno, erreteri erbat entzuten dugu, horretar bat, Arkaitz Miner, Ireian Sorena eta Carlos Agirekin batera, hemen horretar izeneko

Gasteiz aldera joko dugu, rengo talde aurkezteko, ni hil deitzen dira, eta, bueno, demora bat bai, kanto batera zutela. Kontua da, Orba izeneko disko aterako dutela, iragarri dute azaroaren 6an etorriko dela disko hori. Eta basoa dela aurretik ezagutzen dugun kantu bakarra. Hortaz, bueno, ba, kantu hori etorri bitartean, hau entzuko dugu. Kantu hori, bilduma hori etorri bitartean, basoa. Ni hil, Gasteizarena.

Gasteizen segiko dugu Izaki Gardenaken kantu berrienarekin. Itzal handi bat, bi kantu atera dituzte, bat kontzertu iragarri, bira bukaeran dira.

Eukizar, orain arte rap munduan ezagutzen genuen. Ba, orain horrelako, ez dakit, Dream Pop ukitu bat duen proiektu bat jarri du martxan. Eta gogoko izan dugu kantu bat, bendoak amalau deitzen da. Eta, bueno, bat diskoa topatu dezakezue, plataformetan, saldutek diskoa. Pegio edukizar.

0: rap munduan ibilitako bat popa egiten, baina beste dago rapean.
1: Era izten nahi diegu
0: Mesele Krep itxasontzi baten bere erara, bueno, egurra emateko aprovechatuen beste kantuetako bat. Igandero, single bat, bigarren atera du, beste bi falta dira aterako direnak datozen asteetan.

Hortxe beraz, Mesiere Krepen itxasontzi baten kantuaren moldaketa hau, eta moldaketa hau. Keniu hau, moldaketa baino gehiago. Eta azken batekin agurtzera goaz gu, Turnstile talde estatu batu errak, bere Never Enough diskoaren bertsio diskoa egin duelako, eta hoien artean, besteak beste, nork eta zer Elton Johnek ere parte hartu duzin Stars kantuan. Arketa garbi utziz, Turnstileen musikak estiloz aldatuta ere funtziona dezakela. Ba horrekin agurra, bihar Eguerdiz, bazkal ostean bai, musikaria, gauean futbola izango dugu, hortaz, bihar iruak arte, agurtuko zaituztegu, honen bestez,

0: pretty good.
1: That was really good. Amazing. He lost his
2: mind today. Kaixo, Iskandar Fernandez naiz eta gaur egungo gitarren soinuak ezagutzera gonbidatu nahi zaituztet.
3: Orain entzuten, larun batero arratsaleko bostetan Naiz Irratian eta ondoren Naieran, webgunean eta podcast plataformetan.
2: Eta saio honetan, gaur egungo musika zentratuko bagara ere, Nuzbeinka, jarraian entzungo dugun klasikoak ere entzungo dituzue.

Ongi etorri hirugarren saiora. Ni Miriam Lujuan naiz eta gaurkoan aztertuko ditugu Lur diskaren beste bi abesti. Hauekin batera ere erreferenteak eta beste abestiak aztertuko ditugu, beste abesti mota batzuk eta nire konposaketa, nire letra eta zertaz inspiratu naizen eta zeintzuk izan diren nire erreferenteak aztertuko ditugu. Has gaitezen txoriak abestiarekin.

txoriak abestiak oso historia divertigarria dauka, zenik egin nuen 14 urterekin, eta konposatu nuen ze ezin nuen lorik egin. Hau esan zen, ba hori 14-15 urterekin, eta gau ilun batean esnatu nintzen goizeko ordu bi, eta bueno, esnatu ez, ezin nuen lorik egin. Orduan, hartu nuen nire libreta, holan libreta txikia, eta momentuan gainera argi barik, eta ikusten nuen bakarra zen kaletik ateratze etortzen zen argia, ez da. Orduan, hasi nintzen pentsatzen, bueno, zeri buruz egingo dut abestia? Eta bapatean entzun nituen txoritxo batzuk nire leiotik. Eta ez dakit horrek inspirazioa edo sortarazi zidan, eta hasi nintzen txoriei buruz hitz egiten. Eta hasi nintzen holan pentsatzen, txorien bizitzan egan hasten dira. Bengaz, jarriko gara holan, sakon, profundo, eta hasi nintzen holan letra konposatzen. Bueno, irakurriko dugu elkarrekin. Txorien bizitzan egan hasten dira haizearen taupadekin. Egun guztietan, arratsalde honetan, egan hasten dira. Ta honek suposatu zuen nire bizitzaren aldaketa bat aste hartzegoela, ezta? Txoriak bezala batzutan mugitzen gara, eta bueno, nik ikusten nuen hau nire konfort zona bezala. Nengoela nire etxean, modu metaforiko baten esaten dut, jarritzen duen momentuz nire gurasunetzean, nahiko zaila daukagu, baina bueno, bai, holan nengoela aldaketa bat pairatzen, eta ez da, orduan, bueno, jarrituko dugu, eta hasten da ez daten, hemen nago eguzkia ikusten, beroa sentitzeko bizitza pasatzen, bai, ikusten dudala, hau guztia, segertatzen da, ba, arro, bihotza sutan daukat, baina, eta hemen gertatzen da, ba, deskribatzen duela non nagoen ni. Bizitza ikusten dut txorien kaiolan. Hau da, ni arro sentitzen az, bihotza sutan daukat, gauzak egin nahi ditut, aldaketak egin nahi ditut, bidaiatu nahi dut, gauza berriak ezagutu, probatu, egin nahi ditut. Baina, kaiola baten barruan nago sartuta. Eta horrek suposatzen du, edo ies egin behar dudala kaiolatik, edo, bueno, atea ez dut jarri irekita ditxitagoen, hori ja norberak jakingo du, ez da, ze abestia bebai pues, pertsonalizatu alda nahi duzun moduan. Baina niretzat zen, momentu horretan, ba, nekiela nire norabidea, ez da, artista munduan askotan gertatzen da, badakigula zein, edo badaukagu pasio bat dela ba, artea, nire kasuan ba, musika, eta badaukagu argi, ba, disko bat atera nahi dugula, abestiak egin nahi ditugula, kontzertuak egin nahi ditugula, eta honetaz bizitzea gustatuko litzaigukela. Baina oso zaila izaten da, ezta? Guk ikusten dugu hor eguzkia, eta eguzkia izango litzateke gure helburua, nora joan nahi dugun. Baina txorien kaiolan nago, bai, txoritxo txiki bat naiz, eta oraindik ez naiz hasi egan egiten. Tarduan, horra berriro errepikatzen da sarrera, gero estribilloa bihurtzen dena, eta hasten da holan txorien bizitzan, egan hasten dira izearen taupadekin. Egun guztietan, arratsalde honetan, egan hasten dira. Eta pasaten saioan bezala, hasten naz, olako melodia bat egiten, letra barik, eta honek irudikatzen du nire bidaia. Hau horrela zegoen hasiera batean, eta abestiak ez zeukan letra gehiagorik. Zer gertatzen da, hau sortu nuena 14 urterekin. Eta nik uste urteak pasatu behar zirela abestiari amaiera bat jartzeko. Eta orduan, heldu zen momentua grabatzeko estudioan bertan, eta esan nuen behitu, edo orain edo inoiz ez dut egingo. Orduan, jarri nintzen holan azkar nire produktoreekin, eta idatzi genuen bigarren eta azken zatia, nik uste definitzen duela gehiago
nor naizen ni gaur egun. Ez da konparatuta, ba nire 14 urteko umean nintzen horrekin. Eta honela esaten du. Hemen nago bizitza pasatzen, gauzak aldatzea nahi dut, baina ez dakit ies egiten. Zenean presio hori daukagu, ez da, gizartean, karrerak iteko, eta tartea askotan ez da ikusten bizi modu bat bezala. Orduan, badago beldurra, eta hori nabarmena da. Jarrituko dugu. Urduri nago, bihotza sutan daukat hor ere, erreferentzia bat ez da, egiten dut, ba, eskenean, sentsazio hori jarretzen dudalako izaten. Baina, badakit orain dela egan egiteko momentua. Hau da, 10 urte pasatu behar izan dira. 14 urterekin hasin eta 24 urterekin grabatu. Oin ja 25 urte ditut, baina esan dut urte pila bat pasatu behar dira eta landabe jarretzen dugu urduritasun da beldurrarekin. Baina aldatzen dena da, nahiz da urduritasun da beldurra hori izan, ba, saiatzen garela nahi duguna egiten eta helburu horretara ailegatzen, bai, eta lan eginez eta gauzak lortuz, baina gauzak horiek lortu izan ditut nire kasuan edo lortzen ditugu lanarekin, ba, lortzen dugu nahi duguna. Kasu honetan ba, bada diska bat ateratzea, txoriak abestia ateratzea, bat batean airratian edo Spotify edo plataforma guztietan. Hori badan niretzat oso helburua, oso helburu lehen ikusten nuena ezinezkoa eta orain errealitate bat da. Guazen orain entzutera zeintzuk izan diren nire referenteak edo inspirazioak abesti hau sortzeko. Hasiko gara abesti bat oso famatua dena eta segurazki zuek guztiok entzun duzuena noiz baiten, eta bada Fito eta Fitipaldisen Por la boca vive el pez. Oso abesti tipikoa jartzen dutena jaietan, eta nahi nuen gaurkoan jarri eta gainera abesti honekin, ze uste dut baukala kutxun hori energia antzekoa daukala, eta ez dakit benetan esaten ze gauzatan den antzekoa, baina niretzat daukate olako energia antzekoa, kolore antzeko, bueno, nire sartzen da sinestesia horretan, baina, bueno, guazen entzutera eta zuek komentatuko duzu, ebe bai, ea zeo zer topatzen duzuen, edo bai, nik ikusten dudan berdina ikusten duzuen.

Orain entzungo dugun bigarren abestia deitzen da Coming Up Roses, eta Keira Knightley aktoreak abesten du. Zergatik, bueno, bada filma baten abestia, Begin Again deitzen dena, eta bueno, aukeratu dut abestia, baina aukeratu alnuen filmako edozein abestia, denak nahiko politak dira, nire ustez, eta bueno, abestia hau aukeratu dut, bedo, bueno, filma hau aukeratu dut jartzeko honetan, ze ustut honek badaukala holan kutxun hori akustikoa eta gogorarazten dit diskak sortu alditugula disketze izan barik. Eta hori azkenian hori da izan da nik egin dudana, orduan filma hau entzuten eta ikusten dudan bakoetzean beti amaitzen dut negar egiten, negar sotinka batean, eta bitu ez duela amaiera txarrik izaten, spoiler, baina bagor zeo zer nirekin konektatzen duena. Orduan utziko zaituzte entzuten eta gomendatzen dizuet Begin Again filma.

Eta nola ez, amaitu behar dugu euskal musika oso ezaguna dena abesti batekin, Ken Zazpirena, Gaueko Argiak deitzen dena. Abesti hau oso oso pertsonala da, niretzat oso oso guai, ze gogorarazten dit, ba, 12 urterekin zenbat alditan entzuten nuen, jartzen nuen lupea, minda berriro entzuten abesti berdina, eta horrelako sentsazioa nahi nuen nik ere transmititu abesti honekin. Orduan, hemen daukazue, Gaueko Argiak.

Gaua heldu da bestiarekin jarraituko dugu. Lur diskaren 6. abestia da, azken aurrekoa, eta ja, bueno, urrengo astean amaituko dugu Lur diskarekin, eta bueno, izango da gure azken saioa, eta zer egin aztertuko dugu. Baina oraingoan gaua heldu da bestian zentratuko gara, eta honek baditu pila bat abesti erreferentzia txat hartu dudana. Bueno, hasiko gara irakurtzen letra. Gau heldu da abestiak referentzia batzuk ditu bere barnean, eta letran ere aipatzen da gauza bat dela Bilbo hiria, ezta? Ni Bilbotarra naiz, eta askotan ikusten dut eta entzuten ditut kantak hitz egiten dutena herri baten bati buruz. Ba, izan ala Donosti, izan ala New York, askotan entzuten da. Justo Bad Bunnyk atera duen diska berrian Puerto Rico aipatzen da be bai. Eta niretzat garrantzitsua zen Bilbotarra bezala, ba nire hiria aipatzea, ezta? Orduan hasi nintzen holan, gaua heldu da Bilbo hirira, kaleak utzik ikusten dira honetan, bai. Rollo soulero hau betidanik, bueno, gustatu zait, musika hau entzun izan dut jaiotzatik, nire gurasoek ere beti entzun izan dute, eta nahi nuen sortu olako blues bat, instrumentu erritmo finko bat adirazten zuena, beste rollo batekoa, eta nahi nuen bebai gainera Lur diskaren barruan, erakustea nire fazeta ezberdinak, ez da? Ze badago fazeta bat olan lasaia, sugean azalan entzuten dena, indartsuagoa entzuten dena, pusa, adibidez hemen txoriak abestian, edo euskeran, edo euria, beste rollo bat dela, eta nahi nuen Lur izatea nada, tipula bat bezala. Eta izatea kapa ezberdinak, ez da? Hasier eta hori gainera ikusten da diska fisikoan, ze kanpoan ikusten da lurra, ikusten dira loreak, baina gero barruan badaus gauza gehiago, bai? Orduan gaua heldu da, nik uste, Lur diska banatzen badugu bitan eta esaten badugu alde eguna izango balitzu bezala eta gaua, nola ez, gaua heldu da izango litzateke, gauaren abesti bat. Orduan jarraituko dugu letrarekin. Gaua heldu da Bilbo irira, kaleak utzik ikusten dira honetan. Ilargiak, eta hemen aurkezten da zein den protagonista, gaueko eguzkia, ikusten du itzaletan gertatzen dena. Orduan honetan, adierazten du ilargia dela protagonista, eta haren kontatuko du zer gertatzen den kaletan, Bilboko kaletan gauean, eta zer gertatzen zaion ilargiari. Baina ilargiak ez du parte hartzen, baina ilargia bakarrik sentitzen da. Baina ilargiak ez du kontatzen zenbat maite duen eguna. Hemen sortu nahi nuen amodio historio bat, baina amodio hau ezinezkoa da, inoiz ezin da gertatu. Eta hori adierazteko, nahi nuen erabili naturazko elementuak, eta gauean dausen elementu nagusiak izaten dira, bueno, izaten da, ilargia, ez da, eta izarrak. Orduan nahi nuen adierazi Bilbo irian eta itzaletan gertatzen dena ilargiak ikusten dituena, ba hori, amodio historia batekin. Orduan, estribilloan, edo bueno, da zubia moduko bat, adierazten du hori, ez da, ilargiak ez duela parte hartzen itzaletan gertatzen den gauza hoietan, ez da, ez da sartzen horretan. Eta ilargia gainera, ilargiak ikusten du hori gauero, baina ez du parte hartzen, bakarrik sentitzen da, eta ez du kontatzen, behera ere maite mituta dagoela egunaz. Orduan, zer gertatzen da, ba, ilargia joaten denean eta eguna etortzen denean, momentu baten ikusten dira, baina oso minutu gutxitan kointziditzen dute elkar.
Orduan, maitasun historia hori inoiz ez da izango posiblea. Abestiaren letrarekin jarraitu baino lehen entzungo dugu kanta eta gero joango gara bigarren paragrafora eta jarraituko dugu azaltzen pixkat zertan datzan. Zuekin gau aldu da.

0: Lehenengo paragrafoan orduan entzun dugun bezala eta zubian, pues ahí deitze egiten du horretaz, ezta, amodioaz. Eta oraingoaz bigarren paragrafoa entzutera eta gero hasiko gara bebai erreferenteak entzuten eta komentatzen. Bigarren paragrafoan adierazten du. Adoratsua, dizdiratsua, besteen ahoetan entzuten dena da. Bai, eta orain ilargiaz ari gara. Baina ez da usartzen sentimenduak adierazteko. Elkarrekin lan egiten dutelako. Bai, hemen ere jarraitzen dugu ilargi eta eguna hitz egiten, baina hau estrapolatu aldugu beste gauza baten, ez da? Izan alda eguzkia eguna eta ilargiaren arteko gauza bat, baina ere izan alda gure gauza bat. Bai, bueno, ez nago, hau sortu nuenean, ezen pertsonala eta ez da pertsonala, oza, inoiz dut honelako gauza bat bizi, baina ez dakit, hainbeste musika entzun dut honi buruz hitz egiten, nahi nuelan nik ere sortu horrelako gauza bat. Labur bilduz, esan dezakegu lur diskak dituela besti mota ezberdinak, gai ezberdinekin, eta gabaldu da... nahazten du amodioa Bilbo iria eta bueno, gure kulturarekin. Orduan, bai, honetan ere referentziatzat hartu nahi dut eta esagutzen zuena da Japonian olako historio bat dena dela ari igorrien historio bat non pertsona bakoitzak dauka bere aria gorria, muturreko bat, ez da, estremo bat, eta beste muturrean dago gure pertsona, gure laranja erdia esaten dena. Eta bueno, ba, enuen ezagutzen, bai justoa bestia asinentzenean sortzen eta lagunekin komentatzen, aipatu zidaten hori, eta bueno, ba, kuriosoa irutu zitzaidan. Orduan hau ere aipatu nahi nuen. Eta bueno, guazen orain esatera ze abesti ditut olan erreferente gisa abesti honetarako eta nola ez, hasi behar gara, bai ala bai, komentatzen Nina Simoneren Feeling Good. Azkenian kanta sortu nuenean, ja ez letra baizik eta rolloa eta estiloa zentratu nintzen abesti honetan. Nik uste nabaria dela inspirazioa eta estilo eta aukerak eta erabili diren instrumentuak, baina bueno, utziko dizuet zuei ere entzuten eta begiratzen ea ba, erreferentzia hori ere ikusten duzuen.
1: Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me.

Abesti honekin batera, badaukat beste abesti bat asko gustatu zitzen zaidana be bat nerabean nintzenean, eta batez ere bideoa pila bat gustatzen zitzaidan, ze abesti hau egiterako orduan nire buruan ere neukan referentzia hau, ezta? Nahi nuen olak sentiaraztea nengoela taberna baten, jazz taberna baten All New Orleans zeko olan estiloarekin eta entzuten dena musika zuzenean horrelako abesti bat nahi nuen sortunik, eta horregatik David Gilmouren The Girl in the Yellow Dress abestia eta bideoa benetan gomendatzen dizuet ikustea ulertzeko zelako ambientea nahi nuen nik sortu, zelako giroa, eta bai hor plasmatzen da super ondo nire abestiaren arima.

Eta orain amaitutzat emango diogu saioa azken erreferentze honekin, eta nola ez, aipatu behar dugu La La Land filma musikala. Kasu honetan aukeratu dut sorkuntza pieza bat, ez daukana letrarik, baina ere uste dut oso ondo islatzen duela jazz New Orleans estiloko eta blues soul horrelako giro hori. Orduan amaituko dugu saioa modu honetan, espero dut benotan bazuek disfrutatzea musika honekin, badakit oso musika ezberdina dela, eta bueno, saiatu naiz aukeratketa anitza egiten saioetan zehar, beraz bueno, ikusiko dugu elkar urrengo astean laugarren eta azkenengo saioan, eta musu handi bat, eskerrik asko eta agur.

0: dizue horioko aurrek hori koloreai, aupa horio kolorea esate jotela.
1: Ez da posible.
2: Urdina, gorria, berdea eta aupa horio.
0: Aupa horio. Eta bideo horiek txakurran merendola. Txakurrai kriston ansiedadea sortzen, jartze jotelako tarta bat aurrean, baina zorionak kantatu arte, ezin dio, da txakurra da horta denak. Zorion, edo. A ber,
2: ez da
0: pertsona bat, txakur bat ez da pertsona bat.
2: Oh!
0: Oida ni guztek gai interesgarria, kotxetan zeri buruz hitz egin du jendea. Bueno. Nik nire kotxeko elkarrizketak grabatuko balia, Euskal Herritik alde.
1: Beste txiste bada hor, eh? Has estado.
0: Oh. Bueno.
2: Pero el programa que tengo digo, la normal, es que no...
3: Vita Piku, aste artero seietan, naiz irratian eta naizen YouTube kanal.

0: Badakizue horioko aurrek hori koloreai aupa horio kolorea esate diotela.
1: Ez da posible.
2: Urdina, gorria, berdea eta aupa horio.
0: Aupa horio. Eta bideo horiek txakurran merendola. Txakurrai kriston ansiedadea sortzen jartze diotelako tarta bat aurrean, baina zorionak kantatu arte ezin dio, ezin dute da txakurra da horta denak. Zorion, edo. A ber.
2: Esa
0: pertsona bat. Txakur bat ez da pertsona bat.
2: Oh,
0: oida, oida ni uzak gai interesgarria. Kotxetan zeri buruz hitz egiten du jendea. Nik nire kotxeko elkarrizketak grabatuko balia, Euskal Herritik alde.
1: Beste txiste bada hor, eh? Has estado.
0: Oh. Bueno, bueno.
2: De los programas que tengo, de la normal. Es que no.
3: Bita piku. Aste artero seietan, Naiz Irratian eta Naizen YouTube kanalean.
4: Naiz Irratian, klasikoak.

2007 urtean de Uskiz talde bizkaitarrak Barikun diskoa kaleratu zuen, rock and rollaz jantzita disko honen tripetan aurki dezakegu jarraian entzungo dugun kantua, Gabero Zubarik.

0: Zodoa Estefanetaren ondora eta tanto, emeretzi nahi hon handero.
1: Ikustea baino gehiago. Bizi gurekin Euskal Kirolaren itzordu nagusiak. Naiz Irratia.
2: Klasikoak. Naiz Irratian.

amaika urterero ondoren, Zea Maiz taldeak Era izeneko bere bigarren diska argitaratu zuen 2011 urtean. Izugarrizko arrakasta izan zuen disko izan zen honakoa, eta arrakasta aipatuta, Euskal Herrian Oiartzun ikaragarria izan zuen abestia diskonetan aurki dezakegu, Negua joan data.

Maitatzen zaitu dalako Tapia eta Leturiaren abesti mitikoa, 1980ean argitaratu zuten Juergasmoa izeneko diskan entzun dezakegu, eta baita ere jarraian Naiz Irratian.

0: parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.
1: Klasikoak. Naiz irratian.

Naiz irratian klasikoak. Klasikoak.

2008. urtea, Benito Lertxundik ospakizun gauean izeneko diskoa argitaratu zuen orduan. Bertan barne biltzen du, keimu bat zuaitzan, abestia.

Helduesoko espetxeari abestu zion Joseba Tapia musikariak 2013an argitaratu zuen Tximela Kapitainaren Izarrak izeneko diskoan. Horrela definitzen du espetxea urrengo abestian, inork nahi ez duen etxea.

Biga Iga jatorriz Euskala aur kanta herrikoi bat da, gerora Mikel Laboa musikariak ospetsu bihurtu zuen kanta, 1969an plazaratu zuen bere lekeitio estilo propioan, eta 1974an bat iru diskoan zabaldu zuen.

0: irratian klasikoak.
1: Hortzemugak begietan izeneko bere 6. disko atera zuen Kentzazpi musika taldeak 2010. Urtean disko horretarako konposatu zuten Itxasoa gara abestia.
2: Begi

1982. Urtea, Bakezaleak diskoa. Anje Dualdek disko honetarako komposatu zuen urrengo kantua, Gogoaren baitan.

Bakoitzari berea izeneko diskoa kaleratu zuen Lord taldeak 2005. Urtean eta bertan abestu zuten jarraian entzungo dugun zure doinua abestia.

0: Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera, gaur kafea kaviarrarekin.
1: Abian da zinemaldiaren 64. Edizioa eta gu...
2: Abian da zinemaldia, eta naiz irratian bertatik bertara jarraituko dugu.
3: Hor barruan horratzetik, trama bat.
4: Ez direlako aktoreak, 16mm grabatuta egoteak.
5: Hasier Altuna gaztakipo guzti segaz da lujo bat.
6: Egintoilaria, gero montadorea eta dokumentalista bat ere.
7: Genetalde handiak kudeatzea logistikoki eta bar, eta emozionalki ere bai oso...
8: Eta ordu eskio gehatu da aztura konsulo beltzean. Eta horrek amurrazio baten ziatarrek.
9: Ekrimenen amakin izketan, zatezean, uff, xoa bindezu,
10: Arariren kantu.

0: baina alferri da, zeren oihartzunak ez baitaki nire hitza. Zeren botanikak ez du ezagutzen lore klase hori basoetan. Esperantza, eta gizonak gelditzen zaizkit begiaoak zabalik. Ametsaren izena ote da? Eta neu ere gelditzen naiz entenditu gabe. Zede gabe fraide, frantziskano triste. Herri baten amodioa, herri gabe. Hausaz, esperantza txatxatxa zimel bat besterikan ez da. Evangelioa eta gizonen mina dantza bihurtu da. Baina udarekin moda pasatu da. Eta esperantzarekin, esperantza.
1: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Heriotzaren ostean argitaratutako Hitz berdeak audio liburutik.

0: Naiz irratia.
1: Eta ongi etorri zuri ere amets askue.
2: Mileska gainitz.
1: Zuraidetik, dinik, hori da?
2: Bai, hori da.
1: Hala, etzira gehiago zuraide bizi.
2: Erdi zuraiden, erdi Donibanen, eta Parisen ere bai.
1: Donibane zointan, Donibane lointzunen.
2: Bai.
1: Ados. Eta, bai, Parisen izan zira ere luzaz, ikasketen kari,
2: bai.
1: Pentsu dut. Aipatuko duguna gaur, bo, nik erranen dut simpleki grafista, baina ez dut uste hortan mugatzen den bakarrik. Baduzu zure enpresa ere, ametsask deitua.
2: Bai.
1: Sortu berri duzuna, hori guziak aipatuko ditugu. Lehenik nahi ginuke gehiago jakin zutaz, zuraiden sortua, ze ikasketa mota eta egin duzu.
2: Beraz bai, zuraiden sortua, ikasketak baso arte ikastolan egin ditut. Eta gero egin nuen mana bat Baionan, diseinu eskola bat urte batez, orain prepa design deitzen dena. Ondotik joan naiz Tolosarat espazio diseinu aiterat, eta ondotik Pariserat, Bule eskolarat, beti espazioa lantzerat, eta bukatu dut, fener ikasketak bukatu ditut, Dupere eskolan, beti Parisen, baina gehiago espazioa landuz modarekiko, eta orduan hor egin nuen alternantzia bat LVMH-en espazioan.
1: Ados, diseinua, aipatzen zuzularik eta espazioa, zer nahi du, ez du egan egin kampuan, bakarrik, ez da hori espazioa aipatzen zuzula?
2: Egan nahi du, baina diseinatzailea naiz, egiten ditut bai espazio diseinua, beraz usu barnean da, dira adibidez marka bat zuentzat, saltegi bat zuentzat barna diseinatu, edo erakusleioak egin marka bat zuentzat, izan ditezke ere pop-up batzuk, edo...
1: Zer dira pop-upak?
2: Dira markek sortzen dituzten leku tiki batzuk, denboran bizikilaburak direnak, eta xaltzeko, horra. Eta ere egiten dut diseinu grafikoa. Orduan hor, dira gehiago, egiten dut zuzendaritza artistikoa, logoak sortzen ditut, afitxak, horra, elkarte batzuentzat, instituzio batzuentzat, marka batzuentzat, nahi duen guztiarentzat, horra.
1: Zer gustatzen zaizu, gehien?
2: Gehien ez dakit, maite dudana, da zinez proiektu bat eramaitea zerotik bezero batekin, eta pixkat dena pentsatzea elkarlanean, dena elgarrekin sortzeko, beraz bai izena astapenean adibidez, edo logoa, edo afitxa bat, edo oien denda, dena egitea, interesgarria atse maiten dut, pixkat diseinua sartzeko denetan ere.
1: Behar duzu partekatu, biztana erran duzuna, eh? Bezeroarekin lan egiten duzu, behar duzu haren gusturat izan, horrek frustrazio pixkat sortzen aldu ere batzutan?
2: Frustrazioak ez, janen nuke zinez elkarlanean egiten dela, eta arduan

0: bai beti diseinuan badira ertxapenak eta orduan horiek gainditzeko sorkuntza oino gehiago ekarri behar da, beraz beti interesgarria da.
1: Zuk pentsatzen dut ez duzula gure begiekin ikusten, afitxa bat begiratzen duzularik, zer ikusten duzu lehenik, zer lan eman den gibelean edo bisual horrek zer ekartzen hauzun?
0: Janen nuke lehenik ikusten dena da zer transmititu nahi den, ze emozio erakutsi nahi duen afitxa horrek, eta gero bai teknikoki begiratzen ditut, beste guztia begiratzen dut ere. Baina lehenik, ze irudiak ze kartzen duen gugurat.
1: Eta pentsatzen zuto, nik ez, hau ez nuen nola eginen, hau ongi dato?
0: Bai, beti pentsatzen dut, interesgarria da ere bestean gauzak ikustea, analizatzea, bai.
1: Eta zuk amets, noiz ukan duzu hori, noiz jakinduzu hori buruz joan entzinela?
0: Galdera ona, uste dut baso zientifikoa egin nuen etxeparen, eta orduan bukatuta, hor pentsatu dut, bombe, zeinen dut, eta joan nintzelarik ateideketarat, diseinua begiratzerat, baionarat, hor ulertu nuen, berba, bide hortatik segitu behar nuela. Baina ez dut sekulan hainitz marraztu nere bizian edo ez da betidanik dakidan gauza bat.
1: Ah ez, landu duzu gero, bai, aski berant nintza oso ordean.
0: Bai, baso ordean ondutik.
1: Eta jo, pentsu dut ikastaldiak eta egiten dituzula, ondutik zure ikasketen barne, eta hor nun ibiltzen zira olako ikastaldietan...
0: Ikastaroak egin ditut justut Euskal Herrian diseinu grafikoan, Ainitz Baionan, eta komunikazioan, eta ondotik alternantzia egin dudan ez espazio diseinuan, hor gehiago Parisen egin dut.
1: Arkitektoekin eta lan egin duzu?
0: Bai, proiektu bat zuentzat arkitektoak badira, eta orduan elgar lanean lan... Elgarrekin lan egin behar dugu zerbait koherentea sortzeko.
1: Badira modak, pentsu dut ere, lan hortan.
0: Bai.
1: Gauza batzu garaika egiten direnak, beste jo azbin edo biskatza arkituak direnak, eta berri saldu direnak ere?
0: Bai, gero moda eta tendentziak ziklo bat dira, beraz, joiten dira eta berri zitortzen dira, baina nintzada, ere.
1: Da, ikusten dugularik zure lana, bada zerbait, atzemaiten alda zure egiteko manera bat, baina ia, askia nitza izaiten aldera ere, zuk ere egiten dituzun gauzetan, guai zer da memento untan untxa martxan dena edo afitxa bat egiten mani manuzua dibidez, ez dakit, ekitaldi baten dako.
0: Ezin dut sobera erantzun hori ez dakit, nik badudalarik bezero bat, sustut egiten dut oien nahien, bere nahiaren arabera, eta orduan ez dut pentsatzen, bai pentsatzen dugu zer martxatzen den edo ez marketinga delarik, baina gero sustut da ze transmititu nahi duten, eta inspirazioaren arabera.
1: Zeta, ez abek din mentuaz lujama bat entzat lan egiteaz, eta badakit egin duzura ere lujamaren zat.
0: Bai.
1: Edo Baionako bestako afitxaren zat?
0: Ez da berdin, baina nalere hildo beretik segitzen du. Elburua zen Lujama edo Baionako pesten girua transmititzea edo zerbait edo emozio bat, eta orduan beti ber abiapunutik hasten naiz. Nahi baitu elkarrizketa...
1: Beti berdin?
0: Pertsonekin, bai, bezeroekin.
1: Galdegidearekin, bezeroarekin bilduko zira.
0: Bai, Baionako bestentzat pixkat desberdina da konkurtsu bat baitzen, baina bestenaz, bai. Eta gero delarik marka handi batentzat edo LVMH taldeko batentzat, horiek baituzte kampaina biziki zehatzak, sasoinen arabera, eta orduan segitu berdira hoien kampainak biziki zehazki.
1: Hoien kampaina erraiten zolarik, nok zaitu manatzen olako talde handietan? Badute komunikazio talde bat edo zerbait?
0: Bai, badute talde bat visual merchandising deitzen dena, eta hor markek deitzen haute.
1: Zu hoien barne zira, eta badak, behar duzu zure silotipia egin, hor, behar duzu sartu ordean merkatu hortan, nunbeit behar dituzu erreferentziak erakutsi, akutsi zer egiten duzu, entzuk ere? Saldu hotz.
0: Bai, hori da. Gero pixkanaka erreferentziak egiten dira, marka batzuentzat lan eginez, beste bat erakusten alda. Horra, gero, sari pixkat egin behar da, bai.
1: Justokit, aipatu baitugu hor Baionako bestena, sorpresa izan zen hau, badakigu, Baionako bestena fitxa nolakoa den, usu berdintxu ateratzen da, bo izan dira salbu espen batzu, mentuaz ahi idotek egin zuena, ere argazki bat egin baitzuen, baina kodeak austea hor zaila da, eta zuko 2008-an, irabazi zinuerarik, zure afitxarekin, miska bat, desberdindu zinela hor.
0: Zakitean kodeak hau txinituen, zenta alere segitu nuen, nik ilustrazioa iten dut eta segitu nuen ilustrazioan, badira ilustrazioa initz Baionako bestena afitxetan, baina murra nire sensibilitatearekin egin nuen, nire erreferentziekin ere bai, eta hola pasatu zen, untsa martxatu zen, bai.
1: Irabazi nuen beraz, afitxa lehiak eta hori, lehiak eta baita urtero.
0: Bai.
1: Horrek ateak zabaltzen ditu?
0: Seguraski.
1: Azteko, sekatzen harik amets azkue interneten agertzen da beti afitxa horrena, eh? Baionako afitxarena aski fite agertzen da.
0: Bai, gero nik hori egindu dalarik, oino ikasketetan nintzen, justu hasia nuen ere enpresa, beraz horra pixkanaka gauzak plantan ezartzen ari ziren, momentu horretan.
1: Eta berde moran enpresa sortu duzu eta segitzen zinituen ikasketak edo fini zinituen hor?
0: Berde mentuan egin ditut, ikasketak eta enpresa.
1: Hori posible da?
0: Bai.
1: Zaila, araik gazte ziderarik bi gauzen kudeatzea?
0: Bai, zaila lan hainitz da, bai, hori segur. Baina nik biziki maite dut diseinua, diseinu grafikoa. Eta orduan ezen hain zaila ere, nire ikasketak eta enpresa aski lotuak ziren ere, beraz batak bestea aberasten altzuen eskolak eta enpresak.
1: Mm-hmm. Beraz, zure enpresa sortu duzu ametsazk, beraz, Parisen zinelarik?
0: Sortu dut 2022-an uste dut. Ez nintzen oraindik Parisen, baina joiten nintzen Parisenatuen.
1: Ados. Justoki, ikusten da zure lanetan ere eskolalegiari baduzula atxikimendu hori, araike, eskolkulturari, eskolareferentziak maite dituzu dudarik gabe. Kampuan aldiz, amets askue deitzen ziderarik, pentsu dut zure izenak ere bitxiki entzun duzula zure izena auskaratua izaiten, amets, holako gauzak.
0: Bai, denetarik entzun dut, baina gero behin ezan eta behiz nire izena, untsa pasatzen da.
1: Oztopo hori pasatuta, zure kulturaren zabaltzea, hori ere izan da zuretako egin behar bat, edo?
0: Zakitean egin behar bat bezala ikusi dudan, baina gehiago naturala iduritzen zait. Piskat ahrikahia izaiten alda batzutan Pariseko batzuentzat beti euskaraz aritzea telefonoan edo hola, baina bestenaz ez dut hori ikusten oztopo bat bezala, gehiago aberastasun bat.
1: Pausa bat egiten dugu, amets askuedekin girela eta hautatu dituzun bi kantuetan, hartuko dugu lasaiena, abia, zergatik abia hautatu duzu?
0: Abia hautatu dut, biziki maite ditudalako deia hoien kantuak, hori segur, eta hoien musikak, eta lagunak dira.
1: Ezagutzen dituzu ere.
0: Bai.
1: Animalia beraz, kantua hautatu duzu, lehen diskotik, amets askuerekin girela.

0: Habia hemen taldeak emanik, animalia kantua lehen diskoan aurkituko duzuena, amets askue, zukautaturik lagunak dituzura ordean salatu daukuzu, Ordean, zuk grafismoa, diseinua egiten duzura, inspirazioa behar duzu atzeman, ere, beti sortzailea izaitea, batzutan gertatzen zira, paper xuri baten hain zidean, jakin gabe zer egin behar duzun?
1: Ez, sekulan. Gero, sustut egunerokoan hartzen dut inspirazioa, pikat denetan, diseinuarekin loturik ez duten gauzekin ere bai, horra.
0: Ez duzu sekura inspirazio problemarik, ordean.
1: Momentuz ez dut hori bizi, baina gertatzen alda.
0: Naturak inspiratzen zaitu?
1: Naturak bai biztan dena. Eta gero denak, arkitekturak, objektu batek, naturak, zinez egunerokoak, norbaitek, ere, izan daiteke. Gero egia da ez udala berdin lan egiten, Euskal Herrian lan egiten udalarik edo Euskal Herriko bezero batzuekin, edo Parisen LVMH-eko bezero batzuekin. Hor, ezin dut egan naturak ainitz inspiratzen nauenik, gehiago oien kodeei adaptatu behar nahi zainitz.
0: Jo, hemen... Gaiten alda, diseinatzaile batek behar duela egokitu ordean bere ingurumenari eta zer du bat bestiaren barnean behar da sartu, behar da integratu diseinua, natura eta ingurumenan?
1: Bai, hori jandezak egu. Gero nire ustez diseinua politikoa da ere, beraz hautatu behar da zer akutsi eta zer ez, zer balore transmititu, ze gordetu ere batzutan nori eman noren gainean eman argia eta noren gainean ez, beraz horrek aldatzen du ainitz egiteko manera ere bai.
0: Baduzu autosentsura bat hori ordean? Kasun omer duzu?
1: Bai, jorentzat lan egiten badut zindut nahi dudana eman, hori segur.
0: Adibidez? Ze izaiten alitaike...
1: Adibidez, ez zinda eman... ez da ikana, baina ez zinda eman kode politikorik, baiunako afitxan ere adibidez ez zintzen eman kode politikorik, eta ez zindugu nahi duguna egin, egon behar da, alere kuadro batean markari biziki lotua.
0: Bai, eta hori badakizu, ez da idatzia, baina zuk badakizu, ez dela pasako edo...
1: Bai, badakizu zela bat ere pasako.
0: Beste gauza xumeago batzu, eta hemengoak ere egin dituzu, justoki Jean-Louis Irazoki irekin lan egiten duzu, ere?
1: Bai, gertatzen zait Irazoki estudioarekin lan egitea. Hemendik erakusketa egin genuen elgarrekin ere... ospitalean, irrisagin, eta bizik interesgarria zen, bai, hor, justuki, diseinu politikoa, jaiten albadut, aipatuz, euskal memoriaren gainean lan biziki handi bat egin dute, eta hori biziki garrantzitsua dela iduritzen zait, ekik erraiten zuen, mikrontan justuki usuk kanpotik kondatuak girela, eta nire durik, jasoin du, arras, eta orduan liburu hori egitea eta erakusketa hori ere bai, biziki importantea da guretzat, euskaldun guzientzat.
0: Eki xolorzanot ari zira.
1: Bai, eki xolorzanok.
0: Eta hor, adibidez, idixarin, zer egin zinuan emendik entzat, zer pentsatu behar da, nula behar da presentatu. Erraiten dizute, ala, baduzu erakusketa bat hor, idixarri ospitalian, eta zer dena behar da pentsatu, zein gainen pausatuko diren zer...
1: Bai, hori da, hor momentu horretan ikastaroan nintzen Irazoki estudioan, eta pixkat elgarrekin pentsatu genuen ze kolore hautatu, ze podioma ezagri, ze materia erabili, ze ibilbide ere, ze kondatuz eta zer ez, ze lehenik eman, ze azkenik, edo...
0: Ibilbide bat sortzen denez erakusketan?
1: Bai.
0: Den dena pentsatzen da hor?
1: Bai, bortzaz, bai.
0: Ze idatzi behar den, aurkeztu behar direnez lanak?
1: Bai. Hori, lan hori horiek zuten egin, deia, liburuan horiek hautatu zituztelako objektuak, baina gero pentsatu behar da nola erakutsi objektu horiek.
0: Beraz, hori gertatzen zauzu, erakusketa bat ora plantan emaitea, forman emaitea.
1: Bai, bai, bai, gertatzen zait.
0: Eta beraz, egan nahi du, podiumak erraiten baituzu, hor dira, suporte horiek, hor norbaiti egin arazi, eta hori guzia, burutik buru.
1: Bai, gero, dependi taldean dian girelarrik bakoitzak baditu bere misuak ere, baina gero, bai.
0: Eta komunikazioa, horren inguruan, beraz, afitxa bat sortu, sareetan izan, bisual bat...
1: Hori eki xolorzanok du egin hemen dikentzat, eta hoien estudioak horroak, baina beste bezero bat zuentzat, bai komunikazio guztia pentsatu behar da, bai.
0: Hori ere, berazuk proposatzen duzu, eta olakoa izanen da, marra hau izanen da, eta aztertzen duzue, hau ez du maite, hau bai, berazule ordenak airurat berri joiten zira?
1: Bai,
0: eta
1: berriz landu, irudeak egin, irudeak eta irudiak ere, eta berriz proposatu, zerbait denentzat egokia dena.
0: Egiteko manerak, zuk ikasi duzu hola, ordenagailuz, ez dakit Photoshop, ez dakit zetresna baliatzen den horako gauzen egiteko, baina horiek ikasi dituzu, programa horiek.
1: Bai, nik ordenagailuan hainitz lan egiten dut, eta tauletan ere, iPadan ere, eta, bai.
0: Eskuz, ere?
1: Eskuz, ahas guti, maian gertatzen zait.
0: Partizan zira eskuz egin gauza batetik, eta gero numerizatu, eta berriz landu?
1: Gehienetan eskuz, ilustrazioak eskuz egiten ditut, bainan iPadaren gainean. Ez dut xaguarekin edo egiten, baina dena marraguziak eskuz landuak dira, eta berriz landuak eta bar, baina beti tauleta gainean da.
0: Beti behar da informatikarekin egin. Laguntzen du, eta hainitz ikusi dugu ere aldatzen grafismoaren munduan, oa ikusten bali baitugu erritako pesta batzu, afitxak hadimen artifizialarekin eginak. Ai, ai, ai, zer diozu hortaz?
1: Bai, egia da, hainitz ikusten direla, gero ere diandea, ne ustez, hasten da pixkat aspertua izaiten hainbeste adimen artifizialaz egindako afitxak ikustea, denak berdinak dira, denak biziki estandardizatuak dira, eta ber tipografia erabiltzen dute, ber koloreak erabiltzen dituzte, beti ber kodeak erakusten dituzte, eta hor duan, atxemaiten dut, hor berriz, diseinatzailean eta grafisten lana gehiago galdetua dela, jende aspertua baita olako gauzak ikustea, eta adibidez hemen Euskal Herrian, edo Euskal kulturaren eragileetan importantea iduritzen zait, ez hortarat lehatzea, galdetzen duzularik ChatGPT-ri adibidez egitea irudi bat, ez dakit nola ezan, baina beti estereotipoak garraiatzen ditu, beti behar kodeak, gauza ez dira bate gauza sutilak, beraz hor gira diseinatzaileak ere jaiteko, guk ez dugu bat bakarrik estetika bat sortzen, guk konzeptu bat sortzen dugu, elkarlanean ari gira, galderak pausatuz, emozioak transmitituz, ez da bakarrik amar segunduz egindako irudi bat sortzen. Bada gibelean, bada lan hainitz, pentsaketa hainitz, simbolika hainitz, gehitzen direnak afitxetan, eta orduan Euskal kulturaren eragileetan, ene ustez, importantea da hori atxikitzea, erreferentziak atxikitzea guk dakigulako Euskal Herriak ondatzen ere.
0: Ez zira beldur, ordean, ez da zure konkurentea izanen adimen artifiziala. Profesionalen konkurentea ez da izanen.
1: Beldurgarria da, bai, segur, baina, ene ustez, beste zerbait ekartzen dugu diseinatzaileek.
0: Grafista batzuk aitortzen dute, eta beste lan hainitzetan bezala, erabiltzen dutela lagungarri baita gauza batzu fiteago egiteko. Zuk ez, ez duzu erabiltzen?
1: Nik ez dut, nire eguneroko biztian, bai, erabiltzen aldut.
0: Denek bezala, pentsu
1: dut. Denek bezala.
0: Uste gabean ere.
1: Irudiak sortzeko ez, eta kontzeptuak sortzeko ere ez.
0: Hmm. Bon, ez zira beldur ordean.
1: Zetakit, erraiten aldean, ez nahizela beldur oroak, zenta gauza potoloa da AA, eta pixkat beldogarria izan daiteke, baina momentuz segitzen dut ez dut lan gutio aharekin.
0: Horrengatik.
1: Horrengatik.
0: Eta, ba, garatzen alko da, zehoraz ere garatuko da, garatuko da,
1: bai.
0: Elikatua izanen baita, ebatxiko baitutu unek ere ideiak denetan, baina egia, guai arte... Itxusi bilakatzen dela, eta ber gauzak ikusten direla, eta fite oartzen dela, horako afitxa batetaz.
1: Bai.
0: Ez da dudarik. Zuk nondik lan egiten duzu, mementoan barriatu azira, pixka bat, ibiltzen zira eskuen eta ezker?
1: Bai, nik Parisetik hainitz, eta gero zuraidetik ere nere etxetik. Batzutan ere etxetik zuraideen, batzutan diseinu estudioetan Parisen, dependi.
0: Eta bidaiatzen ari txilerarik eta lantzen alduzu pixka bat ere edo...
1: Bai, bai, biztan dena.
0: Eta noiz burua pausatzen duzu, pantailetatik ogun?
1: Aste burutan, arratxetan. Lortzen dut, alere, inspirazioa aukaiteko behar da alere moztu, beraz, lortzen dut iten. Piskat.
0: Manaketak badituzu, pentsu dut, erregularak diren manaketa batzu badituzula? Elbe emasekin, beraz, kliente potoloa duzu hau, bezero potoloa.
1: Bai.
0: Eta gio badituzu hemen ere, beste batzu, erregularki, aldu zauzki usunak?
1: Erregularki bai, eta gero da sustut gertakarien arabera, hor Lujama izan da, Lujama izanen da, Euskal Kultur Erakundearen zat ere lan egin dut,
0: Euskal Elkargoaren zat ere lan egin duzu kultur saila eta beste ez?
1: Irakurkasko afitxa egin dugu hor duela bilabete. Euskaraz irakurtzeko jendeak pixkat gehiago edo bultzatzeko. Eta gero Euskal Herrian horra elkarteak, instituzioak, iratzuki estudioan ere pixkat lan egiten dut. Eta hainitz Parisen, LVMHen, Diorren zat lan egiten dut.
0: Ah bai?
1: Juarneren zat. Bai, eta gerlenen zat ere lan egiten dut.
0: Haundiekin, posibe da beraz. Eta non sartu duzu zango hortan?
1: Alternantzia egin nuen LVMHen, beraz deia zango bat sartu nuen. Eta gero lagunak eginez, beste enpresa batean, beste marka batzuetan. Pixkanaka erakutsiz ere erreferentziak. Lortzen da, bai.
0: Horrek agian ez du eginen, emengo bezero tipiagoak ez dituzula baztertuko, momentu batez?
1: Ez, hori segur, nire helburua da Euskal Herrian lan egitea, Euskal Herritaren zat, eta Euskaraz, nire zat bizik importantea da. Beraz, ez ditut elkarteak utziko adibidez, LVMHen zat aditziko, gehiago aurkako izanen da.
0: Mhm. Filosofia polita. Eta erraiten aldak, kliente bat, konten balimada egin duzun lanaz, berriz jinen zauzula ondoko urtean, ondoko urteetan?
1: Bai, segur. Gero Euskal Herrian bai, eta oino gehiago Parisen, untsa martxatzen delarik, adibidez, ezakit gerlenekin, gertakari bat entzat hartzen haute, eta gero urrengoaren zat, kampaina berri bat entzat ere daituko naute,
0: Mentoaz nahi baitute estetika bat ere atxiki? Beti berdintxoa?
1: Bai, estetika bat eta metodologia bat eta lan berezi bat, bai.
0: Duten harremana ere grafistarekin hori importanta da egin zat ere?
1: Bai, alaike, egin zat ere, bai.
0: Badute alaike etika bat.
1: Bai, zagitz bainan.
0: Edo eguntik biara munerat galtzen aldituzu.
1: Gertatzen alda, momentuz ez da sobera gertatzu behinan, bai.
0: Ze kliente mota nahi zinuke ere onkitu, ez duzuna mementoan edo...
1: Momentuan ez du dana... musika ipatuk dugunez, ez nahiz zain nitzari musikariekin momentuz, pixka bat bai, baina adibidez artistak, musikariak...
0: Ekiten hazin dituzke logo edo diskoen afitxak edo ez dakitzak?
1: Bai, adibidez.
0: Argazkiak egiten dituzu ere?
1: argazkiak ez ditut egiten ez, baina gero euskal, hiper euskal herrian edo ekolden ere, baitugu argazkilari bizikionak, beraz horiek deitzen alditut proiektu bat entzat.
0: Ba, jemenetan ziste hori dian.
1: Bai, bai, nire ustez, importantea da ere, diseinatzaile sare tiki bat sortzea euskal herrian, hor adibidez, eta mugaz gaindi ere, hor adibidez egiten dute residentzia bat, zekit nola, jan, baina azaroan uarten, eta hor...
0: Iruñan?
1: Nafarroan, bai, Iruñan onduan.
0: Ah, bai.
1: Eta hor adibidez haste batez bilduko gira diseinatzaile batzuk, elgarrekin lan egiteko, gai baten inguruan, eta hori biziki interesgarria izan daiteke ere, bat elgarre zagutzeko, gero elgarrekin lan egiteko, ideiak partekatzeko, eta horra elgar laguntzeko ere bai.
0: Hor Euskal Herrikoak dira, horret horbilduko direnak?
1: Euskal Herrikoak, frantziatik aldu dira ere, eta gero mundu guztitik etortzen aldi dira, bai.
0: Eta
1: zer... Amplify proiektua deitzen da, eta orduan, bai, mundu guztitik etortzen dira.
0: Ah, bai, eta helburua da, elkar ezagutzea eta ikustea partekatzea ere.
1: Bai, atabalean deia egindugu miarritzen jaz residentzia bat, eta hor baziren musikariak eta diseinatzaileak, eldu zirenak estatu batuetatik, italiatik, euskalikitik, frantziatik. Bai.
0: Eta zer ikusten zer ateratzen da hortik undarien?
1: Sorkuntzak.
0: Ah, bai, sortzen dituzu, eleko, momenton bedian...
1: Bai, haste batez lan egiten dugu, bat zuten bikotean, irukotean, edo bakarrik, eta edo zein sorkuntza ateratzen da.
0: Hala, musika...
1: Gai baten inguruan.
0: Musika arloarekin, dean, berdin lotura gehiago.
1: Zergaitik ez.
0: Batzuk eskaz bali magute inspirazioa, edo hola. Gio talde batek maite du ere, horre, bere irudia lantzea eta gerotak gehiago egiten da, funtsian hori. Eta talde bati lotzen alda, grafista bat, pentsatzen dut maskak bati hemen.
1: Bai, bai, adibidez, eta haitianek lan biziki on bat egiten du, eta erreferentzia bikainak ditu, beraz.
0: Zuri komparatuz, argazkilaria da ere.
1: Bai, bai, bai.
0: Ben, musika ipatzen baitugu, justoki, musika zuk entzuten duzu usulan egitean, edo behar duzu burua hutsa izan eta isiltasuna?
1: Dependi, musika, podcastak, isiltasuna, piskaten eta rik ere.
0: Hemen hautatu duzu, bazteren alaitzeko bezala, untza taldea.
1: Bai.
0: Horako musika entzuten duzu, behar duzu ere?
1: Hautatu dut, sustut kantu hau. Arro gaude, euskal emazteak argitan emaiten baititu garai batean ere, eta unkitzen bainau musika horrek, gainera molagunak trufatuko zaizkitain itza aipatzen baitut, baina nire aitatxiren ama aipatzen du musikak, primero starbe, eta orduan badut lotura pertsonal edo familial batek kantu horrekin ere.
0: Ah, egazki zure...
1: Bai, bai.
0: Ah, bai. Nungoak dira? Nun dituzu egoak?
1: Nire aitatxi Donostia jazen, beraz, bai, bera maire bai.
0: Azkue izena beraz hortik edu da?
1: Erostarbe zen, bere ama, bainan bai.
0: Ados, eta hau aipatzen da kantu untan?
1: Bai, untsa entzun.
0: Egia da, ados, entzunen dugu untsa bai, egia da, untzaren kantu hau ez dela klasikoenetan,
1: ez
0: da hau gehienik entzuten dena.
1: Ez.
0: Autopolita. Ametsa azkuerekin girela, untza taldearen harro gaudei.

0: Untza taldearen arro gaude kantuak emazteak gora ipatzen dituela amets askue eta zure amatxi bernean
1: ipatzen? Bir amatxi.
0: Honago. Donostiara.
1: Bai.
0: Iroak baitituzu Donostiana.
1: Bai.
0: Joeten zira? Berriz, hango familiarekin loturak baituzu edo?
1: Bai, bizten dena. Joeten naiz.
0: Zure lanbidea ipatzen zuelarik lagunekin eta zer diote? Zu joan zirela hementik eta...
1: Nire lanbidea ipatuz batzutan ez da argia iten dudan. Began pixkanaka argitzen da erakutsiz ere referentzia batzuk. Baina lagunekin bizikuntza pasatzen da, ulertzen dute... untsa pasatzen da.
0: Behar da argitar eman, hori guzia, zuk nola egiten duzu, zure lana agertzeko? Baduzu webgune gixako bat?
1: Instagramen pixka-pixkat publikatzen dut.
0: Pixka-pixkat?
1: Zainitz, ez naiz egunero hartan. Baina hemen egiten dituzan gauzak... emaiten ditut Instagramen, eta gero LVMH-en egiten dituzten gauzak ez ditut bate erakusten markenak baitira.
0: Ezin baituzu?
1: Talde batzuen zat lan egiten dut, orduan pixkat desberdina da.
0: Fier, zure lanaz? Ajo?
1: Ajo parte batetaz bai, gero nire helburua ez da multimilioiak egiten dituzten pertsonen zat lan egitea epe luzean. Beden, baina momentu zori egiten dut. Baina sorkuntzaz, bai, ajo.
0: Ez da gauza handirik aldatzeko, ordean, egin dituzunetaz, hola, lan bat finitzen duzularik, ez duzu berriz unkitzen, finituta finida.
1: Bai, bukatu dudalarik, ez da gehiago nerea, bezeroena da. Beraz, bai, beti biziki kontent, eta gero berriz lantzen aldugu beste urte batzuetan berriz maldatuz, edo gauza batzuk aldatuz, baina beti kontent egin dudanaz, bai.
0: Ber sortzea eta zaila da, gauza kasmatzea, ez egoitea beti ber gauzan, edo ez da trabagarri ere?
1: Ez da trabagarri justuki sorkuntza iten dugularik beti, baitugu alere ideia hainitz, beraz berdira ere untxako katu gure lanean eta momentuz ez dut inspirazioa badut jendearekin aipatu zere proiektuak sortzen dira gauza berri batzuk, beraz ez da sobera zut sobera arazorik horrekin.
0: Baduzu soko bat, hor, nun gordetzen dituzu, eta baduzu inspirazio bat, hola bat batean, ez dakit, karneta tipi batean, edo ordenagailuko soko batean, edo buru soko batean atxikitzen dituzu?
1: Buru soko batean, eta gero nik ez dut aintzinetik prestatzen dudan zerbait bezero baten gainean kolatzen, aipatuz bezeroekin, elkarlanean arituz, ideiak ateratzen dira, simbolika hainitz sartzen ditut nire afitxetan, kode hainitz, eta mintzatuz atxemaiten ditugu referentzia berriak, eta gordetzen ditugu pixkat simboloak afitxetan, edo espazio batzuetan, bai.
0: Zu batean ideia bat, hau untsa ikus nezake, baina ez dakit ono zoin bezeroen dako, eta baduzularik manaketa bat, ia, bat nuen hau mentoaz hau gustatuko zaio.
1: Ez sobera, zinez...
0: Zuzul horra lan egitetan.
1: Ez konzeptu bat sortzen dut, janai baitu bezero baten balore nagusiak finkatzea, eta gero horren inguruan nortasun bisual bat sortzea, hori konzeptuak sortzen ditut zinez... bezeroekin. Lehenik aipatuz eta gero heldu dira inspirazioak.
0: Baduzu horako webgune bat, nahi bali mauzue amets askue obiki ezagutu, badira hemen adibidez zure memoria, deskargatzen alda.
1: Bai.
0: Horret zira? Zira horret. Ebe, bikain. Nik hori egin dut, kutsukatu dut, pixka bat. Eskora eta memoriaz egin duzu lan bat, zure ikasketen barne izan behar zen?
1: Bai, lizentzian nintzelarik Tolosan lan hori egin duen.
0: 2020an.
1: Bai.
0: Eta uste dut hemen aipatu ditugun hainiz gauza agertzen direla hor, mendik, adibidez? Hainiz inspiratu zaitu horrek, alki?
1: Bai, bai, segur Euskal Herrian memorialan hori egitekoa dela, ezimestekoa da, fain, memorialan hori egin behar da, eta hemendikek zentzu hortan hainitz ekartzen du memorialan hori. Eta alki ere biziki importantea da, en ustez, hemengo kooperatibekin lan egitea, eta alki horrentzat adibide perfektu bat da.
0: Perfektua?
1: bai, bai.
0: Eta jo, bai, aipatzen dituzu beste batzu, ikusut eskesa ere, eskesak egiten dituen nahasketak, ora irudien artean, eta...
1: Bai, bai, erreferentzian nahasketak beti interesgarriak iduritzen zaizkit, eta eskesak hainitz egiten ditu.
0: Hala, jo, hor ikusten aldira, biztan dena norentzat lan egin duzun, badira, ere, afitxa batzu ikusten aldira, enpresa desberdinak, eta hor ikusten da, bai, gauza desberdinak egiten dituzula, ere, klienten arabera. Ordean, bali mauzu ezuek ere grafismo lan baten egiteko beharra, pentsa ere, amets askue, menduzuela? Oui. Nola sartu ahemanetan zurekin?
1: Instagramen bidez, adibidez, bizikuntza.
0: Eta askueamets.wixit.com
1: Fiskatzea da. Hori,
0: bai, hauzu freskatu pixka bat.
1: Bai,
0: ez, erreskiatza baitena alda, ordean. Geroan, zer dituzu hor, abiatu dituzun lanak, ondoko hilabeteen zat edo?
1: Takitean denak aipatzen aldiren, urrengo hilabetetan bada Lujama, hori segur. Zazte ikusterat, fitxa, zazte lujamarat, eta gero ikusiko zer dudan proiektu bezala, hainitzukan enetut Parisen, segurarki, gerlen entzat hainitz lehen egiten baitut hor momentu hauetan.
0: Zer da publizitateak, ze urte ondareko eta horako gauzak?
1: Ez hor adibidez, atela dute produktu berri bat, eta orduan kampaina berri batzuk egin behar dira, gertakari batzuk, jendea eto jarazteko, gertakari pribatu batzuk egiten dituzte, eta hor behar da eszenografia hainitz egin, eta grafismo hainitz ere, beraz horra badalana.
0: Beste mundu bat, ikasi duzu ordean, beste jende mota horrekin arremanetan txartzen ere?
1: Bai, bai, arras desberdina da, baina interesgarria da ekologia baloreak ustartzen baitugu segundu bat ez.
0: Egia?
1: Abe, bai, bai.
0: Bai. Zai. Beste aldi batez garatu beharko dugu, horrena pasatu baitzauku. Ametsazkue, esker mida, zer dejatzen alda usugu, be, hola segitzea, eh?
1: Bai, hola segitzea, bizkantza.
0: Diseinuan, bada lan, eta adimen artifizialak ez dauzula beldurrik egiten. Ida baziko duzie, unen kontra. Mil esker beraz?
1: Mil esker zure.
0: Bestaldi bat arte, amets?
1: Bai, bestaldi bat arte.
2: Naiz irratia.
3: Uste dut, hogoi urte hartu enakiela susen eskualduna nintzanez edo frantzesa. Ama oso berezia zen, beldurraikin hezinau beti. Sobera exuberantea nintzalakotz, horrakotz egin zuen, Pariserat inoiz. Zeroretako kolegio hortan nintzalarik, aita ekzigortuan nintzalarik etortzen zen nire ikusterat, eta beti egiten zidan, hik nahi dunana egiteko nire konfiantza osoa badun. Zergatik zoek abertzaletu zizte, nik errantzungo nuke, eta zergatik ez dira abertzaletu bestek. Borrokalari zirelarik, borroka behar duzu.
4: Nor da Kristian?
3: Etxaluzeneko alaba.
5: Kristian, Etxaluzeneko alaba. Podcasta ikusgai, irratia.naiz.eus webgunean.
6: Itz berdeak. Jose Azurmendi. Umetan banuen nik Arantzazu Azpilaga.
7: Umetan banuen nik iraunaren ustez betikotasun grina edo bat. Gaurko hondakin triste. Inoiz etxi behar izan nuen amez amesegi baitzen. Ambizio gogorura desegin zidaten gizonde gizelakoz. Ta ez didate jainkosturik eman, esperantza bakarrik. Eta nire harima utxik gelditu da. Nik ez dut gaur kulparik ez badut sinisten. Zen nahiago nukenik sinistea baizen. Ilusio ispi bat barrunbe hau argitzen. Jaiotza solferinon itxu jaio nintzen.
6: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Heriotzaren ostean argitaratutako Hitz berdeak audio liburutik.

0: Arnaldo Otegik eztabaida politikoaren maila igotzeko beharra azpimarratu du EH Bildu Gasteizen egindako konferentzia politikoaren hasieran. Horretarako politika serio, zintzo eta eredugarri aldarrikatu du, lubakiak utzi, zubiak eraiki eta ezberdinen artean akordioak lortzeko. EH Bilduko idazkari nagusiaren arabera, mundua dagoeneko sakon aldatu da eta ezoiko egoera globalari ezoiko neurriekin erantzun behartzaio. Testu inguru horretan lidergoa, ambizio nazionala eta erabakiak hartzeko gaitasuna ezinbestekotzat jo ditu.
1: Euskal Herria tiene que ser vanguardia también en una forma de hacer política seria, honesta y honrada, huyendo de las trincheras y construyendo puentes para la esperanza y para el cambio político y social. Eta hor, berriz ere berretxi nahi dugu hori. Gu ez gaude politikan zarat ateratzeko. Gu politikan gaude konpromisoagatik. Gu politikan gaude jendeak dituen beharrei aurre egiteko eta konpontzeko, eta beraz, Euskal Herriak eta Euskal Herritarrak merezi dute politika bat serioa. Isekatik haratago, friboletatetik haratago, herriari gauzak alik eta argien esaten diona, herriarekin konpartitzen duna politika esparru hori.
0: Bezalde Maider Etxebarria Gasteizko alkateak gazteek politikaren bidez gizarte eraldatzeko duten ausardia nabarmendu du Euskadiko Gazte Sozialisten 12. Kongresu Nazionalaren irekieran. Bilkura asteburu honetan egiten ari dira Gasteizko Goiuri jauregian. Polarizazioak eta erradikalizazio politikoak markatutako testu inguruan gazteek bizitza publikoan parte hartzaren garrantzia azpimarratu du Etxebarriak. Etxe bizitza publiko gehiago, kalitatezko enplegua, justizia soziala, ekologikoa, bekak eta garraiorako laguntzak aldarrikatzen dituzten gaztengan konfiantza izateko eskatu du. Eta bestalde, Javier de Andrés, Euskal Autonomia Erkidegoko PPko presidenteak bere alderdia PNV-rekin desengainatua dauden herritarren ahotsa gisa aurkeztu du Arabako militante eta kargo historikoa komentzeko ekitaldi batean, hezkuntzan, migrazioan eta nortasunaren arloan egindako kudeak eta egotzi dio alderdi jeltzaleari. Eta nazioartean Nepalek 17 milioi euroko kalte ordaina eskatu dio Nazio Batuen galera eta kalteen funtsari azken hondamendiak eragindako kalteei aurre egin alizateko. Herrialdeak berreutegi efektuko gas historikoen 0,01% baina ez du xuri, baina larrialdi klimatikoaren ondorio larrienetako batzuk jasaten ari da. Duela hiru aste hondamendiak 1,403 hildako eta 6,000 desagertu baina gehiago utzi ditu. Hasieran lurrikara bat jozuen Luiziriaren eragileentzat, baina Estatu Batuetako zerbitzu geologiko logikoaren arabera, energia sismikoa Latang mendiko glaziar baten kolapsoak eta ondoreko hondakin fluxuek eragintzutela dio orain hipotesi nagusiak. Eta kiroletan Osasunak bana berdin du Rayo Vallecanoren aurka Sadarren eta hiru poroteko bolada eten du. Gorritxoek bera egin dute defentsa, baina baloiarekin arazo handiak izan dituzte eta ia ez dute arriskurik sortu aurkarien arean. Eta saskibaloian Baskoniak 86 eta 84 galdu du Juventuten aurka Superkopako finalerdian. Gasteizarrek norketa kontrolpean izan dute lehen zatiko tarteluze batean, baina atsedenaldiaren ondoren bera egin dute. Nico Laprovittola izan da etxekoen jokalaririk erabakigarrien 27 puntu sartuta.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikoan aipatu digute errepideak lase daudela horrela jarrai dezatela eta eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
3: Eguraldi eguzkitsu eta egonkorrarekin jarraituko dugu igande honetan ere eta gainera temperaturek gora ingo dutenez barnealdean bero pixka bat egiten hasia izango da. Zeruari dagokionez, goizean beheraino pixka bat agertuko zaigu barnealdeko bailaretan, baina oso azkar jasoko du eta behin jasostean zeruan urdina nagusituko da eta eguraldi eguzkitsua izango da. Arratsalde partean, akaso goiodeiren bat edo beste ikusiko da zerua, baina bat ere trabarik egin gabe eguzkiari, giro eguzkitsua jarrepena izango du eta eguraldi lasaiarekin emango diogu amaiera egunari. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du, arratsaldean iparaldetik finkatuko da eta orduan bolada bizi batzuk utziko ditu bereziki lurraldearen hego isuria, baina gehien bat Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek eta maksimoek gora egingo dute, minimoak 8 eta 15 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar isurian 22 eta 27 gradu bitartean errendituko dira, eta hego isurian 28 eta 11

0: haragia dastatzea dela pentsatzen dugu.
1: Piztu labea, etxeko lanak ditut eta.
2: Spoilerra. Inorrez da hasi euskaltegian gatzaizkizu esaten jakinda. Orain euskara bonuarekin, inoiz baino errazago. Eman izena euskaltegian.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Burdindegi honek lanerako babesa duen arropa teknikoaren eskaintzarik osoena dauka. Segurtasunik handienarekin ekipatzeko beharrezkoa den guztiarekin. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga, erantzunik profesionalena hauetan ere bai. Tresnak, pintura, eraikuntza materialak...
5: Bai, bai, Alkainen!
6: Uste dut, hogei urte hartu enakiela susen eskualduna nintzanez edo frantsesa. Ama oso berezia zen, beldurraikin hezinau beti. Sobera exuberantea nintzalakotz, horrakotze egan zuen, Pariserat inoiz. Zeroretako kolegio hortan nintzalarik, aita ikzigortuan nintzalarik etortzen zen nire ikusterat, eta beti egaiten zidan, hik nahi dunana egiteko nire konfiantza osoa badun. Zergatik zuek abertzaletu zizte, nik errantzungo nuke, eta zergatik ez dira abertzaletu bestek. Borrokalari zirelarik, borroka behar duzu.
7: Nor da Kristian?
6: Etxeruzeneko alaba.
8: Kristian, Etxaluzeneko alaba. Podcasta ikusgai, irratia.naiz.eus webgunean.
9: Naiz Irratia.
10: Oroimenaren geltokia. Maria La Espada. Naiz Irratia. Donostiako memoriaren mapa.
11: Arratsaldeon, astelenon eta ongietorri Naiz Irratira. Ni Maria La Espada Lazpita naiz, Arantzadi Zientzia Elkarteko historialaria, eta hau oroimenaren geltokia da. Bigarren denboraldian gaude eta aurreko ataletan azaldu bezala, Donostiako oroimenaren mapak aztertzen gabiltza. Orain dela denbora bat, Donostiko udalak hiriaren mapan gerrarekin lotutako eta represioarekin baitare lotutako hainbat gertakari mapan kokatu zituen, estatu kolpea zein gerra edonon aurkitzen zela erakusteko asmoz. Eta hiriaren historiak izenetaz gain lekuak zituela erakusteko. Donostiaren defentsa eta honen osteko okupazioaren 80. urteurren honetan, saio berezi sorta batekin nabil eta gaurkoa hirugarrena da. Eta bai, denboraldia zein saioak, zertxobait laburragoak dira eta esan bezala Gipuzkoar hiriburuan zentratuta. Ez dakit etxean, kotxean, lanean edo nondik harrapatzen zaitu edan, baina espero dut ondo-ondo egotea. Eskertu nahi dizuet irratiaren bestaldez egotea eta ekingo diogu gaurkoari. Gaurko saioan, Donostiako oroimenaren mapen hirugarren saio honetan, fusilamendu lekuak kokatu eta azalduko ditut. Saio honetan ez naiz bakarrik egongo, informazioa osatzeko eta Donostiako fusilamenduak hiriaren mugetan amaitzen ez zirela azaltzeko, Irati Zuriarrain historialari eta laguna izango dugu gurean. Iratik, Hernanin gerran zein diktaduraren lehen urteetan, emandako giza eskubideen urraketen inguruko ikerketa aurrera eman zuen, eta haren liburuan Donostiako fusilamenduekin lotura duten gertakariak jasotzen dira. Horregatik, laste errazalduko digu lotura hau, gertakari guzti hauen nondik norakoa, eta kontu guzti hauek, baina hasieran banik egingo dut maparen kokapena. Aurreko bisaioetako mapekin alderatuta, gaurkoak, lehen begiratuan behintzet, ba, igertzen da puntu gutxiago dituela. Gatazka belikoen mapa, Donostia ia osoa hartzen zuen, eta bombardaketena ere auzo gehientsuak igarotzen zituen. Baina gaurkoan, fusilatzen mapan ordea, ba, kokapen gutxiago ageri dira. argitzea.

0: Honek ez duela esan nahi, atzean dagoen indarkeria txikiagoa denik, inondik inora ere, eta gaurko puntuek gainera denbora tarte askoz luzeagoa hartzen dute. Bi testu inguru politiko erabat ezberdinetan gertatutako indarkeriak biltzen dituzte gainera, ba, azken baten Donostiak utzi zuen bitarteko denbora, zein Donostia kolpisten, frankisten eskun zegoen garaia barnebiltzen baititu. Hala ere, hasieratik argi utzi nahi dut, gaur ez ditudala bi indarkeria parez pare jarri nahi, bi garai ezberdin ziren eta motivazio ezberdinengatik egindako fusilamenduak izan baitziren. Jakina den moduan, irailaren 13tik aurrera Donostia frankisten esku geratu zen eta diktaduraren ezarpenak errepresio bortitza ekarri zuen hiriburura. Besteak beste, bailketak egonda. Eta gai hau lantzerakoan, aipatu behar da ere, aurreko hilabetetan, 36ko uztailaren eta irailaren artean Donostiak errepublikaren defentsan eusten zuen bitartean ere fusilatzeak izan zirela. Aldi hau, frankistek hiria hartu aurreko garaia, oso motxa izan zen. Ziren bi hilabete izatera heldu. Eta aldi horretan egondako fusilatzen kopuruari buruz, ba, estimazio ezberdinak egin dira. Jose Etxandiak alde batetik 300 pertsonen inguru taz hitz egiten du. Iñaki Gainak baita ere 280 inguruan kokatzen du kopurua. Orduan hortik dagoela esan genezake. Epe labur honen baitan, 36ko udako garai honetan, zenbait historialarik bi fenomeno bereizten dituzte. Bata, lehen egunetan, estatu kolpea oraindik Donostiako kaleetan erabakitzen ari zenean izango litzake, eta momentu horretan ba, bat bateko indarkeria agertu zen. Autoritate garbirik ez zegoen une hartan eta talde armatu ezberdinek jarden zuten. Eta ba, hainbat hilketa egin ziren epaiketarik edo ez delako prozesurik gabe. Donostiako defentsarako batzordea finkatzen joan ahala, indarkeria mota horrek bera egin zuen eta aldi berien beste forma bat agertu zen. Auzitegi herritarren bitartez instituzionalizatutako heriotza zigorrak. Uztailaren 23an adibidez, Donosteko erdialdean, Maria Cristina hotelean gotortutako matxinoak errenditu ondoren, preso talde bat diputaziora eramaten zituztela, bidean, Legazpi kalean, Casa Ziprin parean, miliziano batek Mariano Maturana, polizia agentea, presoen ilaratik atera zuen, eta eztabaida baten ondoren hil egin zuen. Ba, kasu hau lehengo fase honetan kokatu genezake. Uztailaren amaierarako ordea errealitatea bestelakoa zen, eta hemen gaurko mapako leku ziurrenik garrantzitsuenetako bat behintzet agertzen zaigu, ez, Ondarretako kartzela. Ondarretan, uztailaren 21etik aurrera hainbat fusilatze izan ziren. Gertakaririk larriena uztailaren 30ean izan zen, kartzelaren aurka oldartu eta errepublikaren aurkako altxamenduan parte hartzeagatik preso zeuden 43 pertsona fusilatu zituzten. Gertakari hau baita ere bat bateko indarkeriaren baitan sartu genezake. Iraiaren 12an ere tropa frankistak irian sartu bezperan fusilatzeak izan ziren bertan. Data horretatik aurrera, iraiaren 13tik aurrera, oso bestelakoa zen egoera. Baina ez naiz aurreratuko. Donostia Errepublikari leial mantendutako garai honetan, Aieteko parkean, Morlanseko sarrera inguruan, Amarako Burdinzubian eta Poioen ere fusilamenduak egon ziren. Denboraldi honetan hainbatetan, bueno, eta kapitulu honetan ere hainbatetan aipatu da moduan, iraiaren 13an Donostia frankisten esku geratu zen. Eta egun horretatik aurrera, fusilatzei buruz hitz egitean, beste esparru batean sartzen gara. Iñaki Egainaren datuen arabera, kolpistek 369 pertsona donostiar hil zituzten. Horietatik 242 Donostian bertan fusilatu zituzten. Baina zenbakietatik haratago errepresioaren izaera da aldatzen dena. Ez garaia da botore utxune baten ardian talde armatu ezberdinek beren kabuz egindako hilketez ari. Errepresioa sistematizatu, instituzionalizatu eta iraunkor bihurtu zen. Gobernu zibilak zuzendu zuen, justizia militarra erabili zen, eta atxiloketak, kartzelak zein fusilamenduak errepresio sistema baten barruan antolatu ziren. Eta hor dago errepresio frankistaren beste ezaugarri nagusietako bat, ez? Ez zela 1936ko irailera edo urrira mugatu, denboran luzatu zen. Eta momentu batez, Donostiatik aldenduko gara apur bat, 10 bat kilometro besterik ez gara aldenduko. Izan ere, Donostian atxilotutako eta Hondarretan espetxeratutako pertsona asko ez zituzten Donostian bertan fusilatu. Hiriko kartzelatik atera eta beste udalerri batera eramanak izan ziren, Hernanira. 1936ko udazkenean, Hernani Gipuzkoako fusilatzeen gune nagusia bihurtu zen. Ikerketek 200 pertsona inguru fusilatu zituztela erakusten dute, eta 187 inguru Hernaniko hilerrian lurperatuta egon zitezkeela. Honen inguruan hitz egiteko, saioaren sarreran aurreratu dudanez, Irati Zuriarrain historialaria dugu telefonoaren bestaldean. Arratsaldeon, Irati.
1: Arratsaldeon, Maria.
0: Eskerrik asko tartetxo bat hartu izanagatik saioan parte hartzeko.
1: Zuri, gonbidapenagatik.
0: Bueno, Irati, Hernani 1946-1949 violentzia, errepresioa eta giza eskubideen zapalketa gerra zibilan eta lehen frankismoan liburuko egilea zara. Eta zuzenean, zuri galdetuko dizut, ea zergatik zauden gurean. Zergatik bihurtu zen Hernani hain fusilatze gune garrantzitsua 1936ko udazkenean? Eta zer lotura zuen horrek Hondarretako kartzelarekin?
1: Bueno, esan dezun bezala, Hernani 1936ko udazkenen Gipuzkoako juizioskanpoko exekuzion gune nagusina bihurtu zen, eta hori bereziki lotuta dago Donostia frankisten esku erori ondoren ezarritako errepresioarekin. Dokumentazioan arabera, arrazoi nagusietako bat bere kokapena izango zen, Donostitik oso gertu zeon, baino aldi beren udalerri bereizi bat zen. Eta horrek ba hiriburuko agintaritzaren esku hartzea saihesten laguntzen zuen. Beraz, Donostian atxilotutako pertsonak ez zituzten nahita ez bertan fusilatzen askotan, eta gehienetan Hondarretako kartzelara eramaten zituzten, egun batzuk edo tarte bat igarotzen zuten bertan, eta ondoren itxuraz aske geratuko zirela esaten zieten, eta askatasun hori ba fikziozkoa zen. Kartzelatik ateratzen zituzten, kamioietan sartu eta Hernanira eramaten zituzten bertan fusilatzera. Hori dela eta Hernani eta Donostia ezin ditugu bi errealitate independiente bezala ulertu, hau da, Donostiak atxiloketak eta kartzela funtzioa beteko zuen neurri handi baten, eta gero Hernanik ba exekuzioan eta hilobiratzearen lekura, ez, kate hortan. Eta guztira esan dezuia, 1936ko udazkenen 200 pertsona inguru ba fusilatu zituztela Hernani, nori kalkulatzen da bai.
0: Eta aipatu duzu hori presoak eramaten zituztela, aske geratzen zirela esan da, nolakoa zen ibilbide hori? Hernanin hil orduko zer gertatzen zen?
1: Ibilbidea egia esan nahiko sistematikoa zen. Pertsona bat atxilotuta gero, hainbat atxilogunetatik pasa ziteken, eta hoietako bat Hondarretako kartzela izaten zen. Esan deten bezala, han egun batzuk egon osten aske geratzeko permisoa ematen zieten, jakinarazpena. Baina une hortan hasten zamenetako exekuzio prozesua. Presoak kartzelatik atera, beste preso batzukin batera kamioi baten sartu eta Hernanira eramaten zuten. Han, kapila hauen esku geratzen zian azken unetan, galakigunez, behintzat, eta ondoren fusilatze pelotoiek exekuta egiten zituzten. Pelotoi horiek militarrek, falangistek, erreketek eta matxinatuen aldeko voluntariek osatzen zituzten. Eta bueno, fusilatzeak ezien leku bakar batean iten, Hernanin hiru gune nagusi daude, Galarreta inguruan, Ilarratxueta baserrian inguruan eta gero Heriotzaren aldapa bezala ezagutzen den bidegurutzean. Hirugarren hori azken hau da hilerriaren sarreran zegon. Eta gero ondoren gorpuak Hernaniko hilerrian lurperatzen zituzten eta horregatik bihurtzen da gero ba hilerria bera memoriaren funtsezko espazio bat bai.
0: Ikerketan Donostian bizi ziren edo Donostian atxilotu zituzten hainbat pertsona agertzen dira zure liburuan. Gero hori, Hernanin fusilatu zituztelako. Aipatu duzu hori Hernaniko fusilatzen historia eta Donostiako errepresioa lotuta daudela, ezta? Eta kasuren bat azpimarratuko zenuke?
1: Bai, pare bat kasu nahiko nituzke azpimarratu. Alde batetik, bueno, kasu erokorrago bat edo, adibidez, Juan Mantero Laimazena, Donostiko aldezarrean bizitzan, eta Zubiltzaien parkean bertan atxilotu zuten frankistek hiria hartu zutenean. Onarretako kartzelara eraman zuten, eta urriaren hiruan bertatik atera, baino lehen aipatu bezala ez duten aske utzi, Hernanira eraman zuten, eta hierriko hormaren aurka fusilatu. Beste izen oso esanguratsu bat Aitzolena da, Jose Aristimuño Aitzol, eta Donostiari oso lotutako apaiza zan. Kasu hontan, Galerna ontziaren harrapaketan ondoren, Ondarretan espetxeratu zuten, eta beste preso batzukin batera, baita Hernanin fusilatu. Eta bueno, golako kasuk, adibide hauek oso onderak uste dute, ba hori, Hernaniko fusilatzek ez ziela izan, herri hortako biztanlei soilik lotuta. Baizik eta, bueno, Gipuzkoako errepresio sare zabalago baten barrun ulertu behar diala.
0: 1943an, bertan fusilatuen hobi komunean lorak eta euskarazko inskripzio bat agertzeagatik auzibide bat ireki zutela irakurri dut liburuan. Zer esaten digu horrek? Hernanin fusilatuen memoria eta diktadurak ezarri nahi izan zuen isiltasuna? Zer aipatu aldiguzu gertakari hauen inguruan?
1: Bueno, nik uste hori pasarte honek erakusten dola erregimenak ezula soilik gorputzekin amaitu nahi izan edo haiekin fisikoki, baizik eta orokorrin egin zuen bezala memoria bera ere kontrolatu inaizola eta baita Hernaniko fusilatzekin lotuta. 1943an Santu Guztin egunean Hernaniko bikomun hontan lore sorta bat eta euskarazko inskripzio bat agertu zian fusilamendu hauei edo fusilatutakoei omenaldia egiteko, eta inskripzioak honela zioen: Arerio Maltzurrak, zuek bazterrean utzi arren, eusko gogoan toki berezia daukazue. Eta bueno, horren ondorioz, esan dezun bezala auzibide bat ireki zuten Hernaniarren aurka, eta hau oso esanguratsua da, ze 10 urte baino gutxiago lehenago gertatutako hilketak publikoki gogoratzea bera badalako zerbait garrantzitsua. Eta gero aldi beren 10 urteren ondoren ere errepresioaren objektu bihurtzen direlako gogorazte hauek. Beraz, bai, isiltasuna ezan naturala edo ondorio utzi bat, baizik eta baita lotu behar dugu beldurrakin eta errepresio arrisku horrekin. Baino baita aldi beren, olako loreek, inskripziok, oroimenekintzak erresistentzia txikiak zian. Baizta erregimenak errepresio aurrera eraman, gorputzak pertsonak desagerrarazi edo behaien memoria bera sortzen saiatu, ba bueno, oraindik ere familiko eta herritarren artean memoriak bizirik jarraitzen zuela.
0: Beraz, Domu Santu egun hori 1943koa Hernaniko oroimenaren egutegian sartu genezake, ezta? Dakizune, saio honetan ordea mapen gainean gabiltza. Donostiako udalak egindako mapa du oinarri eta bertan markatuta daude Donostiako fusilamendu lekuak. Mapa hau hiriko mugetatik haratago zabalduz gero, Hernani ere bertan agertzekotan, aipatu dituzu hainbat leku, ezta? Baina horrela labur, ze punto ageri beharko litzatezke fusilamendu leku gisa?
1: Bueno, ba, Hernani edo Hernaniko fusilatzek Donostiako mapa hontan sartuko bagenitu, nik hiru puntu markatuko dituzke. Lehenengoa, Galerreta ingurun dagoen Ilarratxu eta baserrian ingurua. Bigarrena, Galerretako beste gune hori Heriotzaren aldapa bezala ezagutzen zen bidegurutzaren inguru hori. Eta hirugarrena, Hernaniko hilerriaren sarrera, baina bueno, Hernaniko hilerria bera.
0: Primera, nirati, ba, mila esker zure denboragatik, saio honetan informazioa osotu izanagatik, eta fusilamendu lekuen Donosteko mapan puntutxoren bat gehiago gehitu izanagatik.
1: Eskerrik asko zuri eta laiztera arte.
0: Laiztera arte, agur.
1: Agur.
0: Donostiako mapara itzuliz, mapako puntuetako bat beste modu batean ikus dezakegu Ondarretako espetxea. Kartzela hau ezen soilik Donostian bertan gertatutako fusilatzeen gandik garrantzitsua. Entzun berri dugunez, Hernanira eraman zituzten preso askoren abia puntua ere izan zen. Horregatik Donostiako fusilatzeen historia ez nuen soilik hiriko fusilatzei lekuetara mugatu nahi. Donostian atxilotu Ondarretan espetxeratu, kartzelatik ustez aske atera, eta Hernanin fusilatu zituzten herritarrak ez dira fusilamendu mapa honetan sartzen, naiz eta euren hilketa argi eta garbi irian hasi. Beno, eta Hernanitik haratago doan kontua da hau. Arantzaditik urteak daramatzagu Donostiako giza eskubideen urraketak ikertzen, eta, bueno, emaitza nagusienetako bat, donostia.eus/1926 webgunea da. Webgune honek jasotzen ditu orain arte Donostian identifikatutako giza eskubideen urraketen biktimak, gaur-gaurko zirailaren 14ean, ia 8.800 pertsona bilduz. Saio honetrako, bilaketaren filtroan fusilamenduei dagozkienak jarri ditut. Eta laureun pertsona luze pasata ageri dira epaiketa barik fusilatu gisa, eta 100 gitxi heriotza zigorraren bitartez fusilatutakoen artean. Webgune honek, donostiarrei zein Donostian gertatutakoei erreparatzen die, eta mapak ordea Donostia bakarrik jaso lezake, ezta? Baina, bueno, bai zenbaki hauek zein Hernanin gertaturikoen nondik norakoak aipatu nahi nituen. Nahi nituen fusilamenduen afera mapa baten, bueno, eta irratsaio baten ez da ere kabitzen ez direla erakusteko. Behin, aipamen guzti hauek eginda Donostiako fusilamendu lekuekin jarraitu nahi dut. Hernani edo Ondarretatik haratago hainbat fusilatze leku erabili zituztelako agintari frankistek. Ulia Mendia horietako bat izan zen, baita Bidebietako tiro zelaia ere, gaur egungo Salvador Allende parkearen ingurua. Bertan fusilatzeak egin ziren urteetan zehar. 1926ko uztailaren 24ko kasua adibidez. Beste punto bat, udalgaz fabrikaren ingurua izan zen, gaur egungo izostegi pasealekuaren aldean, eta berriro agertzen zaigu Burdinzubia. Ez dakigu zehazki zenbat pertsona fusilatu zituzten bertan frankistek, baina badakigu 1926ko urrian gutxienez 7 norbanako hil zituztela. Honen berri orain dela ez asko jaso zen, 2009an Burdinzubiko obretan haien gorpuzkiak aurkitu zituztenean. Eta ari honi segika beste arazo batera heltzen gara. Fusilamendu frankisten dokumentazioa ez da beti osorik iritsi. 1927tik aurrera fusilatuak formalki prozesatzen hasi ziren. Burgosetik iritsitako epaile berezi bat arduratzen zen prozesu guzti horien alderdi legalaz, baina urteek aurrera egin ahala, hilketa hauekin lotutako artxibo batzuk desagertu egin dira. Gainera, beti ere ez ziren legeen araberako hilketak izaten. Lehen unean, Donostia kolpisten eskutan egon aurretik aipatu dudan bezala, frankistek ere ez zituzten hilketa guztiak euren epaiketa eta legeen araberakoak egin. Epaiketarik gabeko hilketen kasuetan ez dago ia dokumentaziorik, edota dagoena ez da fidagarria. Guzti honek arazoak dakartza ikerketarako zein gorputzak aurkitzeko. Zenbait tokitan, badakigu pertsonak fusilatu zituztela, baina ez zehazki zenbat. Beste kasu batzuetan ez dakigu non dauden gorpuak, baina baditugu zenbaki zehatzak, eta beste batzuetan dokumentazioak ez du benetan gertatutakoa jasotzen. Ikerlariok edo historialariok hainbatetan arazo berdina dugu aurrean dela fusilatutako edo epaiketari gabe hildako pertsona asko dokumentazioan edo dokumentazio artean desagertu egin zirela. Heriotza erregistro zibiletan edo hilerriko liburuetan jaso ez zelako, edota beste heriotza kausa batzuk idatzi zirelako. Horregatik ezin dugu errepresio frankista 1936ko udazkenera mugatu. Gerra amaitu aurretik hasi ziren errepresioa egitura juridikoz estaltzen, justizia militarra tresna nagusienetako bat izanik, Ostean, 1939an, gerra amaituta, ardura politikoen legea jarri zen indarrean, eta gerra amaitu zen, gerra egoera oraindik indarrean zegoen ala ere, baina garrantzitsuena dena, da errepresioa ez dela amaitu. Eta hori da gaurko mapan ikusten den ezberdintasun nagusienetako bat. Errepublikaren kontrolpeko Donostian gertatutako fusilatzeak 55 eguneko gerra testu inguruan kokatzen dira. Indarkeria larria izan zen eta biktimak izan zituen, lehen asteetako kontrolik gabeko hilketak eta ondorengo auzitegi herritarren fusilatzeak dokumentatu behar dira. Baina irailaren 13tik aurrera ezarri zen eredu frankistak beste izaera bat zuen. Ezen salbuespeneko 55 eguneko aldi bat botere berriaren parte zen eta egitura oso bat zuen. Gobernu zibilak, kartzelak, justizia militarrak eta ez dakit, fusilatze pelotoiak legeztatu eta indartu zituzten. Errepresioari estalki juridikoa eman zioten arren legeen bitartez, errepresioa izaten jarraitu zuen. Gainera, iratik aipatu bezala eta, bueno, datorren astean lurperatzen ingurukoa izango da saioa eta bertan luze landuko dugu gai guztia, baina, bueno, aipatu nahi dut, ilostean ere zer gertatu zen, ez? Non aurkitzen dira gorpuzkiak. Diktaduran zehar, non egon ziren, zeinek zuen euren hildakoak oroitzeko, zein bisitatzeko, eskubidea zein aukera, eta zeinek ez zekiten non zeuden. Galdera guzti hauek datorren saioan landuko ditugu esan bezala, baina, bueno, baita fusilatzen eta hilketa hauen parte izan ziren. Gaurko mapan, aurreko bisaioetan, baino punto gutxiago izan ditugu, eta bueno, horreratzen dizuet urrengokoan, oraindik gutxiago egongo direla. Baina bueno, punto hauek Ondarretako kartzela, Poioe, Aiete, Burdin Zubia, Ulia, Bidebieta eta gaz fabrikaren ingurua ziren. Honi Hernaniko hiru lekuak gehitu dizkiogu, ezta? Eta bueno, puntu gutxiago izan arren, gertakari bortitz batzuen lekuko dira. Gune hauek erakusten dute 1936ko irailaren 13an hiriko bandera eta agintaritza aldatzeaz gain egiteko modu berriak ezarri zirela. Eta baita ere aipatu da moduan aurreko 55 egunetan Anabasaren erdian gertatutako hilketa guzti hauek ere kokatzen ditugu mapa honetan.

Eta hauxe izan da gaurkoa, Iratiren parte hartzearekin harinarin pasatu zait denbora, fusilamenduen moduko historia bortitz eta nahasi bat mapa baten gainean zein irrati bitartez azaltzea ez da lan erraza, baina espero dut ideia garrantzitsuenak transmititu izana. Saio honekin denboraldi berezi honen ekuadorera hurbiltzen gabiltza, esan bezala zertxo bait laburragoa izango baita, eta jada aurrera doaz asteak. Datorren astean hala ere, hemen jarraituko dut, eta kaleak hartuko ditut lurperatze lekuen inguruan solasean aritzeko. Baina bueno, guztia hau esan bezala datorren astean. Bitartean, ondo-ondo segi eta

0: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zinok.

0: Egunon, goizeko 10ak dira, naiz irratian zaude. Arnaldotegik eztabaida politikoaren maila igotzeko beharra azpimarratu du EH Bildu Gasteizen egindako konferentzia politikoaren hasieran. Horretarako politika serio zintzo eta eredugarri aldarrikatu du.
1: Euskal Herria tiene que ser vanguardia también en una forma de hacer política seria, honesta y honrada, huyendo de las trincheras y construyendo puentes para la esperanza y para el cambio político.
0: Bestalde, Javier de Andrés, Euskal Autonomia Erkidegoko PPko presidenteak bere alderdia EAJ-arekin desengainatua dauden herritarren ahots gisa aurkeztu du. Arabako militante eta kargu historikoa komentzeko ekitaldi batean, hezkuntzan, migrazioan eta nortasunaren arloan egindako kudeaketa egotzi dio alderdi jeltzaleari. De Andrésen arabera, PP da Euskal Nortasuna hobekien defendatzen duen alderdia, alegina eta lana babesten dituelako.
2: En este momento, quien mejor defiende la identidad vasca somos nosotros, porque nuestro proyecto precisamente es el que los vascos han representado en la historia. El del...
0: Nazioartean Nepalek 17 milioi euroko kalte ordaina eskatu dio Nazio Batuen galera eta kalteen funtsari azken hondamendiak eragindako kaltei aurre egiteko. Herrialdeak berotegi efektuko gas historikoen 0,1 baina ez du isuri, baina larrialdi klimatikoaren ondorio larrienetako batzu jasaten ari da. Eta azken ordukoa 56 urteko emakume bat hilda eta beste 18 pertsona ospitalera eraman behar izan dituzte Iruñeko Padre Hemeni egoitza psikiatrikoan izandako sutearen ondorioz. Sua ostiral gaueko 9ak baina pixka bat lehenago piztu zen zentroko gela batean. Espainiako poliziak hartu ikerketaren ardura Iruñeko udaltzengoaren laguntzarekin. Sutearen arrazoiak oraindik ez dituzte argitu, baina ikertzaileen lehen hipotesiek sua nahita piztua izan zitekela diote.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikoan errepideak lasai ditugu eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
4: Eguraldi eguzkitsu eta egonkorrarekin jarraituko dugu igande honetan ere eta gainera temperaturek gora ingo dutenez barnealdean bero pixka bat egiten hasia izango da. Zeruari dagokionez goizean beheraino pixka bat agertuko zaigu barnealdeko bailaretan, baina oso azkar jasoko du eta behin jasostean zeruan urdina nagusituko da eta eguraldi eguzkitsua izango da. Arratsalde partean, akaso goio behiren bat edo beste ikusiko da zerua, baina bat ere trabarik egin gabe guztiari, giro guzkitsua jarrepena izango du, eta eguraldi lasaiarekin emango diogu amaiera egunari. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du, arratsaldean iparaldetik finkatuko da, eta orduan bolada bizi batzuk utziko ditu, bereziki lurraldearen ego isuria, baina gehien bat Nafarroa erdietegoan, temperatura minimoak eta maksimoak gora egingo dute, minimoak 8 eta 15 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar isurian, 22 eta 27 gradu bitartean errandituko dira, eta ego isurian 28 eta 31 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak, Bizkaiko kostaldean emango dira, altuenak aldiz, Erriberan.
3: Naiz irratia. Kultura eta hizkuntza politika sailak, hizkuntza politikarako sailburu ordetzak, diruz lagundua.

0: Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera. Gaur kafea, zera, kaviarrarekin, txampainarekin, edota txokolate garezienarekin hartuko dugu Hollywoodeko glamurrak itxutu gaitu.
1: Abian da zinemaldiaren 64. edizioa eta gu ona etorri gara Donostiako Kursal jauregira. Hementxe dugu kanpalekoa eta hemendik egingo dugu saioa datozen egunetan. Euskal zinemagile eta aktoren bozgoraiu izan gaitezen.
2: Egia esan, urduri xamar gaude, eh? Zinema jaialdi hau bada, berezia, eta hori bat datozen egunetan ikusiko duguna zuekin elkarbanatzea. Kamerak prest, argiak prest, bagoaz!

0: Ba, entzuleo, goizeko bederazietan eskaini dituzte lehen filmak, sail ofizialeko geister film alemaniarra, zuzendari berriak sekzioko El Malijo Espainiarra, eta perlak bildumako Minotaur frantziar, alemaniar eta letoniar produkzioa.
1: Oraindik besaulkietan egongo dira kazetari, kritikari eta zinemazale amorratuenak. Ea irteten direnean zer kontatzen diguten. Hori bai, euskal ekoizpen bat ikusteko lehen aukera, arratsaldeko lau.

0: indicio tardarse a ver señales.
1: Usted debe tratar y no con la chapeo de la casa. Mirarla dos.
0: Su barrio que se dará a ser. Jesucristo.
2: Ez dakit Euskal Ekoizpen guztietako protagonistak elkarrizketatzeko aukera izango dugun, baina asko behintzat esango nuke baietz. Abuztu amaieran egin zuten Jose Luis Rebordino, egungo zuzendariak eta bere ordezko izango den Maialen Belokik Euskal Partaidetzaren aurkezpena.
3: Eta bertan Belokik aipatu zuen memoria historikoa eta gatazka izan direla Euskal Zinegilek landu dituzten gai nagusiak. Baditugu hor gure zauriak eta zinema sekulako makulua da min horietarako.
4: Horren adibide Goiuri izan dira ba Izasku Narandiaren iraiak 1925ra eramango gaituena edo Beñat Beitia eta Elio Quirogaren Winnipeg izen bereko ontzian gerra zibileko errefuxiatuak egin zuten bidaia kontatzen duena.
5: No nos dieron ninguna oportunidad.
6: Dentro de poco, Europa no será un lugar seguro.
7: He oído hablar de un poeta chileno. Desde sus oficinas de París están organizando el traslado de españoles a Chile. Ellos lo ayudarán.
8: Hola.
2: Baina badakizuen zuleok efemerideekin hasio idugula saioa eta gaurkoak ere prest ditugu. 1914 urtera egingo dugu salto. Gaurko egunez jaiozelako Jack Cardiff britaniar argazki zuzendari eta argazkilaria, pelikula mutu zuri beltzetan hasi eta teknikolorrera salto egin zuen, bere lana Alfred Hitchcocken pelikuletan ikus dezakegu.
3: Eta gaurko egunez, baina 1905 jaiozen Stanislaw Pascal Franchut Ton, euskal jatorriko estatu batuar, zinema antzerki eta telebistako aktore ekoizle eta zuzendaria. Oscar sarietarako izendatu zuten Murder on the Bounty filmarengatik.
4: Beste efemeride bat ere bai, gaurko egunez jaiozen Pilar López de Ayala espainiar aktorea. 2001 Vicente Arandaren Juana la Loca pelikulan Joana Gaztelakoa antzeztu zuen eta baita Goia saria lortu ere. 2005 aldiz Montxo Armendarizen Obaba filmean aritu zen Andereñoaren paperean.
3: Tira, orain bai, efemerideak aipatuta hasteko moduan gaude.
2: Ba, entzuleok, iraiak 18 ditu gaur eta ostirala da zinemaldia martxan da dagoeneko eta gu hemen prest lehenengo kafea esnatzeko bada bigarrena gozatzeko. Ongi etorri guztioi, naiz irratira, bigarren kafean zarete.

0: Zuekin entzuleok Asier Errasti Izagirre egunon.
1: Egunon.
0: Eta zuekin Goiuri Ezeiza Arandia egunon.
2: Egunon.
0: Urdaiaztiko pintxoan goxua zegoen Goiuri.
2: Goxo, goxo.
0: Ai. Deskafeinatua el romerari ere, Asier.
1: Bai, goxo, goxo eta doakua gainera.
0: Au. Banik hartu dut Bronxeko kafea, hartu dut etxeko kafea, eta hartu dut oraintxe eldromedariorena, beraz entzuleo gaur trampatan gabiltza, irugarren kafearekin egingo dut nik hemen bigarren kafea. Eta esan dakoa, bairaiak hemen zortzi dituela goizak amarrak eta laurden Josia Mengoetxea dagoeneko gurekin da eserre dadila, bigarren kafea gaur 1244a du, eta tira, ba, esan da bezala gupres gaude horrengo bi orduetan irurok zuekin bat egiteko. Hauxe plana, hauxe asmoa, kafea hartuz, zineaz gozatzea, eta hemen gure lankidi Imanol González Gurutxaga eta Josia Mengoetxearen arteko besarka da, ba, Josia Mengoetxea zuzendu duelako. Ez behin, behin baina gehiagotan gainera.

0: Yuri.
1: Esaiazu.
0: Gaur zinema giroan gabiltza, baina igual bistaz ere ezin dugu galdu.

0: Euskal Musikagintzak iraiak 18 aukeratu duela. Nola bait udazkenari ongietorri amateko?
1: Bai, entzun ditugu Eider Saezek atera du abesti berri bat, Izarok abesti berri bat atera du, eta oraintxe bertan Instagramen agertu zait, kainakaik egin duela abesti berezi bat, ez dakit, uste dut, minbiziaren bizkaiko edo ez arabako, ez dakit nola oso ondo zer, baina zerbait berriare badu.

0: Zorua Izaroren berriena gure maite dutak bixi-bixi emango dizkizuegu eta Jose Mengoetxearekin ariko gara horrengo minutuetan segituan. Baina Goiuri zure maite duta, Asier zurea, Diona, gaur nola lekuz mugituta zaudeten ez dakit nori lehenengo eskatu. Venga, ezkerreti beti ezela, Asier Arrasti zein da zure maite duta?
1: Nik ametxe gaur maite duta prestatu, ez dut maite orain txegindu dana, kafea goitik bera bota, nire hirugarren kafea egunekoa, baina tira. Bueno, ametxe gaude. Maite dut mundua hobetzeko egin eta erabiltzen den artea. Maite ditut kantuen, filmen, liburuen edo oltza gaineko hitzen bidez hausnartzera garamaten artistak. Hau txik ez dutenei tokia egiten dietenak, ikusezin bihurtu nahi dituztenen injustiziak, agerian uzten dituztenak. Posizionatzea ez delako dena politizatzea, dena delako politikoa, dena delako politika. Baita politikatik urrundu nahi ditugun kontu guzti horiek ere. Eta, tira, entzule, nahi baduzu politizatzea esan beharrean, esan dezagun aldarrikatzea, defendatzea. Baina aldarrikatu dezagun, defendatu dezagun. Maite dut beste aldera begiratzen ez duen arte hori, beste alde batera begiratzen ez duen sortzailea. Estetikaz gain gure barrenean zerbait mugitzeko gai dena. Mundu honek oraintxe bertan zerbait behar badu, hori gehiagotan maite dut esatea delako.
0: Ezaz du. Goiuri, nire arrexagoa da maite dut, Asier Arrastiren maite duta.
1: Etxiranek inspiratu nago, eh?
0: Bai, ez da.
1: Bai.
0: Bideak, hor meta zinema zitze egingo dugu, batez ere el simulakrorekin, eta nik meta maite dutaz hitz egin nahi dut. Maite dut, Asier Arrastiren maite duta. Baina tira, bat bizi-bizien esate aldera, maite dut zinemaldiak sortzen dituen birtopak eta hoiek. Askotan urtean behin, bitan, irutan, gutxitan topatzen duzun sektoreko jendea, ez soilik zinema gintzako, ekoizpen eko gidoi gintzako jende hori, baizik eta ba, ikusentzunezko arloan diardugunon mundu horretan ere kamaragileak, errealizadoreak eta bestelakoak, eta gaur kuartaneko Santiri ditu bari izan diot. Santi, badakit kursalean zaudela, atzo topatu ginenetan, HDMI kable bat falta dut, ez duzu ukiko bat, eta ez daukat, baino topatuko dut. Eta, bueno, ba, Carlosi eskatu dio, jetxi digu, eta ba, guk osatu dugu horko ere, berari esker, beraz hemendik besarkada bat Santiri, eta kuartango jendeari, gurekin be, hainbat fin laburretan eta aritutakoak dira gainera, eta tira, barreman hori bedi ere, ba, zinemaldiak, nolabait topatzera ekartzen duen horietako bat. Goiuri, ez eiza, zure maite duta?
2: As naiteke maite dut ez batekin. Kontua da, pixka triste hasi dudala zinemaldia. Zinemaldiko aurreko egunetan guaritzen gara kazetariekin hizketan, prentxe arduradunekin hizketan, banatzaileekin, ba elkarrizketa hauek lotzeko, ez? Eta egia da gehiengotan, ba, tratua zoragarri izaten dela eta harreman ona daukagula eta gero batzuekin gainera urtero hitz egiten dugula, ze urtero dauzkate, ba, pelikulak zinemaldian. Baina, aitortu behar dizuet, gertatu zaidala, aurtengo zinemaldian behin baina gehiagotan, euskal ekoizpen bezala saldu diguten horietan, prentxe arduradunek esatea euskal iztunik ez dagoela lantaldean. Eta ezin duela inork etorri gurera pelikula horri buruz hitz egitera. Eta tristenago kontu horrekin ze uler dezaket, zuzendariak ez daki euskera, ados, edo protagonistak ez daki euskera, ados. Baina lantaldean pertsona bakar bat ere ez egotea euskera maila nahikoa duena gurekin hemen mai honen bueltan izketan aritzeko, ba horrek pixka bat triste jarri nau eta ez ditut pelikulak ze pelikula direne esango, baina gertatu zait, zinemaldian euskal ekoizpen bezala saldu dizkidaten bi pelikulekin. Eta hori xe da, nire maite dut eza.
0: Ados, ba, ikusten ari gara, Oskar Alegriaren mende daukagula, Inarre Sastrerekin gainera, noztagit, Inarre entrevistan eserik gote zaigun, ze badu bere pisua bertan, baina entzuleok maite dutak bota ditugu, txatari errepaso azkar bat emango diogu, nire maite duta da, aste azkeneko kontzertua, ze ederra Pantxua eta Peio Bergaran ikustean, gora euskal hitake, gertutik gainera ikusi zituela. Ze estudio txikia, zuek gehiago merezi dezute, Asier, Roberto zaude, bai, Asier, erabate suspertuta daukagu.
1: Erabat.
0: Eraman Durangora Asier, nik haber zinemaldira buelta egiten dudan. Bueno, dantzan denak ondo, oso ondo. Izaroren berriena bada hemen diote, bai, Durangora begira. Hori da, men jende asko ja Durangora begira aterako ditu lanak, baina guk Durango abenduan izango dugu, orain zinemaldian gaude, eta zinemaldi giroan egin behar dugu entzuleok behar bezala. Aurrera, beraz, hori, maite dut guztia kontatuta, aurrera egingo dugula.
3: Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea.

0: Aipatzen bada zinemaldiko lehenengo elkarrizketarekin eta venga, kokatu ingo zaituzet pixka bat. 1920ean Bizkaiko Labe Garaiak Europa osoko lantegi siderurgiko handienetakoak dira. Haiek elikatzeko itsasoz tonaka ikatz iristen diren bitartean, Euskal Kostaldeko familia askok zailtasunak dituzte etxeak bero mantentzeko. Guztiak daukagulako jabe bat, nola basoak ala itsasoak dakarrenak. Testu inguru horretan eta euripean, euri askorenpean, elkartu ditu Igor Legarretak inurri asko. Eta horrela abiatzen da, inurri itxuak, itsaso zakar baten aurrean, gizakiaren eta moralaren arteko muga ere lausotu egiten baita. Ramiro Pinillaren eleberritik pantailara ekarrita, gaur bertan izango du estreinaldia Donostiako zinemaldian, eta gurekin da protagonistetako bat, esan bezala, Josean Bengoetxea, egunon?
1: Egunon.
0: Zer modu zaude?
1: Ondo, gustora. Irrikitan, pelikula aurkezteko, ja gina dago, dena amaituta dago, pentsatzen dut izuz, ere gine, ongo ala, baina oen hori inberda, azaldu ez.
0: Zinemaldian gustora ibiltzen zaren horietako zara, edo agian prentxia kompromiso hauek pixka bat...
1: Aztoratu egiten ego, festivalak, bai. Gero eta gehiago gaina, ez tegita dina izango tean, edo hemen gustoa nago erabat, zuekin, vamos, etxean bezala nago. Habe hemen dikana horrean, ez gertatzen dan, goizan nola joten dan, baina hemen oso gustoa nago.
2: Baina Igo, jori, ikusi dut horrentxe beren mugikorrean, Gorka Otxoarekin argazki bat, atzo, zoriontsu ziren.
1: Atzo hasi genuen festivala, bai. Anoetan.
2: Tristuriak etzien asko iran.
0: Ara...
1: Anoetan.
0: Futbolak ere badu bere lekua zinemaldian, beti nola den posible. Bueno, lehenengo galdera...
1: Pelikula, beste pelikula bada.
0: Hori da. Lehenengo urtean galdera bat aukeratu genuen, gure gonbidatu guzti egiteko, eta urten ere jarraipen emango diogo. Eta galdera, Josean, ea gogoan duzun, zineman ikusi zenuen lehenengo pelikula zein den?
1: Bueno, mira, ari da pixka bat, guain gero aurkeztuko deuta hori, baina nire auzoan bazen zine bat, Dunixiz izenekoa, hemen zaudeten ez tezu esautzen, ez nuen esautuko, eta han westerrak zian, gehien bat, baina ez dut bat gogoratzen konkretuki. Gero ja Astorian, Donostia gogoratzen dute El Colosón Llamas edo, hori bai.
0: Bale, ba, orain ja pelikulan murgilduta inurri itxuaken inguruan arituko gara, eta galdetu nahi nizun, Josean, pelikulan beharrak eta muturreko egoerak eraginda sufrimendua oso presente dago. Eta interpretazioan minak pixua du. Nola heltzen dio aktoreako horri? Hainbesteko min eta sufrimendu eta emozio dauden gidoi bati?
1: Puf, ba, ze esango nizuke? Mina guretzat materiala da, ez? Historiak eta kontatzeko, beraz, guk oso ondo pasatze dugu. Minak azaltzen eta bakizu eta komedia itxen eta baita dramak ere bai. Gino, nola esango nizuke, horre pertsonaia dago filtro bezala, ez? Eta filtro gero egia da, pelikula honek balintza oso beretziak dituela, jendek ikusiko du gero, kaitzak eta denetatik dago, eta hor fizikoki ere, ba, sufritzen duzu, gero, gehiago sufritzen duzu horrekin, ordutegiekin, lan baldintzekin, edo horrekin sufritzen duzu gehiago, baina personaiaren minarekin guk, ez nizuzuk esango ondo pasatzen dugu ni, baina hori da gure horretarako gaude honetan, ez? Horretarako gaude beste zertarako.
0: Aipatu duzu, bueno, kondizioak, ez dugu spoilerrik egingo guk pelikula ikusteko aukera izan dugu aurretik, eta asko gustatu zaigu, baina trailerrean jada ikusten da, euria, gaua, ekaitza, nolako eragina dauka horrek baten interpretazioan?
1: Ba, bai, badu, hor badago, zer esango nuke, ba, zerbait ia irreala esten eremu batera eramate zaitu, ez? Eta eremu horiek ere oso gizakiak ere norberak badauzka gure bai, ez? Iluntasun hori, ekaitz horiek, eta hor daude. Zan dute, berez, Ramiro Pinillan elaberrian oinarrituta dago, hanen argia saltzen da, egoera guzti hori. Egoera hori, personak gizakiak berak eramango balu bezala barrun, ez? Hori, nik uste hori saiatu direla edo garela egiten, eta isladatzen dala, ez? Ikuste guzti hori, atmosfera guzti hori norberaren barruan ere badago, ez?
0: Liburua aipatu duzu, irakurri behar izan dezue liburua, presente duki duzue prozesuan liburua?
1: Bon, nik liburu irakurri nuen. Ni, bueno, nahiko frikia naiz eta honen berri izan nuen bezain pronto liburu hartu nuen, gero zuzen derek esatizu, etzazu, liburu irakurri mesedez, digo, bueno, ja irakurri ez.
3: Berandu. Eta bazara liburuak irakurtzeko zalea, libururik bada, behintzat,
1: bueno, bai, bai, baina batez ere, bueno, pues, hainbeste maite dugun lanbide honetan oinarritututa dauden historiak eta, ez, oza, guruan daudenak, eta nik irakurri nuen, ez galderaztek izintzen, baina...
0: Bai, ja, irakurri dezun eta, bai.
1: Bai, irakurri nun eta bai, iazan, txundituta otzin nun, liburuak ez, no, ostras, ba, nuken honen berri eta puf, ez gutxi jakin izan dan hemen hemengo idazle baten usto, gaina sari potente batera mantzuela, ez?
0: Bai.
1: Premio Planeta,
0: bai, bai, bai. Ola konbat,
1: Universo,
0: bai.
1: Edo...
0: Bai, bai. Pelikula, esan bezala, spoiler gehiagi egin gabe, baina, bueno, familia erdigunean dago, eta familiako kide hori edaz ez dut itzen gozer gertatzen zaien, baina bai lantaldeaz zer muzko izan da, ba, Urko, Itziar, Unax, guztioiekin lan egitea.
1: Ez que, emozionatu jenaiz, honetan, osea, jende... Zene, toki guztietan, lanbide honetan beti topatzen duzu jende zoragarria, baina pelikula honetan, eske, familia bat, sortu ez, gara, nik uste dute euskal aktoreok orokorrean osatzen dugu la familia potente bat, eta eosein ekoizpenaren barruan zaudela nabaritzen duzu, ez, beti dago oso harreman berezi bat. Denok batzen gaituena da, dena ematen dugula, eta aldi berean, ba, pues, txorrada gutxi dago hemen, esan dute norbait ardibeltza, agertzen bada, bakatu ardibeltzak, baina, ba, nabaitzen da, zuritu behar izaten du, harima deoztakit, eta pelikula honetan familia bat osatu dugu, o gara, ez dakit, denak, oza, izenak aipatzen hasiko banitz, nuke bukatuko.
0: Ze polita. Eta Igor Legarretarekin ere, uste dut, bigarren aldia aldela lan egiten duzula, ilargi guztiak, hirugarrena da?
1: Bai.
0: Hirugarren aldea, eta aldatu da lan egiteko modua bakoitzetik?
1: Bueno, personaik oso desberdinak izan dira hirurak, eta Igorrekin lan egitea lujoa da. Lujoa da. Osa da, benetan, tipua da, niko estatu honetan, edo... edo nik bentsa lan egin dudan zuzendarien artean handienetakoa da, handienetakoa. Oso, bera tamainan ero oso handia da, eta etzaio kabitzen alere, daukan gizatasun guzti hori. Hori da, asko dakizineari buruz, eta gizatasun handia dauka, eta oso erresa da, berarekin lan egitea, edo kaina bat hartzea.
0: Galdetu nahi nizun, hemendik 10 urtera, pentsatzen norbaitek galdetzen badizu, Inurri Itxuak filmearen inguruan, ea zer gogoratuko zenuken lehenengo. Estenaren bat, pertsonan bat, leku bat, sentsazio bat, baina agian lantaldea.
1: Bueno, zuk esan dezu, ez dakit hemendik 10 urtea ingo jazu galdera, ez dakit, baina guzti hori bai. Ere gogoratzen dut, gogoratuko nuke edo agian astu egin dozait, osea, astu egiten ditute ba hori, baldintzak nola rodatu denun, ze pelikularen eren bat edo dena ekaitz baten barrun murgiluta da, eta hor barruan geunden, hor dago efektuak begoten dira, baina euripean, aizepean egon ginen, eta orduak. Beraz hori ere bai, eta lantaldea zesanik ez. Igor bera, eta, bueno, hori.
0: Bada beste detaile bat, eta da euskalkiarena. Bizkaitarrez ari zarete, hori, bueno, errexia egin zaizu, edo eduki dezute, ez dakit, aholkulariren bat, gomendioren bat, nola lantzen da hori?
1: Bai, beti izaten dugu, aholkulariak beti izaten ditugu. Nik asko maite eta euskalkiak berreskuratzearen ideia hori, ez edo asko. Ere baditu nire barne gatazkak eta noraino egin, noraino ez, esan nahi, nola, ze hori erabakiak hartzen joaten zera, eta ni asko murgiltzen nahi zera bai horretan, eta hori, bueno, ba, askotan, batzutan ikusten dut, ez euskalkiekin bakarrik, eh? Beste hizkuntza baten lan egiten naizenean ere bai, eta ikusi izan ditut nere pelikulak eta nirek ez direnak, eta jo, askotan presondegi txiki bat bezala ikusten dut hizkuntza ere bai, esan du, ba, ondo dago, aktorea ona da, aktore ona da, eta hori, baina ez nuke esango hizkuntzaren menpe jartzen zaituela, ez? Ez baina askatasun puntxu hori, behar dugun askatasun hori, desinibizio guzti hori, olako jantzi bat, ze jantzi bat da azkenean ere bai hizkuntza bera, ez? Era aukeratzen duzun hizkuntza hori, aske edo izaten edo askotan ez du laguntzen. Beraz, ni zalea naiz, baina lan handia egin behar da atzetikan. Hori esango nuke, ez? Mm-hmm. Lan handia egin behar dala. Ez dala bakarrik testua bota, eta zaki zer. Mm-hmm. Ze, testua bota behar da, baina aztu egin behar zu testua. Eta hori, ba, ez daukagu kapazitatea de askotan hori egiteko. Hala eta guztiz ere, nik maite dut. Hainbat euskalki egin izan ditut eta beti hori teknikoarekin elkarlanean aldiro nik uste dut bai, ez bakarrik fikzioan baita gizartean hori baita ere ba, ez horri aldarrikatzaren aldekoan ezela.
4: Zuk ez dakizu zer den hotxa basatzea, ere hotxa zurretan somatzen da.
5: Aldegun danak arri behar dugu karabineroak heldu horretik.
1: Karabinero.
0: Memoria ariketa bat da, inorri itxuak aipatu duzuzuk, bueno, ez ezaguna dela ez, pixka bat gure historiaren zati hau, eta iruditu zaigu zinemaldian, bueno, lehen aipatu ditugun euskaleko izpenetan, bueno, dexentetan lantzen dela memoria, eta urtengo edizioko gaia ere izan daitekela. Iruditzen zaizu zinema behar beharrezkoa dugula, ba horrelako memoria ariketak egiteko edo gure errepasoa egiteko?
1: Bueno, erantzuna hor dago, ez, galderan dago, argi dago hori, ez. Hala eta guztiz ere, hemen memoria dago, baina nik uste dut, pelikula hone, historia hau ez dala pasatzen, ez, nola esango nuke, garai, bai, pasatzen da. Gertatzen da, gare konkretu batetan. Baina hor gertatzen den guztian ikuste dut, guendik, kar, oso ilun dago, berez, olako, ezin dezako imaginatu orlako egora bat gaur egun, konkrezioan, ez? Mm-hmm. Baina, nun ez da gertatzen ari, jendeak ez daukala, etxea, berotzeko, ez ala hori gertatzen ari gaur egun. Eta aldun guztia egin behar duela etxea berotzeko, eta familia guztia jatzen dela. Esan nahi, hor gertatzen den funtsa pilpilean dago. Nik ala ikusten dut behintzat, ez? Eta bai, ikusten dudana da, ba, hori fresko bat, ez? Osa, margo handi bat, kuadro handi bat, nun guzti hori agertzen den. Historiari begirada bat bota baino, ez? Zene, bai. Nik uste, iruitze zaite, Igorrek hori hartu nahi izan dula, elaberri hori, bueno, ba, gizaki hoi gaur egun ere gertatzen zaizkigun gauzak kontatzeko, ez?
0: Bai, den ikustet ikusle bezala ere nabaritzen dela hori, eta historia bera edo zehatza, data zehatz batekin edo ikatza erdigunean jarri beharrean, familian
1: hor jartzen du puntua, ez?
0: Hor jartzen da puntua,
1: eta askotan, askotan gustatzen zaigu, hau gertatu zen, ez dakin noiz, eta fizikoki ere badaude hor elementu batzuk kokatzeko nontza oden, nik uste dute Igorrek alde egiten dula hortik. Mm-hmm. Eta, bueno, sartzen bazea pelikulan sartzen zera eta bestela ez, ez? Mm-hmm. Baina, orduan, bertan sartzen atzezea jakin gabe, distantzia hori hartu gabe. Nik uste dute, bueno, distantzia hori hartu barro alima da, bakoitzak ikusle bezala aukeratu dezala, ez, erabaki hori, baina...
0: Ba, ikusiko dugu ea ikusle gero arratsaldean estreinatzen denean zer esaten dute. Esan bezala guk ikusteko aukera izan dugu eta bat gatoz guztiz. Behintzat, somatu dugu Igorrek helarazi nahi zuen mezu horrekin eta zek lantaldean ere egindako lanarekin. Baina ez da zure pelikula bakarra zinemaldi honetan bazaude gehiagotan, sakamantekasen zaude, azken agurreken zaude, jendeak esango du, ene, gizon hau landa lanari da.
1: Ba, ez dezala esan, ze bestela, bera hor, parean dauka zuzendari bat, eta,
0: bai? Zan, jo,
1: ja, honekin ez dekio kontatu. Ba, bagizu, boladak dira, ez? Boladak dira, eta, bai, aurten nola, hola tukatu zait, eta bai, zan, eta oso gustura, ze irurak oso lan, irurak ikusi ditut, beste laugarren bat batzeon ere bai, baina hori Torontora eraman dute, eta aste honetan bertan, ez zon, arrakastan diarekin ere bai. Eta Laurak, oza, Laurak ikusi ditut, eta jo, ni horrekin gehatzen naiz, oza, pelikulak, ze, ederrak, eta handiak egiten diren, ez, hemen.
0: Ba, bai. Zalantzari gabe?
2: Bai, agurto horretik nik gauza doa, gala pendiente gizon honekin.
0: Bota.
1: Atzoko ez, ez?
2: Ez, losi. Ah. Bigarren kafean futbolaz nahiko gutxi hitz egiten du. Baina, bueno, gauzako gauza gehiago pendiente, baina bat hauxe da.
6: Martxan da 64. zinemaldia eta bigarren kafean Indarrak Grons jatetxean hartzen ditugu. Zurriolan kursalaren pare-parean zinemaren izarrak nazioartekoak dira, baina janaria bertakoa, 0 kilometrokoa. Goizeko 8:00 gosariak martxan dituzte, eta baita guretzat ere. Euskal zinemaren izar handienek Gronseko gosariak dastatuko dituzte, diamantezko gosariak tartean. Sukalde atengabe zabalik, gaueko 11:00 bitartean. Zurriola etorbideko 6. gozatu zinemaldia Gronsen.
2: Baintzuleoku Gronsen gozaltzen dugu, baina gure izarrek ere eta diamantezko gosariak etartea akaso hasi aurretik aurkeztu behar genuen, eta ez entrevistaren amaieran, baina Jose Mengoetxeari izan behar diogu Gronsen gosari bat oparitu behar diogula. Beraz, gu oso arrautza benediktinuen zaleak gara, Josean? Eta ba. Gronseko arrautza benediktinoak ikaragarrionak dira.
0: Amezketakoak dira arrautzak, ez?
2: Oh, bai,
1: amezketa
0: arrautzak. Bai.
1: Bak, ez, Fernando, amezketaren txat handatik datorrela, ez nes historiak inaziko, baina, bueno.
2: Aizu, ba, hemen pare-parean Grons, orain nahi baduzu, beste momentu batean, beraiek badute dagoeneko zure izena,
1: toma,
2: badakite bertan gozalduko duzula, eta zai izango dituzu, bertan gosari eder bat egiteko.
1: Eta pelikula daukadan bakoitzen eta urrikona egingo diezu entrevista eta bidali arantzatzen.
0: Datorren urtean ikusiko dugu.
2: Urrena banuenik pendiente zurekin aipatu bezala, da, behin saksuarekin gure laborategira etorri bartzen nuela. Eta nik pianoan bi bos bat batzuk plantxatuta zuk improvisatu egin bartzen nuela.
1: Hori egin behar da.
2: Hori egin behar da.
1: Benediktino baino leno, hori egin behar da.
2: Jose Mengoetxea, mila esker, eta gozatu zinemaldiaz eta zinemaldiak dituen ba momentu orotaz, eta ikusiko dugula izerrekar.
1: Eskerrik asko, plazer bat izan da.

0: Orain txere ginen konturatzen hemen Josianekin, claro, entzule bat orain joaten bali mada gronxera, esan ezkaixo Josian mengo etxean nahi, posaltzen ator. Hombre, a ver, nik
1: badakit,
0: Ibonek eta Itxiberrek osondo dakitela norren Josian mengo etxea, eh?
2: Ibas para Ibanoa ya,

0: entzuleo, hemen ez dago etenik eta batean jun eta etorri elkar agurtzen badabiltza. Bia, nik, esan dut saxoa zekarrenean pianoa nik joko nuela, baino akaso Inar Sasteri esango diogu etortzeko, eta bera jode zala pianoa.
1: Bai,
0: ez da, egun hortan eta...
1: Jo, ez da jatorra zuek, tipo hasi berri honi leku aiten,
0: Bai, gaztea mutila eta... Egin da dagoela dio, Josenek. Egin da dagoela dio, Josenek. Entzuleok, aurrera egingo dugu goizeko 10:42 minutu ditugun honetan, gure urrengo gonbidatuekin, genuen gogoa aurra gurekin izateko, eta bestelako giro zinematografiko zein musikaletan murgilduko gara eurekin urrengo minutuetan.

0: Igande honetan estreinatuko da Oskar Alegria Sueskun iruindar artistaren 14 gau izena duen film berria. Lau proiektzio izango ditu zinemaldian eta emanaldi guztietarako sarrerak dagoeneko agortuak daude. Oskar Alegria, egunon.
1: Bai, egunon egin dugu hori oso modan dagoen sold out bat, eh? Nire lehendabiziko sold out.
0: Abai,
1: bazen garaia.
0: Ez dakiten nola jasotzen horrelako sold out bat, oraindikan estreinatu gabeko pelikula batekin.
1: Bai, egia da, bueno, ez nago bakarrik kasuntan, eh? Beste aurreko filmekin, bai, bili naiz bakarrago ez dakite asto batekin, adibidez, ez? Nire universo txikia zeharkatzen, baina orain, bueno, Euskal Telebista dagoan, Inarzazte dagoan, eta, bueno, eta Oteiza ere, Oteiza hitzarekin, ba, sold out pizkat garantizatuago dago.
0: Inarzazte, egun honen, ongi etorri zuri ere, bigarren kafera. Oskar, ez dakit zer den Inar 14 gau pelikula honetan, protagonistetako bat, Jorge Oteizarekin batera, soinu bandaren egilea, ez dakit nola kokatuko zenuken Inar?
1: Ba, galdera hori izan nuen buruan, baina berehala eta eskerrak euskaraz ba, hitz berriak asmatzen ari diren oso modu eder batean, eta ni jarri dut kredituetan musikaria eta gaukide.
0: Ara, begira ze palita. Bai,
1: gaukide. Eta hortik arira ere, ni izan naiteke ere pelikularen gau jartzailea. Zer ni naiz, bueno, ez gaia jartzen tuna, baizik eta gauak.
2: Oso ona.
1: Zer ezade bezala, ba, nago bere belarriaren onduan, eta eszenaz eszena, edo gau ez gau, ba, noa, ba, kontatzen, inarri kontatzen, ze gaua ikusiko dugun, eta berak teklen bidez, pedalen bidez, irudikatu ditu pelikula.
0: Kokatu ezagun pixka bat, Oskar eta Inar, gure entzuleak, 14 gau du izena zuen lan berriak, 14 aldiz eroriko delako gaua, luzemetrai honetan, eta gau bakoitza, Jorge Oteiza, euskal artista, hobeto ezagutzeko baliatu duzue, modu oso bitxi batean, ez dakite, Oskar, nondik handatorren, lan honen abia puntua?
1: Beno, Oteizaren txat gaua oso importanta zen, gauaren unibersoa eta gauaren, bueno, sakontasunaren barnean zegoena, ez? Berak erreten zuen, ba, mentalitatea sortzen zen beti gau ez, ez? Eta horrezegatik erabaki genuen, ba, friso bat osatzea, malau apostoluen friso bezala, baina gauen frisoa. Beraz, malau gau hoiek osatzen dute elkarrekin friso bat, gau bakoitzak ematen dio besteari lekukoa edo zerbait pasatzen dio, eta hoien artean ba, Oteizaren unibersoan ikuste dut labur beltzen ditu.
0: Hori zen, hain zuzen, egin emizun galderetako bat, argi dagoelako ez da, Jorge Oteiza dagoela filmaren erdigunean, baina zuk zein Oteiza bilatu edo erakutsi nahi izan diguzu lan honetan, eskultorea, pentsalaria, pertsonaia?
1: Ba, gravitate gabeko Oteiza. Gure asmoa, gure helburua, gure erronka izan da preseski Oteiza desokupatzea. Berak erabiltzen zuen formula bere artean, ba, gauza bera egin bere figurarekin. Hau da, gravitatea kendu eta Oteiza arin bat maskararen atzean dagoena, ziren maskararen kontzeptua oso importanta da ere, Oteizaren txat paradosa bezala maskarak ez du estaltzen, ez du tapatzen gure nortasuna, baizik eta doblea erakusten du maskara. Eta Oteiza ez da agertzen pelikula, eh? Oteiza ez da ikusten, ikusten da Oteiza baina bere maskararekin, eta bere maskara da intemperiaren maskara.
0: Filmean bertan aipatzen duzu nola, bueno, bazure helburuetako bat izan den Jorge Oteizaren inguruko erretratu bat egitea, baino aurpegirik ipine gabe, eta erretratu hori sortzeko bidelagun garrantzitsuenetako bat Inarzazte, hementxe dugun pianojole musikaria, kasu honetan organoan ikusi ahal izango zaitugu 80 minutuetan zehar, organo oso berezi batean, Arantzazuko santutegiko organoan. Oskarren eskutik, bueno, 14 gau horiek zuek organo bidez, hitzak lagun oski, baina organoaren doinuen bidez, bueno, ez dakit, atmosfera horri, ez da, hori sortzen duzue, Nolakoa izan zen? Inar, Oskarren aldetik jaso zenuen proposamena eta zure burura zer etorri zitzaizun, momentu horretan?
2: Hombre, Oskarren handik etorria, banekin zerbait oso berezia izango zala. Lehen ere noizbait elkarrekin lan egin eta niretzako oso idea brillantea ditu Oskarrek, eta banekin zerbait oso berezia izango zala. Eta gero bai hitza handia zian. Oteiza zegonatzean, Arantzazuko Basilika, organoaren unibersoa, zeina ni organista izan gabe ere miresten deten mundu bada, ez? Bizkat beste instrumentuat izanagatik, ikaskide eta lankideak ere baditut unibersu hortan muitu izanak, eta beti halako fascinazio bat ere, ez? Oso instrumento historikoa da ere, ez? Orduan, oso konexio bereziak sortzen dituna. Eta gero, pelikulako nolait esateko, ez dakit esan liteken, banda sonora edo behar bada protagonistetako bat erbara, ez, baina bueno, nolait behar bada pelikulari musika jartzeko modua ere, oso berezia, esan honoke autentikoa, porque oso arraroa esatea, nik ez dut pelikulako irudirik ikusi, ez dut pelikula ikusi, baina nire musika jarri dio taldi berean pelikula honi. Orduan, prozesu hori oso original eritu zaiten bere partetik, bere planteamendua, oso autentikoa, eta noski, esan egon noski, Oskar Guazen bidaia da zora garria, eta niretzako, kriston erronka, eta erra.
1: Nik uste dut bera dala pelikula ikusi duen bakarra. Barneratu du, sentitu du, nik ez dut hori egin. Eta ikusi nuen nola, bera, fizikoki, nola pelikula sartzen zen bere belarritik eta ateratzen zen gorpu pasata gero bere eskutik, eta izan da oso esperientza polita ere, hori horretan lekukoa izatea.
3: Iniar, markatu baino, bada, eskakizun xelebrea berezia, Oskarak egin zizuna, baina kaso zure musikari zaugarrietara oso ondo egokitzen zen bat, akaso instrumentua berarekin, organoarekin egokitzapen prozesu bate izan duzu, nik pelikula ikustean atzo, ostra, Iñar, organo jole ere ikusten zintudan eroso, baina batez ere, ez dakit zertzela batzuk hartu, improvisatu, musika, esparru zabala, ezagutu, ez dakit, oso neurrira ere, eskakizuna, naiz eta eskakizun berezi izan.
2: Claro, jendeak ulertzeko aipatu behar da, ez dagoela musikarik idatzita. Hau da, momentuan eseri organoan, Oskarrek kontatzen zidan, egoera bat, situazio bat, eta ni banoa musikarekin. Hor, piztinara sartzen naiz, eta ateratzen dana. Osea, erabat, baina ez kasuntan gaina erabateko improvisazioak izan ziren. Eta esaten dezuna, hor dago magia hori, hor dago, arrisku hori, hor dago ertzak, hor dago amildegiak, gero berbada genitun parametro timing batzuk ere, zeinanik nahi nuen egiten nuen, gero zuta, gutxera era, 2 minutu, gero bosteko ateratzen, barkatu.
1: Metrika bat, bersolaritan bezala.
2: Hori da.
1: Metrika markatuta dago, gau jartzailea, azkenean ere erraten du 8ko handia, kasuntan 2 minutukoa.
2: Bai, hori da.
1: Baina metrika horren barnean, libertatia.
2: Bai, erabatekoa.
1: Patuzun piztina, baina piztina hori uri gabe.
2: Erabatekoa, bai. Gero, egia da, irudikatzen saiatzen nintzen, pelikula baten partezala, etzala musika absolutua eman dezagun, orduan, giro bat sortu behar nuela ere, zori pixkatu kontutan izan nuen, gaineratuko zitzaiola, irudia, gaineratu zitekela ere igual elkarrizketa bat, edo beste dozen gaza, orduan, ekilibrio bat bilatzen saiatu nintzen, jakin gabe, zer egongo dan, bat ere jakin gabe.
1: Baina erran behar da, nik aipatu dut nola fizikokin ikusi nuen Iñarren hori portaera eta mugimendua, eta berak jo du gehienetan begi itxiekin. Eta hori importanta da, zeren apostoluek, Oteizaren apostoluek denak bat salbu uste dut, Judas dago beti, begi irekiak dago bat. Eta hori importanta, zeren erran dudan bezala nik uste dut bera barneratu du filma, zer ni berakarreten du partitura digabe, nire gidoia zer ere zirriborro batean. Badago momentu bat, non ni erraten nion Iñar, hau ez dakit sartuko dudan, zen pelikula ere buztinezko momentu bat zegoen, ez? Eta bion artean basortu dugu modu horretan, eta oso polita izan da, bai.
0: Oskar, hori zen galderetako bat, ez dakite zuk hain zuzen, Iñarrekin Arantzazuko Santutegian grabatutako estena esan behar nuen, baino...
1: Estena luze bat.
0: Estena luze hortara iritsi zinen erako gainontzeko irudiak bazenituen edo soilik paperean idatzitako...
1: Batzuek ni konturatu naiz zenbat aldiz egon naizela gaua begiratzen eta gaua filmatzen. Zenbat aldiz egon naizela ez dakit zergatik ikuiluetan. Gero, erraz da Oteizarekin lotzea, zeren Oteiza goraipatzen zituen ikuiluak. Berarentzat ikuiak ziren Minotauroren etxeak, ez? eriotzatik eskapatzeko esparru bat, ez? Eta bai, zure hori galderari erantzuteko, ba, irudi batzuk ziren nere ganbaran, nere ganbaran, baina nere memoria flakatzen ari da eta ez nituen oso garbi. Adibide bat, ziburun, gau batean, igo nintzen airosa izeneko ontzi eder batera, monumentu historikoa da, egurrezkoa da, eta arrantza tradizionalea egiten dute, eta hori grabatuta nuen. Baina nuen konturatu inoiz ze lotura da zuen egiten dutena marinelek Oteizaren ilargiarekin, adibidez. Eta nik inarri kontatu nion, ba, behin batean igo nintzen ontzi batean hemen uinak eta uinak kolpeka entzungo dira, eta berak hori barneratzen da zen, baina erran behar da ze zehatz eta ze fino izan da inar, beti izan dugu sintonia bat izigarria. Izigarria. Beraz, oso erraz izan da gero muntaketa egitea, zen berak egin duena nik ez dut enuke erranen musika dela. Berak egin duena izan da pelikularen arnasa.
4: Wow.
0: Ze polita inar.
4: Oso.
0: Etzara kezatuko. Oskar, egia da, kasu honetan, bueno, zuzendari lanetan zuaritu zarela, edizio lanetan ere bai, soinuan da beti izaten da, ez da, horrelako luze metrai batean oso, bueno, alderdi garrantzitsu bat, nolakoa da, hau, euneko eunean beste pertsona baten esku uztea, askotan zuzendariek, bueno, ba, komposatzaileak kontratatzen dituzte, baina ondoren esaten dute, bueno, hau etzai gustatzen, hau hemendikan hobeto, hemen kasu honetan zuk, itzez soilik gidatu zenezaken, arantzazun bertan, esango dugu iaia zuzen-zuzenean, esperimentu horretan inar, kosta altzitzaizun karga guzti hori, sormen karga hori bere eskuztea?
1: Izan dut fede handia, normalean fedea da ikusten ez duzunean sinestea, baina orain kasuntan izan da entzuten ez duzunean sinestea, bai? Uh-huh. Eta normalean nola egiten da, zinemagilea bukatzen du bere filma, jartzen du musika eredu batan, eta gero pasatzen dio musikari batek, eta musikari horrek hartzen ditu hiru hilabete, baina gure kasuan hori izan da, hori izan da abantaia, zailtasun bat. Hainbeste denborarekin ez nuen kontatzen, eta pentsatuen zerratik ez dugu alderrebez egiten, zerratik ez dugu musika egiten gau batean, ez hiru hilabeten, kolpe batean, eta pelikula bukatu aurretik. Eta arrisku bat zen, oso oite izianoa, eta oso ongi funtzionatu. Bai.
0: Emaitza zoragarria da, baina ez dakit esperientzia hori, gogorra ere ez ote zen izango, bertsolaritzan organoarekin zu piano jolea zarenean aritzea, eta gainera beste baten, ez? Bueno, ba, lanari, musika eta bihotza jartzeko ide hori ez dakit.
2: Ez nuke esango gorra, nik ederra esango nuke. Osea, igual pixka bat ere inkonstientzia pixka bat nuen.
3: Behar da.
2: Behar da, igual freskura hori gauzak ere gehiegi, marko gehiegi eta lotzen badituzu, esaten da bezala ez duzu fluitzen, ez? Behar bada, eta nik uste, zentzu horretan, ba, zeote zan asko jakin gabe, zeote izan jakin gabe, junitzen ara, eta utzi nintzen, ba, hori, juten eta, bueno, ba, entzuten, eta momentuan, eta zuk esan zuna, instrumentoa ere ez nuen, lehen urtean justu musika maostaldian izan una harreman txiki bat instrumentuarekin, baina instrumentua bera ere ez nuen zautzen da, organoaren kasua gainera mugatzen zaitu asko instrumentua, ze organotiko organora aldea handia dago, eta gaina badakizun bezala pedala ditu, bueno, registro guztiak, eta orduan, ba, egin uste eta organoaren arakatze hori oso aldi berean egin genula. Osa, pero euskarrak esan, hau ze soinu da, eta nik ez dut, ba, uste trompeta badala, eta gote ginean, probatzen.
3: Okarina,
2: eta ez dakize. Eta orduan, ba, haibi ume txiki bezala, eskat, Oteizak ere batzuen, universo umen ze hori, eta, bueno, ba, deskubritze horretan, ba, hor juntzan sortzen, eta ez nuk esango gogortasunetik ez bintzat.
1: Eta azken finean, bera sartu da, nik uste dut, pelikulaen konzeptuan erabat, zeren bera ere desokupatu du organo. Ez genien organo liturgiko baten atzean, hori ez zen gure ideia, justu kontrakoa. Eta berak, bere lehen da bizuko advertentzia izan zen, bale, Oskar, baina ni ez naiz organo jolea, ni piano jolea naiz, baina nik errani horrezegatik hautatu zaitut. Zeren zu izango zara oso sartuta pelikulan. Ni nahi duda dudana da, Oteizaren figura desukupatzea eta zu musikarekin gauza bera egingo duzu.
0: Eta nolakoa da, ba, Euskal Herriko txokorik berezienetako batean osartuko nintzateke esatera, gau oso bat, ilunpetan, organo zoragarri horren parean, pasatzea.
1: Arantzazun... Ama Virginiaren begira.
0: Abai, badelako bertan energia berezi bat, ezta?
1: Izan ziren momentu batzuk, non atea itxi zuten, eta momentu horretan pesatu glups, orain bakarrik gaude, no? Erran behar da ere, hango apaizak izan dira ere oso konplizek, oso gaukidek, hau albidetzeko, bai? Eta, bueno, momentu bat, tarte batzuetan, isil-isilik geratu ginen, eta pensatu, jo, non gauden? Eta paseo bat eman genuen, horitzen zara, behirateak eta aldaria ikustea, gu bakarrik. Eta, jo, leku magikoa da, baina zu bakarrik zaudenean eta batez ere gauean magia hori handitzen da.
0: Eta badu asko Oteizatik horrek, ezta?
1: Bai, bai. Eta gu jo, bueno, musika sortu dugun lekua justu badago pareta bat, eta pareta horren atzean apostuloak daude. Beraz oso hurbil izan gara gure, bueno, pelikulen protagonistak ere bai, ez?
0: Apostoluak ere badira noski, filmeko protagonistetako bat. Ez dakit, Oskar, zuri obra horren emaitza finala baino sumatu alizan dugu, asko gustatzen zaizula edo irakarri zaizuela nola baitere, apostolu horiek izan zuten, ez da? Iragana, nola izan ziren abandonatuak, ze bizitza izan zuten, ez? Bertara igo aurretik.
1: Ez ki oso importanta da hori, eta apostoluak dira direnak horri esker. Amabost urtez, ez amalago, kasik ez, baina amabost urtez izan ziren baztertuak, botata, debekatuak, intemperian. Eta Oteizak maiz aipatzen zuen ona natura edo intemperio horrek izan zen azken artista, apostuloak finitzeko, zizelkatzeko, bai? Bere lehendabiziko fatxadaren zirriborra oso ezberdina zen, oso beterik, oso barrokoa. Han agertzen ziren dantzari batzuk, artzain batzuk, bersolari batzuk, dena bete-beterik. Baina intemperie edo debekazio honi esker bera ustu zuen fatxada, eta orain ikusten dugun fatxada frontoi bat da. Gure apostoluak daude behan, baina goian dago pietatea. Hori izan zen debekazioari esker, zeren Oteizak ikusi zuen eta pensatu zuen, bale, ez dut eginen pensatua edo aurrekoa, baizik eta orain dauden bezalak, eta apostoluak zerua irabazi zuten bazter batean, ez? Eta intemperie hori da niretzat uste dut pelikularen bihotza, ez? Nola intemperie, nola ilunotz edo euskaraz, ez da, aire libre hori eguraldi horri esker, azkenean intemperie hori ez da sufritzen, bihurtzen da amaren magal bat.
0: Zederra, Oskar. Inarri galdetuko diogu, bera izan delako film honen lehenengo ikusleetako bat, imaginatzen dut. Inar, ez dakite, bueno, film honek, bai bere sorkuntzan eta baita ondoren ikusle bezala gozatzeak, Oteizari gehiago gerturatu zaituen, hobeto ulertzen duzun, zer izan zen, zer den gaur egun ere Oteiza, edo agian, aurretik zenituenak baino galdera gehiago sortu dizkizu honek.
2: Ba, bueno, Oskarrek esan duen bezala, ni pelikula naiz ikusi duen bakarra barrutikan, baina nire begiek ez dute pelikulako irudirik ikusi oraindik.
0: Oraindik ez duzu ikusi?
2: Ez ikusi.
0: Ara!
2: Orduan, pelikula bizitu dut, pelikularen prozesua bizitu dut, beharra da modu barnera, ba, modu horretaren, berak azaldu duen bezala. Eta ez dakit, gaina pena ematen dit, badakit hor badu dela beste artista batzukera igual aipatzea mereztunak, Michel Etxekopar, nola da akordeilaria ere,
1: Akatxetaburu,
2: badu dela artista hain
1: bat. Iban Amorante.
2: Amorante ere tartean dago, orduan ba, irrikaz nago, zenik ez dakit zer
1: egiten. Agian ez aizu gustatzen.
2: Agian ez. Baina aitortu barat, ba hori, horretik esaten du oso prozesu berezia dela, ez? Oso hor nago, baina liberean ez daukat hauen referintzirik, pelikula gori, yeah. Ze gertatze dute den, edo nola ze magia egin ote den, badakin magia egin hori esan didate, gustatu dela, ikusi duten gutxi horiek, baina, bueno, A ber, ba, galderak sortzen baldin badezki, ba, ongi etorriak izango dira.
1: Berak ikusi du irudi bakar bat, oroitzen zara fotografia bat, argazki bat, partitura bezala jarri genuen.
2: Ah, bai.
1: Atrilean. Hori da ikusi duzun irudi bakarra. Eta da estropadaren
2: arraunlaria. Nekatuta hor, bai.
0: Oso irudi txian daukatu.
1: Izigarria da.
0: Bai. Beraz, gainontzeko herritarrekin batera ikusiko duzu igande honetan Tabakaleran.
2: Bai, hoxe izango da nere, joder, kriston irrika.
1: Zure estreinua ere, bai.
2: Bai.
1: Eta aurkezpena hola egingo dugu, oso modu honestu batean, aterako gara bio, eta nik erraino... hau da Inar Sastre eta ez du pelikula ikusi, ez eriko daan, eta gero debatean zu hartu behar duzu hitz.
2: Bai, hori ez nekin hitzik behar nonik.
1: Interesanteagoa izango da, zurea nerea baino. Bai, jendea jakin dugu Inar.
2: Krite justuko kriterio daugat, Oskar ezakit.
0: Oskar, agurto horretik, zinemaldian aipatu dugu lau emankizun izango dituela filmak, bueno, sarrerarik eskuratu ez duenak ez du, behintzat zinemaldi honetan amalau gau filma ikusteko aukerarik izango, ez dakit hortik aratago zeibilbide izango duen lan honek.
1: Ailegatuko da 15. gaua, 16. gaua, eta pelikula ja haututa dago, nere kezkazen hori den, nazioartean nola Oteiza ateratzen dugun, ez? Eta ja hartu dute Alemanian, Mexikon, Italian, beraz ja hasi dira festival batzuek pelikula hartzen, eta nik uste dut hemen Euskal Herrian zehar ibiliko gara herriz herri, nola ez Tolosan, ez?
2: Bai.
1: Iruña, nere herrian ere bai, ez?
3: Inarrek Tolosarra dela esaten badu, gero Iruran arazoak sortzen zizkio. Baina beti dabil bere herritartasunarekin pixkate borrokan zehanuetan ere.
2: Zizendu behar da, Tolosaldeakoa.
1: Barkatu, Tolosaldeakoa.
0: Bai, bilbide oparoa izan dezala lan honek, zuek gozatu ezazuela datozen egunetan Donostiako Nazioarteko Zinemaldian. Oskar Alegria eta Inar Sastre, bihotz bihotz ez eskerrik asko.
2: Eskerrik asko.
1: Venga, beste bat arte.

0: Egunon, goizeko 11ak dira, Naiz Irratian zaude. Espainiako poliziak Iruñeko Padre Meni egoitza psikiatrikoko erabiltzaile bat atxilotu du suan aita piztu izana egotzita. Ostiral gauean izandako sutean, 56 urteko emakume bat hiltzen eta beste 18 pertsona ospitalera eraman dituzte. Ikerketaren lehen hipotesien arabera atxilotuak egoitzako beko solairuko gela batean piztu zuen sua. Emakumea ospitalean dago, poliziaren zaintzapean epaileak haren egoerari buruzko erabakia hartu zain. Sutearen ondorioz 51 paziente beste leku batzuetara eraman behar izan dituzte. Espainiako poliziak ikerketarekin jarraitzen du Iruñeko udaltzaingoaren laguntzarekin. Hauxe azken ordukoa.
1: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
0: Trafikotik aipatu digute errepideak lasai daudela, horrela jarrai dezatela. Goizean zehar ere eta eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
2: Eguraldi eguzkitsu eta egonkorrarekin jarraituko dugu igande honetan ere eta gainera temperaturek gora egingo dutenez barnealdean bero pixka bat egiten hasia izango da. Zeruari dagokionez goizean beheraino pixka bat agertuko zaigu barnealdeko bailaretan, baina oso azkar jasoko du eta behin jaso ostean zeruan urdina nagusituko da eta eguraldi eguzkitsua izango da. Arratsalde partean akaso goiodeiren bat edo beste ikusiko da zerua, baina bat ere trabarik egin gabe guztiari giro guzkitsua jarrepena izango du eta eguraldi lasaiarekin emango diogu amaiera egunari. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du, arratsaldean iparaldetik finkatuko da eta orduan bolada bizi batzuk utziko ditu bereziki lurraldearen egoisuria, baina gehien bat Nafarroa erdi eta egoan. Temperatura minimoak eta maksimoak gora egingo dute, minimoak 8 eta 15 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar isurian 22 eta 27 gradu bitartean errandituko dira, eta ego isurian 28 eta 31 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak Bizkaiko kostaldean emango dira, altuenak aldiz, Erriberan.
1: Naiz Irratia.
3: Espazio honek besteak beste termozuntzezko, aluminiozko, PVCzko edo egurrezko leioak ditu. Eta kanpoalderako zein barrualderako askotariko itxiturak. Alkain Hogar Hondarribian eta Astigarragan. Aholkularitzarik onena eta erantzunik osoena armairuetan, ateetan, lurzoruetan, sukaldeetan, komunetan, zeranikan.
4: Bai, Alkainen!

0: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
1: Ego, Juri, zer horpegi hori?
2: Ez zure zaina hola, begiratzen dira, zo zerbait galdetu
1: ez, nahi bat zegoetan. Ez, gustora negoela inarren duinu hauekin eta...
2: Zuberago, izketara torri gara,
1: eh? Bai, bueno, arnaz pixiat hartu ezakegu ezako, izago, amaretan abiatu, ordu bete daramago saioa egiten, eta hemen ez da arnazik egon, eta nik estres pixka badut, ego, Juri, abestiak, trailerrak, irudia, realizazioa, atzeko pantailan zer dagoen, zer galdetu inarri, eta batez ere, ea zekarriko duen gurera eta ze kontatuko diguna Aimar Erkiagak, egun hon eta ongi etorri.
3: Egun hon, ongi etorri.
1: Bueno, esan beharra daukagu guretzat Aimar Erkiaga izan dela asko maite dugun Maite Bidarteren bide lagun zinemaldiaren egun hauetan, hor egin dugu topo, parrandaren batean ere bai, eta kontua kontu, Maite Bidarte, esango dugu bizitza hobe batera pasa dela, ze hori da, kazetaritzaren estres hauek guztiak alboratu eta bueno, uste dut irakaskuntzaren estresak pairatzen dituela orain, beraz
3: beste estres mota
1: bat da. Bai, hori da, beste
3: bat. Ezberdina.
1: Baina Maite Bidartek utzi digun opari horietako bat, bada Aimar Erkiaga eta zinemaldiaren edizio honetan gurean izango dugu hasera batean egunero pelikularen bat ezpasai hor bidean gurutzatzen. Ba, saltxatan murgiltzeko, hemen ikusten du txuleta dakarrela Goiuri, atzo Goiuri eta biok garitu ginen jatetxe txinatarrean afaltzen, eta...
2: Zu kontatu dena, eh?
1: Bai, dena kontatuko dute. Ni Pato Pekin eta Rollito de Primavera, Goiurik eta Jarinek, eta Oiasko Almendrekin.
2: Ez.
1: Oiaskoa Pina, melokotoia, zarekin.
2: Bueno, gutxi gora bera.
1: Horrelako zer hori. Entzulek eta hor da zen, jo Goiuri, behar dut pixka zentratu ze, hainbeste, prestakuntza, entrevista, pelikulak ikusi eta bar, baina gero, zinemaldiaren onditasun horretan pixkat galdu egiten naiz, eta eskerrak biara Aimar datorren. Aritu ginen, sail ofiziala, zein diren ezinbesteko diren horiek, oso entzutetsuak, aktore oso ondi bat edo zuzendari oso ondi bat ekarriagatik, akaso pixkat bluf geratuko zaizkigunak. Bueno, denetarik izango du zinemaldiak, ez da?
3: Bai, ganea zinemaldiak azken, bueno, da rebordino zen azken urtea, uste dala garrantzitsu azpimarratzea, zen ikustot horregon gara aldaketa bat, belokik hartzen da benean postua. Eta bai, sail ofiziala ganera azken urteetan eukida hau evoluzio bat, nik uste dut. Zuk esan duzu, eh? Zer dagoz pelikula batzu datozena Hollywoodetik aktore edo zinemagile handienak, baina, bueno, pixkat brometan, pixkat egitan, guk esaten dugu, zinemagile handi baten pelikula dago sail ofizialean, txarto. Nik beti esaten dut hori, zeren eta Donosti gertatzezakona da, beste, mundu mailako beste zinemaldi batzuk eklipsatu dutela data, holan esatearen. Venezia da hilabete hasieran, Horti dauka hotelura, Toronto, oza, pixkat geratu da, entierra jena izaten dena erderaz, eta sail ofizialak azkeneko bi urteetan adibidez saritu da hau estatu mailako ekoizpen bat. Mm-hmm. Geratu dela pixkat, hori, nik uste daukola hor galera bat kanpoko autor edo zinemako indar edo izen handiak erakartzeko, naiz eta urtengo sail ofiziala ni pixkat egonaz pentsaten, ez erresan, badagoz izen handiak, egia da, oza, badagoz nik uste dut mundu mailako zinemagile garrantzitsuak sail ofizialean, baina nik pintxoten asterisko hori da, ia ze puntutara arte izen hauek daukesen pelikula honak. Hori da nik egingo zueten lehengoko titularra, zeren eta azkenengoko urteetan ikusi da, izen handiak etorri zela zinemaldira, baina igual laien pelikulak ez dizela hain honak izan eta askoan esaten da, igual dizela ba, Venezia batek edo Toronto batek atzera bideratu da esen pelikulak dizela. Ni prestatu dutuet pixkat, sail ofizialaren radiografia bat, eta gero perlak nik uste dela beste sail bat, bat ez bedo

0: Zanuen, uf!
1: Uf, arraro, ez?
0: Bai, ez da? Vale,
1: Netflixen ekoizpen bat, telesaia baina luzemetraia jarrita, ez dakit. Ez dakit ze puntuta erde funtzionatuko da den pelikula horrein. Nik hartuta daukat, hori bai, hiru orduko pelikula da. Así que ikusiko dugu. Ganera Larrain egon zen, baina delorte batzuk peli sorpresagaz, oza, bada Donostin egon da zinema gila, baina beti, Psylocke beti kanpo, holan esatearen. Beste izen handi batzuk, Jesse Eisenberg, aktorea, bere bigarren luzemetraiaz dator Donostira, The Debut izenekoagaz. Veneziagan falta zen pelikula bat da, eta ni daukaraz nire zalantzakea ona izango dan, ez daki daukazuen gogoa peli hau ikusteko, bera aktore, da Jesse Eisenberg dauko rollo hau denik zuzentzen dut, eta nik aktuatzen dut, así que da hor, punto megalomano bat badago, aurreko pelikula Oscarretan egon zan, bere lehenengo opera prima, eta hau ikusi behar, nire arraro itxezat pelikula Usail Ofizialan egotea.
2: Bueno, baina Julian Moore dago, Ni Julian Moore-ren zalea naiz, eta ez dakit pelikula nolako izango den.
0: Batzutan gertatzen baina... da, aktoralki pixka salbatzen dizuela pelikula
1: claro,
0: erdibiko bat, ez?
1: Claro, claro. Beha, doko punto hau, ez? Edgarte dut, zinemagile importante bat. Bai. Eta ganera aktore importante bat. Bai. Zein da trampa? Zer gertatu da hemen? Reborriozek zer saldu dago ekartzeko edo nola eman da, ez? Eta gini sorten ditu ze zalantzak. Eta beste zinemagile holan potente bat aipatzeke daukagu Mike Lee. Mike Lee ke kan irabazita dauko, bera inoko pelikula Asyl Ofizialan egon zan. Eta beste pelikula bat oso, ez da gitzen zutetzu izan dena Tender Loving Care izaneko pelikula, bera azken pelikula, Mike Lee dago zelarogei bat urte edo. Eta horregaz dator Asyl Ofizialera, eta ni daukaz nire zalantzago. Badagoz ganean ni guztu zinemagile batzuk aien azken pelikuletan, ez dakit. Okertzen jun dizenak itxinaka, eta nire emoten hau beste olako kasu baten aurrean egon algarila urte honetako Asyl Ofizialean.
0: Vale, nik badute pelikula bat Asyl Ofizialen egongo dena, nolabait ikusteko gogoa, baina da akaso Asyl Ofizialeko pelikularik txikienetakoa, eta da Sants.
1: Ah, gurrearen lana. Bai,
0: Euskal... Zuro ikaragarri gustatu
1: zitzaidan. Euskaleko espena beha puntatuta gokaraz.
0: Vale,
1: Asyl Ofizialerako.
0: Vale, ba, aipatuko dugu gerora, baina hori bada zerbait erakartzen dauena, esango nuke bere bigarren zin luze
1: bai.
0: Zuroren ostean, zinema
1: zure egon zan, Asyl Ofizialean,
0: hori da, eta gurean izan zen, eta niri zuru ikaragarri gustatu zitzaidan.
1: Oso interesgarria, eta ni ganea opera prima bat izateko heldua. Osa, heldutasun badauko igartzen zana, bat ez bezten aratzea aldera zan zen, ostra, hemen ideiak dagoz. Gehiago gustatu edo ez, baina ikusten zan landutako pelikula baten aurrean gauzela, eta esango neuke Euskaleko izpen bakarra dela Asyl Ofizialean lehiatzen dana. Zer, daukoz beste bi pelikula, gero komentatu aldo guzena, baina doia ze lehiaketaz kanpo, hori be komentatu aldala.
2: Nik hartu ditut sarreratxoak ikusteko Asyl Ofizialeko pelikula batzuk, eta oso gogotsu nago Milo ikusteko.
1: Milo ikusteko?
2: Bai.
1: Nik ez dut hartu Milo.
2: Ez dut hartu Milo.
1: Ez dut hartu Milo.
2: Zergatik.
1: Ba, zinemaldia...
2: Bueno, aukeratu egin berdalako, baina.
1: Ba, eta ganean idago da impresioa da, gero eta pelikula gehiago dagozela, Asyl Ofizialean usteot aurten dagozela, 6-7 ekoizpen lehiaketa azkan poena Asyl Ofizialean,
0: bai,
1: eta
0: dana
1: ikusteko ez da emoten denborarik. Pena emoten hau, baina igual batzutan egin behar da horre sakrifizioaren bat nik usteot.
2: Bai, hori da. Bueno, ikusiko dugu. Nik ez nituen lortu sarrerak La Bola Negra ikusteko.
1: Nik ikusita daukat. Ikusita daukat kanen ikusi geneban.
2: Eta? Ze kontatu dezakezu?
1: Ez zait gustatu.
0: Titularra badaukagu.
1: Titularra.
2: Pum!
1: Titularra.
2: Ordu betean amaitu ziren sarrerak Donostiako zinemaldian.
1: Datorren astean estrenatzen da zinemetan.
2: Bai.
1: Nik esan dutzen lagunari. Nahi behar ikusi Donostin ondo, baina igual aprobetsatu beste zerbait ikusteko.
2: Oso ondo. Baina ala ere eromena sortu du.
1: Eromena, hombre, nik uste dala, harinokoan egiten irakurten dala, Oskarrak irabazteko favoritoa.
2: Bueno, hori...
1: Osa, gor, delirio kolektibo bat bi Javiren pelikularekiko, nik uste dala oso kuriosoa.
2: Atzo haritu ginen egiten nolabait grafiko bat balitzu dezela, eunekotan banatu pelikula horren ospean ondik datorren, ez?
1: Eta nondik dat, haber, interesatetat.
2: Ba, egin genuen, euneko hogeita mar, Los Javisen adalako.
1: Bale, bale.
2: Euneko hogei, Lorkaren adalako, eta, bueno, Lorkaren antzerki batean oinarrituta dagoelako, eta bere urte urrenaren arira, orain arte ere Lorkaren zaleak izan ez direnak, gerturatu direda Lorkaren figurara. Zegei hori patu genuen? Kango jaialdian txaloaldi...
1: Txaritua,
2: bai, eta txaloaldi horiek geroz eta luzago direna ja eromena sortu dela ja 25 minutu txalotzen eta horrelakoak. Txaloaldi horrek eragina eduki duela baita hemen Euskale zinemazaleengan eta zer gehiago aipatu genuen ino gorainen eso baten nola aktorea, banatu genuen aktorea,
1: gitarrika de la fuente agertzen baino, da horrek erakarriko da judelin da agertzen da
2: hain baino asko
0: e, igual beste publiko batzuetara urbiltzen du horrek
1: nik uste dut beti dala
0: esain zinefiloa den publiko bat entzako pelikula
1: artista bat dagoena pixkat nik uste dut

0: garrantzi hartzen dauela gitarrika, ganera pelikulan zehar agertzen dizen gizontasunak dira oso erakargarria komien artean gitarrika da oso...
1: Bai, bai, bai.
0: Ni uste horre beba daukola, ez? Erakarpen
1: bai. Miguel Bernardo, gitarrita, bai, bai, bai. Men, gizon normatiboak, ez?
0: Nori, super, pelikula super normatiboa.
1: Pelikula super normatiboa.
0: Zan behar da, zan behar da.
1: Bueno.
0: Ikusi nahi duzu, orduan, zu bai, ikusi nahi duzu.
1: Ikusi nahiko nuke, sarrera geratu nahi, zainazuk esan duzun bezala laizteria iritsiko da zinemaretora, eta orduan ikusiko dut, behintzat, iritzi propio bat edukitzeko fenomeno honen inguruan, ez? Egia da azkeneko urtetan oso fenomeno izan diren pelikulak gero etzaizkidala gustatu.
0: Bai, bueno, delirio kolektibo. Bai. Gogoratzen hau pixkat Zirategaz gertatu zena Kanen. Kanen jende urtetan Zirategaz erotuta eta gero inori ez dago gustaten Zirat.
1: Hori da.
0: Ez da gizera gertatuko. Nik gustatu dela askoz be komertzialagoa.
1: Bale.
0: Netflixek erosita, Netflix dago kristolako karrera egiten pelikularekin mundu mailan, ikusi beharko da.
1: Bueno, ikusiko dugu. Bai, aipatu nuen baita ere, 5 minutos más ikusiko dudala, baina soilik Berto Romero sentitzen dudalako nire kuadriakoa dala.
0: Niri urtea oso kuriosoa pelikulori egotea lehiaketan.
1: Baita,
0: zeno armanan zinemaldiak ez dau komedia bat sartzen lehiaketan ganera. Ba hori dauko usa dibideak, ez da daki sakamantekaz azken agurra geratu dira lehiaskampo, eta Rebordinos eta bere ekipoak esan dago, ez pelikula hau, komedia da, ni ados, ni alde komedia egotea zail ofizialean, ipiniko dugu leian, hasi que nik ustot ona izan beharko dala.
1: Bueno, espero. Bueno, ikusiko dugu.
2: Aizu, ba, Imar Erkiak agurtu egingo dugu, astelenean gauzak pixkanaka, bueno, ba, sentatzen joango dira, joango gara ikusen ja zinemaldiaren lehen erreakzioak, eta luzeago eta lasaiago aritzeko aukera izango dugu, gozatu zinemaldiaz, eta egingo ditugu bestelako planak ere.
0: Perfecto, ba, ikusiko gara.
2: Ba, indosko.
0: Venga, agur.
2: Entzuleok, Port Pellegrini gitarrika dela fuente ipatu eta gitarrika dela fuente jarri. Eta bagoaz aurrera gonbidatu gehiago izango ditugu gurekin segituan. Urrena ere etxontako laguna eta ikusteaz posten garen da gainera.

0: Askorentzat urteko 9 egun berezienak izaten dira Donostiako nazioarteko zinemaldiak irauten dituen egun hauek. Milaka eta milaka pertsona dira Donostiara hurbildu eta jaialdiarekin bat egiten dutenak. Eta ez dugu ahaztu behar, dendenak ez direla ikusleak izaten, zinemaren feste erraldoi honetaz gozatzeko modu asko daudelako eta bakoitzak bere lekutik bizi duela zinemaldia. Batzuk ikusle gisa eta beste batzuk antolakuntza lanetan. Eta gaur gure aurrean dugun gonbidatuak zinemaldia kritikari gisa bizi du. Urte batzuk badirelako bere afizioa ofizio bilakatu zuela. Gaizka Izagirre, egunon.
1: Egunon, denoi.
0: Zer moz gera?
1: Vamos ondo, lehenengo pelikula ikusi berri. Orduan ere Euro Disney edo Jolas Parke partikularraina murgilduta. Jolas Parke honek izan ditu pixka gora berak eta denetik, batzutan atrakzio parke horretan lore gelditzen geha, baina, bueno, momentuz oso ondo hasi degula esango nuke. Beraz, bueno, ondo esan dezun moduan hasier, afizio bihurtuta deten honetan, bai esan oso pozik, no? Oso gustora.
0: Pixka, gustatuko leitze duke jakitea, nola bizi zenuen lehen zinemaldia, afizionatu zaletu bezala, eta nola bizi duzun gaur egun, oso modu diferentean parte hartzen duzulako bertan?
1: Bai, babira, injustu hemendik oso gertu hemen gros auzoan, nera itona mona bizi zen, eta gogoratzen dut bat zegoela bideoklub txiki bat, eta horra zitzen pixka nire afizioa aitonak eramaten induen askotan bideoklub horretara, eta hor pasatzen genituen orduak eta orduak pelikulak ikusten, eta injustu, nire aitona monak bizitzen etxe horretatik hain gertu, oain nola aldatu dian, ez dakit zenbat urte, ez dut pentsatu nahi, zenbat urte pasadian geroztik eta nola aldatu den, eta bai asko aldatu da. Gogoratzen dut garai honetan haietan nola pasatzen nintzen gertu oso aldatu aztegoen, kursala eta etzegoen, baina hilerak ikusten nituen, eta ikusmina nuen, ez? Hasi nintzen pixkanaka hor murgiltzen, zale moduan, araietan hilerak egin bartzien entradak edo sarrerak fizikoki erosteko, etzegoen internet, zezarra sentitzen egin izan, Bueno, asko aldatu da gizartea, asko aldatu da, ez dakit, zinemaldia ikusteko sistema bera, eta bai, egia da nik oraindik ere badat, mantentzen detela pixkat ume hori, nire barnean, eta mantentzen detela ilusio eta pasio hori. Zegia da hemen askotan gailentzen den egoera edo aldarte badala jendea, ja, ziratia kexatzen. Uf, lau pelikula ikusi barritut gaur, buf, a ber, mesedez. Aprotxatu ez dagoen, 7-8 egun dia, gero bakoitza bultatuko da bede eguneroko aspergarrira, orduan, bueno, hemendikan gomendatzen jendeari oroar beste baikortasun batekin hartzea, orduan, bueno, naiz gehiago luzatuko, baina bai asko aldatu da nire ikusteko eta bizitzeko modua, baina grosen bizitzen ume horrek, edo bizi edo, aitona moren gana etortzen ume horren ondarra horiek horrein ikeldizitza ezkit.
2: Zein da protokoloan horbeitek loartzen badu? Ondoan daukazunak.
3: Nik uste, hemen zer esan handia duela, zurrunka dagoen ala ez.
1: Hori da, hori da kakoa. Kakoa hori da.
3: Nik badut puntu bat, arna sakonarena, hor mugantzaude, baina bada momentu bat ja erabat erlajatu eta azten denean hor, bai, hor ukalondoa.
1: Bai, kakoa hori da, oza, molestatzen ez duen bitartean, nahi duena egitea. Gero ja mugikorra atatzen duen hori askoz gogaikarrego iritzen. Neri gertatu zait, hemen nahi zete esango. Noizean behin, bakizu gaina ez dago lakauza, ez dakit, zailagorik norbera bere buruaren aurka burrukatzea baino logurea daukagunean pelikula bat. Ez dakit, nik biara dibidez, La Bola Negra Javien pelikula gaueko amarter egiten daukat. Ia hiru orduko pelikula da. Espero dezagun, bueno.
2: Nik duela bi, hiru zinemaldi, Don't Worry Darlinen lo hartu nuen, gaueko amara maiketako pasean lo hartu nuen, bai.
1: Bueno, zaratarek egiten ez duen bitartan, zena konforme.
0: Batek baino gehiago esango du, nola da posible lo hartzea zinema areto batean, zinemaldian zehar, gaizka, atzo esan zenidan telefonoz, zenbat film ikusteko asmoarekin hasi duzu bintzat zinemaldia?
1: Asmoa, zehazki? Justo orain entorrela gaina, hemen, bueno, hau niretzako da, hau ere nire adinarekin bat doan beste adibide bada, paperean eramaten den nire plan gintza. 41 dauzkat, justo zenbatzen ari nintzen. Egia da, normalean betetzen detela, baina egunaren arabera eta gutxiengo batzuk bai ikusi behar ditut lanagatik, baina gero sartzen ditut, ja, bueno, pasioagatik gehiago ikusen ditut dalako. Orduan, asmoa da, 41 inguru, izenburu, zetelesaien bat ere solte badago hor, orduan, horrek, nire pasioa biderkatu egiten du, baina zaildu egiten du ere egitaragoa. Ze telesaien atalak badakizu azkenan kapitulu asko, iraupen luzea, orduan asmo hori da behintzat.
0: Gure txan, nahi zen eta garan irakurri al izango zaitugu datozen egunetan. Gaizka, nolakoa da zure egunerokoa 9 egun hauetan?
1: Ba, behira, orduei dagokionez, ni erranin bizi naiz, orduan eguraldiak laguntzen duenean, motorrean mugitzen naiz normalean, eta zazpiterdik sortzitarako asko jota, zego izen ere konexioa izaten den irratian, orduan sortzitarako gehienez hemen izaten naiz kursalean, Donostiko erdigunean, eta horre izaten dugu ya lehenengo pasea, zortzitarrik bederatziak aldean, pelikula ikusi, gustatzen zait noizean behin prentxaurrekoetara jutea, ba, azkenan kritikak eta osatzeko batzutan, ba, protagonistek eta ez da, lerroburu batzuk edo ematen dituztelako, igual gako batzuk pixkat kritika hori aberazteko edo gehiago mamitzeko, gero beste pelikula bat, denbora dakagunean arnaz hartuta bazkaldu ere egiten dugu, tarteka, eta gero arratsaldean ba, beste bizpairu egunaren arabera, eta tarte horietan, ba, hain justu mai honetatik nahiko gertu dauden mai horietan, aritzen naiz bus, ordenagailuarekin, ba, kritikak osatzen, pixkat testu guztiak orrazten, bidaltzen beti dago azken orduko zerbait, hau ez dago ondo, hau bidali gero, pixkat ez, onlineko burruka hortan murgilduta, eta dena izaten da oso frenetikoa, eta ia ba, pelikula, kritika, testu, eta horren ostean, ba, normalean, ba, etxera ia, ba, ia amabitarako iristen naiz. Eta bihar berdina. Hau da, Bill Murray marmotaren eguneko pelikula bezala, ba, pixka sentsazio hori izaten da batzutan, baina gustora, ez naiz kexatzen.
0: Asko romantizatu den, ez? Ofizioa da zurea, kritikari, zinema kritikariarena, ikusten zaitugu bueno, boligrafo eta paperarekin
1: bai.
0: Ez dakit, bueno, inbeste teknologia dugun garai hauetan, zuretzako zer den ezinbestekoa zinemaldira ekartzea zure poltsatxoan edo zure motxilan, ez dakit portatila zalea zeran, bai, kuadernotxo erabiltzen duzun.
1: Portatila erabiltzen dut bat emat, bat ipat noski, ba, ba, webunera eta pasabarrialako gauzak, eta e-mail ez da hori guztia, baina niri noizean behin pelikularen arabera, dakidanean pelikula gian pixkate tensoa edo mamitsua dela eta badagoela zerbait aletzeko, kuaderno txiki bat eramaten dut, lotxo pixkate ematen dit, batzutan ze, jendeak, pentsatuko baina, nor da, tipo hau, ose, honek zeuzte,
0: larruzko kuaderno,
1: gafa pasta tipo, nor da, noizean ben, pelikularen erdian nola ibiltzen naiz, pixkat, pelikularen pantailaren argiaren arabera, ba, punte batzuk, igual, zerbait, ez dakit, igual, abesti batek, garrantzia berezia baldin badut, ez dakit, adibidez, Olodi Ilargia pelikula, telesailean, hor badago momentu bat, ez dizuet aurreratuko spoilerra, baina bidei bat azgomendatzen dizuet, Xabi Bandin iren abesti batek baduela presentzia importantea pelikulan, eta esan, ua, apuntatu imarreta abesti hau, zebe gero aztu ingo zait, orduan, bueno, ibiltzen ez dut, kuadernoarekin eta boligrafoarekin, baina gero portatila ere hortxe daukat, eta ur botilatxo bat ere, eta hori horiek izaten denean nire ezinbestekoak.
0: Eta errexala pelikula batetaz gozatzea buruan duzunean, bueno, ba, bertatik atera eta segitu dobetean erredakziora zure kritika edo kronika hori bidali behar duzula.
1: Ez. Hori da ziurrenik zailena. Ze hau guztia esan da, eta erromantizazio horren bidetik, egia da batzutan sentitzen dela ez dela oso bidezkoa, kakotxen artean, hemen egiten dugun epaia edo lana, zergatik, ba ezinezkoa delako, nik orain, egunean zehar, bost pelikula ikusten baldin baditut, ezinezkoa da gauean, gaueko hamarretan ikusteten bosgarren pelikula hori, eta goizean fresko, goizeko bederatzitin ikusiten pelikula hori, nik idazterak orduan ez daukadalako freskotasun hori, eta ia da nire garunean irentxitu dalako beste bost pelikula. Horregatik, nik jendeari orokorren eta nik egiten ten ariketa bada, zinemaldia amaitzean, zurrunbiloa amaitzean, pelikula horiek, behintzat merezi dutenak, berrikusi, aretotan enseinatzen dinen berrikusi, eta beste patxa bat ez askotan, gure ikuspegia asko aldatzen da. Hemen onerako eta txarrerako joera izaten dugu, ez, zoritxarrez polarizazioaren garaiotan, hemen ere ala izaten da. Maixulana edo zaborrutxa. Osa ez da hoi izemen grisik. Eta horregatik batzutan garrantzitsu da mendik pixka eta atera eta beste testu inguru batean pelikulak berero ikustea.
3: Zitu goiuririkin azte honetan aipatu dugun zerbait da, askotan entrevistak egiten ditugu hemen pelikulak estrenatu aurretik, eta horrek suposatzen du, screener batetik edo link batetik, bai, pelikula ikustea zuk etxean, da horrek ematen du lanerako pakea ikaragarria, apunteak hartzeko nahi duzunerako, baina ateratzen zaitu zinema areto batean pelikula ikustetik, eta batzutan badira, nik beste horretan izan ditut, gerora zinemetan ikusi behar izan ditudan horiek, bazuk aipatzen duzunez behintzat,
1: bai, bai,
3: gustoko izan dituzun horiek, behar dutelako, edo zuk behar duzulako, behar diozulako pelikula horri eskaini, ez?
1: Zalantzari gabe.
3: Ez bigarren aukera bat hasieran funtzionatu ez duelako, baizik, eta zuk zer horrek gozatzeko
1: zalantzari gabe.
3: Bai, beharrezkoa delako, eh?
0: Bai, esperientzia asko aldatzen da, ez da?
1: Ero bat, guztiz, bai, bai, barkatu zanean.
0: Ez, galdetun inizun, ez dakite, bueno, hemen kritikariz betetzen da gure iria, Donostia, egun hauetan, ez dakitzuk beste kritikari batzuen kritikak edo kronikak irakurtzen aldituzun, zureak idatzi aurretik,
1: ez zaizun? Ez zait, batero, ez, ez, ze nahizta ja urte batzu badaraman, eta uste dut, pixkat at geratzen naizela, alegia naizela kutsatzen, iritzia baikorra dela ezkorra izan, Ez zei gustatzen, ba, bueno, pues, zeharka bada ere, igual, kritikari batek, aipatu baldin badu, jo, pelikula honen erreferentzia argia da, ez dakit, Wes Andersonen ez dakit ze plano, nik batzutan joera izaten eta aipamen hori egiteko, orduan ez zei gustatzen. Gerora bai gustatzen zait, beste kritikak irakurtza, eta ber, bueno, ba, bat natorren, edo martziano bat naizen, ze batzutan, lehenengo aldiz jartzen zelean horri zuri baten aurrean, ba, inork ikusi ez duen pelikula bati buruz idazten, eta nik esaten ikaragarri iruditu zaiela, sentsazioa daukat batzutan esaten, joa, ber, martziano bat naizen, eta inori itzaion gustatu, eta esaten, baina, bueno, ja adinarekin hori ere, ez dakit.
3: Hori ere bada kritikaren ezaugarri bat, ez? Kritikak polarizatuta ere, jaso, irakurtzen ditugula, eta bai, bai. Azkenean norberak bere instintuari heldu behar diola horrelako.
1: Hori da, hori izan beharko luken, ez da galdu den, influenzerren eta kontu honekin, kritikaren funtsa hori da, ez? Influenzerren aurka naiz ariko orain hemen, baina, bueno, pixkat, batzutan hori intrusismo puntu bat egoten da eta bai guztiz bat, bai.
0: Ezka, kazetariok ez dugu, bueno, ba, gizarte honetan behintzat munduko famarik onena, ez dakit kritikariaren paperean sartu zinenetik, nola ikusten duzun, zure burua, jendeak maite zaitu, gainera hemen, Euskal Herrian, Euskal Herri mailan bai. Komplikatu ere izango da, ez da?
1: Bai.
0: Bertako artistei kritika... zorrotzen bai, bat
1: egitea. Ez da erresa, hor beste meloi bat, ez? Hemen zinemaldian, ba, zorionez, nahiz da gehiago gustatuko litzaidakeen, baina euskal produkzioak, euskal izenburuak. Garo, aurretik askotan, ino gehi batu den moduen, screener roiek bidaltze dizkizuten ekoiztetxak, banatzaileak oso harreman hona izaten duzu pelikula ikusi aurretik, tori hau, pelikula ikusi aurretik kritika lasa idazteko. Claro, munduko errestasun guztia jarri dizkizuten pertsona batzuei, zure pelikula oso txarra iruditzen zait esatea, ez da xamurra. Baina uste beharrezkoa dela, Euskal Herrian hori egitea, osea, hemen estrenatzen den guztia ez da zoragarria, ez da bikaina, ez da marabilosoa. Baitu nabardura batzuk nabarmendu behar direnak, baina noski epaitu behar direla besten begietatik, kontuan izan da inbati irizpide. Orduan ez da erresa, neri zaila egiten zait, baina hori ere ikasi dut eta egiten dut, eta iruditzen zait beharrezkoa dela. Adibidez, aurreratuko izuet ikusitutan euskal ekoizpen guztiak, ez ezkidala honak iruditu, baude, erdipurtiko batzuk, irizten danean aipatuko ditudanak eta idatziko dut beraien inguruan. Baina ez da erresa.
3: Geizka, horre, badagoala ere, igual, entzule soienak, ez, ulertzeko, zinemaldiak egiten duela edukiontzi lana oso lan ezberdinentzat, oso asmo ondiko harik eta zinematografiko eta askoz dokumental soil batetik elgertuago dauden lanentzako, eta batzutan badagoela, ez, eskala horretan, ba, bueno, interesgarria gerta daiteken zerbait, zuretzat erabat interesgarri, saiakera zinematografikoa interesgarria da, nahiz eta ikuslearentzat akaso goxoa, xamurra eta gozagarria ezten izango, ez? Badagoela hor nola baitu alidare bat, ez?
1: Guztiz, urrutia jungabe, enaizaziko kritika edo iritzi zehatza ematen, ez dia estrenatuta ezin dut. Baina badaude bi proposamen euskal pelikulen artean, nik ikusi ditudan hain justu, egunotan, ekoizpen oso erraldoien ostean. Direla txakun-txakur, Ipar Euskal Herriko Xuberoako la pelikula oso txikia, oso berezia, 8 urtetan garatu den pelikula bat, eta Euskal Alegriaren 14 gau. Ez dira ikusle guztientzako proposamena. Ez dira, eta ikusle asko esan gute zer da hau, hau ez dut ordaindu ikusteko, baina hemen digo mendioa, bi proposamen horiek ikusteko, ustetelako zinemaldia ere badelako horretarako plaza bat, ez? Gero, aretoetan ikusi ezingo ditugun pelikulak, ez dutena eukiko igual sekulako zabalkundea, orduan horrelako proposamenen alde, naiz eta ondo esan duzun moduan, batzutan besteekin batera jartzean, sortzen daulako, ez? Edukiontzi, bueno, interesgarria, baina batzutan nasi xamarra ere.
0: Gaizka, amaitu aurretik, aipatu dugu, nahi zen eta garan izango zarela datozen bai. 9 egunetan, bueno, bertan zure kronikak eta idazten, kasu honetan gurean, euskal zinemagintzari buruz, ezta?
1: Bai, euskal zinemagintzaia osoa ikusiko dut, zegia da zinemiran kontzertatela bat ipat, baina, bueno, saio ofizialetik kanpo ere, barkatu, zinemiratik kanpo ere egongo dira hor Sakamantekas, Azken Agurra, Oskar Alegriaren adibidez zabaltegi eta bakarela saiean dago. Piskat hor arrantzalanak egingo ditu eta gero perlak saiekoak ere aletuko ditut. Horiek erresagoak izaten dira, ze horiek badute zigilu bat, nazioartean saritutako pelikula dira, jaialdi handietan. Orduan horiek esfortzu gutxiago. Orain adibidez Minota hor ikusi dut, bikaina iruditu zaidana. Orduan, bueno, bai, piskat horri biliko nahi, saltsa horretan.
3: Baitzuleok, Gaizki Zagirre agurtu egin behar dugu, baina oraindik ere hemendik bueltan harrapatzen badugu eta maila nahiko lase bagabiltza oleingo dugu eskuarekin. Torre,
1: da
3: bota titular pare bate, hau gustatu zaita.
1: Bai, niri titularra botatzea gustatzea. Hortarako bada, botako nahi.
3: Erdi bidean ibiltzeko horietako etzarela.
1: Ez.
3: Gaizka mila esker.
1: Zuei, plazera. Eskarrik asko.

0: Entzuleok, sendal laiteke mina pelikula bat eginez, doluak eusten aldio, fikzioari, aktore bat gida aldaiteke norbere haurtzarora biraiatu alizateko. Galdera ugari sortzen ditu simulakro filmak, dokumentalean eta etxeko irudi artxiboan murgiltzen den lana, baina bereziki metazineman eta fikzioaren eraiketatik iragana astintzen duen lana da simulakro. Ariketa zinematografiko ederra bezain gogorra osatu du Nitia López Saitua zuzendariak, aktore zuzendaritzatik barne bidaia gurdina osatuz, eta aktore lanetan Miguel Garcés eta Iraia Elias, gurean ditugu Iraia Bera eta Nitia López Saitua zuzendaria egun honetan ongi etorri bioi.
1: Egunon.
0: Fernando Zabete.
2: Ondo?
3: Ondo?
0: Duzi dugu treskodea adostu dutela bintzat eta biak beltzeze...
1: Juntatuta etorregea.
0: Txukun etorri zaizkigula.
2: Baina ez ere zan barik, antolatu bari, bai, bai.
1: Aizu guk zinemaldian batzutan azut egiten zaigu, baina gustatzen zaigu gonbidatuei galdera, bueno, badaukagu galdera errepikakor bat, eta da, ea gogoan duzuen zein den zineman ikusi zenuten lehenengo pelikula. Lehenengo aldiz zinemareto batera sartu eta pelikula bat ikusi zenuten ura zein ote zen.
2: Aziko naz ni karri dekot.
1: Bai.
2: Nik ez dut mantentzen, ez dut goratzen como momentu hori, baina ama kontata. Junginen Toy Story ikusten, nik oso txiki zen nintzen, eta momentu baten urbildu nintzen amari eta zen dutzen, ama, hori da txarra.
1: Ze ona.
0: Ez da, hobeski. Zugira jabotu zori txapena?
4: Jo, ba, ni hola etortze zaite Zarauzko modelo aretuan, txikian itzala ikusten Brujas pelikula. Roald Dahlen liburuan oinarritutako pelikula. Ni gero Roald Dahlen oso salia izan naiz. Ba, fan. Eta bai, hori izango nuke, bai, zea nola zan aktore hau. Hori itzitutola momentuak gaina pelikulakoak bai.
0: Zeona. Nik sarrera honetan egin ditut hor galdera batzuk eta uste dut batzuk iaia Nitiari egiteko modukoak ere badirela. Senda aldaiteke mina pelikula bat eginez galdetzen duenik sarrera honetan. Eta galdera ere egin behar dizut, ez dakit sendatu denitza, baina minarekin borrokan ibili zara pelikula honetan mintzat.
2: Bai, ozen, nik... beti ukin dut behar izana como nire minegaz erlazionateko modu bat bilatzeko, ez? Eta pues, urte askotan izan zen idaztie, eta pues, nire bizitzako momentu honetan ja heldu parte honetan derrepente agertu zen historia hau eta agertu zen como oso ideia sinematografiko baten barne, ez? O sea, asko interesatzen jaten derrepente como askotan pelikulatan pelikulatik kanpo geratzen dan prozesu guzti hori pertsoneak prestatu eta hori dana zelanik lantze prozesu hori erakutsi alizetie. Eta gero beste alde batetik horrek moten man aukerie ni zelanik harremantzen nintzen gertatzen ari zan horregaz erakutsi alizeteko, ez? Ikuslientzatez izetik arrarue hasiera-hasieratik artifizio hori erakutsitzen dalako. Así que eta sendagarri ze izan nik uste dut nik como nire barneko parte hori argitzu behar neban hor como sakonketa lan bat itxi eta pelikula bidez uste dut egin dala eta batez ber balizu izan dut como nire gurasuek ulertzeko, osea, base, de repente pelikula lantzen ari nintzela, hasi nintzen pentsetan, como, ostia, eta hau zer, ba, edo, eta zer da barruen dekona, gidatu behar izango dotez, bi aktore, como, personaje honetan, ulertu behar dotez, eta uste dut, como, semea laba, como, relazio horretan, eta rol reparto horretan, uste dut oso, elduratzeko prozesu horretan oso importanti izan dela nire bizitzan, bai.
0: Gogorra iruditzen zaitarik eta zuzendariarentzat, xamurra ere zait iruditzen aktorentzat, Nitiaren haurtzaroko ama eta aita izatea, Miguel Garcésekin aritu zara Iraia, eta hor ere momentu batzuk, bat, dira gogorrak.
1: Bai, baino.
0: Barkatu Iraia, hori
4: bai. Bai. Bai, nik ez, oza, inungo momentuan ez dut bizi izan zerbait gogorra bezala, planteamendutik ere. Ni gogoratzen naiz, Nitiak planteatu zianean zeintzan, bueno, jolasa, zango deu, jolas bezala ulertzen dut lanbidea, eta zeintzan jolasa, eta niretzako, jo, izan zan, ke guai. Osa, ke guai planteamentua bea, iritu zeten oso generosoa bere aldetik ere, oso konfiantzasko, ez dakit, pretensio gabe bezala bitu ginean, beak ere irekita ere, bueno, aber ze gertatzean, aber noa eramaten gaitun prozesu honek, eta hori eske ez da normalian, zineman dana oso kontrolatuta doa, eta orduan sartzea prozesu baten hiru egunetan oso kipo txikiakin, eta abenturatzea ba, inork oso ondo ez genekin horretara, ba, niretzako nik jolas bezala hartu nuen, da nahi jolasti asko gustatzen zait, eta hortikan, eta gero oso modu naturalian juntzian iruitze zait gauzak sortzen, osea, nik ez dut sentindu inungo momentuan fortzatuta zenik zerbait, edo, ez, nik oso modu naturalian eta oso eroso sentitu nitzan, jolas hortan, eta bai, ez dut.
0: Niti esan daiteke pelikulak hiru geruza dituela, bata dokumentalaren giroan, familiko irudi artxibategi hortatik tirak eta bar sortzen dena, bestea lanketa horrek bagara matza, ez? Nolabait urtzaro ura, ustura bat irudikatzera, bagara matza fikzio utxera, negero badago aipatzen zenuen geruza hori, ez? Zuzendaritza hori ikusten dugu, horrek egiten du nolabait ikuslea zure urtzaro horare bidaiatzeko gai izatea, baina hor zure buruare zuzentzen ari zara. Bada zuzendari ariketatik nolabait komplexua den pelikula bat.
2: Osea, nirekiko zuzendaritza hori ustot bakarrik dauela dau preparaketa fasean, horre bidai hori diseinatzen dan momentu horretan, ni jakinde pues, bai aktorientzat eta aktorio bizikoa bena eta bai nik biziko dutena aktorien lana bidez pues posible dela pues horrek reakzio batzuk sortaraztie eta gero montaian, baina askotan aipatu dut, osea, nik rodajien egin dutena da como reakziona horre gertatzen ziren gauza tara eta batzutan agertzen zen emozioa eta beste batzutan ez eta eta ondo egonda hori ez eta pues hori izan como nik askotan ikusten ebasan Iraia eta Miguel, baina de repente momentu batzutan urteten ziren hor como eskirla batzu zirela como hostia, gestori edo como eta hor agertzen zen como emozio parte hori, ez? Eta gero bai aipatu duzu zen geruzan inguruen bai preparaketatik baeuen nik banek izen como edo zen como jo, iau lortzen badugu base uste dut dela como benetan potenti egiten duena pelikulia dela como hasieran argi eta garbi dau como making of an party, eh? Beste alde batetik dau fikzioan partiek eta proposamenak itzen duena da como goiz making ofetik como inkursioak itzen fikziora eta zelanik gitxike doie como bi gauzan arteko limitie desdibujaten doie eta de repente ikusle modure bai badauz momentu batzuetan de repente esan duzu hostia claro es que hau making of bateko parti esan eta gero beste gauza batzuetan beste momenture ematen pasatzen dana eta uste hori be oso interesante dela como ninas zuzendari modure making ofeko personaje bat edo elemento bat zuek zarie bai making ofekoak eta bai fikziokoak eta de repente momentu batzutan plano berdinen como bi gauza horrek batu itzen diez eta de repente uste horrek itzen dobera como de repente proposamena interesgarri zeizetie.
0: Zalantzarik gabe, hori lortzen du eta egia da, momentuzan ikuslea geruzo haien artean erabatean ahastuta eta transversalki zeharka labien bezala, aktoreak akaso ere bai, ez dago momentu bat, Iraia, zuek bazaretela pelikula ontako ama eta aita eta hor zaudetela erabat.
4: Bai, eske lehen esan detena, osea, nik bizi izan un oso modu naturalian ibanekin beak esate, osea, guk argi genekan, inber genula, nitia proposatzezuna eta etzion gidoirik, baina, bueno, pues jute ginean deskubritzen baita ere elkarrekin hori izan ere lana, eta hor atzian gero beak ze montatu zun, nahi hori igual zitzaiten ez, ekiposo txikia ginean, bai, ezagutza ginean, orduan, bai, ez dakit, bai, oso modu naturalian iritze zait, inda daula, eta bai, nik uste daula hori pixkanaka juteala, ez da beha personaje bat gehiago bilakatzea pelikulan ere, inkluso, ez, eta hori bai somatze zenun, oza, bai somatze zenun beha gerota gertu bezala edo baseola, ja, zerbait, enbolbitze ziguna iruroi ere, oza, orduan, Bai, bai.
0: Uste, galdera biontzako da, gidoia egon badago noski, parlamento guztia idatzita dago, momentuak askeak dira, improvisazioarako espazioa dago, sentsazioa ematen du, nola egin duzue, pein aita eta ama, personaia horiek jantzi dituzula, hortik aurrerako ikusten diren estenetan, zenbat askatasun egon da eta zenbat gidoi?
2: Nik justa gunotan pentsa dut, honen inguruen, egon da gidoie? Bai, gidoie sortu dugu rodajien, baina hasieran neuki, ni beti juten lan rodajietara iPad bategaz, baina rodaje honetan izan eban, ez dut nahi, nire kuaderno txiki bategaz. Eta kuaderno horretan, nire kona puntata, bale, pues, sekuentzia honetan, zein da, ze momentutan gauzuen harremaneko momentutan. Vale, zein da, ze pasako da sekuentzia honetan gutxi gora bera, como honek diez, zuk zer lortu behar dozu zure personajiek, askotan zuk jakin barik berak zer behar duen, eta alrebez. Eta igual obstakuloren bat. Eta itxen gendu lehenengo toma bat, igual Lucy esana, eta hor puten ginen, como derrepende gauzak aldatzen. Eta momentu baten, bazen metodo hori jun ginen, garatzen, momentu baten, de repente, pues, ja hor, bronkako sekuentzia luze horretan, nijuten itzen, como, itz klabiek apuntaten, eta...
4: Eta hau gorde hurrengorako, sartu bai. Idea hau ere bai, ordungu jute gina, ba, bueno, gordetzet, beste idea hau ekarri berdet, eta, bueno, pues, baina, bueno, ez herri datzita ez genekan, oza, ni junitzen hiru egun hori eta motxila erropa bakarri. Hori ere, plazerra hundi, niretzako plazerra hundi, irekita egotia.
0: Ba, aktore bezala ere...
4: Hori, niretzako, ba, un placer.
0: Ega ipatzen nuen ez, badala ariketa cinematografiko oso interesgarria, baina aktoralki ere oso interesgarria behar duena, ez, Iraia?
4: Bai, niretzako lujo bada, ukitzia pertsona bat, da ona lasai, nik lasai ikusten nun, gero igual barretik aretze honain lasai, baino. Bai, proposatze zituna, jo, ba, arbizekana ere estena bakoitzian zena izun lortu, eta hor du, konfiantza zeon, da, bueno, pues, a ber, idea hauen behar du, edo hau lortu behar dezuren gandi, guzartze ginean, no? Hor? Bla, bla, bla, bla, bla, bale, pues, hau ez, hau kendu, hau jarri, hau mantendu, hau gehituko jou, eta, bueno, nei adibidez hori gustatzen zait. Ni ohituta nago improvisaketetara, antzerkian horrela sortze dugu, kamikaz kolektiboan, eta ohituta nago, orduan niri gustatzen zait. Eta hori zinean inalizatia, ba, niretzako esperientzia oso derra izan zan. Pertsona batekin, non ikustezun, bueno, argi ditula gauzak ere, eta, bai, niretzako oso esperientzia derra izan zan. Miguelekin ere oso ondo moldatu nitza, ondo ulertu ginean, ere bai, irurok, eta, bai, bai, alde hortatik ederra, bai.
0: Itia, nik aipatu du lehen, ez, alde terapeutiko hori, nolabait, doluari heltzeko modua. Kapala momentu bat pelikulan aipatzen dena, agian fikzioa, agian ez, ziur fikzioa ez dela izango errealitate hura, baina zure errealitate bat ere ba izango dela, ez da? Pentsatzen amantzidan, ziurrenik zuk aurtzaro horren oroitzapena izango bazenu ere, zure oroitzapena izango zen zure aita eta amarenaren desberdina, ez? Eta nolabait honek, zilegiztatzen duela pelikula honen narratiba. Fikzio hau da, osatu duzuena eta nolabait da zuretzat geratuko den haurtzaroaren kontakizun hori ez?
2: Bai, guk rolajin erabiltzen genuen termino bat, zala... ¿Qué? ¿Recuerdo fijado?
4: Hori, hori, hori,
0: hori, pelikulan txartatzen da.
2: Bai, hori da, momentu baten, uste momentu bat bakar baten entzuten dela, baina, osea, zan termino bat erabiltzen genuna, ez? Como, ze, hau inde, eta, kao, eske, ez eguen, como, hau in behar dugu tal cual, eta sekuentzia hau atara arte, ez goiez, osea, horrek bela zeitzasun handi zen mondozkun, baze, de repente, guk bez genek nire buruen zan, como pues, sekuentzia hau ez ban ondo urteten, ez teo ardure, honek aktori hori balizo dotxie, como hau bizi izen dabe eta elburue hori zan, como gitxike, como personaje gero eta personaje horregaz gero eta gauza gehiz hau bizi izen, pues azkenien eukitzeko hor, como karga bat gainien, ez? Azkenengo momentu horretan, beraz, expectativa falta horretatik, oso gauza ederrak uste aurkitzu izen dugu zela, bai. Eta gero uste dauela beste gauza bat, como pelikulie dauela, como deko zela como hainbat punto ireki, eta horrek itzen dugu, ikusliek ikusten dugu nien, be, oza, nire go, oza, recuerdo mudure egongo diez, baina eske bakotxak bere gauzie bolkaten dugu lez pelikulan, hori be uste oso interesanti dela.
0: Zalantzari gabe, entzuleok, oso pelikula interesgarria da, oraintxe aztertzen ari garen simulakroa Unitia López zaitu eta Iraia Elias gurekin ditugu, eta pelikularen lehen proiektzioa bilatzen ari nintzen, pelikula asko dira, bi arlarun bata, arratsaleko zazpiak eta laurdenen izango da, eta bertan solasaldi eta guzti, iruroko egongo zarete, biok egongo zarete,
2: iruroko
0: egongo zarete, ba entzuleok, ez dakiz sarrerarik geratzen den, uste dut ezetz.
2: Ez, baina, beti zeten da normala, egunien bertan,
0: baten batez zabaltzea,
2: soltatia, así que
0: bai, uste dut entzuleak eta bestela zinemetan ere solasaldirik egingo bada, dala oso pelikula interesgarria, zuzendariaren bereziki, baina aktoreak ere baldin badaude, euren solasaldiarekin nolabait osatzeko, ba asko galdetzeko sortzen duen pelikula bat delako, eta sanda bezala, zinearen geruzaz berdinetan murgiltzen delako, beraz, gure gonbidapena, begiratu ea bihar oraindik sarreran baliberatzen den, eta bestela, hortik aurrera, ba jarraitu simulakroren ibilbidea, Unitia López zaituaren pelikulonen ibilbidea, eta harrapatzen duzuen norbera, ba zinema areto batean. Bikote, mila esker, gozatu asko zinemaldia, eta biharko estrein hori.
2: Zeu hori, mila esker.

0: Entzuleok, 10 minutu pasatxo eguerdiko 12etarako akaso informazioaren zerbitzuetako lankidei minututxoren bat ere lapurtuko diogu, minututxoren bat luzatu alko gara gaur zinemalditik, baina bagoaz gure azken gonbidatu orkestera, segituen hementxe Kursaletik zinemaldiaren 74. edizioan.
1: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.

0: Jorgeota izak atautxi zeneko eskultura bat dauka Gipuzkoako herri batean. Eraikin ireki hutsa da eta hiru unitate positibo negatibo ditu. Espazio argia irikia publikoa da. Atautxatea da, hutsa da, sartzeko, konektatzeko, bi aldeak komunikatzeko erabiltzen dena. Herrian esaten da Oteizaren asmoa guztiok erdiko atetik pasatzea zela. Baina nolakoak garen gizakiak ez diogula artistari jaramon askorik egiten. Gehionok ez dugu Oteizaren magia hura ulertzen, baina zerbait bitxia gertatzen da. Umeak bai, herriko ume guztiak pasatzen direla eskulturaren erditik. Umeak oraindik liluratuta geratzen direla espazioaren jolas horrekin. Eskultura horren aurrean oinez dabil Lee Kang-shen monjea, Dust pelikulan, mantxo, motel, eta horrela pixkanaka gure ingurunea zeharkatuko du. Baso txiki bat, baserri bat, aizearen orrazia, oronaren eraikina. Chao Ming Lianen pelikulako protagonistak geldutasuna bere nortasun bihurtzen du. Eta tautxekin gertatzen den bezalaxe, monjeari begira ere, bereziki, umeak geratzen dira. Gaur ez ditugu, ez Chao Ming, ez da Lee Kang elkarrezketatuko, baina bai, Nestor Urbieta lantaldeko kidea, egunon, Nestor?
1: Egunon.
0: Zer modu zaude?
1: Ondo, oso ondo.
0: Ondo, zinemaldiko giroa gustatzen zaizu, saltxa gustatzen zaizu?
1: Bueno, bai, etxean egon da oso ondo, dira.
0: Bueno, ba, Dusten dola deribaren inguruan arituko gara, eta pelikula hau da Walker edo ibiltariaren 11. alea esan dezakegu. Ibiltaria Donostiara iritsi da, gurera iritsi da, baina nola iristen da proiektua zure gana?
1: Ba, iristen da, ze, bueno, koprodukzio bada, bai, Taiwanekin eta Espainiarekin, eta Vitrine produktora produktzen du, eta, bueno, beraia dituzte duten, bai, Neri eta Adriani, argazkia egiteko batera.
0: Eragina izan dute orain estreinatzera zoazen honetan aurreko atalek?
1: Bai. Osa, egizan, bueno, prozesua ingenun, ba, aurreko pelikula guztia ikusteko, ibiltariaren aurreko amarrak, eta, bueno, ikusteko nondizi goazten, eta horrekin egiteko gure atalau.
0: Hemen, onelako film batean, nun, esan dezakegu itxuraz, ez dela ezer gertatzen, ez? Kamerak erabakitzen du, bereziki ikuslearen fokoan on jarri, ez? Akzioa falta denean, ba oso garrantzitsua da, zer ari den ikuslea ikusten. Nolako izan da zuentzat, ba, ekintza bat filmatu beharrean, ez dakit, denbora bera filmatzeak?
1: Bueno, osa, egia esan, ez da, normalean lan egiten dugun modua, orduan, ez da erreixa izan, baina, bueno, egia esan berarekin berako oso klaro dauka zer egin nahi duen, o zer erretratatu nahi duen, eta horrek asko laguntzen du, egia esan, lan egiteko modura. Eta gero ere, argazkizun daitza bion artean egin dugu, Adrian eta bion artean, eta horrek ere guri lagundu dugu, dezisioak hartzeko, edo zer, nu jarri kamara zer begiratu, eta dezizio egot guztien zat.
0: Pelikuletan kolorea oso garrantzitsua izaten da, eta pelikula honetan badago elementu bat, eta dala, bueno, hor daukagu protagonista, eta jantzita dago, bere jantzi tipikoekin, eta, bueno, okre kolorekoa edo da, eta horrek sekulako indarra hartzen du, eta hori ja, erabakita dator. Pentsatzen dut, jantziak izan behar du horrelakoa eta kolore horretakoa, ez da?
1: Bai, da, oza, beti pelikula guztien da pertsonaje berdina, eta beti da tunika gorri fuerte horrekin biltzen da, orduan, bueno, ikusi behar da, nun funtzionatzen duen gehiago, batzutan okultatzen da, beste batzutan asko ikusten zaio, ez, segun ze entornotan dagoen, eta bueno, horrekin jolastea da aukera izan dugu.
0: Donostiarra zarazu?
1: Bai.
0: Donostiko leku ikonikoak agertzen dira pelikula honetan, badago lekuren bat orain, proiektu honetan lan egin ostean nola desberdin begiratzen duzula, edo ezagita gian txairen begiradaren gatik edo beste ikuspuntu bat eman diozuna?
1: Nik uste leku bat konkretua baino gehiago denak edo denari begiratzeko modua, ez? Bere filosofiaren entzunda eta hor mugilduta, ba, ez leku bat, ezik eta denak bizitzen ditugun leku guztiak beste modu batera ikusteko, oza, ikustea hori bai.
0: Hemen, aipatu dut nik, bueno, atautxe Oteizaren obran gertatzen dela ez, umeek interakzionatzen dutela eskulturarekin, baina gero besteok, helduok, ez diogula ia jaramonik egiten, eta iruditu zait, ikusteko aukera izan dugulako aurretik, gertatzen dela eta eszena batzuetan edo agertzen zela nola, ba hortxe daukagu ibiltaria Donostiko alde zarrean eta ez dago ba, jendea inguruan oinez pasatzen da, eta bereziki umeek edo begiratzen diote eta arreta jartzen dute. Gertatu zaizue grabatzerakoan bai susteko zerbait gertatu dela, hau da jarri duzu pertsonaia oinez eta bapatean jendeak gehiek interaktu du berarekin edo horrelakoak gertatu dira?
1: Bai, ez dakit, gertatzen da gauza bat arraroa, ze beti, bueno, guke aurreti beti pentsatzen dugu, jo, jarriko monje aurrera dian eta mundu guztia biratuko du, geldituko da, ingo da, ez dakit korro bat, baino egia da, ez dakit nola egiten duen berak, gertatzen dela gauza, baino baten bate biratzen du, meren batek, osea, ez dakit, pasatzen da desapertzidio bezala. Eta nik ez dakit nola lortzen duen oraindik, ez dut lortzen.
0: Badago beste pertsonaia bat garrantzitsua dena edo, eta da baserritarra. Bai. Badago baserritar bat, ez dakit 80 urte izango ditu, nolako izan da berarekin lan egitea, ez dakit aktorea den edo besterik gabe baserritarra eta bera topo gintzen honeten berarekin, nolako izan da esperientzia hau?
1: Bai, ez bera ez da aktorea, oza, bera baserritarra, igeldokoa, eta Kandido du izena. Eta ba, ez dakit nola aurkitu zuten, baina bueno, esan nik uste etzai gelditzela berarekin oso fascinatuta eta eskatu ziola eta berak baietz esan zuen. Eta bai oso importantea da, oso gainera bere estenak oso polita dira eta eta oso ondo egin zuen, egia esan.
0: Ze ona. Ze izan da, horrela gustatuko litzake jakitea, zuretzat zerbait prozesuan zaila izan dena eta gian guk ikusle bezala ba, ezin duguna somatu?
1: Bai, a ber, guretzat zaila ikuste dela hori prozesu, grabatzeko prozesua ez dela ohituta gaudena, ez? Orduan berak alde batetik, hizkuntza aldetik, komunikazioa ez da erresa, ingeleraz da, baino traduktorekin eta da, eta orduan, bueno, bere bizioa, ez, transmititza irudietan, edo bere, ze berak ere askotan ez da, berak nahi duena ez dugu transmititzen, bueno, nahi plano bat, bere aurpegia dena, oza, igual kontzeptuak botatzen ditu, eta horren, oza, hori, imaginekin ez, erretratatzea hori da nik ustez zailena.
0: Lehen Josean Bengoentxeari galdetu diot eta jakinaiko nuke baita ere zure iritziz. Imaginatu hemendik 10 urtera norbaitek galdetzen dizula, aizu, La Deriva ikusi berri dut, nola gogoratzen duzu pelikulan lan egin zenuen denbora hura? Eta gogoratzen duzunean, zer da gehien gogoratuko duzuna?
1: Bai, ba, nik uste dut gogoratuko dela oso esperientzia polita bezala, ze egia esan txaiekin lan egitea oso aukera izan da izugarria, bera badauka sensibilidade bat izugarria, eta hori nik uste denbora oso ona bezala, esperientzia polita, eta bai, horrekin geldituko nintzake nik uste dut.
0: Ze ona, ba, Zinemaldian gaude, jende gehiagok ikusteko aukera izango du orain hemendik aurrera. Espero dugu jendeari gustatzea eta harrera ona izatea eta zuek gozatu ahal izatea baita ere.
1: Bai, eskerrik asko.
0: Ondo pasa.
1: Bai, berdin.

0: Entzuleo, Banestor Urbieta agurtu berri dugu, eta guk ere agur esan behar dizugu segituan Asier Errasti plazer bat izan da, orain dikustu datorren astean berriz ere elkar ikusi beharko dugula, baina gozatu asteburua, gozatu zinemaldia, eta eskerrik asko.
1: Berdin mikote.
0: Goiuri Zeizarandia, asteburuan, samaron, atxeden hartzea ez, pelikulak ikustera.
2: Ni hemen Leicester erroldatuko naiz, kursalean bertan. Eskatuko diot nik Jonin Saustiri eta esango diot hemen aldatu errolda niri eta hemen txer.
0: Gure moketa gorrian logiteko kategorian.
2: Moketea.

0: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
1: Uste dut, hogoi urte hartioen nakiela susen eskualduna nintzanez edo frantsesa. Ama oso berezia zen, beldurraikin hezinau beti. Sobera exuberantea nintzalakotz, horrakotze egin zuen, Pariserat inoiz. Zeroretako kolegio hortan nintzalarik, aita ikzigortuan nintzalarik etortzen zen nire ikusterat, eta beti egiten zidan, hik nahi dunana egiteko nire konfiantza osoa badun. Zergatik zuek abertzaletu zizte, nik errantzungo nuke, eta zergatik ez dira abertzaletu bestek. Borrokalari zirelarik, borroka behar duzu.
2: Nor da Kristian?
1: Etxeruzeneko alaba.
3: Kristian, Etxaluzeneko alaba. Podcasta ikusgai, irratia.naiz.eus webgunean.
0: Itz berdeak, Jose Azurmendi. Ez daiteke nor nahi, Nerea Arruti.
4: Ez daiteke nor nahi, izan Pagano. Eta edontzia ustu, ardopenaz bihotza, betetzeraino. Ez daiteke nor nahi, izan Pagano. Basoko hostoen artean amodio baten zua, itzaltzeko beldurri gabe. Uzten duen Pagano, ez daiteke izan nor nahi. Ez daiteke nor nahi, Pagano izan. Arimako aldarea eraitzi eta harri zaharren artean gozo, lo egin Virginia batekin.
0: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Heriotzaren ostean argitaratutako Itz berdeak audio liburutik.

0: Egunon, eguerdiko amabiak dira Naiz irratian zaude. Espainiako poliziak Iruñeko aitamen egoitza psikiatrikoko erabiltzaile bat atxilotu du sua nahita piztu izan egotzita. Ostiral gauean izandako sutean, 56 urteko emakume bat hiltzen eta beste 18 pertsona ospitalera eraman dituzte. Ikerketaren lehen hipotesien arabera atxilotuak egoitza beheko solairuko gela batean piztu zuen sua. Emakumea ospitalean dago poliziaren zaintzapean, epaileak haren egoerari buruzko erabaki hartu zain. Sutearen ondorioz 50 paziente beste leku batzutara eraman behar izan dituzte. Espainiako poliziak ikerketarekin jarraitzen du Iruñeko udaltzaingoaren laguntzarekin. Politika lorrean Arnaldo Otegik eztabaida politikoaren maila igotzeko beharra azpimarratu du EH Bildu Gasteizen egindako konferentzia politikoaren hasieran. Horretarako politika serio, zintzo eta eredugarri aldarrikatu du.
1: Euskal Herria tiene que ser vanguardia también en una forma de hacer política seria, honesta y honrada. Huyendo de las trincheras y construyendo puentes para la esperanza y para el cambio político y social. Eta hor, berriz ere berretxi nahi dugu hori. Gu ez gaude politikan zarat ateratzeko. Gu politikan gaude konpromisoagatik. Gu politikan gaude jendeak dituen beharrei aurre egiteko eta konpontzeko. Eta beraz, Euskal Herriak eta Euskal Herritarrak merezi dute politika bat serioa. Isekatik haratago, friboleteatetik haratago. Herriari gauzak alik eta argien esaten diona. Herriarekin konpartitzen duna politika esparru hori.
0: Bestalde, Javier de Andrés, Euskal Autonomia Erkidegoko PPko presidenteak bere alderdia EAJ-arekin desengainatu hauden herritarren ahots gisa aurkeztu du. Arabako militante eta kargu historikoak omentzeko ekitaldi batean, hezkuntzan, migrazioan eta nortasunaren arloan egindako kudeaketa egotzi dio alderdi jeltzaleari. De Andrésen arabera, PP da Euskal Nortasuna hobekien defendatzen duen alderdia, alegina eta lana babesten dituelako.
2: En este momento, quien mejor defiende la identidad vasca somos nosotros, porque nuestro proyecto precisamente es el que los vascos han representado en la historia, el del mérito, el del esfuerzo, el del trabajo, eso es lo que nosotros defendemos. Precisamente la identidad vasca por encima de este modelo, woke, queer, de izquierdas, que ya solamente es esa mentalidad que Pedro Sánchez, que Podemos, que Irene Montero y que el PNV han asumido.
0: Eta nazioartean Nepalek 17 milioi euroko kalte ordaina eskatu dio Nazio Batuen galera eta kalteen funtsari azken hondamendiak eragindako kaltei aurre egiteko. Herrialdeak berotegi efektuko gas historikoen 0,1 baina ez du isuri, baina larrialdi klimatikoaren ondorio larrietako batzuk jasaten ari dira.
3: Eguraldia eta trafikoa Naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu digute errepideak lasai daudela, horrela jarrai dezatelako izan zehar ere, eta behin hau esan da, eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
4: Egoaldi eguzkitsu eta egonkorrarekin jarraituko dugu igande honetan ere, eta gainera temperaturek gora ingo dutenez, barne aldean bero pixka bat egiten hasia izango da. Zeruari dagokionez, goizean beheraino pixka bat agertuko zaigu barnealdeko bailaretan, baina oso azkar jasoko du eta behin jaso ostean zeruan urdina nagusituko da eta eguraldi eguzkitsua izango da. Arratsalde partean, akaso goio geiren bat edo beste ikusiko da zerua, baina bat ere trabarik egin gabe guztiari, giro eguzkitsua jarrepena izango du eta eguraldi lasaiarekin emango diogu amaiera egunari. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du, arratsaldean iparraldetik finkatuko da eta orduan bolada bizi batzuk utziko ditu bereziki lurraldearen hego isuria, baina gehien bat Nafarroa erdietegoan. Temperatura minimoek eta maksimoek gora egingo dute, minimoak 8 eta 15 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar isurian 22 eta 27 gradu bitartean errendituko dira, eta hego isurian 28 eta 31 gradu bitartean. Temperatura maksimoetan freskoenak Bizkaiko kostaldean emango dira, altuenak aldiz Herri beran.
3: Naiz irratia. Kultura eta hizkuntza politika sailak, hizkuntza politikarako sailburu ordetzak diruz lagundua.

0: taldearen doinuak dira hauek, oilek lan berri atera baitu, eta maiz ez da beste zer izeneko lana Erik Berganza, Ibai Arrizabalaga eta Mario Fernandezek osatzen dute taldea, eta haietako bi, Ibaiko eta Mario, gurekin ditugu, kaixo bikote zer moduz?
1: Egunon.
2: Kaixo.
0: Bueno, haizue, indartxu, diskoa askotan ez, bueno, neurtzen da faktore desberdinetan, nik uste dut indartxu esango, esaten baldin badut, disko indartxu badela, ondo laurbiltzen dela, ezta?
1: Bai, indartxua, bai, eta bueno, hasieratik ez ikusten dira, zerre lehengo tokiek eta ba, zuzeneko intro bat izango da esango duen, ez?
2: Bai.
0: Hori da, ze akople batekin azten da guztia, bo, akople eta barrak ez, esango dugu, eta segidan dator egurra, ez duzu, ez dakit, misteriorako tarteke egin gutzi, hemen gatoz, ez da?
1: Zuzena, bai, bai, bastante zuzena da zarrera, eta, bueno, bai, indartxua, ez?
0: Bueno, kantuak ematen ditolako zela bat, batean, ez duen espero, akaso, da, kantua maiorretan eta lai dator, kantu hau oso oso argi eta lai dator, ez da?
2: Bai, bai, hori igual ez da oso, oso ikoa gure kasuan, baina bai, bai, kanta hau nahiz eta letra iluna izan edo pizkat iluna izan, baina, bueno, argira doa, baina kanta bai maiorretan dago, bai.
0: Bai, azken akordeak alere pizkat aldatu egiten dira, ez da?
2: Bai, badauka aldaketa bat, bai.
0: Egina, hor aldaketa horrek zer iradokin nahi zuen?
2: Bua, ba, ez dakit, Uste dut hori pizkat forma naturalean atera zela, ba, ez zen erabaki konsciente bat izan.
0: Ah, da.
1: Segun eta ze notetan zoi izan, ba, bueno, azken nien eramaten zaitu leku atera, ero, ez?
2: Hori da.
1: Azken nien ikusten duzun bukaera, ez? Hori. Bueno, nik notan azta ditxe egingo, zenik notarik ez dut erabiltzen.
0: Zuk isak, ez? Zurek isak dira. Hori izaten da bateria jotzailean kontra.

0: barruko kodeak oso oso argiak dituzuela, hori hori zen esan nahi nuena.
1: Bai, bai, bai. Barruko, osea, ba, no, osea, nik lista zuzenean erabiltzen duten lista, ensaioan erabiltzen duten lista, ez da diskan agertzen dena, baizik eta zuk dekozun bigarren lista hori, adibidez, osea, bai.
2: Orduan, zu orain zaude prez gure zerrenda ulertzeko.
0: Ba, hori da, bai, ulertzen da, eta ulertzen da zergatik den bakoitza pixka bat horrela. Bueno, beti bialtzaren alde, lehen abizi sortzetean galdera da hor, marrazo batzuk aipatzen dira, gainera gero pertsona zuriak ere bai pixka bat, ez? Bueno, hau, soinu zarata zuriak esaten denean, zerbait, ez? Nire sortzetean galdera da, marrazo zuriak ere existitzen dira, nortzuk dira, zuen kasuan hemen kantu honetan.
2: Uf, a ver, letrista da, hemen ez da buena.
0: Bai, hori bakit.
2: Orduan ikuste dut, galdera batzuk pizka txaiak izango direla.
1: Bai, hori erantzuteko nik ez dut ikusten legurua, hori beste erantzuteko modua.
0: Ados. Ez, ze gero, bueno, apatzen dira afera batzuk ere, bueno, baina hor ere, claro, afera desberdinak egon daitezke. Orokorrean zerri buruz ari zen hemen, beti beltzaren alde honetan, pixka bat txikiaren alde zaudetela.
2: Buah, hau komentatu genuen bere garaian, osea, kanta egiterakoan, eta uste dut bakoitzak ulertzen zuela. Bai, eta... Bai, nik adibidez ez dut holan ulertzen, baina zimaz uste dut pizkat, irekia dela letra.
1: Bai, bakoitzak eman da diola bere zentzua pizkat esaten dauen ari, bere referentekin nahaztuta gero ez. Osa, irurok bakoitzak ulertu zauen era batera, orduan ez da gauza zehatzik uste dut. Bueno, bai, igual Erik entzat, seguramente bai, claro, bera imagina deneko letri, obviamente, baina bueno, ez.
0: Bai, hori polita da, iruok jazberdin ulertze ere, ez?
2: Bai.
0: Hori hori polita da.
2: Eta momentu batean esaten du, zaila zait eta ezin dut gehiago, sarri zaila zait eta ezin dut, hori, nik hori, joan nahi zuletzen, osea, nire bizitzarekin lotuta.
0: Ados.
2: Bai, ze kanta hau uste dut zaharrena dela.
0: Amigira.
2: Bai, diska.
0: Noiz hasi zinaten, disko berriarekin ja bueltaka? Aurreko atera orduko?
1: Ez, baina hemen dauz bi abesti. Osa, diela hau beti beltzaren alde eta piztia.
0: Lehen da biziko biak.
1: Lehen da biziko biak. Honek, bai, etara egin zen, dela denbora bastante, ja. Azkenengo zuzeneko askotan jodi izan dugu. Ja, bestiak, oza, izen zan, molda eraba, lehenko intro batetik hasi, eta gero sartuko txegu hau, gero besti, eta, bueno, holan junta sortzen beti beltzaren alde, adibidez.
0: Oza,
1: hasi eran erabiltzen ginen lehenko zatia bakarrik intro moduen.
2: Bai.
1: Eta gero zan, asmoa zan, intro horretatik sortzi abesti bat, ja, zuzenekoi hasi era emongo dutzena.
0: Ados. Gero grabatu ere, modu berazien grabatu duzu, hau, bi estudiotan, hau...
2: Bai.
0: Nola izan da grabaketa fasea, ze, klaro, sortu, pentsatzen dut, elkarrekin desente egonda sortuko zenutela, baina gero bi estudiotan grabatzearena, nola kudeatzen da?
1: Bueno, ba, eske, akorde bastor bain dizka beholan grabauta, zauen.
0: Egia.
1: Bi estudiotan, orduan, bueno, ba... Koordinazio, oza, guretzako herriz hau izin da koordinazio holan, danok estudio berere jotie baina. Eta orbitasuna gatik, eta, bueno, nik beba neukandu gua amarratzen bateriak iteko. Eta, bueno, ba, holan urten za. Zin, maz, asko pentsau erik egiz ezan.
0: Begira.
2: Bai, eta nik uste dut, aipatu behar dugula, ba, teknikariak oso, errestasun guztiak jarri zituztela, izan ziren oso jatorrak eta prez laguntzeko eta haien artean ba koordinatzeko, ba, osea, ez da inon arazorik egon eta horrek ba hori oso lagungarria izan zen, prozesuan.
0: Ba, ez, azkenean ez, bi estudiotako

0: ere preste egon behar dute elkarrekin egiteko.
1: Bai, bai, horregatik, bai. Horregatik diot.
0: Egina. Zuk amarratze esan duzu, gogoaz genuela bertan grabatzeko, zer du berezitik zuretzat amarratzek?
2: Ba, lagunen estudio berri badela. Osa, basikamente hori, eta gero kesto materiala daukiela, eta kestan inbersiñoek egiten da bizela, eta benetan implikazio asko dauela. Gero, aparte musikalki bebai, ba, bueno, ba, ni punk rocketik natorren nahi nien, ba, eta Arrasate hitz egiten dugu nien Arrasate, eta hor daube bai, ez?
0: Bai, bai, espairi gabe. Esperi gabe. Bueno, esan duzu bezala, piztia da bigarren kantua, tempoak nola hori dere, bueno, ez, erdira duaz tarteka, kantuak beste pausatxo badu, eta arretamaten duen soinuetako bat justu, da zure bateriaren kutsak, baina redoblean oso agudu entzuten dira.
2: Bai, niri asko guztia eta aguduen, kajie. Egia da, gero beti ukitu dutela hor, nahasketa bakoitzien olako min bat barruen, esan min bat esati, joe, tio. Askotan ez dut urtetzen nik nahi izengoa nahi moduko soinua, ez? Eta bai da egia hemen, aldatzen da, dizka guztitzen aldatzen da bastante soinua kajaren gata, hola. Baina, bueno, hemen agudo dago eta guztia. Posik,
0: oza, soinu horretatik oso posik, vamos. Zorrotz, eta azkenean
2: ez. Nik usteo eta bestiak bezkatzen dauela, bizkate. Hori zorroztasun hori agudo, hori... Bai.
0: Bueno, eta gero, gitarretan ere efektu berezire bat badago, soloan batez ere horren zuten dezikite, reverberazio berezi bat du, akaso ez da hain ohikoa solo batean, estilo honetan, olako erreberrak entzutea, ezta? Ez dakit, claro, hori ere Erikek egin zuen, hortaz, horren ingunan ez dakit, ezer komentatzerik badu zuen, baina nolako izan da baita ere sokena, ez? Bai zurea, Mario, bai Erikena, grabazio prozesua, kasu honetan, nolako izan da?
1: Bai, hori elkarrekin egon ginen prozeso osoan, eta, ba, super gustora. Osea, bai, bagu... kasu honetan ez ginen lagunak Gilerekin, bai ezagutzen genuen bere lana, batez ere gustatzen zitzaigun Monte del Osorekin egindako lana, eta bueno, ateratako soinua. Eta bueno, Erikek bai ezagutzen zuen, ze, bueno, Erik Iruñan bizi da, eta bai, baina bueno, ez ziren lagunak, ez? Osea, erabaki hau zen gehiago musikala. Eta bai, ostia, hasieratik bai... Ez dakit nola esan, kriston konexioa, ez? Eta ulertzen zuen gure asmoa, eta ulertzen zituen gure influentziak, eta gure nahiak, eta bai oso erreza. Egon ginen soinua ateratzen, eta bai gitarrarekin, eta bai bajoarekin oso erreza izan zen, eta ez dakit, forma organiko batean, ez?
0: Bai, gainera, bueno, esperientzia de xente, eta talde asko, eta ze talde grabatu dituen, hori ere esan behar dago.
1: Bai, bai. Eta bera ere ibili da jotzen hainbat taldetan, eta talde ezberdinetan, eta bueno, bere ibilbide hardcore eta ere badauka, orduan bai, oso erresa.
0: Bai, ze diskoak justu bi hoiek atal hoiek baitu, ez? Punk rocka eta hardcore, ez? Nola itere hor mugitu zarete, gero... Galdetuko izot horren inguruan ere, galdera bat, badukat horren inguruan ere, ez da bai da amaigabe bat badugulako hemen. Erredakzioan edukitzen dugulako behin baino gehiagotan, ez da bai da amaigabe bat, eta horren inguruan ere galdetuko izot. Dena dela, piztia, klaro, letra begiratuta, nahi gabe ere, Israel eta gerraren jainkoak edo jaunak, etortzen zaizkizu burura, ez, behin da berriz. Ez dakitala ere hor kokatu ote zuen.
1: Ba, ez zuzenki, Hau da, fascismoaren goraka da horrean, osea... Gazaren zarraskia bai sartzen da hor prozesu horretan, ez? Baina bai, da, osea, asmoa iniziala behintza zein orokorragoa.
0: Ados.
1: Eta hori, lokartzen ez den piztia da hori, fascismoa.
0: Bai, eta horri aurrekin martza jola nola egala, hori ere ez daukagu, ez? Nik uste dut horrez dagoela zalantzarik, ez? Aste honetan bertan, bueno, ikusi dira beste herrialde batzuetan nola esnatzen ari diren, ez?
1: Bai.
0: Esnatzen ari dira, baita kontrakoak ere zorionez, ez?
2: Bai, astiroago, baina bai...
0: Nahi baina astiroago, ez da?
2: Bai, hori da.
1: Bai,
0: bueno, entzengo dugu, zati bat... Piztia kantuaren.

0: Bueno, recurso dugu, ez, dinamika horiek, ez, tempoa jaitxi, tempoa higo, bueno, horrekin egin duzu de xente jolas, eta esaten horna zen, urrengo kantuari, ez, ormabatio yuka kantuari, claro, jarkorra da en kantu bat, baina, hemen ez tabeida klasikoa esan dudana, gure lankideatek dio, honi jarkorra ez zaiola ditzen Euskal Herritik kanpora. Honi Euskal Herritik kanpora punka ditzen zaiola. Zer dio zio horren inguruan?
1: Bueno, segun ze kanpo abizen ditze egiten, ez? Osa, estatu batu eta joan ezkero, hau jarkor klasiku dala esango nukenik, uste dut.
0: Ni berdin pentsatzen dut.
1: Ez dakit Mariok zer dio.
2: Bai, bai. Bai, ni ez naiz hemengo eta niretzako hau jarkorea da.
0: Begira, ez? Zori da,
2: baina, baina norbaitek punka esaten badu, ni ados nago, eh? Ose.
1: Bai, ados eta arro, bai.
2: Hori da, hori da, hori da.
0: Bai, ez askotan izaten du ez da bide hori da. Har, jarkora beste gauza batzuk dira, ez da gizaten, bueno, baina jarkorra hori ere bada, ez? Ni zurekin klasikoa, ez? Entortzen bat emaz ezkizu, haimateten bat talde, larugetako bukera, larugetan marasiera horretan.
2: Hori da.
0: Hau da, ez, abiadura, eta kogortasuna. Bueno, ala ere, atzentzio eman dit, zuok, biok, hor oinarri jarkoreta sendo bat egiten duzuela, eta Eriken gitarrek patxada bat transmititzen zidaten, kontraste bat zegoen hor, ez tekit, zen akorde irekiagoak jotzen ari zelako, edo akaso eskuin eskua hain azkarretza bilelako, ez tekit zergatik, baina lasaitasuna transmititzen zidan gitarrak.
2: Ja ez da hain gaztea, ez?
0: Hore ez duela entzuten, ez da?
2: Ez entzungo du. Nik uste dut hor dagoela erabaki estetiko bat, Ez? Osea, bai bateria eta bajua bai dira oso, ez dakit. Por el libro, ez? Osea, hardcore melódico klasikoa. Baina, bai gitarra daba oileko gitarra, ez? Eta, ba, niri gustatzen zain nola geratu diren akorde. Horiek ez dira quinta azkarrak eta betiko oktabak eta hori.
1: Ez da, gero nik uste dut hemen esan bidana, bai, azkenien disko, oza, disko guztitzen, transmititzi egure izen dana, bai, irugarela. Ez garela, ez da, bera, beste gitarra bat maizetik egiten. Horretik, igual izan lehik ez be bai, efektu asko entzunala iztetia horreko baten nasan nosun punteo bateko duan, edo, ba, hemen ez, da, gero, transmititu ahal izetia ahalik eta oberen diskuen dagoena zuzenien.
0: Bai.
2: Hori beste erabaki bat izan da.
0: Bai, erabat adoz, justu hori, ez, akorde irekiagoetan bazegoen atzetik beste gitarra basartzea, ez, bai. Oinarria mantentzeko da biadura mantentzeko, baina ez, erabaki duzu irurekin egitea eta hori, bai, zuzeneko erabekita, argi eta garbi ikusten da, bueno, hemen artifizio gehiago ez da egongo, hau da garena, ez da, eta hori, bai. Hori belarrira eskartzen da. Bueno, hemen, ez, galdera bat egiten duzu eta, hau, nik galdera luzatuko dizuet, Hemen ez du balio eriken komodinak. Zenbat aldiz, zula daiteke herri baten zaina?
1: Zenbat aldiz zulatu zaizkiku ja zainak? Orduan, noiz arte aguanta behar dugu beste zulaketa bat, ez? Baina, nahikoa da. Negatik.
2: Bai. Kanta honetan saiatzen gara esaten ez ditugula nahi eta ez ditugula behar.
0: Hori da. Ze pikantak nola betere lotuta duaz, ez? Esan dezakegu, piztiak eta
2: ja.
0: Eta horma bat joiuka, bueno, ulertu behitizke gisa horretara, ez da?
2: Ja, bai. Behitu, ez genuen pentsatu hori, eh? Osea, ordena eta musikalagoa, baina bai, egia da.
0: Begira. Bueno, atzetik etortze zaigu jale kometaren geruzan. Hemen, bai gitarrak, bai basuak, linea melodiko garbia markatzen duzue. Hemen, zakit baino, iruditzen zait, ez da baiatuko zenuntzera pixka bat, linea hauek ondo finkatzeko, ze ahotsa ere batera doa batzuetan.
2: Bai.
0: Erreza izan zen sortze hau?
2: Uf, ba...
1: Ni erinaz gogoratzen oso ondo izan, baina bastante orokorrien bastante natural urten diez gauzak, eh? Bai da egize normalien erik dala baseak ikartzen dauzena, ez? Eta gero horren arira moldatzen dugu lehetana. Egia da batzutan dut horrela base batekin eta doi etxera esaten dugu azez. Que si de repente no tengo nada, eh? Tanga kendu dozte zuen. Baina, bueno, hori bai da prozesu, oza, sortze natural bat, ez? Eta ez nazo goratzen, ez dakit Mario goratuko da, baina...
2: Bai, ez, baina lehen galdetu duzu noizkoak diren kantak eta hori, bai. Eta bai, lehenengo biak zaharragoak dira, baina uste dut gainontzeko guztiak egin ditugula urte hasieran, hiru hilabeteta. Osea, bai, Gabonen ostean hasi ginen Jota Fuego, eta... Kanta, osea, jarri genuen grabatzeko data bat, ba hori, naturaltasun hori bultzatzeko eta hori, forma organiko batean egiteko diska, eta honik ez du gogoratzen ondo, baina nire oroitzapena da dena aterazela bastante azkar eta bai.
1: Bai, bai, geneukan hor zulo bat, ez sortzia besti gure gizin usen egin eta zazpikin eukazan, eta bueno, gero urten zen urten dako urten zena, oso politia dela.
2: Sortzi garrena agertu zen azken egunean, bai.
1: Bai, hori da. Eta praktikamente, oza, oso nzaio gutxileko zorreka bestizek eta urten zen gure joan itxen grabatxera eta
2: bai, nik nire
1: bastante libre izen zen hor asuntue.
2: Hori da, zentauro kanta, suposatzen dut gero epatuko dugu, baina hori da, azkena.
0: A dos.
2: Nik hori nire parteak zehaztu nituen estudioa.
0: Joder.
1: Nik, oza, lau bider rauna ben bat abestinatzetik eta holan urten zan eta holan geratu da.
0: Begira. Bueno, hemen kantonetan gero atentzio ematen duen beste gauza bat, arreta ematen duen beste gauzatako bat, ahotsaren efektua eta kantaera pikoiztuta dago ahotsa, baina ero kantaera berezi hori, bueno, ez dakit, Erikek baute duen eragin hori, baina behin baino gehiagotan etortzen zitzaidan ferrapoa. Nahi gabe ere etorri egiten zitzaidan ferrapoaren kantatzeko modua.
1: Osa, Harley Kometaren getu zan?
0: Bai.
1: Bai, eh?
0: Bai, etortzen zitzaidan, ez dakit ahotsen bikoizte horrek, edo ahotsaren koloreak, edo zerk, yeah. Baina ekartzen zidan behin da berriro, zekaro, harrek ere azkeneko denboratan, bikoiztu egiten ditu ahotsak.
1: Bai.
0: Eta
1: bai.
0: Efektu horrekin, claro, gero, elkarrekin ibili dira baita ere, eta horrek...
2: Bai, hori esan behar nizu, bai.
0: Horregatik,
1: bai, seguro, bai. Osa, bikoizte horrek bai eramaten zaitu, eta segun ze tonotan zauzen abesten, ba, bueno, azkenien antz bat eukin alba dozu, ba, kutetazu, osa, ez dakit. Nahi gabe, gurata, ba, bueno...
0: Bai, esan.
1: Ez, hori, ez, jarraitu.
0: Ez, atunen, ahotsen trataera hori... berak erabakitzen zuen, Erikak berak erabakitzen zuen nola egin, edo denon biztu guenua eman bertzen duten?
2: Osea, diskonetan ahoz guztiak daude bere txean grabatuta, ze hori Gillerekin komentatu genuen eta esan zuen, a ber, mikron bat baldin badau kasu eta esperientzia minimo bat baldin badau kasu grabatzen, zure txean ondo egongo zara, lasai, orduan egin etxean. Eta berak egin zituen pista guztiak etxean, eta hori gero nahasketan uste dut Gilleren eskua asko dagoela hor, eh?
0: Egina.
2: Osea, ez genuen asko eztabai datu efektua.
1: Ez. Nahasketa pasa gondo dau, bai.
2: Bai.
0: Aurrera.
1: Bai.
0: Egina.
2: Bai, nahasketekin bai izan genituen gure eztabai dak eta bar, baina... Osea, eztabai da konstruktiboak, eh?
0: Bai, moski.
2: Bai, ez genuen bidali mesu bat esan ez babitu jarri behar duzu efektua hau eta parte honetan. Hori ez genuen egin.
0: Begira, hortaz, nahiko errezak izan zarete zuok, esan duzu ez teknikariak erreztasunak eman dizkizu behertela, baina zuok ere teknikariak gauzak ez dizkizuela komplikatu.
2: Ez dakit, hori haiek esan behar dut, ez dakit.
1: Elkarrizketa igual urrengoan teknikari.
0: Aderantziz ez da.
2: Hori.
1: Hauz asko urtengo ziren talde askonak, ez den
0: zau. Bai. Gero filtratu egin beharko lutukete, akaso izenik esan gabe eta horrela, baina ez.
2: Hori.
0: Bai. Gauza polita asko entzuten dira.
1: Gero nik uste dut bai garrantzitsu edala pizkate eskue iztien teknikariei. Euren lana gustora einal izeteko, ez? Eta trabaki baino ez prozesu zipintzen, ba, azkenien ez da sortzen, ba, magia hori esan da egun.
0: Bai, ez da ere gabe. Bueno, jaleko metaren geruzan, letrak ez dakit, ez dakit den, harreman baten bukaera, edo den babes falta baten adierazpen bat, ez dakit erikak kontatu zizuen zerri buruz, idatzi zuen hau.
2: Bai, edo faltan botatzen duzun lagun bat, eta bai.
0: Ados.
2: Orokorra doa, baina hori da gaia, bai.
0: Ados. Hau da, da azkenean, pixkat norbera auskor geratzen dela, ez?
2: Bai.
0: Norbera auskortasuna, begiratzen duzu gauze eder bat, baina badoa, ez? Eta...
2: Bai, hori, bai.
1: Bai.
0: Begira. Zuek jale ikusitakoak zareta?
2: Hora indik ez.
0: Ze, karo, gauza bekertatzen direnan ere.
2: Hori da.
0: Beti auspotzen dira eta... Fomoa ere sortzen duten gauzak badira horiek.
2: Letrari dagokion ez, esan behar da, letra ez du Erikek bakarrik egin.
0: Ados.
2: Bai, ze askatasuna izan du Garik lagunak bere partea idazteko.
0: Ados, bai, bakitzak.
2: Parte horretan bai dauka azten da, bueno, non zaude esaten du eta gero esaten du atzoko maindiretan, eta atzoko maindirak dira Las Sábanas de la Hier, insertaren kanta, eta bai hori esan genion, ba bere taldeari omenaldi bat egiteko.
0: Eta,
2: gaztelaniatik euskarara itzultzea, eta gero osatzea gainontzeko parteak.
0: Begira, Jose Polita.
2: Orduan, bai, eta jalei kometa guk ez genuen aipatu. Osea, hori Ugariren parte izan zen, eta bueno, azkenean erabaki genuen hortik hartzea titula.
0: Begira, ze polita. Ez, azkenean zuek ere omenaldi bat egiten duzuela osortasunean.
2: Maite ditugun taldeak, hori maite ditugu, ez? Eta lokalean geudenean, bai, entzai batean esan genuen, ostia, hau inserta da. Osea, riff hau oso inserta da. Eta, bueno, gure laguna denez, esan genion abesteko zati bat hor. Eta bai eskatu genion insertaren letra bat hartzea.
0: Begira, eta euskara rekarri eta euskaraz egin, ez?
2: Hori da.
0: Zer hori ere zuek eskatuko zenuten ez euskaraz egitea?
2: Bai, ez dugu ez taztabai datu, ez? Osea, letra guztiak dira euskaraz eta listo.
0: Bai, ze, jode, behin esfortzu eginda ez da Mario euskara retortzeko esfortzu eginda, ez eutxi ez kaskago horri. Bueno, urrengo kantua, argi ilunetan, bada beste ez zilo bateko kantua nola baitere, bueno, entzongo dugu.

0: Bueno, hemen gertatzen diren, ba, gauza asko gertatzen dira kantu honetan. Zuk ibaiko ez dakit, baina iruditzen kantu honekin gozatuko duzula.
1: Bo, hai, hombre, nik danakin eta askotan alik eta gauza gehiago sartu, ba, hobeto, baina gero pentsatzen zu, zertorako sartu da nik, oza, askotan gutxiago ekin behar nikue da nien, baina, bueno, ba, fai hori ekogu.
0: Hemen elementu pila sartzen dituzu.
1: Bai, bai, bai. Larregi esango neuke nik, oin, eh?
0: Kado, ben grabatu da gero defendatu behar dian, ez da?
1: Hori
0: da, ba, eta gero, gitarra bakarra izan da zenbat jolos egiten duen Erikek ere, nabarmentzeko modukoa da. Horretik diot, ba, estiloa, bueno, bada ez, punk rocketik gerturatzen dena. Hardcore melodiko, hau bada mugako kantu bat akaso, hardcore melodiko eta punk rockaren arteko mugamugakoa. Baina zenbat gauza egiten dituen gitarra bakarrarekin, nabarmentzekoa.
1: Bai, bai, bai, bai, nik uste, ostras. Lan itxela dagoela hor gitarrakin, gitarra hori basuko zantasunez, bakarra izan da, eta gero, ba hori, ez da larreza.
2: Bai, eta adibidez lehenengo bi estrofak ez dira berdinak, eta, claro. Eta niri biak asko gustatzen zaizkit, eta uste dut geratu direla oso ondo.
0: Hor geno, karo, argilunetan, kontraste bat badago letran bertan, ez, ze, itxaropen mezua badago, ez? Argi koloreak, bueno, argia koloreak badaudela, ez? Bizitzan badaudela esaten da, baina gero bukeran esaten da, baina non, ez? Baina non topatu daitezke. Eta gauza bera egiten duzue harmonizazioarekin, maiorretan, menorretan, kontrasteak, joan etorrean dabiltza, hau da, zalantza asko sortzen dituen kantu bada, bai letran, bai musikan ere.
2: Bai. Puntu ona, bai, bai, ados nago.
0: Nondik etorri zen ideia honena?
2: Ba, ez dakit, probablemente, ba, probablemente musikatik ez, musika egin genuen lehenago, eta ba, niri bai kantak hori esaten dit, ez? Eta, bai, kontraste hori. Orduan, ez dugu komentatu, ez diogu galdetu, baina, baina izan daiteke teoria ona.
0: Egira, bai, ze bada, ez, bueno, alaitzen doa kantua eta batean, ahi ba, ez, bai, ez da,
1: ez, emoak jarraitzen dugu.
0: Hori, ez dut ez, ah, bueno, eta letra entzuten duzu eta gauza bera, eta ez, ahi ba, ez, bai. Sartzen zaitu olako bukle batean, pixat eseroso, sentiarazten duena, uneren batean, baina, eraberan pozik, ez dakit, da, erratik, oso zaila iruditu zaitu hori, mozioen asketa hori lortzea, eta kantuak nik uste dut lortzen duela. Urrengoa bide guztia aurretik, hemen, oktabak, tonalitateak, eta hemen bai koroetan oso emo ikusi zaitu uste dela.
1: Bai.
2: Kanta honetan?
0: Bai.
2: Bai, bai, bai.
1: Osa, abestia beba da, holan, pizkat, emo, eta, ez, osa, ez dakit. Bai, orokorrien bai. Za bestiak berak eskatzen da, bai, ez?
2: Bai, eta gaia oso sakona.
1: Bai.
0: Ba, nik gai bezala ez dakit horrela den, baina harreman toksiko baten etete bat ikusi dut nik.
2: Izan daiteke, baina da patriarkatua.
0: Bueno.
2: Bai, noski, baina asmoa da.
0: Bai.
2: Autokritika hori da, hori da. De hecho, kanta honekin bai eztabaidatu genuen lokalean. Bai, osea, zalantza nagusia zen erabiltzea hori aitaren etxea, Gabriel Arestiren, Gabriel Arestiren esaldia, ez? Hori baskotan erabili da, ba, Euskal Herria aipatzeko edo etxe bizitzak aipatzeko, osea,
0: bai.
2: militantzia politikoa eta bar, eta guk ez genuen errespetu falta egitea, baina bai uste genuen zela momentua, ba, aldarrikatzeko amaren etxea gehiago, eta aitaren etxearen gauza txarrak aipatzeko edo eztabaidatzeko momentua dela.
0: Baila.
2: Uste dugu eta bueno, hori zalantzak izan genituen eta azkenean jarri dugu letra.
0: Bueno, jarri dugu.
1: Bai, eta argi esaten da bai, familiaren sama esteko zule zuk zertan errepikatu eukin eta oza, norbera persona bat dala sortzen den momentutik eta horrei aurrera eiteko, ba, askotan eten behar dozule zure familiarekiko, eros, bueno, koitzak ikusi daizela nahi da moduen, eh? Baina bai, etxe fisiko, etxe nukleo horretatik sortzen diezen gauz, beste gauza asko eba dauzela, eta horrei aurreiteko altua.
0: Nahi, batzotan, erabaki horiek hartu egin behar direla, naiz eta ez diren errezak izaten, batez ere ez, esan duzunez, etxe baten barroko gauzak, bueno, ba beste binkulu moto bat dugulako emozionala historikoki, ez hori ere etorri egin zaigu. Herrialde batzutan ez zen gogorra, ez beste batzutan gehiago, akaso?
1: Bai. Bueno, gehiago sortu daigun guk gure bidea, ez?
0: Hori da, horregatik bide guztia, aurretik, kantuaren izena ere. Entzongo dugu, zati bat, kantuaren ere.

0: ez dut aipatu lehen, baina kantu honek baditu break txiki pila bat. Ja, txikiak, baina pila bat ditu.
1: Bai, bai, bai, ikus, bai.
0: Bai, za?
1: Bai, bai, bai, bai. Une oro, gainera, oza, estrofaren zati guztietan, eta hor, lako, bai.
0: Eta hori, baiko, erreza dat, gero, eramaten.
1: Ba, oso, oso errez urtetiatan abesti bat da, eta ze tempo ebe oso komodu da, diretsako, jotzeko. Bai. Eta bastante, bastante erraz, bai, egizesa. Beste gauza batzuk, da oso askoz beste txorrada batzuk esan da egun. Gatsa bat izanak, baina bai, da kontinuamente apurtzen dugu, eraikita apurtu, eraikita apurtu, bai.
0: Mario, hori zuretzak ere oso adiegotekoa da, eh?
2: Bai, bai, bai, bai. Bai, eta estrofat pizkata raroak dira, bai. Baina ni super gustora jotzen dut kanta hau.
0: Begira, begira.
2: Bai.
0: Hori ere, garantzitxe zaten da, behin kanta bat egin da, gero. Komplikatzen bat ima, bueno, min gero, errezateratzen bada gustura izatetelako, hori gaitzerdi, bai. Gaitzerdi bai. Izaten da, ez fairi gabe. Bueno, Centauro, kantua esan duzuen moduan, segidan datorrena. Espero gabeko kantu bat esan duzue zela, hau.
1: Bai.
0: Tempo lasaia du eta kolaborazio bat ere bai. Ze hau kasualitatea da, gero jabetu naizelako, lehen aipatu dut Ferrapoa.
2: Bai.
0: Hemen, hemen sartzen da. Hemen horregatik dago ahotsa bi oktabatara, ezta?
2: Bai, hori da.
0: Nork zer egiten du? Ba, akizue?
2: Nik ez.
1: Abesterako orduan?
0: Bai.
1: Bai, ba, bueno, horre... esan daigun, estribillo zati horretan, oiukatzeko zati horretan, bai dago erikin ahotsa atzetik.
0: Ados.
1: Baina... asko ez.
0: Ados.
1: Baina, bai, egiz esan, horre eukin ginen, zatzeuen egilarri igotzeko pixkate ahotsa erikena, ba, antzemateko apurtzoa gehiago.
0: Ados. Ah,
1: baina horre, hau letra de... Oza, ferrena da, es, Mario?
2: Usted? Bai, bai, bai, bai, bai.
0: Bitxia da, espazioarekin zer lotura egin dituzuen. Jalei batean, hemen Centauro, zagit...
2: Ah, bai,
0: zagit espaziotik etorriko zen, edo mitologiatik, ferren kasuan bat edaki.
2: Bai, gure aterrenalagoak dira, ez?
1: Eklipseak zoratu egin gaitu.
2: Bai, urrengo dizkan agertuko da eklipsea.
0: kontuz, ea zenbat kantu etortzen dira eklipsen inguruan, ja, eta bai, zenbat portada bai. Eklipsen inguruan, kontuz.
2: Bai,
0: bai. Gai, errekurrente bat izan daiteke eta. Bueno, hemen bideak banatu egiten direla ulertzen dut nik. Bi pertsona edo bi ente, bi bide banatzen direla. Hori kontatzen naiz, hori kontatu nahi zuen?
1: Ez dakigu, baina, bueno, ba, bakoitzak ulertu izela ulertzen dagoen moduen. Ikuspuntu desberdin asko dala usena besti bat dala uste dut. Eta bakoitzak pentsada izela, nahi duena.
0: Bueno, badu tempo lasaia, eta iruditu zait, ez dakit horrela den edo ez. Eta horiek ez dakit baderantzuten bakizuen edo ez. Momentu batean akorde bat, garbi dagoela. Distortxo gabe eta zer gabe. Bat, fondotik, ez tegit zein unetan. Izan daiteke?
2: Hasieran diozu?
0: Bai, hasiera partean zen.
2: Ez dugu gogoratzen. Ez dugu gogoratzen, baina hemen bai badaudela kapa gehiago eta soinu gehiago. Baina garbi ez nuke esango, eh?
0: Ados.
2: Baina ni bazta... Debekatuta dugula.
0: Ez bada, garbi ere komatxo tartean jarretan euken, eh?
2: Ja, bai, ados.
0: Baina, bai, de papatean, belarrira esaten duzula, ui, gitarra hau, zer bai. Da?
2: Bai, baina bai hasieran daude akorde batzuk, ez rollo gitarra krujienteagoa, ez distortzioa berdinarekin. Hori egia da. Eta bajuak ere beste soinu bat dauka, kanta honetan.
0: Ados.
2: Bai, honek hemen dago fuz bat jarrita. Zer bai erabaki genuen kanta honetan saiatzea diskan barruan egotea, ez? Baina bai saiatu ginen beste soinu bat bilatzen kantak eskatzen duelako, ez?
1: Bai, eta ez da gure terrenu ebe hain astiro juti ez da. Orduen beharrezkoa zan bola indar pixka dukiti hor atzien, ez? Berdin guruen horiek otie mantentze bat hor soinu horrena.
0: Tempo honetan zer modu zibeko?
1: Ni gustura, gustura. Bai, ni gustat zeiata, bai, eta rebote asko da, euskal janekin, eta, bueno, azizik gauza batzuk, ba, ja, urtiek jota ikasten duzu zen gauza batzuk egiten ez. Eta bai da egia hemen kaja berdinekin grauta dau, baina bai dau bajatute pizkat bordoan erue gehiago, eta afinazinue pizkat ikutute igual.
0: Begira, begira. Zaintzen gauzak ez? Kantoak eskatzen duen era?
1: Bai, hori da, hori da.
0: Begira, ze interesgarri. Bueno, edizio fisikoa, ez dakit ze formatutan atera duzuen, bai Erikek egin duela diseinua, ez da?
2: Bai.
0: Guztirako balio du Erikek egia.
2: Bai.
1: Kartelak egiten da, boin.
0: Pentsa. Ez dakit edizio fisikoa viniloan badator.
2: Bai, espero dugu bihazte barru izatea.
1: Viniloa bakarrik izango da.
0: Ados.
2: Bai.
0: Ados, pentsatzen dut bankan bidez eskuratu daitekeela, zuei idatzita, eta zuzenekoetan nola ez?
2: Bai. Hori da, hori da. Oraindik ez dugu ez da preorderik jarri, osea, ez... gure mailan ez dugu uste beharrezkoa denik, baina bai bere ala jarriko ditugu salgai, eta bueno, egongo dira, laizter egongo dira dendetan, eta ba, saiatuko gara ohiko distritan ere goten ez?
0: Ados. Gero, zuzenekoak, noiz dituzue, noiz abiatzen dituzue?
1: Lehenengo urriak 9an ingo dugu. Izango dala Akelarre Kultura Elkartean Iruñan.
0: Begira.
1: Santrean, eta joko dugu Galiziako talde batekin.
2: Bai, Les Fortunes Sons lagunekin.
0: Begira.
2: Egongo dira bira Euskal Herritik, eta bueno. Joko dugu egun horretan elkar.
0: Zapatila pixka bat, ezta?
2: Bai, egun horretan izango gara egu motela.
0: Pentsa. Eta gerora gehiago badituzu edo oraindik lotzen ari zarete?
2: Bai, badaukagu batzuk eta saiatuko gara aste honetan edo datorren astean kartel bat ateratzen urte honetako kontzertuekin. Baina bai, Euskal Herrian zehar batzuk eta gero kanpoan ere data bi ditugu. Eta bueno, super prest eta super gogotsu jotzeko, ez?
0: Begira, eta kanpora ateratzea beti da, ez? Pixka bat, ola berezi izaten da talde bat entzat, ez da?
2: Bai, oso polita da. Eta jendea ezagutzen duzu, eta bai, interkambio polita, eta aukera polita jendea ezagutzeko, talde berriak ezagutzeko, eta bon, zure musika jotzeko, ez?
0: Hori da. Bueno, azken kantua, Lerrakor, abiadura, dinamikoa den kantu bat, baina argi eta alai bukatzen da berriz ere diskoa, musikalki, ze, bueno, utopia bat, pixka bat, eskatzen du ez kantu horrek, hau da, demorei eskorra dela, bai, goxoa den hori betikotu nahi dela ez. Eta maiz ez da beste zer hortik dator, hau da, goxo izatea dela denok nahi duguna, edo nondik dator eta maiz ez da beste zer.
2: Ba, uste dut, dela pizkat, uste dut hori oso gurea dela, argi iluntasun hori, eta uste dut diskaren tituloak horrek adierazten duela.
0: Ados.
2: Ez ere ez, baina maiz, kontraste hori, ez dakit, eh?
0: Begira, bezan dugu moduan, bai izan.
2: Bai, nik super argi ikusi noela tituloa, osea.
0: Begira.
2: Hasi eran beste proposamen bat neukan, baina hau... bueno, hau mai gainean jarri zenean, nik oso argi ikusi noen.
1: Ba, eta niretzako gai da, eta maiz ez da beste zer, abestin esaten da moduen kanta soil bat, baino, kanta soil, ero disko soil, ero musika, baino, ez?
2: Bai.
1: Orduen, ba, askotan gure urtetzeko leku bakarra musika dalako, eta maiz ez dalako ez da, zer?
0: Begira. Bueno, baina beste zerrezten hori, beste askoek oso gustura hartzen dugu, hori ere. Esan beharra dago, eta bueno, bakantu honetan esan dugu bezala, argi eta alai bukatzen da disko bat, ohilena, eta benetan, bueno, bajon dizula, egindako lanagatik, eta zuzenekoak etortzen direnen, eta, bueno, hemen joango gara, guztiak kontatzen. Mario Ibai, mila esker, gurekin izatearen.
1: Zeu bai, eskerrik asko.
2: Bai, zuri oso gustora egiten ditugu elkarrizketa hauek. Oso, super eskertuta gaude.
0: Eskerrik asko.
1: Eriken partez gorantziak, bai.
2: Bai, hori da.
0: Bueltan joan daitezela. Eskerrik asko.
1: Zeuri.
2: Venga, gur.

0: Informazioaren aria Naiz Irratian. Iraia Kamra.
1: Egunon, eguerdiko ordu batak dira Naiz Irratian zaude. Espainiako poliziak Iruñeko aitameni egoetza psikiatrikoko erabiltzaile bat atxilotu du suan aita piztu izana egotzita. Ostiral gauean izandako sutean 56 urteko emakume bat hiltzen eta beste 18 pertsona ospitalera eraman behar izan zituzten. Ikerketaren lehen hipotesiaren arabera atxilotuak egoitzako beko solairuko gela batean piztu zuen sua. Emakumea ospitalean dago poliziaren zaintzapean. Epaileak haren egoerari buruzko erabaki hartu zain. Sutearen ondorioz 50 bat paziente beste leku batzuetara eraman behar izan zituzten eta Espainiako poliziak ikerketarekin aurrera jarraitzen du Iruñeko udaltzaingoaren laguntzarekin. Politikan Arlando Oltegi eztabaida politikoaren maila igotzeko beharra azpimarratu du EH Bildu Gasteizen egindako konferentzia politikoaren hasieran. Horretarako politika serio, zintzo eta eredugarria aldarrikatu du.
2: Euskal Herria tiene que ser vanguardia también en una forma de hacer política seria, honesta y honrada, huyendo de las trincheras y construyendo puentes para la esperanza y para el cambio político y social. Eta hor, berriz ere berretxi nahi dugu hori. Gu ez gaude politikan zarat ateratzeko. Gu politikan gaude konpromisoagatik. Gu politikan gaude jendeak dituen beharrei aurre egiteko eta konpontzeko. Eta beraz, Euskal Herriak eta Euskal Herritarrak merezi dute politika bat serioa. Isekatik haratago, frivoletatetik haratago. Herriari gauzak alik eta argien esaten diona, herriarekin konpartitzen duna politika esparru hori.
1: Bestalde, Javier de Andrés, Euskal Autonomia Erkidegoko PPko presidenteak bere alderdia EAJ-arekin desengainatuta dauden herritarren ahots gisa aurkeztu du. Arabako militante eta kargo historikoa komentzeko ekitaldi batean, hezkuntzan, migrazioan eta nortasunaren arloan egindako kudeak eta egotzi dio alderdi jeltzaleari. De Andrésen arabera, PP da Euskal Nortasuna hobekien defendatzen duen alderdia alegina eta lana babesten dituelako.
3: En este momento, quien mejor defiende la identidad vasca somos nosotros, porque nuestro proyecto precisamente es el que los vascos han representado en la historia, el del mérito, el del esfuerzo, el del trabajo. Eso es lo que nosotros defendemos. Precisamente la identidad vasca por encima de este modelo woke, queer, de izquierdas, que ya solamente es esa mentalidad que Pedro Sánchez, que Podemos, que Irene Montero y que el PNV han asumido.
1: Eta nazioartean Nepalek 17 milioi euroko kalte ordaina eskatu dio Nazio Batuen galera eta kalte funtsari azken hondamendiak eragindako kaltei aurrera egiteko. Duela 3 asteko hondamendiak 1.403 hildako eta 6.000 desagertu baina gehiago utzi ditu. Hasieran lurrikara bat jo zuten Luizieren eragiletzat, baina Estatu Batuetako Zerbitzu Geologikoaren arabera energia sismikoak Latan mendiko lazear baten kolapsoak eta ondorengo hondakin fluxuek eragin zutela dio orain hipotesi nagusiak.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Trafikotik aipatu digute errepideak lasai daudela, horrela jarrai dezatela arratsaldean zehar ere, eta baina esan da guraldearen xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzearen eskutik.
4: Eguraldi eguzkitsu eta egonkorrarekin jarraituko dugu igande honetan ere, eta gainera temperaturek gora egingo dutenez, barnealdean bero pixka bat egiten hasia izango da. Zeruari dagokionez, goizean beheraino pixka bat agertuko zaigu barnealdeko bailaretan, baina oso azkar jasoko du eta behin jaso ostean zeruan urdina nagusituko da eta eguraldi eguzkitsua izango da. Arratsalde partean akaso goiodeiren bat edo beste ikusiko da zerua, baina bat ere trabarik egin gabe eguzkiari, giro eguzkitsua jarrepena izango du eta eguraldi lasaiarekin emango diogu amaiera egunari. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du, arratsaldean iparraldetik finkatuko da eta orduan bolada bizi batzuk utziko ditu bereziki lurraldearen hegoisurean, baina gehien bat Nafarroa erdietegoan. Temperatura minimoak eta maksimoak gora egingo dute, minimoak 8 eta 15 gradu bitartean errandituko dira, maksimoak ipar isurian 22 eta 27 gradu bitartean errandituko dira, eta hego isurian 28 eta 31 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak Bizkaiko kostaldean emango dira, altuenak aldiz, Erriberan.
0: Informazioaren aria.
5: Etxean ordena gustatzen zaizu, Alkainen neurrira egindako armairuak diseinatzen ditugu. Nahi duzun irekiera motarekin kolore eta material desberdinetan, eta jantzigelak ere egiten ditugu. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga, dena bere lekuan egon dadin, eta zure armairuetan ahalik eta erosotasun, funtzionaltasun eta estilo handien az goza dezazun.
6: Bai, Alkainen! Kaixo maiti, baina zertan ari zara?
7: Ba, hemen, eskolarako, itzulerako gauzak forratzen.
6: Baina hori utxean ontziratzeko makina da eta, seme alabarik ez dugu eta, baina zer da txuleto imendi hau?
8: Baserria kilometro 0.eu zen, oporren amaiera gainditzeko modurik onena, gure euskal baserrietako haragia dastatzea dela pentsatzen dugu.
7: Piztu labea, etxeko lanak ditut eta.
9: Munduko hizkuntzarik bereziena, guretzat behintzat, modurik errazenean irakasten dugu. Aurten euskara bonuarekin are errazago eta eskuragarriago. Eman izena euskaltegian.
10: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
11: Uste dut, hogei urte hartu enakiela susen eskualduna nintzanez edo frantsesa. Ama oso berezia zen, beldurraikin hezinau beti. Sobera exuberantea nintzalakotz, horrakotze egin zuen, Pariserat inoiz. Zeroretako kolegio hortan nintzalarik, aita ikzigortuan nintzalarik etortzen zen nire ikusterat, eta beti egiten zidan, hik nahi dunana egiteko nire konfiantza osoa badun. Zergatik zuek abertzaletu zizte, nik errantzungo nuke, eta zergatik ez dira abertzaletu bestek. Borrokalari zirelarik, borroka behar duzu.
12: Nor da Kristian?
11: Etxeruzeneko alaba.
13: Kristian, Etxeruzeneko alaba. Podcasta ikusgai, irratia.naiz.eus webgunean.

0: seria, honesta y honrada, huyendo de las trincheras y construyendo puentes para la esperanza y para el cambio político y social. Eta hor, berriz ere berretxi nahi dugu hori. Gu ez gaude politikan zarata ateratzeko. Gu politikan gaude konpromisoagatik. Gu politikan gaude jendeak dituen beharrei aurre egiteko eta konpontzeko. Eta beraz, Euskal Herriak eta Euskal Herritarrak merezi dute politika bat serioa. Isekatik haratago, friboletatetik haratago, herriari gauzak alik eta argien esaten diona, herriarekin konpartitzen duna politika esparru hori.
1: Otegik eskuimuturaren eta autoritarismoaren gorakadazto hartarazi du, are gehiago datorren urtean Euskal Herriko zazpi lurraldeak eskuimutureko gobernuen menpe gera daitezkela adierazi du, eta horri aurre egiteko hiru ildo nagusi proposatu ditu. Azpiegitura demokratiko indartzea, alderdiaren eredugarritasuna bermatzea eta ezberdinen arteko akordioak sustatzea.
0: Del peligro de la extrema derecha se libra si nosotros somos capaces de entender que la democracia consiste en construir infraestructura democrática. Las políticas públicas que muchos y muchas de vosotros y vosotras hacéis, la que lleva a garantizar los derechos de vida material digna de la gente. Por lo tanto, el peligro de la democracia es que la ha secuestrado el neoliberalismo y ha amputado la capacidad de la democracia para resolver los problemas de la gente. Y la mejor manera de ir, el mejor antídoto para hacer frente al autoritarismo es construir infraestructura democrática mediante políticas públicas.
1: Azpiegitura demokratikoa eraikitzea herritarrei bizitza duina bermatzea dela azaldu du. Horretarako eskubide sozial eta ekonomikoak sendotu eta zabaltzea defendatu du. Politika norberaren mesederako erabili beharrean, herritarren zerbitzura jarri behar dela ere nabarmendu du.
0: Eredugarritasuna hori da. Inork ez du pentsatzen gutako inor bukatuko duela etxe zurian mai batean. Inork ez du pentsatzen gu bukatuko dugula multinazional baten administrazio kontseilu batean. Eta gu posten gera ikaragarri hori horrela izateaz. Eredugarritasuna antifasismoa egitea da. Eta ez eredugarritasuna fasismoari ateak ireki egiten dio.
1: Bestalde, Maider Etxebarria Gasteizko alkateak gazteek politikaren bidez gizartera datzeko duten ausardia nabarmendu du Euskadiko Gazte Sozialisten 12. Kongresu Nazionalaren irekieran. Bilkura asteburu honetan egiten ari dira Gasteizko Goiuri Jauregian. Polarizazioak eta radikalizazio politikoak markatutako testu inguruan gazteek bizitza publikoan parte hartzearen garrantzia azpimarratu Etxebarriak. Etxe bizitza publiko gehiago, kalitatezko enplegua, justizia soziala, ekologia, bekak eta garraiorako laguntzak aldarrikatzen dituzten gazteengan konfiantza izateko eskatu du. Gizartearen erronkak ez direla haserrearen edo liskararen bidez konponduko ere adierazi du. Horren aurrean, bizikidetzan, bakean eta errespetuan oinarritutako gizartea defendatu du, baita egonkortasun akordioak kudeaketa zorrotza eta kalitatezko zerbitzu publikoak lehenetsiko dituen politikak ere. Azkenik, erakundeek gaztei beren bizi proiektuak garatzeko aukerak eskaini behar dizkela nabarmendu du. Ohartarazi duenez, gazteek hirietatik alde egiten badute, hiriak itzali eta zahartu egiten dira. Eta bestalde, Javier de Andrés, Euskal Autonomia Erkidegoko PPko presidenteak bere alderdiak eaiotarekin desengainatua dauden herritarren ahots gisa aurkeztu du. Arabako militante eta kargu historikoa komentzeko ekitaldi batean, hezkuntzan, immigrazioan eta nortasunaren arloan egindako kudeaketa egotzi dio alderdi jeltzaleari.
2: Teme usted por un cambio de gobierno. ¿Qué cree que va a pasar? A lo mejor piensan que va a llegar un gobierno que gobierne sin presupuestos, sin presentar los presupuestos a la Cámara. ¿Cree usted que igual un cambio de gobierno conduce a la entrada y asalto de las fronteras de 5 millones de inmigrantes irregulares? ¿O teme que un gobierno del Partido Popular condujera a que se inyecten vacunas caducadas a los niños? ¿O cree usted que un gobierno del Partido Popular va a conducir a que aumenten un 150% las agresiones sexuales? ¿Cree usted que la vivienda se va a poner en el País Vasco a 5.000 euros el metro cuadrado? ¿O tal vez cree que el gobierno de España vaya a llevar a los peores resultados educativos al País Vasco de todo el país? Si llegara a ocurrir eso, desde luego sí que sería para tener miedo. Pero es que ese es su currículo.
1: De Andresen arabera, PP da Euskal Nortasuna hobekin defendatzen duen alderdia, alegina eta lana babesten dituelako.
2: En este momento, quien mejor defiende la identidad vasca somos nosotros, porque nuestro proyecto precisamente es el que los vascos han representado en la historia, el del mérito, el del esfuerzo, el del trabajo. Eso es lo que nosotros defendemos. Precisamente la identidad vasca por encima de este modelo woke, queer, de izquierdas, que ya solamente es esa mentalidad que Pedro Sánchez
3: que Podemos, que Irene Montero y que el PNV

Eta nazioarteko kontuekin goaz, lehenik eta behin Donald Trump estatuatuetako presidentea Groenlandiako segurtasunean Washingtoni eginkizun iraunkorra emango lioken akordio eragarri du. Bere arabera, Errusiak eta Txinak ezingo lukete uartean base militarrik ezarri, tropak edatu edo inbertsio estrategikorik egin estatuatuaken baimeni gabe. Trumpek esan doitunak ez duela amaiera datarik izango eta estatuatuak bere arasiko dela Groenlandian presentzia militarra handitzeko lanetan. Akordioak egaldia eskubideak eta beharrezkoa balitz estatu batuar base gehiago ezartzeko aukerare jasoko luke. Gaur egun, Washingtonek pitufikeko babesea baina ez du bertan. Hala ere, ituna oraindik ez dago sinatuta, Danimarkako eta Groenlandiako gobernuek argitu dute, datorren astean izenpetzea espero dutela nazio batuen batzar nagusiaren arira. Ondoren, beharrezko prozedura parlamentarioak gainditu beharko ditu indarrean sartzeko. Eta Europara itzulita Alemaniako Merkenblugo aurre Pomeranian eta Berlinen hauteskunde regionalak egingo dituzte gaur. Emaitzek Friedrich Merz kantzilerraren eta CDU-ko presidentearen etorkizuna baldintzatu dezakete, baita haren alderdiak SPD-rekin osatutako gobernu koalizioaren jarraipena ere. Egoerarik larriena Mecklenburgerko aurre Pomeranian du CDU-k. Inkestaren arabera botoen 1.6 inguru jasoko luke, parlamentuan sartzeko ezarritako 1.5-ko mugatik oso gertu. Kanpoan geratzea aurrekariri gabeko porrota litzateke demokristauentzat. SPD eta eskumutureko AFD berriz leia estuan daude lehen posturako boto asmoaren 135 eta 137 artean. Berlinen Die Linke izan daiteke indarrik bozkatuena 122. CDU bigarren legoke 120 eta AFD hirugarren 118. Ondoren kokatuko lirateke berdeak eta SPD. Merzen gobernuak babes maila oso apala du, inkestatuen 110 baina ez dute babesten eta 188 ez daudearen jardunarekin pozik. CDUren emaita txarrek alderdi barruko presio handitu eta SPD-rekin duen koalizioa usteko eskaerak indartu ditzake. Hautesleku arratsaldeko 6:00 itxiko dituzte. Eta bezala Nepalek 17.000 euroko kalte ordaina eskatu dio Nazio Batuen galera eta kalteen funtsari azken hondamendiak eragindako kaltei aurre egiteko. Herrialdeak beratuegi efektuko gas historikoen 0.1 baina ez du itxuri, baina larrialdi klimatikoaren ondorio larrinetako batzuk jasaten ari da. Duela hiru asteko hondamendiak 1.403 hildako eta 6.000 desagertu baina gehiago utzi ditu. Hasieran lurrikara bat jo zuten Luiziaren eragiletzat, baina Estatu Batuetako Zerbitzu Geologikoaren arabera energia sismikoa Latang mendiko glaziar baten kolapsoak eta ondoren gondakin fluxuek eragin zutela diorain hipotesi nagusiak. Himalaia planetaren babestaz bestekoa baina bi aldiz azkarago berotzen ari da eta Nepalgo mendiek izotzaren herena galdu dute azken 30 hamarkadetan. Gobernuak ohartarazi du horrelako hondamendiak gero eta sarriago gertatuko direla. Nepalek azpimarratu du eskaera ez dela karitate kontua, justizia klimatiko kontua baizik. Herrialde kutsatzaileenei erantzukizuna hartzeko eskatu die alde berean. Galera eta kalteen futsak ordea oraindik ez du dirurik banatu. 2,4,5 milioi euroko 188 eskaera jaso ditu, baina 709 milioiko ekarpenak baina ez ditu hitzartuta.

Informazioaren aria. Eta gaurko azken ordukoak dio Espainiako poliziak Iruñeko Padre Meni egoitza psikiatrikoko erabiltzaile bat altxirotu duela sua nahiko nahita piztuta egotzita. Ostiral gauean izandako sutean 56 urteko emakume bat hiltzen eta beste 18 pertsona ospitalera eraman behar izan zituzten. Ikerketaren lehen hipotesiaren arabera atxilotuak egoitzako beko solairuko gela batean sua piztu zuen. Emakumea ospitalean dago poliziaren zaintzapean epailearen egoerari buruzko erabakia hartu zain. Polizia iturriek hartarazi dute erantzukizun penala zehaztea konplexua izango dela osasun mentaleko arazoak dituen zentroko erabiltzailea baita. Zaurituen artean 62 urteko gizon bat zainketa intentsibetateko unitatean dago, hau da ziun dago, eta beste bi pertsona suspertze gelan daude egonkor eta gainerakoek kea arrenastaren ondoriozko intoksikazio arinak dituzte. Hartatutakoen artean zentroko 6 langile ere sartuta daude. Sutearen ondorio 50 bat paziente beste leku batzuetara eraman behar izan dituzte. Espainiako poliziak ikerketarekin jarraitzen du eta Iruñeko udaltzaingoaren laguntza dute.

Eta kaleko afari solidarioa kolektiboak bere alfombra gorriak zabaldu ditu Donostiako plaza berrian zinemaldiaren oihartzuna baliatuta udalak kalean afari solidarioak banatzeko zarritako debekua salatzeko. Parte hartzaileek erosketa horrekin egin dute desfilea argazkietan agertzen ez diren pertsonak ikusgai jartzeko. Kase gogorarazi du udalak uztailaren 27an debekatu zuela kalean afariak banatzea eta erabakiak gauero zerbitzura jotzen zuten 300 pertsona baina gehiago baliabiderik gabe utzi zituen. Dela, ordutik, elkarrizketa eta benetako alternatiba eskatu dituztela azaldu dute. Kolektiboak voluntarioen aurkako jazarpena ere salatu du, azken astetan, udaltzaingoak hainbat lagun identifikatu dituelako eta udalak zigorrak ezartzeko aukera iragarri duelako. Kasek debekua kentzea, lan mai bateratzea eta pertsona guztien elikadurako eskubidea bermatze eskatu dio udalari. Eta plataforma antirrazistak deituta elkarretaratzea egin dute Iruñeko Merindaden plazan Europar Batasunaren mugako migrazio politikak salatzeko. Mobilizazioan Ceutako egoera ez dela salbuespen bat. Nabarmendu dute baizik eta mugak indarkeria eta eskubideen gabezia eremu bihurtu dituzten urtetako politiken ondorioa.

0: Gipuzkoako abeltzainek behiak eraman dituzte Lakuako gobernuak Donostian duen egoitzaren aurrean egindako protestara. Sektorea hiltzen barre donontzaude lelopean, lehortearen ondorioei aurre egiteko premiazko neurriak eskatu dituzte. Ganaduzarek salatu dute urfaltak bazkaurritu eta ekoizpen gastuak handitu dituela eta zenbait ustiategik hornidura nahikorik ez dutela. Sektoreko sindikatuek asteak daramatzate Lakuako gobernuari erantzuknik eman ez izan aleporatzen. Amaia Barredo likadura landa garapen nekazaritza eta arrentza sailburuak ziurtatu du Imanol Pradalesek iragarritako aparteko laguntzak aurten iritsiko direla zuzenean eta ofizio. Zaldundiekin batera ari dira zehazten zenbatekoak eta zer azpi sektorek jasoko dituzten.
1: Bueno, yo creo que se han sucedido una serie de situaciones, ¿no? Que lo que han generado es que igual haya explotaciones con una liquidez justa, ¿no? Uh-huh. Eso suele poner nervioso, genera, bueno, ansiedad y presión, ¿no?
0: Barredok pazientzia eskatu du egoeraren diagnostiko serio eta zentzuzko egiteko denbora behar dela argudiatuta.
1: Pues hay que esperar un poco para hacer un diagnóstico serio y razonable y que dé cobertura a la gente que verdaderamente tiene las pérdidas y no a los que primeros que las han sufrido, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues se pedía un poco de calma.
0: Gipuzkoako aldundia ere enbaetan erekin ari da laguntzak prestatzen. Sindikatuek ordea berelako erantzunaz gain, klima larrialdiaren aurren egiturazko neurriak eta bazka reservak sustatzea eskatu dute.
2: Informazioaren aria, Naiz Irratia. Kirol aria, Naiz Irratia.
0: Eta kiroletan ere hainbat kontu ditugu. Futbolarekin hasiz, Osasunak bana berdindu du Rayo Vallecanoren aurka Sadarren eta hiru porroteko bolada eten du. Gorritxoek hobera egin dute defentsan, baina baloiarekin arazo handiak izan dituzte eta ia ez dute arriskurik sortu aurkariaren arean. Budimirrek 16. Minutuan aurreratu du Osasuna, bularrarekin kontrolatutako baloia ezkerreko bolea ikusgarri batekin sarera bidalita. Kroaziarrak 5 gol daramatza denboraldi honetan. Golaren ondoren jokatu ditu etxeko taldeak bere minuturik onenak, baina Rayok pixkanak hartu du partidaren kontrola. Bigarren zati hasi eta berela iritsi da berdinketa, Luismi Ramisek sistema aldatu eta arazoko jokalari gehiago zelairatu ditu amaieran, baina Osasunak ez du garaipenaren gola sortzeko modurik aurkitu. Osasuna 8 punturekin iritsi da etenaldira eta datozen hiru astetan jokoan asko betu beharko duen sentsazioarekin. Bestalde, Atletikek eta Alavesek utxean berdindu dute San Mamesen. Zurigorriek partidaren ekimena eta baloiaren jabetza izan dituzte, baina ez dute aurkariaren defentsa sendoa gainditza lortu. Aukerarik argienean, Siberak Sanseten penaltia gelditu du bigarren zatian. Kike Sánchez Floresek oso talde antolatua zela iratu du, lehen zatian etxekoek baloia alde batetik bestera mugitu dute, baina Nico Williams Sanset eta Iñaki Williams kontrolpean izan ditu Alavesek. Atxeden aldiaren ostean, biziago jokatu Atletikek eta hainbat erremate egin ditu. Azken txampan Alavesek garaipena bilatu du kontraerasoan, baina ez du lortu. Berdinketarekin Gasteiztarrek bi porroteko bolada eten dute. Atletikek berriz bigarren berdinketa jarraian pilatu du eta erasoko eraginkortasuna hobetu beharko du. Eta bestalde, Eibarrek 1-2 irabazi dio Eldenseri Pepikoa Amat Zelaian eta bosgarren garaipenan jarraian kateatu du. Armaginek igoera zuzeneko postuetan jarraitzen dute Castellonen atzetik eta etxetik kanpo jokatutako partida guztiak irabazi dituzte. Maguna Zelaiak ireki du markagailua 28. Minutuan, bigarren zatian etxekoak estutzen ari zirenean iritsi da Ibarren bigarren gola, Iban Gilek ezkerretik aurrera egin eta jaurtiketa indartsua bidali baitu langara. Baloiak marra barruan egin du botea eta barrak gola berritsi du. Justine kaldea murriztu du amaierako 20 minutu falta zirenean, hortik aurrera Ibarrek atzera egin eta sufritzea egokitu zaio, baina Armaginen defentsak eta Maguna Goitiak abantaiari eutsi diote azken unen arte. Eta saskibaloi kontuetan, Baskoniak 86 eta 84 galdu du Juventuten aurka Superkopako final erdian. Gasteiztarrek neurketa kontrolpean izan dute lehen zatiko tarte luze batean, baina atsedenaldiaren ondoren beragin dute. Nico Laprovittola izan da, etxekoen jokalaririk erabakigarriena 27 puntu sartuta. Paolo Galbeatiren taldea biziago hasi da eta lehen laurdena 20-23 aurretik amaitu du. Baskoniak 7 puntuko aldea ere lortu du, baina Juventutek tartea murriztu eta 2018 eta 41 iritsi da atxeden aldira. Partida irugarren laurdenera irauli da, Juventutek defentsako sendotasuna eta kanpoko jaurtiketako eraginkortasuna baliatu ditu, eta 68 eta 57 aurreratu da. Baskoniak erreakzionatu eta 6 puntura hurbiltza lortu da mairako 4 minutu falta zirenean, hala ere, Juventutek ez du abantaia galdu eta Laprovittolak jaurtiketa libretatik zein birgarnderrek mate batekin finalerako sailkapena ziurtatu dute.

Eta kultura kontuak ere izpide, Miren Artetxek irabazi du Azparnen jokatutako Euskal Herriko bertsolari txapelketako lehen saioa. 709 puntu eskuratuta zuzenean selikatu da final aurrekoen lehen itzulira eta urriaren 31an kantatuko du Eibarren. Azparneko Mendeala gelan 500 lagunetik gora bildu dira sei bertsolarien jarduna entzuteko. Artetxeren atzetik selikatu dira Maiaren Etxoperena 681 punturekin, Xabat Gallete Beitia 672rekin, Unai Anda 686 puntu eta ardirekin, Peru Abarrategi 681rekin eta Eki Mateorena 589 puntu eta ardirekin. Bost bertsolari horiek lehen fasea amaitu arte itxaron beharko dute final aurrekoetarako sailkatu diren jakiteko. Bertsolariek 8ko handian eta txikian puntua emanda eta 10reneko txikian kantatu dute. Ganbarako gai hau honakoa izan da. Begietara begiratu diozu, ez dakizu sinetsi edo berriro gezurra erraten ari zaizun. Txapelketak datorren asteburuan jarraituko du, larun batean Altsasun eta igandean Lekeition jokatuko dira urrengo bisaioak. Sarrerak bertso sarrerak webgunean izango dira eta saioetako lehiatietan eskuratu daitezke ere.

0: Eta Getxok Dale Candela Fest jaialdi solidarioaren bosgarren edizio hartuko du aste honetan alboko esklerosi amiotrafikoan inguruko elkartasuna gorpuzteko. Ibon Galarraga antolatzaileak ekarri ditu xetasunak naiz erratira.
1: Getxok musikaz, kirolez eta konpromiso sozialez blaitutako lau jardunaldi eskainiko ditu ostegun honetan hasi eta igander arte itsaso aurrean, izan ere badator Dale Candela Fest doako jaialdi solidarioaren bosgarren edizioa. Horren xehetasun gehiago dakartza antolakuntzaren parte den Ibon Galarraga. Arratsaldeon, Ibon.
2: Bai, arratsaldeon.
1: Zer baino lehen eta gaia testu inguratzeko esango dugu alboko esklerosia amiotrofikoaren inguruko elkartasun proiektua dela zuena. Noiz eta nola sortu zen, zelbururekin, edo nolakoa izan da gaur arteko bidaia hori?
2: Bai, bueno, sortu zen orain dela 10 urte gutxi gora bera, gure taldeko lagun bat, Jaime Lafitak, diagnostikoa izan zuenean, eta honi aurre egiteko, eta batez ere, gaixotasuna ikustarazteko, martxa jarri genuen elkartea, edo batez ere, Jaimek jarri zuen martxan elkartea, ze Jaime izan da beti proiektu honen burua eta bihotza, ez? Beste guztiak, bere laguntzaileak nolabait. Eta bai, orain dela 10 urte bidea oso luzea izan da, emate ekimen egin ditugu, bai Jaimek egindako gauza pila bat, bizikleta zibili edo Death Valley desertuko ibilbide guztia egin, beti ikusarazteko eta ikerketarako funtsak lortzeko, ez da? Eta, bueno, pues Dale Candela Fest da hemen Getxon bertan egiten dugu eta bertan dinot, ze Jaime eta gehiengo elkarteko gehiengoak Getxokoa garelako, bertan egiten dugun ekitalde oso polit bat, musikaren mundutik eta postasunaren mundutik elaren inguruko ekitaldi hau edo ikustarazteko ekitaldi hau funtsak, gaixotasuna ikerketarako funtsak biltzeko ekitaldi bat eta batez ere edo honekin batera ere ela duten pertsonei eta beraien family nolabait babesa emateko.
1: Zehaztuko dugu irailaren 17tik 20ra lehorreratuko dela urten Dale Candela Fest, esan bezala Getxoko portu zarrean, ostegunean abiatu eta igander arte. Oso ingurune berezian gainera, portu alboko berdegunean, bertan akaso protagonismo handien hartzen duen itzordua kontzertuena izaten da, nolako eskaintza musikala izango du aurten jaialdiak iraungo duen lau egunetan?
2: Primerakoa, beti izaten ditugu oso talde onak, gero eta talde gehiago oso giro politak sortzen dituzten taldeak, adibidez, ostegunean, No Quiero, Mambo Express, Steel River edo Akatz izango ditugu, ostiralean La Sonrisa de Julia, Kike González eta, oso zaguna izango zaigun Duncan Du, adibidez ere bai, beste zena, bigarren ezena toki bat jatzen da martxare ostiralean Brotherhood, Deobite, Caballo Regalado orekin ere bai. Larun batean izango ditugu Neomak, Mabu, Smile ere urtero totzen den talde bada, Kiko Beleno, Sidoni eta Marte Lasarte. San bezala larun batean ere bigarren esenatoki bat izango dugu. La Pesca de Sigliarekin eta Vulcanizados, La Fulleria, Cherry Boopers eta eganderako oso talde potenteak usten ditugu, ze azkenengo eguna ere oso egun unkigarria izaten da. Diamond Dogs, Luke Winslow King, Malbo 040 eta The Rock and Kids Band oso ekitaldi polita egiten dutena umeentzako zuzendu dagoena. Bigarren esenatokian ere, egongo da Gonzalo Portugal, Mississippi Queens and the Wet Dogs, esan bezala, talde musika dasko, estilo ezberdin askotakoa, eta nik uste dut, familia eta pertsona edo talde guztientzako zerbait polita eta unkigarria aurkituko dutela urritzen dien guztiak, ez da?
1: Bai, musika zalantzarik gabe izaten da, arreta sortzen duen puntu bat, edo bertaratzeko gogoa ematen duena, ez da, baina kirolak ere izango du bere txokoa antolatu zuen egitarauaren baitan, lehen esan duzu gainera, Dale Candela honetara eraman duten ekimenen aurretik ere kirolaren inguruan egin direla kontuak, zeintzuk dira aurten kirol munduaren baitako proposamen hoiek?
2: Bai, ba, egingo da itsas zeharkaldi bat, urtero egiten dugun zeharkaldia, 4 kilometrokoa eta 2 kilometrokoa, eta hau ere oso momentu polita izaten da, ba, parte hartzen duten pertsonak, ba, bueno, ba, kolore asko eta esan dezagun, ba, bueno, ba, oso rollo honeko ekitaldi bat izaten delako, naiz eta froga gogorra izan. Gero yoga tailer bat izaten dugu ere bai urrengo egunean eta eta beste egunen guztien zehar hainbat tailer eta beste hainbat ekimen egongo dira kirolarekin lotuta eta kirola ez diren beste hainbat gauzekin, adibidez hondakinekin edo irakortasunarekin edo itsasoaren babesarekin lotuta duen hainbat ekimen ere bai.
1: Gainera kulturaren ildoan ere orokorrean antolatu dituzue bestelako jarduera batzuk, hoietako batzuk umei zuzenduak, beste batzuek aipatu duzun bezala ingurumena dute ardatz. Bueno, kultur eskaintza zabala ekoitzen nahi zenuten musikaz gain.
2: Bai, bai, bai, asmoa hori da. Musika izaten da, bueno, ba, nolabait Dale Candela festaren, ba, segurazki arratsarik potentena, batez ere, bueno, sortzen duen giro politagatik eta Jaime Lafita berak oso bera oso musikal zalea delako. Bera eta bueno, talde guztia, bere familia eta bar, ez? Orduan, bueno, ba, nolabait postasunetik gaixotasun honen inguruko bueno, ba, gaixotasun una ikustarazteko eta ikerketarako funtsa biltzeko modu oso polita dela uste dugu, eta musika esaten da ardo printzipala, baina esan bezala ere beste hainbat gauza eta ekimen kulturalak egoten dira, eta ez kulturalak, adibidez gastronomia intzat ere toki bat egongo da, gastrobar bat eta taberna bat egoten da, oso giro politako toki bat ere bai, denda bat izaten dugu, elkartearen kamitzetak eta hainbat produktu eta komplemento erosi daitezkeen denda, eta esan behar da ere, dendanetan adibidez dauden kamiseta gehienen irudiak, Jaime berak gaztetan egindako irudi batzuetan oinarritutako kamisetak eta poloak direla, eta beraz, bueno, ba, oso dotoreak direla esaten dugu normalean, ez? Eta animatzen ditugu, bueno, ba, jende guztia ia, ba, dendati pasatzen, eta ba, bere alduten neurrian betzat, ba, bueno, ba, elkarteari laguntzen, ez?
1: Ba, bai, bai, hori delako ekimenaren helburua zalantzarik gabe. Eta aipatuko dugu ere, badirela ostegunetik igande arte etengabeko zerbitzu eta kontzientziazio gune batzuk, une oro egongo direnak, zeintzuk dira hauen helburuak?
2: Bai, ba, esan bezala egongo dira ingurumenarekin lotutakoak, egongo dira itsasoaren babesarekin lotutakoak, gero bueno, gabean 8:00 aurrera izango dugu, ba, pontu more bat ere, ba, nolabait gaur egun beharrezko diren hainbat ekimenetan ere jarri beharreko gauza delako ere bai, eta gero umeentzako zuzenduta egongo diren ekimen pila bat, bizikletarekin lotuta, eta hainbat teknologia, Iris Bond adibidez tailerra egongo da ere begiekin, ba, teknologia kontrolatzeko hainbat ekimen aurkeztuko diren gunea izanik, ez? Hau gaixotasuna dutenentzako, ba, oso teknologia potentea da eta oso erabilgarria, eta horren inguruko ba jarduera batzuk ere egongo dira. Hori da ueneko igandean izango dugu igandean egunean zehar.
1: Ados, eta gaiaren muinera ere nolabait igaroz, aurretik ere aipatu izan duzue esklerosi mota honek, elak, Dale Candelarekin egiten den itziokoan bezala, baduela konponbiderik, baina horretarako erakundeen implikazioa eta finantzaketa ezinbestekoa dela, zer eskatzen diozue beraz zehazki honetan eskumena duten eragilei?
2: Bueno, ba, eskatzen dioguna da, alde batetikan, baliabide gehiago bideratzea ikerketa mundura. Zer, gaixotasun arraro bat izan da, ba, nahiko baliabide eskaz egoten dira ikerketa mundurako, eta hori da gure elkartearen helburu bat, ez? Baliabide edo funtsa hauek lortzea ikerketara bideratzeko, eta dagoeneko 1,5 milioi goratik bildu ditugu ikerketarako edo bideratu ditugu ikerketarako, ba, diru laguntzak esateko, ez? Hori izatengo litzateke bat. Bestaldetikan ere diru laguntza asko onartu dira orain estatu mailan onartu zan elaren legearekin, baina erkidego autonomo askotan ez dituzte oraindik legeak eta dituzte dituen hainbat ekimen martxan jarri, ez? Eta hori, ba, bueno, ba, hori aldarrikatu nahi dugu, hori oso garrantzitsua dela, batez ere hela duten pertsone, ba, normalean bataz besteko bizi esperantza ez da oso luzea, eta oso bizkordoan gaixotasun bada, eta beraz, ba, laguntza... laguntza asko behar dute, familiarra, psikologikoa, baina ere ekonomikoa, ba, hainbat zerbitzu eta laguntza bereziak izateko. Ez? Eta hori oso diru laguntza horiek adibidez legearen barnean daudenak, ba, esan bezala erkidego autonomo askotan ez dituzte oraindik bideratu. Ez? Eta hori aldarrikatu nahi dugu. Zorionez, Euskadin aurrera pausu handiak ematen ari dira, baina esan bezala, bueno, ba, aldugun neurrian behitzat, ela duten pertsonekin eta beraien familiekin, nolabait, beraien gandik hurbil, egon nahi dugu eta babesa eskaini.
1: Ba, amaitu aurretik eta gaiari amaiera borobila emateko ere, bueltatuko gara lehen komentatu duzun beste kontu batera, ekimen honen helburuen artean dagoela kontzientzia sortzeaz gain, besteak beste zenatoki alboko barrako bilketa eta aipatu duzun merchandising bilketa hori lortzea, helburuak aipatu ditugu eta esango dugu ere, nora bideratuko dira zehazki asteburu honetan zehar lortuko diren irabazi horiek.
2: Bueno, ba, esan bezala ikerketara bideratzen ditugu eta ikerketarako diru laguntzak martxan jartzeko ekimenetara. Hori izaten da gure elkartearen helburu nagusia eta asmoa hori da oraingo honetan ere bai. Eta bukatu horretik ere gustatuko litzaidake ez ahaztea, ba, ekimen hau antolatzeko, Dale Kandela Fest ekimen hau antolatzeko daukagun babesa, ez? Batez ere Getxoko udalatik, baina baita ere BBK, Biskofan, Tamoin, Zurne, Occident Center, AON eta Fundación Orbea taldetik ere bai. Horrek ere beraien laguntza oso garrantzitsua da, ba, egiten dugun ekimen hau aurrera ateratzeko.
1: Ba, guzti honekin geratuko gara, Ibon, zorteon asteburuan zer, bueno, bihar bertan hasiko den asteburu luze horrekin, ziur arrakastatxoa izango dela urtero ere balortzen ari delako arrakasta gehiago eta ikusgarritasun gehiago, zorteon eta eskerrik asko gaurkoan nahi zirratira bertaratzeagatik.
2: Bai, eskarrik asko, eta espero dugu aurten ja eguraldi ederra izatea, bentsat astebururako hala dirudi eta ia bihar eta etxibe bai, así que animatzen ditugu, jende, familiak eta pertsona guztiei, ba, ekitaldi honetan hurbiltzea eta arroio honekin onarekin eta giro polita hori sortzeko, arroio onarekin hurbiltzea.
1: Primera, mila esker, Ibon.
2: Eskerrik asko.

0: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
1: Egunon, Euskal Herria.
2: Goizeko 8:00 eman berriak, egun onda izula.
3: Egunon guztia.
4: Arratsaldean.
5: Arratsaldeko 8:00 dira, ongi etorri naiz irratira.
0: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
6: Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta puten diran eta bai.
4: Ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko du, ze gainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
6: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
4: Ez.
6: Ilusio guztin zinak animatzen diteu korrika egitea.
7: Ondo izan, ondo izan.
0: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.

0: Eguerdion, eguerdiko ordu biak dira naiz irratian zaude. Iruñeko aita ameni egoitzako sutean zauritutako 62 urteko gizonak larri jarraitzen du zainketa intentsiboetako unitatean. Ostiral gaueko suteak 56 urteko emakume bat hil eta beste 18 pertsona zauritu zituen horrez gain. Beste bi erabiltzaile psikiatria unitatean ospitaleratuta daude eta bi larrialdietako beaketan. Kea arnasteagatik hartatutako zentroko 6 langilek ere alta jaso dute dagoeneko. Espainiako poliziak egotzitako erabiltzaile bat atxilotu du beko solairuko gela batean sua nahita piztu izan egotzita. Poliziak alare hartarazi duaren erantzukizun penala zehaztea konplexua izango dela, osasun mentaleko arazoak baititu. Eta bestalde Sarek presazko agerraldi egin du Gasteizen Auzitegi Nazionaleko fiskaltzak Unai Paroten eta Marisol Iparragirreren espetxe graduen progresioaren aurka aurkeztutako helegiteak salatzeko. Eragilearen arabera erabaki horiek ez dute justiziarekin zerikusirik eta mendeku jarreretan oinarritzen dira. Fiskaltzak Iparragirreri espetxe araudiko 100.2 artikulu aplikatzearen eta Paroti 3. Gradua ematearen aurka egin du. Sarek gogorarazi du biek 30 urte baina gehiago daramatzatela espetxean eta betetako zigor denbora kontuan hartuta aspaldi etxean egon beharko luketela.
1: Beraz, eina hundi batean, bada garaia elkarbizitzarako eta bakerako zubiak eraiki nahi baldin badira, motivazio politikoko presoei legedia arrunt aplikatzea eta egoera hauek, hau da progresio graduak boikoteatzen dituzten taldeak, behin betiko bastertzea.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu digute errepideak lasai daudela, horrela jarrai dezatela arratsaldean zehar ere, eta baina esan da guraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
3: Eguraldi eguzkitsu eta egonkorrarekin jarraituko dugu igande honetan ere, eta gainera temperaturek gora ingo dutenez, barnealdean bero pixka bat egiten hasia izango da. Zeruari dagokionez, goizean beheraino pixka bat agertuko zaigu barnealdeko bailaretan, baina oso azkar jasoko du eta behin jaso ostean zeruan urdina nagusituko da eta eguraldi eguzkitsua izango da. Arratsalde partean, akaso goio behiren bat edo beste ikusiko da zerua, baina bat ere trabarik egin gabe guztiari, giro eguzkitsua jarrepena izango du, eta eguraldi lasaiarekin emango diogu amaiera egunari. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du, arratsaldean iparaldetik finkatuko da, eta orduan bolada bizi batzuk utziko ditu, bereziki lurraldearen egoixuria, baina gehien bat Nafarroa erdietegoan, temperatura minimoek eta maksimoek gora egingo dute, minimoak 8 eta 15 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar isurian, 22 eta 27 gradu bitartean errendituko dira, eta hego isurian 28 eta 31 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak, Bizkaiko kostaldean emango dira, altuenak aldiz, Erriberan.
0: Eskerrik asko Iker eta ni honekin, banoa, bihar itzuliko gara azken orduko gehiagorekin.
2: Irratia. Naiz irratia.
4: Eta urte askotan egon itzan oso itxita horrekiko ez nuan nahi, ez? Nola baitira olako mendeku bat izango balitzuzela beraien kontra, cuando realmente nire kontra zan, baina bueno. Hau ja badi urte batzuk nahi detena pixkat hori martxan jarri, baina bueno, hor dao. Hori lortzen baldin badet, aterako zaite guzkia egunero.
5: Ja, guzkia egunero. Horrek, zauri batzuk bai, aldatzen dira eta hor gelditzen dira, baina uste dut zikatuizak ere hor gelditzen dira. Eta sendatze hori, osea, ez, sensazioa baietz gauzetan aurre egiten dugula eta ikasten zura eta bueltatzen baldin batzea iraganera edo iraganetan iraganen gertzen zizun gauzetara edo ikusten dituzun nian, ez, igual beste pertsona batzu gaztiagoak edo pasatzen edinak zuk pasaitzen dituzun gauzetan konturatzen zera, ez, intzun ibilbidea. Baina aldi berian ere, eta iruditzen zait gure zauriak eta minak eta oso antzeko adiela, eta konturatzen zera batzutan, ez, gauza oso bai. Betiko gauza berdinakin, ez?
6: Behin da berriro, behin da berriro, bai. Eta buelta terapira, eta behin da berriro, eta beste tema berri bat, eta ui, azpion zer dago, berriro dago.
7: Alde erantziz. Amets Jordan Arrieta, eta Egoitz Arbiol Albeniz.

0: Amets, zer moduz atoz lehenengo atala ontara? Osa, ingenu zero garran lehenengo astean, eta orain lehenengo atala. Abia puntua dau.
1: Abia puntua da.
0: Ingenu bastoiekin abia puntua, hori zen gaia. Eta gaur beste bat ingatuz, oian, zer moduz, zesen sazioak azu demaldi berri ontarako?
1: Gogotxu, bai, ezakit, bai, suposatzen dut, bai, azkenean, ezakit den nahi eta bilatzen dituzun esanaiak edora, bino karta, osea, oinatuzten kartekin eta uraren elementuarekin konektatzeko, bai, afinidadea sentitzen dut, zuk?
0: Nik uste, lehenengo aldiz izango dizutela, eta gero askotan errepikatu betela, denboraldi honetan ura eta emozioak eta harremana lantzen aritzea ilusio asko egiten dit, beldurren bat egitu urrengo denboraldiak.
1: Jesu,
0: bai, ezpatak eta, bai. Bai, ezagiti, eta
1: igual inbertu dugu kontratu, zemaraliz, pakizu YouTube eraketan nahi den tomazion, errepikatzen dira izbat asko, ekan denpidean, jartzen, kling,
0: jarriko dugu,
1: demoraldi guzian zehar.
0: Agian, sendatu bardet, edo, satu bardet nire min txiki bat, edo,
1: osa, izan gaituzu, ezpatekin. Urbiltzen denen nian, nik dakian karta batekin izan gaituzu, eta metxe gaizte ondia.
0: Esan dezagon, iruko ezpata. Eta gaina da, osa, izango da, demoraliko iruaren atala, edo lagarren egon zer barnetik badeu.
1: Ni sabotatu bat oloi, eh?
0: Ez desabotatuko, baina errespetu guztiz torko naiz, eta inkluso, abestu eta nola gait, terapien ordua sozartu da talan dande. Bueno, haizu, aipatu ya, baina, bueno, igual osatu bardet nik ere ezpatekin, eta gaurko saioa osatzea ze aletuko, edo ez.
1: Nahi.
0: Zuno ez esan datazu zure, ez agit, barna ez auririn bat, edo nola indezu hori edo?
1: Ez, justo horren, eta nintzorren pentsatzen pixkat, ez aipatu, anun jaman genien pixkat honi hasiera aurreko atalien hasi ginen. Bai, ez dakit horre, eta lenguan aipatzen ditunak, eta igual handuko ditugunak ez, zagegon bidatuak ine bai, zauri batzuk bai, osa aldatzen dira, eta hor gelditzen dira, baina uste dut zikatrizak ere hor gelditzen dira, eta sendatze hori, osa, ez, sensazioa, bai, ez gauzetan aurre egiten dugula, eta ikasten zura, eta bueltatzen baldin bazea iraganera, edo iraganetan iraganen gertzen zizun gauzetara, edo ikusten dituzun nian, ez, igual beste pertsona batzuk gaztiagoak, edo pasatzen edinak zuk pasaitzen dituzun gauzetatik konturatzen zea, ez, intzun ibilbidea. Baina aldi berian ere, eta pixkatarotak egiten duen ez logikak intzatuta, guaz kapak entzen, baina azkenean gure, iruditzen zait, gure zauriak eta minak eta oso antzekoa dira, eta konturatzen zera batzutan, ez, gauza, oso betiko gauza berdinakin, ez, dakazela
0: hori. Behin da berriro, behin da berriro, eta bueltatera pira, eta behin da berriro, eta beste tema berri bat, eta hui, azpion zer dago, berriro hau. Haizu, ezagit, ontaz duzioz izango dugu, eta goza diataz ere, bai. Ez?
1: Bai.
0: Joar teknikan eta egitzetea ametxe mikronalde honetan, ongi torri, alderantzizera.

Azken urteetako obsesioak dituzu eskuen artean. Horiei begira zaude. Haien formei, haien importantziari, haien neondurei begira. Ez dutu dituzu eskuetan, txiki-txiki egin dituzu, eta forma berri honetan hartu duten itxurari begira geratu zara orain. Ukabia itxi, atzeratu, eta indarrez jaurti dituzu, guztiak airera.

0: tots els versos.
1: Abesti osoan enun jarri, zeren zentzu dauka bukaera entzuten baldin bada, bestela ematen du justu gaurko saiarekin lotuta, ez dakala inungo zentzurik, zeren nahi justu en obsesio bati abesten dio, ez? Bukaeran esaten duen arte jundaia da naporai eta izorra, ez? Lago zerbait. Mm-hmm. Abestia da Marian Alta, Marcelo Agesena, eta izan dut no desitxat Mike Apkos como el teu, eta gomendatu nahi dut Eroai diska, diska da 2017koa, izan dut 45 Celebration Corazón. Beste beste dago, gerra zibileko hainbat pasarteri behiratzen dion diska bat da, eta hitu abesti super ederrak. Eta hori xikaren enun, porque atzo de repente zentzua zaukan gidoia egiten anintzela abesti honek eta intro txiki honek. Karta, bateko kopak, eta karta nolakoa da. A ber, karta, Radio Erbait Smithen bertsioan da asa eta da txispazu bat. Beti bezala, dena dira txispazu bat. Agertzen zaigu, kopa bat, urrezko kopa dirudina, horiz, baduka kopa horrek erdigunan idatzita W bat edo bestela M bat alderantziz, nire eta horrek bota garen zen, zizan gotea M bat alderantziz edo V bikoitz bat. Horren gainean dago, uso bat, ostia bat, koparen barrura sartuz.
2: Eusko zematen du, Bayerreko aspirina bat.
1: Ostra ba, bai. Bayerreko aspirina bat. Ere bai zaleik, eh? Eta kopa barrutik...
2: Ese, en plan de gaina osatzea, pues aspirina bat hartu
1: gozatzea. Acetil salicílico, de hecho.
2: Ácido acetil salicílico.
1: Bueno, ba, hori, ácido acetil salicílico. Ateratzen dira bost urtxo rota hortikan, gero bostaren simbologia, nik ez dakit igual, zu ekarriko duzu xanaia bostaren ingurukoa.
2: Ba, ez daude ados ez dara, simbologia horrekin, eta gero ikusten dugunean dismait jerten ez daude bost daude sei.
1: Bai, hori da, horrekin baitara bultak haitu nintzen, zertikan batean bosta bestean sei. Baina, bueno, boste urtxo horretat ateratzen dira, azpian daukan, ur... Ez da hilaku batera, porque horra duen nufarrak ere bai. Mm-hmm. Kopa dago esku gigante baten gaina, zein ateratzen den laino batzuetatik izan edek jainkoaren jainko baten esku bat.
2: Unibertsoa.
1: Unibertsoaren esku bat, ez? Eta, esan bezala, azpien dauka laku hondi bat, itxaso hondi bat, itxasoa zen, laku hondi bat izango zen, nufarrak ez da itxasoan. Mm-hmm. Eta, atzean baitu mendi batzuk.
2: Esan lukero korrean, taroteko... simbologian ura zehatzen denean emozioekin eta inkontzienteakin urgeza izaten dela. Zago nuke, badao dorrean itxasoa eta hola, bueno ez, dorrean ez dago itxasoa, ez dara.
1: Edo seiko ezpatan bat du fiordo bat dela.
2: Seiko ezpatan ez, ibai bada, ibai agurutzatzen da. Eta gehoa ipatzen da, ibai hori ez ote den, ez beste kartan atzea argan nagusiten agertzen da ibai hori. Eta gida Greziako mitologiako
1: vale, ibai hori,
2: urgeza da.
1: Urgeza da, erabakita urgeza da.
2: Bai.
1: Bai, ez dago itxasurik inun. Punto.
2: Vale. O sea, igual non bat, bai, bine orduan ez dauka simbologia. Bueno, gero, berdina.
1: Ez du berdin. Hemen gata lotista aditu batzuk.
2: Hau da, Rider White Smith, bueno, eta ue bikoitz hori ez duzu esan, nint bila eta bila nintzen gaina, zer, ostia zen, etzen inuna gertzen, eta zer da, ba, zera, baraja honen izena dauka, ba, baraja honek izen badauka, White izeneko tipo egozentriko bati, bueno, erreferentzia iten dio ue bikoitzonek, nahiz eta...
1: Pamela Coleman Smith egin zuen, hau?
2: Ilustrazio guztiak, pues berak eskatuko ziolako.
1: Ah, vale, la intrahistoria da.
2: Zuzendaria.
1: Rider baitik eskatu zion, mesedez, eta
2: gerda ya nere... Rider da editoriala. White, oza...
1: White, bai, tipo, nena bizena.
2: Okultista tipoa, eta Pamela Smith da...
1: Coleman Smith da.
2: Bai, da Pamela Smith da ilustratzaia.
1: Claro, orduan, vale, eta Whiteik izan zuen, nik idatziet, nik eman dit esan nahi berri bat tarotari, eta nahi tarotan ere, abizenaren, ez da lehenengo izkiago, oza importantea hori beretzako.
2: Bai.
1: Nos habla de su ego fuerte.
2: Bai.
1: Vale. Pues listo.
2: Eta gara menakagu bertxio gaurkotuago bat. This Might Hurt karta sortakoa.
1: Vale.
2: Hemen ikusten dugu beste behin ere esku bat, ez ere zetik agertzen dena, bizkatez unibertsoa edo bizitzak ematen zuen aukera gisa. Berriro daukagu, kasu honetan, kikara bat daukagu kopa bat izan berrian. Urez gainezka eta ur hori ez, isurtzen berriro laku batetara. Eta simbologia aldetik bai, ba, bueno, erlijiotik pixkatu urruntzen da, berez, erlijion ere badao elementu hau, erlijiotik pixkatu urruntzen da, daukagu uso bat, erramu edo libondo adaxka batekin oinetan, hau,

0: nik begiratu dalako, porque ez dago ni puta idea berez, Noeren zean gertatzen omen da.
1: Ah, bai.
0: Uso bat iristen da, Olibondo da eskabatekin, eta horrega dirazen nahi du, jainkoia zabala aserre, eta orduan garai ona datozela, ez, berriro lurra mankorra dela, ezakizer. Orduan, horrekin daukazar ikusia, baina pixkaga jo saltxeatzen, badirudi Olibondoek garrantzi handia zeukatela lehen Mediterranean guruko kulturedan. Zergatik, Olibondoak ematen zitulako gauza asko, ematen zuen ergaia, ematen zuen olioa, ematen zuen argia, sendagaiak ematen zitun ere, eta landatzea eta fruituak ematea asko kostatzen duen landare bada, orduan denbora asko behar du. Orduan gerra garaien eta horrela suntxituten ziren, eta horrek miseria ekartzen zuen, ez bakarrik gerragatik, baizik eta ondorioak zitun ondorien gatik.
1: Claro.
0: Eta Olibondoak izatea, eta Olibondoek horregatik simbolizatzen zuten, bakea, egonkortasuna, eta horre adibidez Greziako mitologian ere azaltzen da, Ateneako paritzen diola Greziako hiritarrei Olibondo bat, eta pixkat simbolismo hori ez dago bakarrik beste bain ere ez, kristaurroztasunak hartu zituen inguruan zeuden, ez?
1: Claro, esanaiak
0: eta, bai. Beste hain bat, eta bere hain zituen.
1: Bai, karo, ez ezagun aztu, 2000 urteko historio bat eta zei gara, eta gaur egun ez, 2006 honetan, horren dikan, Israelek segitzen duela Olibondoak suntxitzen genozidioa egin alizateko. Oida,
0: eta
1: genozidioekin segir alizateko.
0: Ere, Olibondoa oso
1: zingodo garrantzitsua. Hain justu, hori da, bai.
0: Eta gero dakagu beste karta bat, nire asko gustatzen zaidana, Sasura Ibito, karta sorta.
1: Bai.
0: Eta hemen nahi oso politxe ditzen zaitzea, uste dut, simbolikoki ere ikusten dela dago, kikara bat tez betetako oraino, ez? Isurtzen nahi dela, enbogu zein dago, hau gara ikusiko duguen energian esan nahian, ez? Baina denbora guztian gainezka egiten duen likidoa da, ez? Piskat betetzen gaituen zerbait da. Baina eskuartian hartzen du, eta badaukan eretzako, ez? Karta honek, negu batian hotzakin zaudenia, eta katilo hartzen zunean eskuekin eta berotzen zaitun sensazioari niretzako songi transmititzen du. Bara jaune ikusi ezakegu, ez? Ba ikusi ezakegu biesku azkazala margotuta nola heltzen duten tez gainezka daun kikara hori.
1: Ba, eta fondo gorri bat baita oso interesanta dena, eta eta bost tanta ere bai, gustan zait asko, tantatxoena gainezka egiten, ez? Zagoran hiru eta beran beste sei. Hoiek. Sei?
0: Nik sei esango luke. Bat, bueno, di, hiru da, bost, sei.
1: Bueno, vale. Vale, Delki, energiaren inguruan, zer esan dezakegu kartaren energiaren inguruan?
0: Bueno, ba, ikusi denun batekotan, beti ikusiko dugu errepikatzen dela kauza elementu komun batzuk izango dituzela beti gongo da esku bat odeien artetik ateatzen dena, eta beti batekoek daukate potentzialitate gaitasun hori hau da. Daukagu hainikan, energia bola bat formari gabe ez, eta esan dizuna dena da posible. Dena da posible, kasu honetan, kopen kasuan, emozioi dagokionez, ez? Eta orduan...
1: Ez batetan, bata da, korte. Denazo, osea, mateu denetan dela txispazo, bueno, izatik idei argi bat.
0: Ezpatetan, igual terapian hasi behar duzu lantzen zer daukazun zuk ezpatekin. Ezpatetan, ezpate bat, eta gaina uste dut justo dela, Sasura Ibito Barajan dela superpolita, ezpatak intelektuarekin zer ikusia daukate, daukate zer ikusia pentsatzearekin, arrazonamenduarekin, eta bateko ezpata, eta baina izatik zuera hasiko bateko ezpata ninguren
1: zaiten,
0: baina eureka momentua dau da, argia egiten da, pum, ikusten du soluzia, harreman batean,
1: izan daiteke
0: moztea, baina eske, hain zuzen ere, iritsi zea ondori horretara, osea, da, bai, ETT-aren momentua.
1: Claro.
0: Baina bateko guztiek egonez, daukate ai, konotazio positibo egonez, bat.
1: Egonez behiratzen, bat arotan inguruko, pues, jose, asa ninguna tala, behiratzen torrealde batean.
0: Zer behar zentzu? Asa.
1: Bata. Ze, batekoa. As, bateko baina asa dela eruzet.
0: Zure licentziak.
1: Bai, bueno, azurea dian bezala esatea binkulu, osea, loture binkulu.
0: Ba. Ezin zuri esan.
1: Bakit, bueno, ikusiko dut. Esanet, ahi, azentz, bai. Nik biratzeten horrealdean hartzen da, como ez energetikoki hau besatal, eta jartzen du den bai do ez karta hori, ez? Pues bateko kopa da bai. Ziur naiz, eta ez da behiratu, ziur naiz, bateko ez pata behiratu eta jarriko dula ez. Ziur naiz.
0: Bueno... Hemen
1: ez dagoetzea. Ez dagoetzea. Ez dagoetzea. Ez dagoetzea. Ez dagoetzea. Ez
0: dagoetzea. Gero, gombiatu sartzen denean ikbitartean kantada banean, bilatuko dut.
1: Vale. Osondo, bueno, energian inguruan, bateko koparen inguruan.
0: Bateko koparen inguruan, orduan. Kasu honetan, esan dugun guzti hau dago, eta hemen ikusi ezakeguna da, eta bueltatuko naiz pixka bat Sasura Ibitoko kartara, bai? Luzatzen egizun bateko hau da kopa bat eta bertatik ura edateko edo likidori edateko aukera ematen dizu, ez? Bizitzak, unibertsoak eta osatzeko bidean jarriko zaituen likido bat da. Ura dela Rider-White edo Rider-White-Smith edo Dismite Herten, kasunetan tea da, baina
1: vale.
0: Garrantzitsua da likido hau gainezka egiten dela hau da. Emozio positibo bada eta bete egiten zaituen zerbait da bai. Denek izan ditugu momentu hauek, ez? Suposatzen dut zoriontasun eta maitasun garaia ematen dizkizutenak hasiera da beti ere bez, batekoa, baina topatzen duzunean talde berri bat edo hasten zenean zure auzoko jai batzordean parte hartzen eta momentu izan zunean hau bai datokia, ilusio momentu hori, betetzen zaizuen momentu hori, zoriontasun momentu hori, hori da bateko kopa, eta hori da likido horrek simbolizatzen duna. Mm-hmm. Bai? Orduan, bai da, nik ez dakit honi bueltak ematen, esaten un, niretzako bai lotura hundia, eta emozioekin lotura daukanez, pertenentzia toki batean, ez, leku bat duzula sentitzearekin, izan daitekela maitasuna, izan daitekela zoriontasuna,
1: claro.
0: Baina da, hau bai da, leku hau da, ez, eta horrek ematen izun, lasaitasun, goxotasun, sensazio hori, bai? Ikusiko du bikoan, osea, maitasunarekin lotuta egon daiteke, eta baina, kasu honetan batekoa bat daukagu, orduan nerekin zer ikusia dagoen zerbait, atornatik aritzen egiten ari gara osatzeaz, bai? Mm-hmm. Ni osatzen hauen zerbait da. Zauriak osatzen izkian zerbait, pixkat mina erintzen dian zerbait, nerekin zer ikusia duena. Lotu egon daiteke, beste pertsona batzunkiko daukazu maitasunarekin edo leku batekiko, baina niri buruz ari den karta bada. Bai? Orduan, nahi duzun hori topatu duzu zure bizitza, baina gauzak obera jungo direla edo jun daitezkera ikusten duzun momentua da bateko kopa, bai?
1: Vale.
0: Abizan hortzatik oso tipiko adioz esatea, pues terapia momento, pero bale ya, terapian adibidekin, bai? Pixkat, loratzeko prozesu batekin ere zer ikusia izan dezak, eta hor justo ikusten garitu nahen ufarrek, hoi adirazten dute, bai? Zure kopa horretatik erortzen den likidoa doalaku batetara eta loratzen ari da zer, bai? Zure espiritua, zure barne mundua edo loratzen ari da, fruituak ematen ari da. Mm-hmm. Orduan, hori da, baukan, esan aia. Bai.
1: Vale.
0: Eta, bueno, beste adibidez asko izan ditzak, ez? Adibidez, esan dezakegu, izan daiteke bateko kopa baten momentu izan daiteke, zaudenian gelditu gabe mila proiektuan ezak izan, eta momentu adien esan entzunean, gauza berriai, ez, niretzako denbora behar dut, niretzako hartuko dut, eta justo egun horretan izan zenean etxera, zapatiak etzen dituzunean, eta boten zenean sofan, hori da bateko kopa momentua.
1: Dutxo bero bat eta sofa, zegoxoa, por favor.
0: Hoxe, beha, edo ez zuek ez zuiten eguan, en plan, otza hondi eten zunean, osea, dutxara sartzen etzean arte, ez zu sentitzen, oinak otz dituzuna, nire guzko prantzitzen, arrende genitzen nunean lan.
1: Buah.
0: Eta momentu hori zen zunean, buah, oain bai.
1: Bai, zegoxoa.
0: Badu karta honek, izarraren energiarekin antzeko lotura bat. Hemen desberdintasunak pixka aipatzeko da uste dut hasiko gehala, ez? Arkano txikitan ere ikusten batzutan paralelismoak arkano nagusiekin, baina garrantzitsua da aipatzea izarra dela arkano nagusi bat eta 17. Orduan, horrek esaten diguna da izarraren energia oso potentea da, da gauza asko pasa ditun pertsona baten energia momentu batean zuk zure buru aurkitzen zula bilutzik zaude eta, osea, oso sentitzen zea eta hor daukazun ez indarra eta segurtasuna eta beste bada bateko bat ez hasiera badela gaina elementu arkano txiki bada elementu baten hasiera eta orduan hemen daukaguna da esperantza hori oso bez betegarria dena baina indikan da xuxurrelatzen dizun esperantza bat

0: En ezin...
1: Parentesi txiki bat.
0: Esan?
1: Bateko ezpata.
0: Bateko ezpata.
1: Ingelesez. Ace of Swords. Truth, clarity, strength of mind. Itzgakoak. Jasta. Hau da, egia, argitasuna, garunaren edo zure... nola da? Bai, garunaren indarra. Bai?
0: Vale. Entzuten dezuen hau txori fondoan da eskuaren jabea. Mendazten ikusten dugun eskuaren jabea,
1: gure
0: vale?
1: Gure
0: hora hartzen da. Bueno,
1: Igual ez da sartu.
0: Bueno, abesti honek behar du baita ere, azalpen txikoa dela, Friolentoren bitxoto abestia. Gomendatzen dugu, zeren bagea oso aktualak, esango duen ezian behin musika mentzat, ez dakit nik oso kerolgistareak ean, baina bagea baita ere oso punkzaleak eta hau egitezen bertxioak maite ditugu pila bat. Ordun, osatzaren inguruan, aipatutako guztiarekin, gure bizitzetan entzian ditugu argiki osatzeko momentuak, ez? Zer momentu horretzen ditugu goxetasun momentu hauek bezala?
1: Hasiko naiz.
0: Hola,
1: nik lehen ezakit, nik bat, hau da betikoa, ez ziten izunean elkarrezetan dira, zentzu bat aukeratu behar dut, orduan, zein aukeratuko nuke lehenengo bezala? Nik esango nuke, nere bezaro pixkat puta mierda txarra pasata junintzenean batxilergora Donostira lehenengo uda horretan elkartruke bat inun, eta lehenengo aldiz bidaiatu nun beste inor gabe, bakarrik.
0: Vale.
1: Eta ezagutu nun jende asko. Eta ikusi nun jendea maiten indura ni nintzen bezalako nintzelako, eta ez nire lagun bateren erekin zeolako, edo nire lengusuan erekin zeolako, edo ni nintzen bezalakoa izan da nahikoa zelako eta leku bat paneukalako. Eta iba igo batzen dut asko, ba bixe, ez zen evidentemente izan izarra, nintzen horrean iritsi gaindikan gauz asko, ez? Eta ziurra betasun askoetan itun lantzeko eta bar, baina bai izan zen momentu bat, bai, bateko kopa momentu bat izan zen.
0: Vale, ni vuelta alguna vez era esa hora, igual ya debe estar hasta ahora, más aspi urte.
1: Bueno, ni cree, horre esaten dute.
0: Hori da, bai. Bai, nera bezaro da ekin ez dintara kolotu horretik anez, gehiago gaztaro, modu bat. Goizeteko parrandan, esan nion nian, lehenengo aldiz lagun bati, gaina batzen ez esan nion izar neri. Jo, igual, bueno, osea, maite ditu lagutiak, ere bai, izan zen como, ostia.
1: Ere bai. Hau da, sofetiko, nik ere benen bat izan nun.
0: Claro, nik, hombre, evidentemente, atraten dara korremetikan como un buen bisexual. Gero, ikusi behar da, claro, gero, osea, hor, baituzu junak eta etorrerak eta ero baitare kontzeptuak eusaz, como, evidentemente, paratentzeal geia naiz, gero paratentzeal buen marikon bat naiz, gero, de repente, esazu, oste, bai, marika, marikon, gizo, gero azenean bueltatzeak, gordi, bueno, eta igual, seksualitatearen iruditeri murritz batetara ez lotzearen, ba igual, bueltatzeak, como, semi-biseksualitate batera, bueno, en plan, nina ez marikoia, baina, bueno, igual baizu como hor, oren ez nago hor, ez da inun nagon.
1: Mabikoia naiz.
0: Mabikoia. Mabikon, oida, igual ez, broma, en ez mabikon, naiz marikon. Baina, oso interesante ez zaten momentu hori, gaina batzen ez dela gau pasaz, sustantzi txigire bat hartuta neola, eta izan zen oso polita...
1: Aspirina bat.
0: Aspirina,
1: bai. Bateko kopako aspirina.
0: Azido azetil txaziliko bat hartuta, eta errekondoan ginen, eta esan nion, como, kasi beldurretik, eta izan zen, como... Ah, bueno, esan da dago, da izan es super... Ah, pues claro, es que dago buenísimo, santzian. Esan lako, tipo guztuko nola, zehazki bat, gelakoa. Santzia, claro, es que no rez, tasun, ja. Pues mira, nire bai. Lego, ya pasó lo que pasó, pues...
1: Lehenengo aldiz lagun bat ikontatu zanion.
0: Lehenengo aldiz kontatu nion, izar neri, ez badet esan, izar neri esan nion. De hecho, berak, jakintzun, lehenengo... Gero gotzen ez nola asko esan, porque yo creo que la gente...
1: No, nik esan, nik esan un momentu bat, en plan de...
0: Nire esan, tala...
1: Ez deni, esan minionik bai sentitzen, osea, nerekin jendia bat zekien, bueno, ez dakite hain beste batxi horgan, baina nire zidean ja uste du baietz, lehenen gortian izan zen, komo jastanik nire bizitzan hemen aldaketa bat ikna dut. Baina bai sentitzen untze, ola, beste daun misioz gauza batzuk ez ditugu itzein go, bat, eta sentitzen un berbalizatu behar nula, eta esan behar nula nire gatik, eta dinamika, din sortzen zian dinamiken gatik bestera. Bai.
0: Bale. Osea, baina, zuk bai izan, osea, behar izan zenun, komo asko berbalizatu hau. Nire gertan zet hori orain gehiago, bastante gehiago. Osea, bidatzen ditu gala itzakiak, en plan, ondela gutxio nintzen, bueno, kainan nintzen tanatorio baten, eta bidatzen nun, komo esateko formak nire lenguzu oso urrenekoi, komo jakinarazi nahi bat, erraio ni naiz, enaizu bezalakoa. Ez du, naiz galetu humeigatik, sabes, esamo bida. En plan, komo, esateko biztea, bidatu ben, hume, bueno, gazte gara inoan izan beste.
1: Modu zutillak nende, reina!
0: Que no, Este, bai, etzitze no la tera, pero bai sanun como bai, como buen maricón, ez da izerta, bueno, le gusta como uy, qué pasa, bueno, en fin. Vale, en claro, baditu gozatze hola igual gogoan garriak, baitare baditu igual gozatze batzuk, itxuraz badina baina gero igual estien, a berriz ere bueltatzeak leku batzutara esatzen ostra hau ja osatua zegonez, baina
1: bueno, es que noretzako osatze hori ere bai izan zen. Eske zaiten zaitez, irbitzen zaitez zera zerbait lineala. Osa, ez irbitzen denik zerbait, ez hau ikasi dut, eta jazta. Osa, irbitzen zait, bai, zaiten, esaten izun momentu horretara bueltatzen baldin badea izan zen, ez? Zenago bakarrik edo jendeak, nin, ez hau nire baitan zerbait oker da ona.
0: Vale.
1: Ze hori bai da, ez? Nik izan dudan, momentu batean egia bat, ez? Niri buruz. Desberdina nintzela, zentzu negatiboan, eta hola izango zela beti. Eta hoi hor ikusi nun ez zula zertan hola izan behar, bino hori bueltatu da askotan ere bizitzan momentu ezberdinetan, eta bakardadea hortik sentitu izan dut askotan. Orduan, esan nahi dut, ez hori gertatu zen, bino prozesu ez da lineala.
0: Claro. Amets, zeritzen honen denan inguruan gure gombidatorekin zitzen zitzen zitzen zitzen zitzen zitzen zitzen zitzen zitzen zitzen zitzen zitzen zitzen zitzen zitzen zitzen zitzen zitzen zitzen zitzen zitzen zitzen zitzen zitzen zitzen zitzen zitzen zitzen zitzen zitzen zitzen zitzen zitzen zitzen zitzen zitzen zitzen zitzen zitzen zitzen zitzen zitzen zitzen zitzen zitzen zitzen zitzen zitzen zitzen zitzen zitzen zitzen zitzen zitzen zitzen zitzen zitzen zitzen zitzen zitzen zitzen zitzen zitzen zitzen zitzen zitzen zitzen zitzen zitzen zitzen zitzen zitzen zitzen zitzen zitzen zitzen zitzen zitzen zitzen zitzen zitzen zitzen zitzen zitzen zitzen zitzen zitzen zitzen zitzen zitzen zit

0: Danele Sarribarte Motxales idazlea eta itzultzaia da. Hiru eleberri eta zenbait kontakizun argitaratu ditu eta hainbat autoreren lanak euskaratu, besteak beste Angela Davis, Roland Barthes eta Mackenzie Workenak besteak beste. Elkarrizketa sakonak egiten ditu hiru astean behin argialdizkariko jendeak sailean eta beste Davide batzukin ere kolaboratzen du tarteka lanola Pikara Magazin eta berearekin. Azken hiru urtetan Popper After Utopia eta Kaixo Kari semanaldiak esan ditu Miren Arbaiza Mizerekin batera. Teoria kritikoari eta kultura ikasketei buruzko Forma Edukia izeneko podcasta idatzen du Ibai Atutxarekin Basilikal plataforman. Kaixo dan, lehen gaitorri gure alderantziz saio honetara etortzatik, gaude super pozik, zer moduz daude?
1: Ba, nire oso pozinago, kaixo egoiz, kaixo amets, ni nintzan entzuten zan edo entzuten zan, ez da, entzuten ezote zan, ez dakigun...
2: Ahotxori.
1: Ahotxori. Oso pozik hemen zuekin, eta gogotxu zuekin elkarrezketan aritzeko.
2: Bale, lehenengo galdera protokolarioa da, ez da remandak azutaratarekin.
1: Ba, asko pozten ez galdera egiten dia zolako.
2: Ez endo espero.
1: ez, alea naiz, eta orain dela urte batzuk, bueno, ni naukan tarotari buruzko ikuspegi pixkat orokor hori ez denok daukaguna pop kulturakoa, baina orain dela urte batzuk topo egin nuan webgune batekin eta tamalezen ez gogoratzen bere izenarekin, baina bueno, webgune hori eta denda online hori gidatze zuan pertsonarekin, webgunea izan da Little Red Tarot eta Little Red Tarot eta bertan zabaldu zitzen mundu bat zezan tarotaren ulerkera bat politizatua munduarekin erabat lotua bai, eta bueno, gainera oso ikuspegi beraiek ez dakit ze itzerabiliko lituzketen, baina antirrazista, transfeminista, antikapitalista oso kokatu batekin, ez? Eta momentu jakin baten oso importante izan zen eretzat, eta egin nuan beraien ikastaro bat online egite zuten eta pare bat mazo, bai. Eta pare bat mazo, gainera matela hori berez, eukibarko nuke gordeta, baina euskal honun. Eta pare bat mazo hartu nitun, baina azken aldian, oza, jarraitzen du horre gertutasun horrek, baina praktikan askoz gutxiago egiten dut. Baina bai eukin nuan garai hori, bateratzen nuana gutun bat egunero, kontatu dizuet, nire gutun bat, karta bat egunero, karta madarikatua nerea izan zen luzaroa, bosteko urrea, ez, esan dugu, hori kanpoan geratzen zana. Ezpatekin nik ez dakat olako harreman problematikorik esan behar dut, eske ni dakat ilargia eta ascendentea Geminis. Orduan, airea nere karta natalean oso presente dago.
0: Ze zeinu zea?
1: Ni Virgo.
0: Vale,
1: baina naiz Virgo, ilargia Geminis eta ascendentea Geminis, eta nere bizitzako garai hontan oso esanguratsua da. Bai, ze oso Virgoan nintzen, eta, bueno, eneagramako bat, ez egize, todas las versiones, eta azken aldian oso jebia. Ez naiz, jarraitzen dut eukitzen lurra usko gauza praktikoetarako, ez naiz indecisa, ez adibidez, nire inguruko beste Geminis batzuk daukatenak, eguzkia Geminis daukate, ez igual dudazea hori nik ez daukat, baina gero aldiberean gauza bat eta bestea senditzea da, nire eguneroko kondena.
0: Ezteko modu bat, claro. Vale, ostia, topera.
1: Ezenek isan nintzala Virgo...
0: Ez que gaur duzean, ikusten... Biratu nez piratzen, como dales arreo arte jarri guelen, eta alazte arte den altan, eta esan dut, claro, tipa, ze zein izagoa. Eta sensazioan okan izagoz dira, como algo, como tipo Capricornio, alako goza, como te pega, do,
1: sensazioan,
0: como bakizu, como estructurantea den hori, un buen Virgo te pega, netzako, claro, gero, tanto aire, Nekin horren beste, baina mona izu, ongeitu horre izari.
1: Bai, naiz abuztuaren ogatalaukoa, orduan, nahor oso mugan.
2: Leorekin hor.
1: Leorekin kogetean. Bai. Horain, make sense, ez?
0: Bueno, ez.
1: Ba, hori da nere harremana tarotarekin.
0: Vale.
1: Orduan, bai, gustatzen zait, erakartzen hau unibertsu horrek.
0: Dakazu karta superfabo bat, porque ipatituzu, ez zentzuk ez, baina superfabo den karta bat. Osa, superkonektatu azta dena. Osa, zula, bau, naiz, ni edo, bau, esa, hau du agartza da.
1: Ez, esango nuke, esan barret bostak orokorra netzizkidala asko, esango nuke batak asko guztien netzizkidala, eta gero arkanoetan, paradoxikoki dorrea uste niretzako importante izan dela, karte importante bat, Eta, bueno, gero gustatzen zaizkit plenitudea islatzen dutenak, eta ez de pentsatzen ni naiz, baina olakotan horre gotea gustatuko litzaidak. Gustatuko litzaidak ateratzea eguzkia da.
2: Eguzkia
1: izarra. Bai. Bai, oiek. Eta gero, Empress eta gustatzen zaizkit ere, bai. Hola, pixkat figura, bum, oiek ere gustatzen zaizkit, bai.
3: Kompletan.
0: Ostra, oso ondo, ze bai. Gaurko kartak osatzea zitzaiten digu, ja entzun diguzu. Abia puntu osatu batez, nola haitez. Osatze prozesuren batean sartuak zaudete azken aldean. Ingu jai patu ditugu orduin, danle, zuretzako da gehiago. Galdera, zer da osatzea zuretzen? Nola esan gozen nuke osatzearen kontu hau, zer den?
1: Ba, begira, hain nintzen, zuek entzun ala, hain nintzen pentsatzen nik kopa, hau, bateko kopa noiz sentitu deten edo, eta askotan niz konturaturiz gauza batzuk osatu diala, gertau danean antzeko egoera bat, eta pentsatu detenean, uf, hau indela bi urte gertatu izan balitzek, nire reakzioa izango zen oso desberdina, eta zeharro hola izan dalako, baina bakizu batzutan dira oso ja pasada eta baten eguzten zure euroa beste leku baten. Eta ni daukat gauza bat, eske gainean ni terapiatik etorren naiz, euket terapia horretik. Gaur, justo bai, bazkaltzeko tartea eukidetu, baina naiz etorre guzti zortik, baina pixka bat bai. Eta nik uste nire osatzeko liburu hau izan da total osaketa bat literatur munduarekiko, harremanarekiko, publikotasunarekiko idazle moduan eta abar. Eta uste geratzen zaidan osaketa dala gidatzea kotxea, gidatzea. Bai. Baukat karneta, atera nuan karneta liburuko protagonistaren antzera, baina liburuko protagonistak, nire hor buruari oparion ez hori, liburuko protagonistak edo hauts nagusiak bai lortzen du berriro gidatzea, nik ez, dut lortu oraindik. Eta bai, atera nuan karneta, eta gero, bueno, klasika, ez du inorkarrituko, nire aita etorrezan nirekin behin, eta aldapa baten herri, gure herrian aldapa baten geratu nintzen, kalauin zitzen kotxeaz dakize, eta nire aita jarri zen oso urduri, eta bon, azkenan nintzen ni atera, eta zan nion behira arrankatu zu kotxea eta pira benintzen eta orduz geroztik ez da berriro gidatu. Eta urte askotan egon nintzen oso itxita horrekiko, ez nuan nahi, ez? Nola baitire olako mendeku bat izango balitzuzela bereien kontra, kuando realmente nire kontra zan, baina, bueno, pues, azkenean, ba, momentu bako izan dazkazun trasnetatik abiatze zera. Eta onja badio urte batzuk nahi detena pixkat hori martxan jarri, baina, bueno, hor dao. Horban, eretzako hori izango da, hori izango da, hori lortzen baldin badet, aterako zaitu eguzki egunero.
0: Ja, eguzki egunero. Horrengo aldera zen, zenbatokan liburu honek, idatzen liburu honek osatzetik, guztiz, erabat. Eta osatu barko dugu, ezea, gidatzeren kontu guzti hau. Guk alditu kartak bota, dizkizugu, komo olako erantzuntxoak eman, geden ezeko egun batean bazkariot, eta gero azalosten jun praktika egitera.
1: Bai. Bai, esan behar dut, oso akompainatua sentitzen egizela, osa, jende, asko, hau kontatze detenean, zienpor, igual, osa, gaur egun kontatzen dan pertsona guztie, konfiantza aski ematen diaten pertsona guztik denek esan diate banoan izurekin. Usted behar detela horrein dikan klaseen kontu bat, ze, osea, benetan jun, baina bai, baina bazkaria eta kartak bai nahi dut. Bai nahi dut.
0: Bazkaria eta kartak
1: egin dezagun, mesen, bai. Gero jartzen dugu data, ze agendak zaila dea, bakiego.
0: Bai. Hori, liburuak baduka oso maite degun zerbait, osea, dagoenaz dugu izan datzarekin. Sentzatzea dukagu, liburontan gure protagonistak euskarri sozialaren, politikoaren, violentoaren maparizen amaten diola, bai, pues, por ejemplo, ikasten zui bai atutxan euskal zibilizatuaren ze hori, ze kontzeptu hori, beste asko ere bai. Eta baitare, norberaren agua dela, dena ez? Ba, noraite, ba, gure azaletikan ez, azal barrutikan itzeten den mapa hori ekartzen dara, bez? Tagian, nire azken aldi manabierako pixate horre bueltak ematen edo, galdera torten zitzaigun zela, izendatzea distantziatetik egitea errazagoa da, hau da, hemen dago, baina atzera behirakoa hori ja tarte batetik egiten denean errazagoa da, izendatzea esatea hemen, hau gertatu zen. Hau esan edo zen, nori hola izan zen. Edo, bakizu, komo gauze izena jartzea, ezin dugu egin momentuan bertan, ezin da gertatzen da izan bitartean esan. Bakizu, izendatu ez. Zemateko izantzia da, berdena, gauzak izendatzeko?
1: Nik uste distantzia minimo bat dagola, eta gero ja hortik arago iritsi zaitezke distantzia batera nun Osa, beti ikusi dezakezu distantzia handiagotik zegin nola esan, ez? Mm-hmm. Orduan, osa, iritsi zaitezkela inkluso momentu baten, gauza bat izan dana erabateko mugarria zure bizitzan, bapatean, ekiz denbora beranduago dala, denbora gatik dala gertatu balako beste gauza bat artean, esatea, hua, eske hau, ontsi bert, ez zait importa, eta gogoratze zera zuretzako oso importante izan dala, baina ia da oroitzapen bat, ez dago horrela, ez? Orduan, niretzako distantziaren kontua oso importantea izan da, baitere idazterakoan, usteet baitere terapian aberrero karrita, nik usteet badagoela nertzako ikasketa hundi bat izan dana, dala inkluso momentuan saiatzea pauso bat atzera egiten, mini pauso bat, esaten, bale, hau da gertatzen, igual erabaki bat hartu dezaket hemen nola ekin, ez? Emoziotik reakzionatu aurreti, bueno, emozionatik reakzionatze ere ondo dago, ez dugu epaitzen, baina, bueno, pues batzutan zure hobe beharrez ere pausotxo, mini pausotxo hori, oran hori izan daiteke inkluso distantzia minimoa, baina nik bain nahi nuan, nik erraiak asko maite dut, eta ez dut uko, ez dut hori, ez dut renegatzen liburuetan, ez da zala errez ere. Baina egea liburu honetan nahi nuela beste gauza bat egin, eta berezikin nola bitere amorruari lotutako gauzetan edo, baina nahi nuan distantzia pixka bat gehiago utzi, ez? Emozioaren, badibidez, parte batzuk egin ditut oso berreiz, da egin dut lagun batek aurrekoan esatezian nire barrokismo dela sintaksi barrokoa daukadala, vale. Iztegi barrokoa baino gehiago. Orduan, nire sintaksi barrokoan sartzen naiz, da hor bai da, ez, pixka malabarrak egitea, baina nik ariketa bat egin dut hemen, eta esango nuke bereziki, olako harreman folklore, maitasun folkloreari buruz hitz egiterakoan, eta horre lotutako minei buruz hitz egiterakoan, saiatu naiz, hotzagoa, idazketa hotzagoa izan zedin, edo neurritxuagoa, bestela uste detelako joera haundia euki dezakegu, osea, horazkenean, aizeranean, bi pertsonaren arteko zerbaiti buruz, izan lagun, izan edo zer gauza, bakoitza bere mina ditu, eta errelatuak bateratzea oso zaila izaten da, eta ez nuan ez deren nahi hori nola baita esan, hau da egia, ez, edo hau da, eta arduan, osea, ez nuan narratiboki sentsazio hori sortu nahi, eta baina nuan utzi leku pixka bat. Gero badago, distantziarekin lotutako gauza bat, liburuan testu bat, eta daien justu ere, hori torrezet burura zuk aipatu zunean egoitz, atzera begiratuta esatea, bueno, ni maiten mindut egon nintzen zurekin, ez ointxo konturatu naiz, momentuan ez nekisa, baina crash baneukan zurekin, ba, bueno, asko gartatu zaiguna, gure bizitza heterodisidentea
0: bat. Hori ikustea eta esatea, bueno, esatea bueno, zerrete egite, baina bueno, azkenean.
1: Bai, daiko, bai, baina horrekin.
0: Zerretu nun pena.
1: Bai, ne, ja, pena bat, bai, bai. Eta ni gainera olako esperientziak ukitu danean, uste bazagola fantasia bat, itzageten balde manuan pertsona horrekin berreskuratuko nuala zehose. Berreskuratuko nuala denbora o posible izango zala orduan historia hori, baina etzan, claro. O sea, ze denbora pasada eta abar. Eta hori adibidez niretzako izan zan igual ikasketa bat baino uste beharrezkoa dela ez momentu baten esatea. Eta pertsona batzuei igual niretzako esatea importantea izan da. Baina niretzako momentu baten izan zan, oza, nire boierismoa bizizan deten moduan, eske momentu batetik aurrean nire inguru guztia boieroa zan, daroan, jazta. Eta daroan, derrepente, jende hori geratu zera nahin besteko harremani gabe, oza, batzuntzako da, ez ditut ez da galdetzen, ze ikusita dituzte denbora guztia testu inguru horretan, eta gero bapatean daude beste batzuk esan dezula, ba, hoi esan egin behar diet, ze, klaro. Baina, bueno, hoxe, bai, zaki pixka juni naiz, baina...
2: Ez. Nik egan pixka duran, hola, justain osatzeakin, eta ez, sartzen ditugula... badaude liburuan pasarte batzu nik asko, eta uste dut badaukala, liburuak erraiak ekere esan nuke batzula, ez? Osa, behintzat gure belaunaldiak, bizi izan duen, ez? Bizi izan dituen testu inguru desberdinak terodisidentziatik, ez? Horne radiografia oso on badauka, nire lagun batekin liburu hau zinion lagunari agurtzeko. Saren zian, jo, eski pasazit erraiak egin eta beste zerroak egin, oso identifikatu sentitzen naizela, osea, badaola horrez, azalpen bat, pues, nola bizi denez, ba, queer pertsonentzako herri bat, herri txiki baten bizitzea, aipatzen dituzu ez, ba, hezkuntzan pasatakoak, toki batzuko sortxagarriak sentitzen dienak, eta geho, ba, justo igual ez, hain momentu kategorikoak esaten zunean ere ez, bai, herritik junintzela esaten dizute, ez esateko, zerria botazin tula, esatea, oso fuertea dela gelditzen delako, edo oso deseroso delako, ez dakit ointxe bertan nola zen ez. Eta pixkat osatzean kontura eta ekarrita, ez justu eske aurreko atalean itzen genuen ningun, ezakit, bueno, igual honetako zehatu berri honez, ba, zauria, zer den osatzea, eta ez, ezakit, ausunarketa bezala niretzako aina izen, edo emendikan eldu nahi diozuen zuek, ez?
4: Bai,
2: baina hor sortzen den, justu aina izinetan aipatzen, ez, distantzia hartzea, ezakit zer, nein gertatu izan zeana da, ez, gauza batzu ningun nahi zeiteko distantzia berdua ulertzeko songi, ze pasa izan den, edo horri izen bat emateko, baina uste dut ere, batzutan espazioek eta plataformek edo ez, tokiek ere aukera desberdinak ematen dizkizutela, hau da, nik hemen gauza batzuk esaten badin baditut, edo pasa zaitez, ba, Oiartzun irratian tokatu zitzaidan hitz egitea nire biografia inguruan, eta horre esan dituen gauza askotan, kaso egiten diatenean herrikoek, herrikoek bertan, ziurrenik mai baten bueltan, bazkari baten suertatzen den zea batekin, esan ziren, baiztea ez da, hola, osea, bakizu, eta hoi, gertatu izan zaire, zen beran, como, esi, zuk zu herrian badaukazu leku bandai baldin baduzu, eta, bueno, ez? Orduan, eta badao ere, ez, nun izan, hoi, liburu bat ina desu, aipatzen dut, ez, ba, pertsona bat juten dela bizitzea kanpor, ez dakitzer, bat batean bizitza queer super guai, bueltatzen da bere herrira, eta gaindituak zitula uste zitun, ez? Traumita batzuk bueltatzen diren, bale?
4: Horda debil liburu, zera, bat da, la violencia, ez, joder, bala serri di belgel, zena, Eduard Luisena, eta ah, gaitare, regreso a Rem.
1: Bai, zena, didier igonena, bai.
4: Bai, bai, ja. Justo onda itzatzen nahi, bai, bai. Barkatu, bai.
2: Eta ez dakitzen den galdero, osea.
4: Ez, ez da, yeah. Claro, ez.
1: A ver, neri, o sea, zauriak zer dian edo...
2: Edo satxe.
1: O sea, nik uste daudela, como zauri fundazionoloiek, o sea, eske hori gera ere, bai.
2: Bai, bai.
1: Aldatzen, bai. Netzako aldatzen dena da zauri horrekiko harremana eta zelako aukera dakasun negoziatzeko zauri horrekiko harremana beste modu baten, baina, o sea, kasi zure izakeraren parte bat hori horrek egiten duela irutze zait. Eta gero herriarena ba, tema zondi, ba, eske gero herri bakoitzak bere zerak ditu. Egia da niri, horrein gartatu zeran gauza badala, nire neskalaguna herri batekoa da, ez ala nire herria, Zaldibarko da, eta Zaldibarren bizi da, eta nire Zaldibarren egoten naiz asko erdizka bizi naiz. Eta ba, batean ikuste ditut herri baten alde honak.
2: Ja. Yeah.
1: Berreskuratu talde, claro. Donostin 10 urtez bizita gero ere bai, esan behar dugu. Eta orduan adibidez hori ide izaten beste osatze prozesua, baina ni badakit hori Elgoibarrekin eritzea dela gertatuko. Eta adibidez, liburutegitik deitu zidaten juteko aurkeztera eta ez esan dut. Eta badakit, baina iruditzen zait pixkat gehi egin eretzat. Yeah. Osa ez nago prest, ez nago prest. Eta ez dakit egongo naizen prest, inoiz, egia esan. Osa, adibidez, gidatzearena urrut ikusten dut, baina bueno, baina bai da gauza bat igual lorpen moduan jartzen detena. Claro. Bai, orduan ez dakit.
2: Oida, igual zure osatzea horretan da, ez? Esatea, ba, more ematea bai. Edo norrela nola dizateko, emblande, bueno, pues hau, ez?
1: Bai.
2: Arremana bolakoa da.
1: Bai.
2: Osa...
4: Jo, esaten ezaten arekin lotuta, eta prentxatuan ekan galdera batekin lotuta ere bai, osa, nimen nabil lulertzen utxunearen kontua baitare badela osatzearen formatau da, ez erantzun bat ematea dena delako, ez?
1: Bai.
4: Eta hor, badakazulek, botasunak izaneko atal bat, eta dagon distantzia asko esaldien artean. Eta gaina, nisaretu nahezko motopatzen logika bat ez zergatik handistantzia edo zeitzen artean dago tal, eta sensazioa da ba, daula, como elkarrezta bat da, gaina elkarreztaren alde bakar bat agertzen da, ez dakagu altzairik, ez dakagu beste aldean dagoen esperientziarik, eta bai, erantzun asko, baina erantzunak ere ez dira osoak, ez dira osatu, eta daude distantzia asko, eta da, como, ostia, zegertatzen da hemen, eta pentsatu nun, bale, eske menere gertatu daiteke, que igual daude, bai, izatea, eta utxune ikur daude, eta onartze ditut, eta aina jarri ditunik, eta mehanik irakita egin distantzia, eta ez dakit, ez? Horren atzen zertza egon, komo osatzearekin baita erotu daiteke hau?
1: Bai, nik uste, bai, ez, zen eretzako testigantzen zati hoien gauza asko izan daidezke importantea, baina eretzako gauza importanteena da, naiz eta ez dan entzuten beste ahots hori beste pertsona batia izaio hitz egiten eta elkarrezketaren, osea, hitz egiten ari zaion modua kontuan hartuta garbi dago bereien artean dagoela konplizitate handia elkar ulertzen dutela eta intimidade bat dagoela, ez? Eta orduan nik uste dut kolektiborako pauso horrek osatzea handia ekartzen duela eta igual nik hor hor nabarmendu utxuneak ustearekin edo pixka handi duan baitarea ozkotasun hori nabarmendu eta orain oso interesgarri dut esan dezun hori, batzutan esaldi batzuk geratzen diala esan gabe, geratzen diala itxi gabe, bestea beste geratu dituzke itxi gabe beste pertsona badakilako, claro. Eta beste pertsonak esan dizulako real edo dena dalakoa, ez? Orduan Horregatik, eta gero baitaren iklotzen nualako azkenean, testigantzen, bueno, hainbat herritan eta azkenen gurtetan egiten ari dean bizibilbideen bilketa, oieketa, eta, bueno, ba, uste toso esperientzia potenteak diala, herri batzutan egida daudela beste lanketa batzuk transfeminismoaren bitartazera egin izan denak lehenagotik, eta beste batzutan, bai, egualdia herri batzuk, ba, batean, hau izan dela iraultza txiki bat, ez? Olako bilketak egitea. Eta horri, bazegon baitere horri keinu bat egin nahia. Eta bai, oza, nik ustez osatzearen, egon daitekela inkluso osatzearen ulerkera bat, kapitalismoak optatu dezakena, dela, egon zaitezke berriro ondo, oza, bizizan dituzun gauza horiek zurekin, gurekin daude, right. Gurekin datoz, gure gorputza hori da, ez? Orduan, nik ustez osatzean nik ikusten dut, aldiro zauri horren iturrira bueltatuta, zauri horrek lehengo aldiz sortu zizun min hortara ez bueltatzea, ja konseratu daitekela pixkat osatu zerala. Osa, nik uste dut zauria berritzen danean aldiro hori dela oso...
2: Baita, batzutan ere, bai, eta zauria beste, justo eske, zerro garen atalena ipatzen genuen, ez? Nik esaten justo ere, adibidez, nik herriakin harremana, osea, erabaki duenean erretik noala, esan dut, eski igualen mendik izan daiteke, osea, soluzioa
1: claro,
2: topatu zuez, osea,
1: claro,
2: bai. Megin agriz zuloa zen irtera, osea,
1: bai, bai, erabatea. Osea,
2: dela, pues igual, ez, momentuan esan dudanean, bueno, pues banoa emendik, esan dut, pues igualen mendik bai sortu ezaket
1: bai.
2: Beste harreman mota bat herriarekin,
1: bai.
2: Posible dena, ez, niretzako bai dena bizigarria.
1: Bai.
2: Hor, aipatzen ditut, eta pixkat ere osatzeakin zer ikusia horren aipatu ditugu, ez, referenteakin zer ikusia, hainbat liburu zure liburuan zehar, niretzako nahiko gaina identifikatu sentitzen naiz, Mailuz Estebanen kritikal pensamentu amonsa aipatzen zuez, osea, momentu oso klabe bezala, niretzako hori izan zen, eta justo zure lagun, osea, nire lagunari utzi nion zure liburua, eta urrengo utzi dena da kritikal pensamentu, por eso. Azpimarratuta, zenbatu urte nitu nian, hogei urte nitu nian edo,
1: claro.
2: Osea, bete saber, ze azpimarratu nun.
1: Claro.
2: Eta egoitzei ere gustatu zaio asko Cruising Utopia aipatzen zula.
1: Bai.
4: Eske nik hori izatu nun Popper After Utopian,
1: claro.
4: Eta etxo galetun izun, aizu, ze...
1: Bai.
4: Ze liburu da, eta ez bai, tipo, bai, jailda, baina, bueno, ditu ez aizan bat liburu tal, eta super interesantea. Eta zinean erosin nun, da gaut, liburu tegian, ondikan, irakurtzeke. Beno, lata izan da mugarri bat, liburu hori zuretzat, oza, ze, zertan...
1: Jose Esteban Muñozena?
4: Bai.
1: Ba, Jose Esteban Muñozen begira. Nik erteka el pensamento amoroso, kinkon teoria, niretzako dia, 2009 maramaika, bueno, 2010ren hasiera gehiago ez, hasi nintzanean transfeminismoan sartzen, ez dakize medeak netzako da, medeak garai esan dezagun, edo zera hori. Eta batean zan mundua zabaldu, ez dakize den aldatuko dugu, ez dakize bat, ez dakize bat, baina bat. Eta...
2: Pero gurdia igual, eh?
1: Edo?
2: Gurdia da, zazti bat. Seia.
1: Ba, urdia ere, igual izan daitek ere, bai. Eta gero, hor ere, badaude gauzak, eta ban gauza gertatzen dira, bihotza purtzen da, desilusioak hartze dituzu, hainbat modutara, eta arduan, Jose Esteban Muñozen liburu hau iritsi zitzaidan, bigarren fase hortan, jan egonean, esan dezagon, bizitza ez heteronormal bat eukitzen da, hor instalatua, baina ja bizitza bizimu horren instalatua, eta hor ere gertatzen dira. Gauzak eta bar. Eta arduan, liburu horrek, Sara Ameden beste liburu batekin batera, zelaien justu ere, zoriontasun derrigorrezko zoriontasunari buruzko liburu bat, ilusioa berreskuratu nuen liburu horri esker. Bai, pixka, osea ez dakit, bat batean, da liburu bat oso humore honez jartzen nahuena, eta ez da, aldiberan izanik... Ba hori, osa esanet, galerarekin oso lotua dagon liburu bat ere bada, ez? Baina bai, nola baitere, eta queer, biek daukate zer ikusia, nola queer bizitzetan eta bizitza disidenteetan oroar, galera, badan galera utxunea, ez? Olako kontzeptu ustez negatiboek edo, bueno, ikusten da azkenean oreka bat dagola, plenitudearen eta utxunaren artean, eta tarotak ere bere bidean erakusten du, ez, azkenean iristeko azkeneko bai, mundura edo arkano txikietan
2: amarrera
1: vale. Pues pasabar zera bostetatik
2: bai.
4: Por los pequeños conflictos vitales
2: bai, hor alberstamek ere badoka jakal alberstamek badoka liburu bat, queer art of failure
1: hori ere niretzako, bai, begira, hori izan zen hirugarren liburua, oza, ameden zen hori, Halberstamen hori, eta Josteban Muñozena izan zian oso... Bai. Importantea, ja hiru liburu trinkoak, oza, hiru liburu ensaiesteko pixkat
2: mundu
1: akademikotik datozenak, baina momentu hortan, austura nerezako bapatean proiektu bat, eta nere... Ezakien, nire ilusio guztia jarritan aukan proiektu bat bukatu zanean, batean horrek asko lagundu zian. Eta batez ere bukatu danean, ez da lehengo 15 urtekin maite menduzera eta hautsi da. Ez, ja, maite menduzera jakinik eta, aitasun kritika del pensamento amoroso irakurri dezu, ez da gizia irakurri dezu, eta ala ere, zaren dezu, ai ama, ze egiten den dik hemen, ni banek isan.
2: Ja.
1: Eta ala ere, hor zaude. Orduan, momentu hortan eritzizera liburu hau.
2: Bale.
4: Ba, azkenean gozatu beste den artean gure heldu aukerara.
1: Ai, no!
4: Epenita, bai, bai.
1: Ez dugu monastirik ez hori buruz hitz egiteko. Ez hori
2: buruz, bai. Ba, beste ginetari berko zu.
4: Bai,
1: mesedez.
4: Imarko du Danele bi.
2: Danele bi.
1: Alde gizan kolaboratzaia.
4: No, nebazu
1: tipo, bai. Sekzio txiki bat euki.
4: Nebazu bai.
2: Itzen claro. Dezakegu, eh?
1: Bai, venga, pues gari zagetan dago.
4: Danele, jumaino lehen, eta gauza konspiratu aurretik ere bai. Esatu nahi zugu, iztea gorko saioa besti batekin. Eta zergatik esango batzen igua, zora garri?
1: Ba, ez dute pentsatu abestian kartarekin lotuta egia esan, baina, bueno, da abesti bat asko gustatu zaidana, asko gustatzen zaidan artista batena, Labarren azkenengo diskoko, Abioa diskoko kantua da, eta... Usted kolektibidadea oso presente dagola, indar kolektiboa, aserrea ere bai, eta temazo bat.
4: Vale, pues horrein goaz, mi esker gure etortzatik eta...
1: Zuei, ze pena, jumar betela ya.
4: Mi esker, Leon, izan.
1: Zuei, mi esker.
2: Aio.

0: gaur egun, sare sozialen bitartez, gure eskura dugu bila gabiltzan hori. Naiz irratian ere, aukera hori eskaintzen dizugu.
1: Jarrai gaitzazu, Facebook, Twitter eta podcast plataformetan.
0: Musika, kultura, kirolak, informazioa eta askoz ere gehiago topa dezakezu gureetan. Jarraitu gure Twitterreko kontua eta sakatu Facebookeko orrialdean agartzen zaizun atsegin dut botoia.
1: Naiz irratia, sare sozialetan.
2: Naiz irratia.
3: Kulturaria, Naiz irratian.

0: Mitxilena gomidatu dugu gaur. Igartza bekari esker ondutako arrain ezur bat Eztarrian liburuarekin aurkeztu zen 2023an Euskal Letren plazan. Bigarren lana dakar orain, Etxe arrotzau. Hau ere narrazio liburua. Kaixo Olatz, zer moduz?
1: Kaixo, ongi, eskerrik asko.
0: Irakurle bezala ipuinzalea zea eta idazle bezala ere bai. Zer dauka ipuinak narrazioak hainbeste erakartzen zaituena?
1: Bueno, gauza asko ditu, bere laburrean, ez dakit, badu kolpea, itz gutxitan gauza asko esateko eta erakusteko bidea ematen du, badu jolas puntua ere bai, bueno, beste generoek ere izan dezakete, baina bueno, ez dakit, ipuinak ere hartu lezake hori, eta ez dakit, ez daukat erabakita zergatik gustatzen zaidan, baina bai, bada gustatzen zaidan genero bat. Mm-hmm. Bai.
0: Tamaina laburragoa du, bai. Noski novela batek baino, ez da, eta bai irakurtzeko orduan, da idazteko orduan ere, pues ez du, ez da, arnaz luzeko lana, zu bihurtu dezakezu arnaz luzekoa, baina ez dakit.
1: Bai, bai irakurle bezalari nintzen pentsatzen Elene Santako oiek, gero idazle bezala pentsatzen jarrita kaso, ez dakit daño, irudiekin ere akaso gehiago esan alizateko aukera, ez dakit, ez da, ba, bari, laburra denez, ze luzean, ez dakit, trama gehiago garatu behar da, edo gauza gehiago kontatu behar dira, eta ez dakit, beste gauza atzuk hartuko dute akaso pixua, eta hemen, ez dakit, labur, idazterakoan ere, ba, laburtasun hori irudiekin asko esateko aukera, bueno, badaude, ez dakit, elementu asko daude.
0: Gustoa hartuta.
1: Bai, gustoa hartzen. Lehenengo ipuin liburuarekin ere hori, bueno, sumatu nuen, ez dakit, ikasten aritu nintzela, eta bazen lehendik ere gustatzen zitzaidan zerbait, baina bueno, ikasi egin nuela, sentsazio hori izan nuen, honetan ere bai, eta, bueno, gustoa hartzen jarraitzeko gogoz, edo ikasten jarraitzeko gogoz.
0: Bai, justu horretara ninduan, bigarren ipuin liburu ezu hau, batzutan errezagoa izaten da lehenengo argitaratzea bigarrena baino. Gerta daiteke inguruak langa goian jartzea, edo guk geuk ez jartzea, geure buruari. Nola bizi izan duzu prozesua, bigarren aldi honetan, eta zertan lagundu zizun lehenengoak?
1: Lehenengoan sumatu nuen hori, esan dudan hori, ikasi egin nuela, eta hortaz bukatu nuenean sentsazioa geratu zitzaidan, bueno, jo, nik nahi nuke orain idazten jarraitu, ja pixka bat gehiago badakit eta honi heldu nahi nioke gustatzen zait, gustura sentitu naiz sortu bitartean eta nahi nioke honi heldu. Eta gainera uste dut ohikoa izaten dela sormen prozesuetan eta bukatuta denbora litxo batean, nuen bat ere idazteko gogorik eta oso urrun sentitzen nintzen gainera momentu batzuetan eta beldurra ere sartu zitzaidan, wow, igual egin dut hau eta hortxe geratuko da eta naiz berriz bueltatuko eta holako bertigo bat edo angustia txiki bat ere sartu zitzaidan, baina bueno, zorionez pasa zen eta hasi nintzen berriz ere idazten. Eta bigarren honek berdin hori ikasten jarraitu dut, sentsazioa hori izan da. Sentitu dut momentu batzuetan hori, claro, lehenengo liburu argitaratu eta bueno, bigarrenak hobea behintzat izan behar du. Eta presio txiki edo beldur hori batzuetan etorri zait. Baina bueno, dena dela eta gero ere hala sumatu dut. Bueno, hau bide bat da, eta ez dakite, idazte prozesua bera, eta hortaz, baita, beraz, argitaratzen dena ere, eta batzuetan hemen ibili zara, eta beste batzuetan kurbartu, eta beste norabait, eta gero beste leku batean, eta ez dakite, gogo, edo asmo, edo obsesio, edo fijazio batzuekin aritu zara, batean eta bestean, eta hori erakusten du gero argitaratzen denak, ez du zertan, ez da Himalaia, ez da beti gora, edo ez da beti, ez dakite, hobetzea, ez dakit, da gauza diferenteak egitea. Ta orduan, uste dut, bueno, ala sentitu dute egiten, ta badela uste dut nire uruari errepikatu nahi nioken zerbait. Bueno, beste zerbait, hau da egin dudana orain bigarren aldi honetan, ta hau atera zait, hau egin dut, ta gero ez dakit zein godu da, baina.
0: Bai, idaztea ere beste ariketa edo beste kintza asko bezala hor muskuloa edo giharra edo ez behar izaten du Orduan zuk igual ez lehenengoaren bukaera hortan sentitu zenun, ez gihar hori hortzen nula, ezta edo
1: bai, bai, hori landu zitekela, landu nahi nuela, somatu nuen hori ta oraingo honetan ere baita gainera beste gauza batzuetan fijatu naiz, gainera igual, eta bueno, pixkat ez da gizorrozten, boligrafoa zorrozten edo aritu naiz, bueno, asko baitare editorearen Leire Lopezen laguntzaz. Eta bai, bai, gihar hori da, eta hori, ba, momentu batean gauza bat egin, eta urrengo batean bestea, eta
0: Leire aipatu duzu, eta hoiz ezan nire urrengo galdera. Nola izan da Leirekin biok elkarrekin egindako bide hori?
1: Ba, bueno, denboraz luzeare izan da, ze hasi ginenetik gero, bueno, luzatzen joan da pixkanaka, gauzak, tartean gauzak izan dira, eta eta bueno, orduan ez dakit berak ere esaten zuen hasieran nola ikusten ninduen eta bukaeran, ba diferente somatu ninduela eta bueno, nik neure burua ere bai. Ederra izan da, ze bueno, lan handia egin du, irakurri eta azpimarratu eta hau seinalatu eta ba, hau garbiketa eta lan bai, handia esango nuke. Eta egia esan aukera mandit ikusteko wow, hau ere egin daiteke edo sanate lan bate badago hor egiteko eta bai, ederra izan da.
0: Bai, zuzenketa hoieketare bueno, ibilbidea luzea izan ala ez esanet zuzenketa hoiek badira pixkate umiltasuna era zaramatzaten zerak, ezta? Ego denok daukagun ego hori ez da pixta, ni idazlea naiz eta begira, liburu bat kaleratuko dut eta baina gero datorre editoria, ez da, bai, hau ingo bazenu eta hau aldatuko bazenu eta hau
1: ez. Niri ez da gita, alde horretatik baino gehiago niri konfiantza eman dit. Ikuste nuen hobetzen ari zirela testuak eta bera gainera esaten zidan, ba igual testu batekin nik ere zalantzak eta, bueno, bau, ez utziko du alde batera eta orduan bidean geratu dira ipuin batzuk edo testu batzuk kanpora eta niri horre konfiantza ematen dit, bueno, aurrera doazenak, aurrera egin dezaketela iruditu zaigulako doaz aurrera. Eta niri zerbait ez dakite azpimarratu bali maite du konfiantza puntu hori izan da, bueno, orain seguruago noa. Bueno, bai.
0: Mundua etxetzen didazuen hoi, dio liburuaren hasierako eskaintzak, oso polita iruditu zait.
1: Ba,
0: eta oso lotuta liburuan gero lantzen dezun ez hainbat egoera, ez hainbat realitateri, ez?
1: Bai, hau bukaeran pentsatu nuen ordudatan ibili nintzen zerbait jarri, ez jarri, hasieran, ba, enuen ezer jartzeko asmorik ta. Baina gero, claro, ipuina hola, bueno, mikatz xamarra edo ilun xamarra bada eta etxeak ez dira oso etxe goxo eta pentsatu nuen, bueno, nik inguruan baditut noski. Etxe goxoa jartzen didatenak eta babesleku direnak eta pentsatu nuen, bueno, haiei kein etxe bat eta bai mundua etxetzen didat eta eskerrak. Bai, eta,
0: bai. Sofia, polita, figura, polita. Emakumeak dira, protagonista, ipuin denetan. Zerk bultzatu zaitu horretara?
1: Hori lehenengo liburan ere gehien-gehienak ala ziren eta hemen ipuinak idazten hasi nintzenean ala atera zitzaidan. Bueno, errazago horixe ateratzen zait, gertuen, ez dakit zintzoen edo zer, alde batetik hori bada, hori atera egiten zait, eta beste alde batetik gainera nahi dut ala izan da dinere. Momentu batean ja erabaki bat ere bada, bueno, bai, kito, bai, protagonista guztiak emakumeak, piskat, bueno, emakume baten edo begirada baten beti ere, baina bueno, ba, bueno, emakumea. Begirada hori, ez dakite, ahots hori, kontaketa hori jartzeko presentzia baldin bada ere, ba, bueno, emakumeak.
0: Gaur egun oraindik ere beharrezkoa ikusten duzu.
1: Bai. Bai. Bai, bai. Gero bestea da, bueno, guk ze jartzen dugun eta zer entzuten den edo zeri heltzen zaion eta zer irakurtzen den eta zer ez eta, bueno, ez dakit hori beste kontu bat izango da, baina bai, uste dute, ba hori

0: bikotekidea pues bakarrik sentitzen dira. Jende zinguratuta daude pertsonaia batzuk, besteak ez, eta denak sentitzen dira bakarrik.
1: Bai, horre zaila zait esaten zenbat eraino den aukeratu eta zenbat eraino, ez tekit horrela dator, ez tekit begirada zertan jartzen dudan, edo ze bizipeni ematen dio dan, ez tekit, bueno, lehentasuna, edo zer jartzen dudan, hori bueno, neurri batean atera egiten zaita. Bueno, zerbaiten seinale izango da, seguruenik, ba horixe. Gero, bestalde batetik pixkate esan duzu, egora, ez tekit, bereziak, edo, bueno, hor badago...
0: Ezoikoak, edo...
1: Bai, hor badago propio... eta, bueno, pixkata orkazpenean eta ere esaten nuen, deserosotasun puntu bat bilatu nahia, baita batzuetan, preseski, arrarotasun puntu bat ere. Ze, bueno, ez tekit bizitzan ere gertatzen zizkigu, gauza arraro askoak. Eta, ez dakit gustatzen zaito jei leku ematea edo pixkate protagonismo pixka bat ematea ere. Ez dakite, puntu batean jolasera gerturatzeko aukera ematen duelako bai, baina beste alde batetik hola, realitate hain razional, hain karratu, hain estu, hain bueno, neurri batean nire bizitzaren parte handi batean ere alaxe da eta ala bultzatzen dut nik ere, eta orduan hori pixka bat austeko eta horren bealdea edo bealdea ez, alde bera, baina fokua hor ere jartzeko. Hori ere badata, ez, ulertu ezin dena, eta kabitu ezin dena, eta zentzurik ez duena, eta absurdoa, eta ez dakite, gustute denak ere nahiko eremu semantiko edo zera bere txuan doa zela.
0: Bai, bakarrik sentitzen dira, eta hori gutxi ez, eta babeserako tokia beharko lukena, ez, etxea arrot sentitzen dute, ez da hor...
1: Ba, hori, eta ez dakita kaso bakardaderen konturiri bada arroztasunaren zera horrekin, hori ere hasieratik nuen ideia bat izan zen, bai, ba, ezin erabat goxo, ezin erabat nor bere lekuan egote hori adierazi, horren bila ibili naiz, eta bai, gustatzen zaite irakurtzeko ere hori, biskate ez teki lekuzkan po edo uzten nauten testuak irakurtzea, mugitzea eta, bueno, alde hortatik hori ere, ba, izan da, alegin hori izan dut.
0: Bai, bi kontzeptu ardatz hartuta idatzi dituzu, etxea eta arroztasuna. Etxea askotan arrotza gertatzen zaigu eta arroztasuna etxea izan daiteke, gutako askontzat hor.
1: Bai.
0: Joku edo.
1: Bai, badago.
0: Ispilu edo. Zea dago, es, interesantea dago. Bai. Bi kontzeptu hauek hasieratik etorri zitzaizkizun edo denbora behar izan zenun ja behin idazten hasi zinenean etorri zitzaizun. Aria edo?
1: Ez, hasieratik izan nituen. Eta bazen pixkate lehenango ipuin liburu hartan, mola, zintzilik geratu zitzaizkidan ideiak, edo pixkate gogoa zertan geratu zitzaidan, eta hori ala izan zen. Bueno, urrena pixkate hori etxei begira gehiago jartzeko gogoa, etxei alegia gizakiari. Hori da azken batean, baina bueno, etxeek ere pixkate eta jolas hoiek egiteko baita ere, halako ze etxe ba... Norbera ere pixkate alako, bueno, bihurliteke edo erakusten du alderantziz, eta, bueno, joku horretan sartu nahi nuen, baina bai abia puntua izan zen hori, dipuinak idazten asterako.
0: Bai, lehertzear dauden hainbat egoera aurkezte dituzu, tentsioa nabaria da, eta kontratzaleko testuak liburuan ala dio, ez? Arroztasuna beti da abisu bat.
1: Bai, oso polita.
0: Bai.
1: Bai, bueno, akaso nik bilatzen diet ipuinei, lehen ere esan dut kolpea, ez dakit, tentsio hori emateko edo hori da topatzen dudan bidea, pixkate leherketa emozional bat egon dadin. Bai, ez dakit, batzuetan, bueno, buruan egin dudan aukera bat bada horre, bada ize piztina batean, igeri leku baten bueltan eta gertatzen den zerbait, eta bueno, hor buruan banuen olako ideia bat, bueno, istripu bat neurri batean, igeri leku batean, baina istripua da igeri lekukoa, baina horre beste leherketa emozional batzuk edo zea batzuk ere badaude, eta olako, bai, pixkate, nasketa batzuk egiteko goa.
0: Otea erre, da. Liburuko lehenengo ipuina, oso indartsua irutze, liburu batentzako hasiera potentea.
1: Bai, horre, ahotxe, fuerte bat, aserre amorratuta sutan dagoen ahotxe bat ari da kontatzen, eta bai, ipuina idazterako adibidez, garbi nuen,

0: hori narratzailea nahi nuela protagonista da kasu honetan, eta nahi nuela amorratuta. Eta amorru hori izketan. Hori izan zen ipuin honetarako abia puntuetako bat adibidez. Eta gero, bueno, momentuatean erabaki behar izaten da, zein ipuin jarri lehenbizi, zein bukaeran, eta esan, bueno, honekin, bueno, nahiko gustura geratu nintzen, eta esan, bueno, azteko, hola, fiskate, astintzeko, irakurlea astintzeko, akaso izan liteke.
1: Eta lotzeko, ez da jarraitu ingo dute irakurtzen.
0: Bai, horreztak ita inbeste neurtzen, ba, zeinek lortzen den horita zeinek, zeinek lotzen den eta zeinek ez, baina, bueno, gustura xamar geratu nintzen testu honekin, eta, bai, horretik pentsatu genuen lehenbizi jartzea.
1: Bai, nik uste badala irakurlea bidea egiten jarraitzera animatzen duen testu bat, ez? Emoziotik idatzita dago ipuina, protagonistaren bikotekidea da etxea, eta lehentxeago aipatu ezu, etxea gizakia bera, eta hor garbi ikusten da, ez, bikotekidea da etxea, eta erabakitzen du momentu batean, pues hobe duela bidea bakarrik egitea aurrerantzean, ez, ura gabe, bikotekidea gabe.
0: Bai, bueno, hor bueno, aserre edo, ez, zea puntu bat bikotearen barruan, eta karo, gero bukaera ireki xamarrak dira gehienetan, ez tegit denetan ez akaso, gehienetan ireki xamarrak dira, eta gero hor geratzen da irakurle bakoitzak zer ulertzen duen edo ez duen edo. Bueno, ez dakite zuk akaso ulertu duzen edo ikusi duzen hor erabat garbi bidea bakarrik egitea erabaki duela, nik nire buruan ez hainbeste. Esan dut horre, bueno, ba, ez dakite, mendietan otea agertzen da, eta erretzen da, desagertzen da, eta berriz agertuko da, eta pixkat, banuen ideia hori bikote harremanetan ere agertzen da otea, eta kasurtan aserretu dira, edo ez dute, bai, aserre bizian daude, baina nik nere buruan, imaginatzen nuen, bueno, akaso izan daiteke harreman batean gertatu den zerbait, eta aurrera ala ere.
1: Ba, ni nirean garbi ikusi dut badoala.
0: Bai, ados, ba. momentu horretan bai egia da, ez, ni banoa hauekin, xiberutarra hauekin, horko
1: geroderokoak.
0: Festa horretara edo, bai, momentu horretan bada, baina nik gerora bai, imaginatzen bai. Bueno, hau, ba, bidean ez dakit topatu gona harrikozkor bat, baina, bueno, tira, harrikozkorrez edo, otez beteta gaudeta, eta aurrera ala ere. Nik ideia hori nuen baino gero ez dakit, zenbat,
1: hori norbeak ikusiko du. Bai, hizkuntzai dagokionez zuberotarra landu duzu. Nola etorri dan aukera eta hau?
0: Bai, bueno, eta hori enkarguz, ez dute nik holako habilidaderik ez hor, bueno, irudikatu nuen ba hor zuberako leku batean historio hau, eta pentsatu non, bueno, ba, ja, pertsona jauek xiberera ze itzein dezakete eta idatzi dezakete, baina ez nik ez dakit eta beraz enkargua egin nuen, bueno, gainera beste kontu, bueno, bere xibi bat edo eta aprobetxatuko teme mikrofonoa dut eta liburaren bukaeran, eskertza batzuk eta, ba, idatzita nituen. Idatzi nituen, baina, bueno, horre maketatik inprentarako bidean, bueno, utxegi zerbait despisteren bat eta galdu dira. Eta ordan, hor bukarako eskerroietan zeuden titikari, hoi hartzenen bizi da, eta titikari, eta zuberoanen ezko goratzen zerritan bizi den, Arantxa Kami ezagun nari eskerrak. Bestea, horregatik, beraz, bueno, aprotxatuko temendik eskerrak emateko, berai hitz ez esan adien doski, baina, bueno,
1: bai, lastima holako.
0: Bai.
1: Bai, gertatzen dira holakoak.
0: Bai, bai, bai.
1: Itzultzean arrazioan, bikoteak bere harremanean duen utxunearen metafora da Etxeberria. Ez dakit hortaz zer gogoetan gintzen un, o zer?
0: Bueno, hor batzotan gogoetak edo badatoz gauzak esan edute ipuin historio bat hasteko abia puntua izan daiteke bat ala bestea, eta gero datoz gauzak, eta esan edut batzuetan ez dut nik diskurso bat eraikia edo pentsamendu bat osatu eta hori islatu, eta orduan ipuin horretan nik bai, bikote bat jarri nahi nuen, ba, etxe aldaketa bat egin dute eta ze pasada. Eta noski behar ginoen aldaketa bat gertatu behartzuela, baina aldaketa horrek zein izan behartzuen, hori genuen garbi, baina, bueno, ba hori gertatu zen. Eta beraz, bai, horre utxune batzuk agertzen dira, eta, bueno, bai, gizona sartzen daulako bilaketa zoro, xamar, edo batzuetan, baina, bueno, emakumeak ulertu egiten du gero puntu batean, eta, bueno, hori ere gertatu liteke. Dena ez da, sua eta lerketa da...

0: baitia.
1: Bada jaio aurretik eta jaio orduko hiltzen diren aurren amei, taitei, eskenitako ipuin bat. Uh-huh. Zuk ez dakizu batzutan errepide bazterreko seinaleak nahi dituzkela. Jende jakin dezan, azalpenik eman beharri gabe, zer egoeratan nagoen. Hurbiltzea komeni den edo ez. Nire ondotik alde egitea den onena. Hau mundiala irutu zain, ne?
2: Bai.
1: Semaforo
2: batzuk, bai, seinale batzuk mesedez,
1: eta bai, praktikoa eta
2: batzuetan arpegiak ere asko esaten du, baina bai, igual gehiago beharko genuke, bai, bueno, horre,
1: baina batzuk ez dakite aurpegiak irakurtzen,
2: bai, hori, bai,
1: semaforoa jarriko genu,
2: garbi,
1: gorri,
2: bai, ez pasa. Bai, horre irudikatu nuen, egora hori, bueno, ba, aurra jaiota hiltzaion ama baten paperean, eta dolu horretan, eta bueno, ba, egora gogor-gorra, eta bez batzuetan hala izaten dugu mundutik pixkat desagertzeko gogoa, eta edo ez dakit, edo gaur baduta agertzeko gogoa, eta gaur ez, baina jendeak hori ez dakit, eta jendea badator bere ez dakit, eguneroko zoro horretan, noski, ala data, eta zu berriz harrapatzen zaitu kriston kolpearekin, eta orduan, bueno, banuen horri buruz idazteko gogoa, eta bai, alaxe atera zen.
1: Berriak izanagatik fosilduta dauden, ala dio pertsonaietako batek liburuan, bikotekiden arteko elkarrizketen lekuko da irakurlea. Isiltasuna, komunikazio falta, esan ezina, haiek ziren arrain ezur bat eztarrian liburuaren muina, eta bide beretidoa etxearrotza ere.
2: Bai.
1: Ja, zure bigarren liburuan ja konstante batzuk ikusten dira, eta bai.
2: Bai, niretzako, bueno, lehen aipatu dugu, eta deserosotasunaren puntu hori bada niretzako konstante bat, literatura niretzat bada hori mugitu, baina pixkate inkomodo. Deseroso jartzen gaituzten horiei buruz hitz egiteko lekua bada, eta bai, esan ezin horrek ere, bai, okupatzen dizkite lerro batzuk, bai, ateratzen zaite. Atera, bueltatzen da hori, bakardadearena, urruntasunarena ere uste da dela beste bat. Hortxe.
1: Bai. Azken aldean, idazle bat baina gehiago ikusi ditut eguneroko gertaera txikitatik abiatu, olako egoera, bueno, dezer oso itzaia erabilia zuezuk, ez oiko batzutan, oiko bestetan, tensio hori, leherketa dator, eta gero, askotan era bat zabali geratzen den bukaera, ez? Hor bada, bueno, azken aldian hola ikusten nahi naizen joera bat edo, ez? Gaur egungo literaturan, asko emakumeen eskutik egindako literatura, Euskal Herrian bertan, esango nuke. Takit hortaz, igual, zuzeuk edo beste idazlekin, edo eukiezun inoizola itzaiteko aukerarik, edo, takit,
2: ez ni hasi berria naiz honetan, eta bueno, pixkate begirada hori eta kontzientzia hori eta mapa hori nik ez dut buruan, ez dakit ni ere zer egiten ari naizen, eta besteekin alderatuta nun hauen eta Nikolakorik ez dute buruan, eta bueno, elkarrizketak eta orain, bueno, zerbait hasi batekin edo bestearekin, bai, baina ez asko, eta hortaz ez dute oraindik asko konpartitu bueno, literaturarekin zerrekin edo zerregin nahiko genuken ez nahiko, oraindik nahiko bakarkako kontu bezala ikusten dut, baditut nik ez dakite gustatzen zaizkidan egile batzuk, gustora irakurtzen ditudan ez dakite liburu mota edo literatura, bueno, diferenteak egia esan, hori ere bai, baina bueno, gauza batzuk, beste batzuk baino gehiago gustatzen zaizkit, batzuk irakurri eta pentsatzen dut Nikolako zerbait egin nahi nuke. Eta ez dakit horre, hori mapa hori ez dut ikustenik, ez dakit.
1: Nik irakurle bezala etzat nabaria da,
2: bai.
1: Bada beste esaldi bat, atentzio mandiala, bi aurpegi ditugu deno gutxinez, bizitzak ere bai.
2: Bai, horre, bueno, interesatzen, ez dakit horrekin duen enbeste kolotura, baina, bueno, interesatzen zaita ipuño horretan gogoan dute hori izan nuela, perspektiben kontua, munduari nola begiratzen diogun, eta mundua nola ulertzen dugun, eta mundua nola representatzen dugun, eta egiten dugun, hortaz, ikuspegien konturiere interesatzen zait, eta, bueno, ipuin horretan, hori agertu nahi nuen, eta ban, ez dakit lehenengo edo bigarren esaldia hori atera zitzaidan. Bueno, bai, ez ez du horrekin, ideia horrekin hainbesteko loturari, baina, bueno, bai, bandatorre ez dakite, uh-huh. bai, ba, batzuetan arpegi bat dugu, eta beste batzuetan bestea, eta ez dakite batzuetan, ez dakite, esan genezak ez, enagoa doz nire buruarekin, ba, uh-huh. ba, batzuetan ez.
1: Itz gutxikoa eta itzaren zale bezala aurkeztu zenun zure burua elkarrizketa batean, itz horretara iristeko bide ematen dizu literaturak, literaturak barne hartuta idaztea zein irakurtzea, eh? Uh-huh.
2: Bai, zaletasunari dagokionez dudarik gabe. Nik askotan bueno, irakurtzen ari nahi izenean, eta bueno, memoriare txartxarra dut, eta ba, fijatu ere horretan fijatzen naiz, edo horrek liluratzen hau, eta ni askotan nijoa pixkat itzen musikan. Gustora irakurtzen ari naiz, itzen musika horrek gustora baldin banarama. Eta ni horrek ez dakite betetzen hau pila bat. Eta gero, igual, bueno, bai, momentuan, bai, historia ikusi dut eta harrapatu baina handik aste betera, enaiz gogoratuko nola bukatu zen edo ze gertatu zen, baina momentu hori, itzen kate hori, itzen musika ez dakite nola deitu, horrek asko harrapatzen hau ni. Eta hortaz idazterakoan, bueno, niretzat bada, bagarrantzitsua den, importantea den kontu bat, hori nola kontatu zerbait. Eta, bueno, gehiago kostatzen zait, eta ramak sortzen edo historia nora eraman, edo menze gertatu, edo nola bukatu, edo hortan korapilo gehiago izaten ditut. Baina, hori, bai, itzaren zaletasuna horreztekit. Bai, noiz esanen, baina, bai, ba, gaur, bai, ados nago nire buruarekin.
1: Nola kontatu tonua zaizea?
2: Bai.
1: Hoi izaten da askotan zaila tonua, ez da, edo?
2: Ja, bai, bai, ez dakite zaila edo bueno. Zaila, bueno, erabaki bat, edo ez erabaki bat, baina, bueno, hori, erabaki egin dezakezu edo ez utzi dezakezu nola baiteko neutro edo ateratzen den zaizun horretan idazten, baina bestela pentsatu dezakezu, bueno, nik ez egit ikuspegi hau edo ahots hau nahi dut hartzea edo batzutan atera egiten da. Baina, bueno, bai, edo itzen jolasak, esaten duenaz aparte beste zerbait ere esatea edo ez dakite behitu lengoan Maira Txerretolazari entzunion hitzaldi batean eta galdera egiten zuen edo ez dakite, bueno, ideiatxo zea bat bota zuen, akaso ezote denari zabaltzen, ala literaturan ere alako kazetaritza molde bat edo eta bueno, ez dakit nik hori, baso, mapa horiek eta kontzientzia horiek eta ez ditut, baina, bueno, hori estilo bat izan daiteke, ez dakite argia zehatza eta bueno, ba, beste estilo batzuk eta ez dakit erabakitzen duzu edo joera duzu baterako edo besterako, baina bueno, niretzat inporta du. Esan dute ez dadila izan ba nik ez dakit horrela ateratzen zait eta kito, ba.
1: Jolasetik badu zure literaturak surrealismo puntu bat ere esango nuke, errealitatetik pixka bat urruntzeak eta distantzia hartzeak gure inguruneaz, gure inguruaz, hobeto pentsatzeko aukera ematen digu, ez?
2: Bai. Bai, hori, ba, irakurle bezala ere gustora hartzen dut, eta idazterakoan, ba, igual nahiko nuke gehiago, alde horretara gehiago hurbildu, eta ez da ikoste egiten zaite niri ere, baina lortzen dudanean, edo horretan sartzen naizenean, bai, ba, jolasaren puntu hori gustatzen zaidalako, eta azkena esan duzun horregatik baita ere, pixkate, ba, surrealismora edo absurdora edo pixka bat jota, eta, ba, badirudi errealitatetik urrunduta justu, aukera, niretzate horrek aukera ematen du munduaz, eta errealitatea zuzenago hitz egiteko, eta hori asko interesatzen zait.
1: Igartza bekak eman zizuna uspoa, ez da? Idazten jarraitzeko esango dugu. Ze ustet, iratzi egiten zen nula aurretik ere. Pixka bat jakineko nuke ez da, literatura ze presentzia izan duen aurreko urteetan, argitaratzen hasi aurretik, zure egunerokotasunean, zer eman dizun literaturak?
2: Ba, igartzarena mugarri handi bat izan zen, ze literatura, ez tekin neurrian diagoan txikiagoan, ba, bai, aspalditik izan dute bueltan. Baina batzutan oso urruti eduki dut, eta, bueno, ba, pixkate gaztetxotan, eta lehiaketene aitzakian, eta, bai, idatzi, eta lehiaketak, eta horre pixkate dinamika bat edo Hora, zerbait piztu zitzaidan, eta, bueno, gustatzen zait, pentsatu nuen, baina gero urte batzutan, eta gogoratzen dut berezik igual karrera garaian, eta batere, bueno, batere ez, esan edo, kuaderno, beti bueltaka edo igual esaldira, eta kuadernoan apuntatu, baina esaldi bat eta kitxo. Eta beste, ez dakite, demora mordo bat, eta beste esalditxo bat akaso, eta bueltan bai, baina, hola, fuerte, inoiz, heldu gabe. Ta era berean pentsatzen nuen, ze igartza lehiaketaren adiez, ma urte askoan urtero ikusten nuen nik, eta jo, nik nahi nuke, eta baina nion inoiz zeltzen. Ta pixka badu, bueno, lotura gauza bat baino gehiagorekin du, baina badu baitare, ba, nik idazlean nortzela edo nor izan zitekela pentsatzen nuen, ze irudi nuen idazleaz, idazteaz, eta zen irudiera bate idealizatua, eta nire buruari aitortzen eniona, hori ere bai. Ze nik, bueno, imaginatzen, bueno, bai idazten ez baldin badut, bai izango da beharrik ez dudalako, eta kitxo. Eta karo, gero konturatu nintzen idazteko egin behar dela eserita, eta orduak pasata idatzi. Baina, karo, aitortu egin behar diozu zure buruari, eserita orduak pasatzeko, alegia aitortu behar diozu zure buruari idazle izan zaitezkela, eta nik hori enuen egin, igartza beka irabazi nuen arte. Eta egia san hori kolpe handiare izan zen, zepentsatu nuen, wow. Begira ze gustora ari naizen orain eta zenbat bueno, gauza ari zaizkidan ateratzen eta orain arte ez diot nire buruari baimendu. Ta...
1: Lehen aipatu dugun gihar hori, ez da? Gihar hori bai. Xikana baixkana gaiten.
2: Gihar hori eta horrustut baitare, bai. Ustea bai. Baina ustut gehiago badela, emakume okere gure buruari zer izateko bidea ematen diogun, oza, zer usten diogun eta zer
1: bai, baimenak, ez?
2: Baimenak, aitortza horiek. Bai, niri hori, ba, kanpotik, askotan gertatzen, eta kanpotik etorri arte, eta ba, kasu honetan beka baten zen, ez tegi babesean edo hasi arte, ni, ustut, pasazitezkela urte hauek, ba, lehenagoko beste amarrak bezalaxe, tarteka hilabetean behin kuadernan esaldi bat apuntatuta.
1: Eta irakurketak? Horrek bai izango zuen pixua, ezta?
2: Bai, baina, bueno, egia da baita ere, horretan ere nahiko intermitente ibili izan naizela. Batzuetan gehiago lotuta eta denboraldika hola tragatuta, baina beste alde batzuetan ba, urrunduta eta beste kontu batzuetan, bai batean, idazketan eta irakurketan ere bietan sumatu izan dut, hola, joan etorrian ibili izan naizela. Bai, gero egia da baita ere, batzuetan ba, boladaka bai gehiago, baina beste batzuetan ba, gutxi, eta gozatze hori, bai, liburu askoetan, behin liburu askoetan hartuta, hitzekin gozatzea eta hitzen musika horretan galtzea eta hori bai, hori beti horregon da. Mm-hmm. Baina hori, joan etorrian.
1: Hitzen musika aipatu ezu pala galdiz, ba ezu ohitura idatzita altuan irakurtzekoa?
2: Erdi altuan esango nuke, niretzako idazteko prozesua da, bueno, zerbait idatzi, utzi urrengo egunerako, eta urrengo unean berriz ere hartu hasierako puntutik, eta holako marmar batean irakurri orduan. Ez da erabat altu ere, ze hor, nahi nuke, gauzak beste modu batera, hitzak beste modu batera entzuten dira eta ikusten dira altuan irakurtzen denean, eta nahi nuke ohitura hori ere hartu, baina oraindik ez dute erat, bai, hola, erdi, eta buruan bai, noski irakurtzen dudala, eta nahiko altuan bezala, baina ez erabat eta hori txerako lana.
1: Andu Lertxundi behin esan zian, erdipurdiko idazlea izateko irakurle ona izan behartzula batet, bat zato zen.
2: A ber, ez dakite nola ulertu ere, ze...
1: Irakurtzea ezinbestekoa da, idazteko, idazle izateko. Oran, erdipurdiko...
2: Izateko ere,
1: ala ere irakurlea ona izan bertzen.
2: Bai, dudik ez bestei ikasten dizkegu kontuak, eta hau nola egin den, bestea nola egin duen, ez dakite hor dauden nahi gabe ere gainera ez, hartzen ditugun eraginak. Gero baitare badago, uste dut, askotan, bueno, lotzen dugu, ez, idazela beste idazelekin, eta musikaria beste musikariekin, eta, bueno, uste dut hor, eraginen, gurutzaketa askotarikoa dela, eta akaso, bueno, ba, abeslari batek ere eragin du idazle baten gan, edo musikak eta ze, eskulturak, eta hor badaude sanot genealogiak ez, akaso ohitura dugu idazlari bere idazleen genealogiak egiteko, eta bai, noski, eta irakurtzeak ematen digu dudarik ez, idazteko ba, giar hori ez, lehen aipatu dugun hori dudarik ez. Baina gero genealogia horiek, ez dakite, badirela bai. Nahastu xeagoak eta askotarikoak ere.
1: Bai, elikatu...
2: Elikatu, bai, eta noski, bai, egunerokoak ere, eta munduari nola, ez dakit, zeri begiratzen diogun, eta zer nola aztertzen dugun dena, eta...
1: Bai, arteak, bai. Arkitekturak, musikak, ez dakit, ez, hainbat disiplinak.
2: Bai.
1: Kultura zalea zea oroar, ez?
2: Bai.
1: Bueno, kontzerturen batean ikusi izan zaitut, osea, que musika zalea bazea.
2: Ah, bai. bai, banaiz, orain, aukera, gero eta, bueno, aukera gutxixeago bai, joateko, bai. Baina bai, kultur zalea, bai, hori esango nuke ze batzotan, bueno, bertso saioak direla, musika, bai.
1: Elkarrizketa hasi dugu inguruneak edo norberak bere buruari jartzen dion langari buruz, ez da galdetu izut, publikoak nola... hartu zure lehenengo liburua, eta bigarren honekin ze sentsazioa izea izaten?
2: Kagorre, behin baino gehiotan entzuten dut galdera, eta zaila bada pixkate erantzuten, ze nik ez dut, konparatzeko, sanat ez dut, ba, karo, nik dakit nire liburu horiek zer entzun dudan, baina ez dakit bestek zer entzuten duten. Eta orduan ez dakit esaten asko edo gutxi edo zer den. Entzunuena, ba, ona zen, jendeak gustora irakurri zuela hori entzunuen, eta orain bigarren honekin ere, hurbiltzen zaizkidanak hori esateko hurbiltzen zaizkit. Baina, bueno, hori ez dakite hori ja harrera ona den, edo bai, ez den, edo bai. ez dakit konparatzen, ez dute konparatzerik.
1: Bai, askotan azoka bat edo izan daiteke, ez gertuko harreman hori izateko bide ematen dizuna, ezta? Edo bai, gero, irakurle talde bat, bai. Edo ez?
2: Nahi, hori da, talenengo ligurarekin izan dituen batzuk, eta oso gustora, bai, hori egia san, eta lujo eder bat da, irakurlearekin, hola, liburuaz, testuaz hitz egiteko elkartzea, eta bai, hori ederra izan zen, orain, bigarren honekin orain dik ez dute alakorik izan, bueno, ez bada, bai, irakurle banaka, batzuk hurbildu zaizkite, oso gustora irakurri dutela esanez, eta pozik nago, egia san.
1: Tarteka ez ustekoak izango dira, ez dakit irakurle batek zuk idatzitakoa zer irudikatu duen eta bai. Esatezu, ui, ba, horitze honere burua, baina bueno,
2: hori asumitzen dugu, esan atuko guk papera testo gure esku dagoen bitartean, ba, gure begiradatean dago, baina gero ba, irakurlea dina begirada eta interpretazio hartzen dituta eta aurrera, ala behar du.
1: Ez dakit inor galdetu izune zertarako idatzi, nola erantzun galdera hori, ez?
2: Ba, nire buruari ere bai, bai. Nahi puntu batzuetan, bai, zertarako idatzi eta, bueno, zertarako idatzi eta zertarako argitaratu?
1: Noski.
2: Bai. Bueno, zertarako idatzi argi dut, gustatu egiten zait, eta on egiten dit, ez da gustora aritzen ez horretan. Eta argitaratzearen pauso hori ere, ba, bai, bada, bide horretan beste pauso bat da, eta, bueno, oraingoz behintzat, bada, pixkate, egindakoa isteko modu bat, bueno, ze, nik hau egin dut, eta tori, nahi duenak eskura du edo irakurri dezake, eta orduan, bueno, beste plano batera edo pasatzen zara, bueno, oraingoz ba, gustora hartzen dut, edo nahi nuke egiten jarraitu.
1: Primera noratz, ba, estimatze izut, tarte hau gurekin egoteko hartu izana.
2: Eskerrik asko, zuri.
1: Zorte hon, zure ibilbidean.
2: Eskerrik asko.
1: Eskerrik asko.

0: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
1: Guztioi, hemen The Bartles naiz irratiko beste bat saioan, gure hirugarren programan. Neo kanta Feel Alive, The Bartles.

0: Entzun berri dugun abesti hau, de Bartulsen bigarren diskako, Awesome diskako baladatxoa da, eta izan ere lehen grabazio izan zen, bigarren diska honetakoa, enkargu bat izan zelako. Labur metrai baterako eskatu ziguten soinu banda egitea, ero abesti bat sortzea, tratu txarren aurkako o tratu txarren inguruan, emakumen aurkako tratu txarren inguruan hitz egiten zuen labur metrai horretaz. Eta hor sortu genuen, Feel Alive. Eta, bueno, esan genuen moduan, hirugarren saio hau, soinu lasaiagoak entzuteko saio bat izango zela, Eta ba, gure balada honekin eman diogu hasiera. Eta bueno, hemen dikan nerekide Mikel Gau gara gortu nahi dut. Apa Mikel, gabon, zelan?
1: Gabon, Jon, beste azte bat hemen irratizan.
0: Bai, politxa da.
1: Zelan pasado zu aztia?
0: Ba, motz eta luzia, azte artia gogorra izan da. Eskolara bai, buelta, lanera. Bueno, eta, eta hori dagoiaz, Mikel?
1: Oin ustot Patience baladatxua entzungo gula. Guns N' Roses egin dako balada oso politxa. Da ustot zuzenian garatu zebela gitarra guztitxak eta botzak.
0: Ba, zora garritxea da. Bai. Así que, jota zua, play. 1, 2, 1, 2.

0: Oin entzundako abestixak Patience zena sekan, eta oin Kaliforniatik Nueva Yorkera bideatuko dugu, da bertan Jimi Hendrix gitarrista famatuan abesti oso politxa entzungo dugu. Abestian izena Little Wing, ega txikixa, izena dakana. Ez dakit, Jon, abesti hau gustatzen jatzu, nala ez?
1: Nik bersio talde famatu horretan ibili ginean Los Encerros del Diablo. Mikel, bai. Zakitako ratzen zara, Iruñako San Ferminetan eta Joten Kalian ibili ginean, abesti hau jotzeko aukera auki genuen da. Abesti bai. Dotoria da, zu igual zara goratzen, Kalimotxuan, Arrasuak, bai. Igual, izaleike, baina dotore, dotore. Jimmy Petty, dotore.
0: Ale ba, oin Jimmy Hendrixen Little Wing.

0: Aztakit zu joan, baina neri abesti hau asko gustatzen jata. Beti gustau jata be abestisa jotziak, gitarrakien. Da, urtzeote, oindala, ba, amabos barturte, bideo bat ikone bala YouTubera, ba, abesti hau joten, hortik ongo da. Norbaitxek bihatzian ahi badau, ba, topatzia haka. Ta oin, gure beste abesti bat entzungo dugu, ez da joan?
1: Bai, gure Electrified lehenengo diskako Better Times izeneko abestia, ez? Hemen ere Nerea Gorriti artista handian koruak sartzeko aukera izan genuen, eta egitxea da ba, zuen ahotza baino askoz politxo geratzen dela, barkatu, hola, errealitatea holan da. Abesti, bo, tituluak ez da todan moduen, ez? Better Times, denbora ogara jobeak, ez? Zin gara da, bizitzan itxaroten egon garaio beak iristea askotan pasatu dia zelako, ez? Orduan, ba, bueno, momentua bizi behar dugu, eta balada honek, ba, hortaz hitz egiten digu.

0: zerurako eskierak.
1: Hombre, Mikel, nik egizia esan hori. Balada rockero klasiko bat pentsatzen baldin bautolan garai guztietan eta ondinoke indarra dakana, Led Zeppelinen Stairway to Heaven da. Ez dakit Jimmy Pagek hemen zein zeban, baina nik gutxinez despegatzia lortzen dut, ez eskilarak igotzen ez denaz. Zuzelan ikusten duzu balada txoa hau?
0: Ba ez Jimmy Page bakarrik, zan dana, abezlaritza. Robert Plant lan oso nahi txenda, abezten, ba, baina baitxa hitzak oso oso politxak diaz. Ez dakit entzun edo urertu zuen hitzak, baina oso oso politxak diaz.
1: A ber, hau da bateratako poesia, ez?
0: Da, oso metafora sakonak itzen ditu, be.
1: Egia da, garai horretan ez dakite azidoan efektua, ero...
0: Izaleke.
1: Ero beste...
0: Kalimotxua, zeuan.
1: Kalimotxua,
0: kalimotxua barri xagua da.
1: Beste magia erabiltzen zuten, ez? Komposatzerak orduan, eta egia da, talde hauegua, filtro gabe botatzen zutela azkenean, eta igual... Bebai, nahiko bohemioak ziren, ez? Orduan, letra sortzerak orduan ere botatzen zituzten poesia oso sakonak ziren. Orduan, egia da, alako lizentziak ere hartzen zituztela, ez? Bene-benetan gauza abstraktu eta politxak botatzeko inork arraro begiratu gabe, ez? Eurek ziren momentuko jefiak eta eurek permitidu alzeben. Bai, jaunta jabe hori da. Gu hasiko bagina orain alako gauzekin, bai igual...
0: Osea, aziduakin.
1: aziduakin azala erreko ginen, desde luego. Etxetik amatako gintxuen, eta arazoak ukiko gintxuen, minimo aziduakin hori. Eta kontzertuak, a ber, Led Zeppelinen kontzertuak Stairway to Heaven zuzeneko bat, eta estudioko batek, ez tia berdina. Hor ja bia pixkat desmadre. Virtuosismo nahi dozun guztia, baina bat ez be, desmadre.
0: Zuzenian whisky geixei eraten zeben.
1: Bai,
0: da beste, da beste gauzak.
1: Bai, bai gizu. Beste gauzak. Fantasia, magia. Awesome. Ez, bauri. Entzun, disfrutatu, gozatu, eta zorion txu izan, ez? Stairway to Heaven.

0: away to heaven.
1: Bueno, eta hori nora goiaz, Mikel?
2: Hogei, hogei txamar urte aurreatuko gara, ze oine laro hogei txamarreko amarkadara. Kaliforniara, San Franciscora,
1: bueno.
2: Black Album izeneko albumera.
1: Metallica?
2: Bai, hori da. Eta abestixa, abestixan izena, The Unforgiven.
1: Emo jokoa.

Programakin aurrera jarraitu, soin botako dugun abestixa gure beste kantatxoa da. Proiektu honetan sortu genuen lehengo abestia, Stranger.

0: Bueno, eta gaurko saioa amaitzeko, Mikel, nik aukeratu dut abesti hau, komentatu dotzuet, proposamena unanimidadiagatik ganez, guztiok ados egon gara, ez? Honekin bukatu bidazala gaurko saio, baladen saio hau. Akordatzen az, perfectamente gainera, Gasteizen azkena rock festivalen talde hau ikustera joan ginela, cabeza cartelero salako eta gure bizitzetako talde bat salako, ez?
1: Juan Siñala. Eta...
0: ¿Eh?
1: Juan Siñala, es Juan Guiñala, Juan Siñala. Es...
0: Bueno, ni eta tiri egon ginean, zu ikasten zegoazen, ez? Liburutegian, ez? Eta akordatzen az, abestia hoaz izanean, bidali notzula bidixua, abestian hasiera eta esan zanun, ke hijo de p***.
1: Ke hijo de la gran p***. Ni hor liburutegian metalurgia ikasten, ze urrengo dugunean azterketa, nekan da... kurtxoko garrantzitu gana zan, da pentsatu neban, ke cabrón. Benetan. Baina, bueno, ondo gon zan, kontzertua, osatu zen duan.
0: Kontzertu izan zan, zora garrisa. ZZ Top geratu baldin bazan aixian opiskat flojotxo, hau izan zan, terrible. Osa, dakaten oroi txapenak zian, osa, diaz oso politxak, ez? Eta gainera abesti hau neretako bebai... garrantzitsua da, nik badakit euren dako bat garrantzitsua badala, ez? Gutxien ez egisa da, sortu zutenian Dwayne Allman Brotherseko kidia hilzanian idatzi zutela, eta gero talde honek, Liner Skinner dizenekoa, erabiltzen du ere bai egazkin istripua jasan izan zuten, taldeko hainbat kide hilzian, oi momentuan originaletako bakara geratzen da, ez? Gary Rossington eta lehenengo abeslari originalaren anaia, dago Ronnie Van Zandt dago abesten oin, baina egia da eurek ere erabiltze dutela euren bihotzeko kidiei
1: omenaldi moduan.
0: Omentzeko, bai, eta horrek ondinok abestiek sentimendua baldin badaka agertzen dianean, ez? Estenatoki atzean, ez? Arrano baten gainean odeiak kiden izenekin eta baina horre bakarrikan uliak tente ipitzen dutzu, ez? Orduan, gaur bukatzeko guztioi agurtzeko Freebird.
1: Datorren aste arte. Bai,
0: Mikel. Eben Freebird, Liner Skinner.
1: Agur.
0: Agur.

0: Kaixo, Iskandar Fernandez naiz eta gaur egungo gitarren soinuak ezagutzera gonbidatu nahi zaituztet.
1: Orain entzuten, larun batero arratsaleko bostetan Naiz Irratian, eta ondoren nahieran, webgunean eta podcast plataformetan.
0: Eta saio honetan, gaur egungo musika zentratuko bagara ere, Nuzbeinka, jarraian entzungo dugun klasikoak ere entzungo dituzue.

Parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6399-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

0: Otea Lili saioan zaude, gogoetaren aterpean.
1: Otea Lili irratzaioaren 86. emankizunerako Maider Zigarroa artista musikaria gonbidatu dugu. Otea Lili irratzaioan Maider Zigarroaren gogoeta soziologiko, filosofiko eta politikoak eta bizitzaren ingurukoak entzuteko aukera izango dugu, zeren hausnarketaren aterpean azalera ezin da iritsi sustraietatik pasatu gabe. Maider Zigarroa Senperen jaio zen 1986an, musika du lanbidea, abeslaria da, eta hauek dira Maider Zigarroak izan dituen taldeak edo proiektuak: Aizean Hiru Soinu Gura Show, eta bakarkako proiektua 2024tik aurrera garatu du. Guztira 7 disko argitaratu ditu eta 2 semeren ama da. Ritxe Aizpuru naiz eta teknikari lanetan Larraitz Otazo dago. Kaixo Maider, zer moduz zabiltza?
2: Ondo.
1: musikaria zarela esan dut, lanbidea duzula hori.
2: Hori da, bai.
1: Nola gustartzen da Ipar Euskal Herrian musika profesionala izatea eta hor dagoen egoerarekin, ezta? Hizkuntzaren egoera eta zaila da profesionaltasun hori bermatzea eta aurrera ateratzea.
2: Ala ere, iparralan maluko estatu bat, estatu berezi bat musikaz bakarrik bezitzeko, ezan nahi dut berriz dugu egin hainbeste konzertu, adibidez behoita 3 konzertu urtean zehar, hori lortzeko, beraz errastasun hori badugu iparraldean ere.
1: Baina 50 kontzertu lortzea
2: lana da, ez dut hori ezan, lana da, bai.
1: Lana, baino zaila ere bai, ez?
2: Zaila da atsemaitea, lekuak atsemaitea, bai, lortzea, dirua txemaitea, bom, eta gainera ez da bakarrik musikari lana edo abeslari lana, da ere komunikazioan behar dira gure kontzertuak saldu, ta, eta hainbeste gauzak egiteko ere bai.
1: Lehen galdetu dizut, mikrofonoa itzalita geneukala, ea zure ibilbide guztian euskaraz egin duzun, auto hori politikoa izan da?
2: Ez dut hautatu hori politikoki, bainan da nire ama hizkuntza delako eta nire eguneroko hizkuntza delako, beraz ez dut hautatu, hola da, euskaraz egitea, zerbait zen aski aixe hautatzea, zakit nola esplikatu, baina hola da, bai.
1: Baina nes eta ama hizkuntza izan, euskara, batzutan jende askok jotzen du ere, ez, erderatan, hau da, gaztelaniaz, frantzesez,
2: bai,
1: eta egitera.
2: Bai, eta egia jaiteko ere biziki maite utala da soinuak euskaraz. Eta nire musikan toki berezi bat uzten dut ere itzaren soinuari. Beraz, euskaraz bai biziki lasaia da, biziki bai lasaia baita, lasaitasun hori sentitzen da ere nire ustez, eta egia jaiteko frantsesa ere biziki edera da, baina ez zait gustatzen frantsesez kantatzen dut alaik ere. Soinoren
1: aletik. Zer da zuretzat soinu politori euskarak daukana? Ze nola azalduko zenuke?
2: Goxotasun hori, eta nik ere nota batekin erabiltzen dut soinu bat, eta batzutan soinuak ez dira ongi egokitzen, beraz hautatzen dut hitz bat zentzuaren aldetik, baina nere soinuaren aldetik, eta niretzat bizikin importantia da, ekan nahi nuke erabiltzen dut erdi zentzua, baina erdi soinua.
1: Baina esaten dute, ez dakite, frantsesak baduela goxotasun bat bere, ez, hizkuntzan, ez da?
2: Bai,
1: gauzak nola ahoskatzen diren.
2: Ere, baina depende ere norai jaiten duzun. eta, bai, ez da, nire hauan ez da hain goxoa. Baina, bon, nire iduriz da hori da. Ez dut, nola ezan, ez da, nire egia da, niretzat, baina gero, bai, frantsesez hainitz musika entzuten dut ere, baina...
1: Maider Zigarroak gauzak argi ditu, eta urrengo kantuaren izenburua argia da.

0: Maider Zigarroa dugu, Maider, eta kantuaren izena, izenburua Argia da. Maider, negar asko egiten duzun horietarikoa altzara.
1: Bai, bai, negar hainiz egiten dut, eta ez dut uste hori ahultasun badenik, gizarteak askotan erraiten digu ez egin negar, baina horrek erra nahi du ez entzutea barnean duguna. Niretzat, negarra da egia agertzen den momentua. Ezin duzu gehiago ezkutatu. Eta negar egitea emozioari bere lekua emaitea azken muturreraino eramaitea. Eta paradoxikoki hortik dator indarra. Zeren eta emozio bat ukatzen duzunean gelditzen da, baina entzuten duzunean pasatzen da. Beraz niretzat, negarra ez da amaiera bat, baizik eta hasiera bat. Ulertzeko, arintzeko eta gero benetan aurrera egiteko.
0: Piskat kontra ingo dizut. Egia dela esan duzu ez, egia ateratzen dela negarra egiten denean.
1: Bai.
0: Eta krokodiloaren negarra zer da?
1: Galdera ona, ezan nahi nuke, niretzat. Niretzat negarra da piskat badakizu intensitate hori, sobera azkaja dela lirik, hor negarra ateratzen da. Eta ezan nahi dut hor duzu egia, eta hor ez duzu gezurik erraiten ahal edo pentsatzen ahal. Da pasabide bat.
0: Baina malkoak ere eta negarrere egin daiteke besteari aderazteko zuk esaten duzun egia hori gero ez dena egia.
1: Bai da nora ere da sentimen bat ere ez da, ez da bako txaren egia da. Ez du ezan ala ere egiazko egia dela.
0: Mina edo zoriontasuna betik alde batetik zein bestetik egin daiteke negar, ez da?
1: Bai, egia, baina mina niretzat seinale bat da. Gizarteak saiestu nahi du, baina mina ukatzea duzunean ez da desagertzen. Niretzat mina pasatu beharrezko zerbait da, eta hortik etortzen da ere ulermena.
0: Normalki zuk negar egiten duzunean egiatasun horretatik egiten duzu, baina zerk eramaten zaitu negar egitera?
1: Dena, emozio guztiak. Bai tristezia, bai asegea, konten pozik naizelaik ere negar egiten dut hainitz. Da negar egiten dut, erran dudan bezala, intentsitate horrekin. Sobera bada, da piskat badakizu zerbait usteko, entzuteko eta gero, bai, urratx bat egiten aldut gero.
0: Musikak eraman altzaitu negarre egiten.
1: Bai, eta egeski.
0: Musika esan nahi dut, soinuek, abestiek.
1: Bai, eta ere...

0: pentsatzen dut unkitua naizela ahotsarekin. Egan nahi nuke ahots, bihotzeko ahots bat entzuten dutan larik, bai hor aise negargiten aldut.
1: Eta ze artista
0: aipatuko zenuke? Ah, Eivor. Eivor da kantari, iparraldeko kantari bat, da dira, eldu da Feroe isletik, da Danemarkekoa, Danemarkeren onduan, Islanda eta Danemarken onduan, eta bai, hor bizik, fin, bai, entzutelakoan, bai, bardut, da ere, entzuten duzun musika. Badira musika desberdinak entzuten ditugunak eta ikusten alditugunak ere, baina...
1: Nik zure musika entzun dudanean, lehenbiziko kantu entzun dudanean, eta gero urrengo kantuak ere, nabari dut, pixkat, Danimarkako emakumeen kutsu bat kantatzean.
0: Ah, ados.
1: Eta orain esan duzunean, Feroe Irlatako bai. Eta Danimarkako horrekin, bai, topo egin du, etorri zaitori. Mina aipatu duzu,
0: bai.
1: Dolua... Normalki minarekin batzen da, ez da? Dolua.
0: Bai, bai, dolua da pasabide bat.
1: Nora?
0: Doluak ezin du zuzenean saltu egin ondo naiz egoerara. Negarra da tarteko bide bat, ez baduz pasatzen gelitzen zara, eta dolua ez da konpontzen zeharkatzen da.
1: Eta dolu horrek askotan, gehienetan, oroitzapenak ditu, ezta? Zerbait oroitza gogoratzen duzunean horrek eman aldizu min edo poz?
0: Aha, bai, baina nola ezan oroitzapenak ateratzen balima zaizu eta ez balima zira ongi sentitzen horrekin, ere ustez, ezan nahi du ere seinale bada. Ezan nahi du zerbait ez duzula entzun edo ez duzula sakonki begiratu edo hori da, nire ustez, oroitzapenetan bizitzen balin baze, ezan nahi du ere bai ez duzula zerbait entzun eta...
1: Horrekin esan nahi duzu, etzarela nostalgia puntu baztertu egiten duzula nostalgia.
0: Aha, baztertzen ez zenta zaila da, baina bai pentsatzen dut oroitzapenekin, oroitzapenetaz eraikitzen naiz, baina ez naiz oroitzapenetan bizi.
1: Eta ze oroitzapen izango bazenu giltza, ze oroitzapen egingo zenuke, hau ez da sartuko berriro nire bizitza?
0: Ez deus. Ejan nahi nuke deus, zenta nire tzato joitzapenak ejan dutan bezala dira egiten dute pertsun gaur egungo pertsona.
1: Bai, baina mina ematen badizu hori horretaz gogoratzen zarenean.
0: Ah, baina ejan nahi du mina hori ez duzula entzun eta ados, zira ados horrekin ere. Nire tzat, hori da.
1: Eta mina entzuten duzunean ja kendu egiten zaizu?
0: Apaltzen. Apaltzen, kendu ez, baina apaltzen da hainitz, niretzat bai. Bai mintzatzean, bai nigar egitean, baina ez gordetzean. Gordetzean mali mozu mina, da pixkat tsunami bat bezala berakizu, behitzeldu da. Eta ez zira huartzen, baina beti hor da eta beti zure gorputzak ere atxikitzen du. Memoria hori, nire ustez.
1: Inoiz sentitu altzara sentimendu horietan arrotz zeure herrian, Euskal Herrian esan nahi dut?
0: Euskal Herrian ez nahi zinioiz arrotz sentitu. Batzuetan oso kontrakoa sentitu dut leku egokian nengoela, momentu egokian, eta hori ez da beti gertatzen, horregatik sentipen horrek erakusten dit benetako lotura badagoela.
1: Aha. Uste duzu sentipen abertzaleak, sentipen independentzia zaleak zerbaitera eramango duela Euskal Herria?
0: Biziki interesgarria da galdera hori, nora ezan, pixkat nire ustez, Euskal Herria ala ere kulturalki, jara independentea da barkatu hizkuntza ohiturak eta identitate

0: atea baitu. Baina politikoki galdela zailagoa da. Niretzat galdera ez da bakarrik independente izan ala ez, baizik eta nork erabakitzen duen. Zeren eta lujalde baten benetako eragileak, bertan bizi direnak dira, eta askotan erabakiak hartzen dituzenak urrun dira. Iparraldean nola pasatzen da gero. Ta garrantzitsuena ez da, ez dakit, baina independentzia bera baizik eta egiak bere torkizuna erabaki aldizaitea.
1: Ados, baina zuk euskara ama hizkuntza daukazu, baina iparraldean eta egoraldean ere bai, gero eta jende gutxiagok, bueno, jende gehiagok hitz egiten du, baina gutxiagok erabiltzen du.
0: Bai, da pixkat bai, nola ezan, euskara presentzia badu ere iparraldean, baina jendeek ez dute erabiltzen eguneroko bizian. Jana dut atxikitzen dute, bai, ikastolak eta kopuruaren aldetik, ari da ahonditzen eta ahonditzen, eta kanpotarrek ere emaiten dituzte haien aujak ikastoletan, baina gero hori ikastolatik ateratuta, bon, gehiago entzuten da euskara, baina bon, ez hain izoinu gaur egun, beraz hor da nire ustez egin dugun lana.
1: Eta independentzia beharrezkoa du Euskal Herriak zerbait lortzeko edo ez da egit?
0: bai lagundu dezake, baina hizkuntza bat ez da lege batekin salbatzen nire ustez, baizik eta erabilarekin. Beraz independentzia tresna izan daiteke, baina ez dakit nahikoa denez.
1: Zuz, zeren aldekoa zara, batzuk esaten dute seiak bat, zazpiak bat.
0: bai, zazpiak bat ideia indartsua da, baina batasunak ez du ezan nahi, denak bertinak izaitea ere. Indarra dator, anistasuna errespetatuz, eta ez ezabatuz nire ustez.

0: Maider eta argazkian irria. Irriz erantzuten nahi da. Maite, Maite alduzu zeure argazkiak ikustea?
1: Ez. Ez unera argazkiak ikustea gustuko. Beti ikusten dut falta dena. Eta agian horrek erakusten du ez garela inoiz gure buruarekin guztiz objektiboak.
0: Ta ze falta zaizu?
1: Uf, iniz gauzak. Edo sobera baitut. Badakizu.
0: Zergatik du beti irria argazkietan, ez, argazki bat ateratzea, eta denok, egin irri.
1: Bai, puf, ez dakit sobera, uste dut pentsatzen dugulako Irribarre egiten dugunean bakarrik garela ederrak. Baina Irribarrea ez da beti egia, askotan...
0: Baina negarra bai.
1: Bai, bai, egia. Eta askotan sozialki onartzen den aurpegi bat da. Maskara moduko bat bezala pentsatzen dut, ez dakit.
0: Argazkia desan dugu, politasuna, estetika maite alduzu.
1: Bai, gustatzen zain nire itxura zaintzea, baina zaintzea ez da menpekotasuna, bada muga bat, eta nik ez dut muga hori gainitu nahi.
0: Eta kirurgia edo erabiliko zenuke, kirurgia plastikoa edo estetikoa erabiliko zenuke?
1: Ez, nire gorputza ez da soilik itxura bat, baizik eta nire historiaren mapa. Ta gian ez dugu zahartzaroa saiestu nahi, baizik eta bere esan nahi ez dugu nahtu nahi, beraz.
0: Mapa esan duzu?
1: Bai.
0: Orduan kartografia bat-bat da zuretzat, ez da? Bat-bat da... Esentziala, bat-bat, ez? Mapetan esaten da, bat, amar mila, bat ez dakiz zer, zurea da bat-bat, ez?
1: Bai, jingarria da, ez nola pentsatu. Pentsatu nuen badakizu bizi ditudan gauzak, nire gorputzan agertzen dira. Jaren nuke erran duzun ezala bizi hemen ditut, eta horrek erakusten du ere nire gorputzak adibidez eta ahotasun bada ere.
0: Eta simurrak ateatzen zaizkizunean zer?
1: Egia jaiteko ez naiz beti lasai horrekin, baina ez nau gehiegi kezkatzen. Hala ere bada presio bat emakumei ez zaigu zen zahartzen, nire ustez. Badirudi...
0: Zergatik esan duzu?
1: Pentsatzen dut, hola da, sozialki emakume bat irudietan, ikusten ditugun irudietan, telebistan edo irudietan, ez ditugu hainbeste, bai, ikusten ditugu, nola ezan, bada muga bat, ogoita amak urte, eta gero, ez dira gertzen. Pentsatzen,
0: fea. Peliguletanik ikusten ditute emakume zaharrak ere, bai?
1: Hainitz?
0: Bueno, agian ez dakit gutxiago.
1: Hori da. Eta hile suriak ez ditugu hainitz ikusten adibidez ere. Ejan nahi du ez da ez gira ados horrekin eta zertako adibidez idu hile suriak ez du ejan nahi zahazirera. Batzutan hile suriak agertzen dira ere ugei urtetan adibidez.
0: Estetika aipatu dut, balduzu tatuairik?
1: Ez dut nire markak lan hori egiten dute. Jan nahi du, markak dira bizi ditudan gauzak, nire gorputzan direnak, horrek da nire ustez tatuak bezala dira.
0: Baina historio bat kontatzen dute. Baina presina badaukazu.
1: Bai.
0: Zudurrean.
1: Bai, maite dut eta nora egan da pixkat nortasuna emaiten du.
0: Hori ere estetika da.
1: Bai, hori ere estetika da.
0: Eta nortasuna batik eintzen nuen zuloa sudurrean? Bueno, sudurrean...
1: Bai.
0: Belarrietan.
1: Ez dakit, maite utalako eta huai da nere partea. Ez dut kentzen al. Egin dutalaik hori, pentsatzen nuen, are behogoi urtetan edo ogoita amak urtetan kenduko duntala, baina ez dut lortu.
0: Nes egin zen nuen?
1: Amazazpi urtetan.
0: Eta zergatik akordatzen zara? Zergatik egin zen nuen gogoratzen zara?
1: Maite dutalako, bakarrik hori.
0: Beste jende bat ere ikusiko zen nuen?
1: Bai, ere, egia da piskat da kulturalki ere hori ikusten nuen, eta da piskat nola ejan badakizu elkartzeko moda bat bezala, baina ere nola espikatzen aldut hori da piskat talde batean sartzeko, ez sartzeko, baina identifitatzeko.
0: Gordetzen alditu zu argazkiak?
1: bai, gordetzen ditut. Ez anzteko eta memoria atxikitzeko. Zenta, nire ustez, hainitz gauzak anzten ditugu, beraz, hortako bai gordetzen ditut.
0: Zu pentsatu argazkietan gaur egun lehen maite zenuen pertsona bat agertzen dela, argazki hori zer egiten duzu? Borratu, kendu edo mantentzen duzu?
1: Ez bali maudut maite pertsona?
0: Bai.
1: Zakit, ez ditut gordetzen, ez da azteko nahia, baizik eta aurrera egiteko beharra. Batzuetan, ustea da aurrera egiteko modu bakarra.
0: Eta noiz da maitasun bat deserosoa?
1: Maitasun deseroso bihurtzen da, nire ustez askatasuna galtzen denean. Maitasuna ez da izan behar egokitzeko leku bat, baizik eta izaiteko leku bat.
0: Noiz galtzen da hori, zan duzu?
1: Askatasuna?
0: Noiz galtzen da?
1: Aldatzen zirelarik, jana irut norbeitek nahi balin badu aldatu zure nortasuna hor askatasuna galtzen da.
0: Eta maitasune romantikoetan galtzen alda askatasuna?
1: Bai edo ez, batzutan bai, maitasuna toksikoak bihurtzen da bestea aldatzen saiatzenean. Maitasuna ez da moldatzea, baizik eta onartzea.
0: Zure kantuen letra batean, o esaldi batean diozu, bide luze baten bidai itzutua. Zer esan eduzu horrekin?
1: Niretzat bizitza luze bat egiten dugu, bidai luze bat egiten dugu, baina azkenean gutxi gelditzen da. Argazki zahar bat plakajetik ateratzen duzu, eta hori askotan geratzen dena, ez da nora ezan bizitza oso bat, hor da bai paradosa bat, zenta bizitza oso bat, eta gero ezer ez, horregatik da itxutua ahaztuta gelditzen delako.
0: Eta maitasunak itxutzen du ere bai?
1: Bai, tagian behar ezkoa da, nire ustez. Dena ikusiko bagenu argi, agian ez genuke inoiz maitatuko.
0: Hala, zalantza izan behar da maitatzeko? Maite duzuna modu zalantza puntu batekin maitatu behar duzu?
1: Mm-hmm. Da, nire ustez, bai, maitatzeko egiazko maitasuna niretzat da bai maitatzea gauza onak, baita ere gauza txarrak.
0: Horrekin adierazi nahi duzu pizkate maitasun irekietara o harreman irekietara irekia zaudela, edo nola ikusten dituzu harreman irekiak maitasune?
1: Nola ejan bakotsak egiten du alduena, eta ez nuken nahi sartu haien historioetan, eta bai pentsatzen dut maite aldugu zakit nola ezan da adierazpen bat ez du ezan nahi beste norbait maite malin bauzu, ez du ezan nahi zakit bertzea baztertzea dela, behar ba da bertze nortasun bat, bertze adibidez ere aurrak egiten aldi ditugu amak, eta maitasuna bizikia beratxa izaiten alda bakotsari emanez, eta...
0: Baina maitasunak puskatzen duenean pertsona, apurtzen duenean, zer gertatzen da?
1: Aha, nire ustez puskatzen gira galtzen dugunean, ulertzen ez dugunean, edo gehiegi emaiten dugunean bueltan ez erdiaso gabe. Baina puskatzea ez da ahultasuna. Seinale bat, seinale bat da, nire ustez, zerbait sakon ukitu dela.
0: Baina maitasunetan, bikoteetan, bikotekideetan, edo denelako harremanetan, ba, apurketak badaude, ez da?
1: Bai.
0: Banaketak eta bar. Banaketa bai. Horiek gogorrak izaten dira.
1: Bai, baina ongi ezagutzen balin bazira, hori da nire ustez lana potoloena bizian. Ongi zure burua ezagutzea. Eta nire ustez, zure burua ongi ezagutzen balin bauzu, dena egiten alduta, dena pasatzen alduzu.
0: Eta zure bikotekideak esango balizu, dagoeneko ez zaitut maite, edo ez dut zurekin bizi nahi gehiago?
1: Uf, bai.
0: Orduan zer?
1: Zaila, ez dut ezan nahi. Bai, zubi bat pastuko dut, zerbait zaila, baina gero be ez balin banau gehiago maite, ez dut deus egiten al, ez dut deus egiten al, hola da, ere. Biziki zaila niretzat, baina bon, hola da, ez dut ez naiz bojokatuko horrekin, zenta ez da ez duzu maitasunarekin ez duzu hautatzen ahal nork ere maite duzun edo ez.

0: Maider zer diozu? Bueno, hau da kantuaren izenburua. Kaixo Maider berriro. Gozo sale altzara.
1: Ez gehiago gazia.
0: Hori?
1: Bai, batzutan pentsatzen dugu gustua aukerak eta bat dela, baina askotan ohitura bat da nire ustez, bai, gazatua naiz bai.
0: Baina bai azukrea gozoa zein gazia, kasu honetan gatza, ez dira oso osasungarriak, ez da?
1: Ez,
0: esaten dute.
1: Bai, bai, ados naiz. Razoa ez da bakarrik nire ustez produktua baizik eta nola aldentzen garen bere jatorritik. Zemat eta gehiago eralatu, orduan eta gehiago galtzen du bere benetako izaera.
0: Zer da zuretzat osasuna?
1: Osasuna ez da gaixurik ez egotea bakarrik. Niretzat osasuna da oreka bat, gorputzaren, buruaren eta barneko lasaitasunaren artean. Askotan pentsatzen dugu osasuntsu gaudela minik ez dugunean, baina barrutik apurtuta egon gaitezke ala ere. Eta hori ere osasun falta da.
0: Zu nola lortzen duzu oreka hori?
1: Entzutea eta hau hartzea ez bali bana izongi, bai zertako ez zerbait egin, adibidez ez bali bana ongi sentitzen, bon, lasaitasun behar dut atseman, adibidez oianean, naturan, eta ere psikologi bat ekin.
0: Bai, entzun da bi baldin badaude beste entzuten duzunean hori osasungarri izango da, izan daiteke, baina norbera entzutea ere garrantzitsua da, ez da?
1: Bai. Bai, biziki garrantzitsua da, zenta nola ezan ez baldin bazira eskutatua, gero ez duzu gehiago deus ezanai eta dena atxikitzen duzu, eta ahonditzen da, eta ahonditzen da, ahonditzen, eta bai, eta ere zure gorputzan ere zerbait atxikitzen duzu zure gorputzak.
0: Kantu honetan emakumeen inguruan hitz egiten duzu, ez da?
1: Bai, da galdera bat usteko egin dut, ez soilik gaur egungo egoerari begira, baizik eta etorkizunari begira ere. Ea benetan aldatzen garen, edo gauza berdinak errepikatzen jarraitzen dugun, azkenean kantua ez da erantzun bat, baizik eta galdera bat.
0: Eta zu taula gainean inoiz mespresatua sentitu altzara?
1: Ez beti zuzenean taula gainean, baina bai inguruan batzuetan ez da agerikoa, baina egitura moduan existitzen da.
0: Eta inoiz diskriminatua sentitu zara musikan, emakume izategatik?
1: Bai, presentzian ere ikusten da, nire ustez ez dut haitu, baina batzutan da isilean sentitzen da. Eta nire ustez gutxiago gira, eta horrek zerbait erakusten du ere. Batzuetan diskriminazioa ez da oiukatzen, baizik eta bai, ezan dudan bezala isilean gertatzen da.
0: Emakume batzuk pentsatzen dutenean alua izan behar dela emakume izateko, hori ere diskriminazioa da? Zerzen inguruan ari naiz?
1: Bai, niretzat emakume izaitea ezin da organo batera murriztu. Emakume izaitea ere bada identitate bat, bizipen bat, munduan egoteko modu bat, eta arriskutsua iruditzen zait pertsona baten existentzia anatomia utzarekin definitzea.
0: Zuzenean jongo naiz.
1: Bai.
0: Merezi aldu bortxatzaileak ez dakit barkamena?
1: Bai, nire ustez. Baina ulertu behar da zer den barkamena. Barkatzea ez da aztea, ez da onartzeare. Barkamena askotan ez da besteen zat pentsatzen dut. Baizik eta norberaren zat. Barneko aserrea askatzeko modu bat da. Orduan,
0: zigorraren kontrakoa zara?
1: Ah, ez, bate. Ez naiz kontra, ez du ezan nahi, ez duela merezi. Zigorrarik, baina bai gizarte batek ezin du... Ere pentsatzen dut, gizarte batek ezin du funtzionatu erantzukizunik gabe. Barkamena ez da justizia. Barkamena eta justizia ez dira kontrakoak nire ustez.
0: Baina justiziak normalean kartzelara bidaltzen ditu.
1: Bai. Biak ez dira antonimoak nire ustez. Barkamena erran dutan bezala da guretzat ez da bertzearen zat. Jena inuke da pixkat bai asegia usteko, eta baztertzeko asege hori zen, eta asege horrekin ez zira entzinatzen.
0: Eta bortzatzaleak, zuk kartzelan ikusiko zenituzke gustorago?
1: Zaila da, ez dakit galdera biziki zaila zen, eta ez dakit hori ongi denez zigortasun hori zerbait ulertzeko aski denez ez dakit, baina ez dut erantzunik hortan, baina bai, merezi dute zigorra bat, baina zoin ez dakit, egia jaiteko.
0: Hori daukazu, zalantza hori daukazu?
1: Bai, zalantzan dut hori aipatu ginuen adibidez Gabi Moezkarekin, biziki interesgarria zen. Ez dakit lagungarria denez kartzela batan emaitea. Ez dakit.

0: Maider eta zuk dakizunean kantoren izenburua. Maider, partekatzen aldituzu asmo txarrak baten batekin?
1: Ez ditut partekatzen, baina ez ditut jahaitzen ere. Niretzat ez gira inoiz guztiz bakarrik. Bada beti presentzia bat, begirada moduko bat, kanpokoa izan daiteke, edo barnekoa. Eta horrek zerbait eskatzen du nolakoa izan nahi duzun. Ez dut beti lortzen, baina saiatzen naiz nire buruaren aurrean sintsoa izaiten eta aldudan neugian pertsona hobea izaiten. Agian idea, lista, dirudi, baina niretzat hori da benetako lana. Ez pentsatzen dugun guzti jarraitzea, baizik eta zer aukeratzen dugun.
0: Beraz, beldurtzen zaitu gauza batzutan, gauza batzuk ez nahi esateak. Oda, pentsatzen duzu gauza bat, baina ez duzu esaten beldurtu zarelako.
1: Nire ustez ere pentsatzerakoan ere aitzen dena, ezan nahi dut ez gira inoiz bakarrik, bai nire buruan ere, dena entzuten da nire ustez.
0: Zer beldurtzen zaitu?
1: Gizakia, eta batez ere maitasun falta. Ez da ez ezaguna beldurgarria, baizik eta ezagutzen duguna zer egiteko gai garen. Eta agian beldurra handiena ez da gaizkia bera, baizik eta utxunea. Maitasunik ez dagoenean sortzen dena.
0: Ba, pandemian maitasun gutxi izan genuen, ez da? Beldurtu altzintuen horrek.
1: Ez ninduen beldurtu, baina gure erakzio kolektiboak bai. Batzuetan krisi batek ez du sortzen arazoa, baizik eta agerian uzten duena. Eta agerian geratzen denean, hor duan dator benetako beldurra.
0: Ta zer geratu zen agerian hor, gara jartan?
1: Nola elkartasuna pixkat puskatzen du, puskatu zuen. Eta horrek nire ustez bai beldurtu nau, elkartasun hori galtzea eta maitasun hori galtzea.
0: Zergatik gertatu zen elkartasunaren apurketa?
1: Zenta izitzen ziren, bai, genituen bai legeak segitzeko, eta ez balin bauzu segitu, bai, aixe elkartasuna galtzen zena, berak ez du egin, edo berak badu, eta ez du egiten.
0: Asko ez tabiatu zen nuen, jendearekin?
1: Uartu naiz. Bai, asko ez, baina batutan hori zen ahigarriena niretzat.
0: Zu pentsatzen duzu infernua edo zerua hor daudela?
1: Bai, baina ez da hain simple. Ez dakit bi bakarrik bak direnez.
0: Bi zeru edo zerua eta infernua?
1: Behar bat dira hain beste oino mundu. Ez da zira bakarrik, nire usez, bakarrik ez dira bai paradisua eta bai infernua. Beste gauzak ere badira, beste munduak ere badira.
0: Puntu erlijioso horik bal daukazu, sinesten alduzu erlijioetan o erlijioan?
1: Nola ejan bai sinesten dut, baina ez dakit aldatzen da beti, badakizu egunero bertze galderak bai ditut eta egipustak ez. Gero bai sinesten dut, baina erlijioetan ez dakit zenta gizonak bere suruja emaiten duelarik, zerbait aldatzen du, zerbait materiala ekartzen du, eta materialismo hortan ez dut sinesten.
0: Elisa materialista da?
1: Alde batetik bai.
0: Eta jainkoa ez?
1: Eta jainkoa ez. Bate. Eta da ere nola ulertzen dituzun gauzak. Eta bai gizarteak maite du poderea eta dena, eta horrek du zerbait aldatzen nire ustez.
0: Eta erregioak batzuen ustez opio dira.
1: Batzuetan bai, egilioak lasaitasuna emaiten du, azalpenak, baina arriskoa da pentsamendua gelditzea, eta agian galdera bat, babesa bilatzen dugu eta edo egia. Batzuetan biak ez dira gauza bera, baina...
2: Otea Lili.

0: Mikel Laboa, gure edo geure basterrak, batzutan gure esaten dute, beste batzutan geure agertzen da, geure basterrak. Maider dago gurekin, Maider Zigarroa, Lambroak gauza asko eskutatzen alditu, Maider?
1: Bai, Lambroak eskutatzen duena ez da soilik paisaia, baizik eta begiratzeko dugun modua ere, batzutan ez dugu argi ikusten, baina ez delako ezerrez dagoenik, baizik eta estalita dagoelako. Eta agian gauza bera gertatzen da bizitzan, pentsatzen dut, egia ez da falta, baizik eta ikusteko gaitasuna falta zaigu.
0: Zuk sentitzen aldituzu zure basterrak.
1: Bai, sentitzen ditut basterrak ez dira lekuak bakarrik, baizik eta identitatearen zati bat urrunduaren bajuan eramaten ditugu.
0: Identitatea, baina bilustasunean identitate hori ere badago? Bilustea gustoko duzu edo nahiago duzu zeure etzat bilustea?
1: Zer egin nahi du ere identitatea, bai. Baina bai, nola egin ez naiz... Ez aiz inoiz bakarrik sentitzen, beraz hori ere horrekin ere lotura bada, ere ustez.
0: Bilustasuna normalean pornoarekin eskontzen, bueno, eskondu edo batzen dute, ez da? Ze iritsi duzu pornoarien inguruan?
1: Komplexua da, existentzen da eta ezin da ukatu, baina askotan errealitate faltsu bat sortzen du. Arriskoa da hegemonak fikzio horren arabera ulertzea. Oha.
0: Eta debekatu beharko litzateke pornoa?
1: Ez dakit, debekua den konponbidea. Debekatzen dena ez da desagertzen, ezkutatzen da, agian gakoa ez da debekua baizik eta ulermena eta eziketa.
0: Gizon asko doaz putetxetera, prostituten gana, ze pentsatzen duzu horren inguruan?
1: Galdera zaila, ahazua ez da soilik lekua baizik eta zergatik existitzen den.
0: Zergatik?
1: Bai.
0: Zergatik existitzen da prostituzioa?
1: Ez dakit, gero ez dakit. Gero, itxita balin badira forma aldatuko da nere ustez. Baina ez da desagertuko.
0: Debekatu beharko lirateke?
1: Debekatzea erantzun simplea da arazo komplexu baterako, nire ustez. Eta askotan, ojera ez dugu benetako arazoa konpontzen.
0: Da nola konponduko litzateke?
1: Ez dut. Lortzen bali madut eta atxemaiten bali madut, egan entzaitut baina, no? Ez dakit.

0: Olat Salvadorrekin gaude hor, zintzilik abestia. Maider, zer da amestea?
1: Amestea da errealitatetik pixkat bat askatzea, baina ez ies egiteko. Ametsak ez dira soilik irudiak, barruan dugunaren isla dira, eta askotan egunean ulertzen ez duguna, gauean agertzen da. Baina niretzat amestea ere bada norabide bat ematea, bizi nahi dugun bidea irudikatzea. Eta hortik arago, intentzio bat diartzea. Zeren eta azkenean bizitza ez da bakarrik gertatzen zaiguna, guk ere gidatu dezakegun zerbait da.
0: Baina ze amets beteko zenuke?
1: Ez dut amets bakar bat. Agian amets ahondiena ez da zerbait lortzea, baizik eta bakean egotea. Zeren eta askotan nahi duguna ez da kanpokoa, baizik eta bajukoa.
0: Utopiaren zale azara?
1: Aha, bai. utopiak behar ditugu aurrera egiteko, baina arriskua da pentsatzea guztiz lortuko ditugula.
0: Utopia da gazte izatea, ez da?
1: Ez.
0: Gazteago izatea, hau da, ja...
1: Beste jeja nahi du ere gazte izaitea, gero zerbait bizi balimauzu, zerbait ulertu duzu eta aintzinatzen zira. Gazte zileraik ez dituzu hainitz gauzak ulertzen ere.
0: Eta hori?
1: Eta nire ustez ez da utopia gaztea izaitea, zenta ulermena hori ez duzu. Eta bai badituzu hainbeste korapilio ere.
0: Nik korapilori gabe musu handi bat emango dizut, Maider.
1: Plazerrekin.

0: ez zaudete prest denboraldi honetarako.
1: Alde erantziz, tarota, bizipenak eta beste hainbat aldrabeskeria.
0: Astero, karta eta gai berri bat eta gonbidatu bereziak.
1: Asteazkenero, arratsaleko 7etan, Naiz Irratian.

0: Sector musikaria.
1: Kaixo, entzule, ongietorri musikariaren saio berri batetara. Gaur gurean protagonista nagusiak Oil taldekoak izango ditugu, beren disko berriena aurkezten izango ditugulako. Eta horrez gainera, bueno, kantu berri bat edo beste, polemikaren bat edo beste, eta agenda kontuak hemen zuen etxean, musikaren etxean. Ongietorri musikariara.

0: Oil taldearen doinuak dira hauek, Oilek lan berria atera baitu eta maiz ez da beste zer izeneko lana Erik Berganza, Ibai Arrizabalaga eta Mario Fernandezek osatzen dute taldea eta haietako bi, Ibaiko eta Mario, gurekin ditugu, kaixo bikote zer moduz?
1: Egunon.
2: Kaixo.
0: Bueno, haizue, indartxu, diskoa askotan ez, bueno, neurtzen da faktore desberdinetan, nik uste dut indartxu esango, esaten baldin badut, izki indartxu badela, ondo laurbiltzen dela, ezta?
1: Bai, indartxua, bai, eta bueno, hasieratik ez ikusten dira zerre lehengo tokiek eta ba, zuzeneko intro bat izango da esango duen, ez?
2: Bai.
0: Hori da, ze akople batekin azten da guztia, bo, akople eta barrak ez, esango dugu, eta segidan dator egurra, ez duzu, la... ez dakit, misteriorako tartek egin gutzi, por, hemen gatoz, ez da?
1: Zuzena, bai, bai, bastante zuzena da sarrera, eta, bueno, bai, indartxua, ez?
0: Bueno, kantuak ematen dietolako zela bat, batean, ez duen espero, akaso, da, kantua maiorretan eta lai, dator, kantu hau oso-oso argi eta lai, dator, ez da?
2: Bai, bai, hori igual ez da oso ikoa gure kasuan, baina bai, bai, kanta hau naiz eta letra iluna izan edo pizkat iluna izan, baina bueno, argira doa, baina kanta bai maiorrean dago, bai.
0: Bai, azken akordeak ere pizkat aldatu egiten dira, ezta?
2: Bai, badauka aldaketa bat, bai.
0: Egina, hor aldaketa horrek zer iradoki nahi zuen?
2: Boa, ba, ez dakit, uste dut hori pizkat forma naturalean atera zela, ba, ez zen erabaki konsciente bat izan.
1: Segun eta ze notetan zoi esan, ba, bueno, azken nien eramaten zaitu leku atera, ero, ez?
2: Hori da.
1: Azken nien ikusten duzun bukaera, ez? Hori. Bueno, nik notan azto ditxe egingo, ze nik notarik ez dut erabiltzen.
0: Zuk isak, ez? Zurek isak dira. Hori izaten da bateria jotzailean kontua. Bueno, nik hemen, gauzat esan behar dut, da, claro, zuek niri helara zidazuela masterra, ez?
2: Ba.
0: Eta masterrean titulu bikoitzak zituela kanta bakoitzak. Hori gustatu zait, ez dakit hori aipatu daiteken.
2: Ah, bai, eh?
0: Bai, esaterako Beti Beltzaren alde izeneko kantu honek intro zera bala aurretik.
1: Hori da, lista pertsonala da hori.
0: A dos. Hortaz, ez ditugu, baina, bueno, ideia bat ematen zuen etorriko zenarena, sara idut. Barruko kodeak oso argiak dituzuela, hori zen esan nahi nuena.
1: Bai. Barruko, oza, nik lista, zuzenean erabiltzen duten lista, lehenzaioan erabiltzen duten lista, ez da... Ez da, dizkan agertzen dana, ezik eta zuteko zuen bigarren lista hori, adibidez, eza, bai.
2: Orduan, zu orain zaude prez gure zerrenda ulertzeko.
0: Ba, hori da, bai, ulertzen da, eta ulertzen da zergatik den bakoitza pixka bat horrela. Bueno, Beti Beltzaren alde, lehen da bizi sortzetean galdera da hor, marrazo batzuk aipatzen dira. Gainera, gero, pertsona zuriak ere bai pixka bat, ez? Bueno, hau, soinu zarata zuriak esaten denean, zerbait, ez? Nire sortzezean galdera da, marrazo zuriak ere existitzen dira. Nortzuk dira zuen kasuan hemen kantu honetan?
2: Buf, a ber, letrista da, hemen ez da goena.
0: Bai, hori bakit.
2: Orduan ikuste dut galdera batzuk pizka txaiak izango direla.
1: Bai, hori erantzuteko nik ez dut ikusten nire burua, bai. Beste erantzuteko moduan.
0: Dos. Ez, ze gero, ez, bueno, apatzen dira afera batzuk ere, ez, bueno, baina hor ere, karo, afera desberdinak egon daitezke. Orokorrean zerri buruz ari zen hemen, Beti Beltzaren alde honetan, pixka bat, txikiaren alde zaudetela.
2: Boa, hau komentatu genuen bere garaian, osea, kanta egiterakoan, eta uste dut bakoitzak ulertzen zuela, bai, nik adibidez ez dut holan ulertzen, baina, zimaz, uste dut pixka, irekia dela letra,
1: Bai, bakoitzak eman da diola bere, bere zentzua pixkat esaten dauenari, bere referentekin nahaztuta gero ez. Osa, hirurok bakoitzak ulertu zauen erabatera, orduen, ez da gauza zehatzik uste dut. Hor, bueno, bai, igual erik entzat, seguramente bai, claro, bera imagina eneko letri, obviamente, baina bueno, ez.
0: Bai, bai, hori polita da, eh? Iruok jazberdin ulertze ere, ez?
2: Bai.
0: Hori ere polita da.
2: Eta momentu batean esaten du, zaila zait eta ezin dut gehiago, sarri zaila zait eta ezin dut, hori, nik hori, ba, joan nahi zuletzen, osea, nire bizitzarekin lotuta.
0: Ados.
2: Bai, bai, ze kanta hau uste dut zaharrena dela.
0: Amigira.
2: Bai, bai, diska.
0: Noiz hasi zineten, bai, disko berriarekin ja bueltaka, aurreko atera orduko?
1: Ez, baina hemen dauz bi abesti. Osa, diela hau beti beltzaren alde eta piztia.
0: Lehen da biziko biak.
1: Lehen da biziko biak. Honek, bai, etara egin zen ondela denbora bastante, ja. Azkenengo zuzeneko askotan jodi izan duguz. Ja, bai. Bestiak, oza, izen zan, molda eraba, lehenko intro batetik hasi, eta gero sartu gotxegu hau, gero besti, eta, bueno, hola, junta sortzen beti beltzaren alde, adibidez.
0: Oza,
1: hasi eran erabiltzen ginen lehenko zatia bakarrik intro moduen.
2: Bai.
1: Eta gero zan, oza, asmoa zan, intro horretatik sortzi abesti bat, ja, zuzenekoi hasi era emongo dutzena.
0: Ados. Gero grabatu ere, modu berazien grabatu duzu, hau, bi estudiotan, hau...
2: Nahi,
0: nola izan da grabaketa fasea, ze, klaro, sortu, pentsatzen dut, elkarrekin desente egondan sortuko zenutela, baina nahi. Gero bi estudiotan grabatzearena, nola kudeatzen da?
1: Bueno, ba, eske, akordeo ez torbein dizka beholan grabauta, zauen.
0: Egia.
1: Bi estudiotan, orduan, bueno, ba... Koordinazio, oza, guretzako herriza bizinda koordinazio holan, danok estudio berere jotie baina. Eta orbitasuna gatik, eta, bueno, nik beba neukango gua amarratzen bateriak iteko. Eta, bueno, ba, holan urten za. Zin, maz, asko pentsau garik egiz esan.
0: Begira.
2: Bai, eta nik uste dut, oza, aipatu behar dugula, ba, teknikariak oso, oza, errestasun guztiak jarri zituztela, osea, izan ziren oso jatorrak eta prez laguntzeko eta haien artean ba koordinatzeko, ba, osea, ez da inongo arazorik egon eta horrek ba hori oso lagungarria izan zen, ez, prozesuan.
0: Ba, ez, azkenean ez, bi estudiotakoek ere prestegon behar dute elkarrekin lan egiteko.
2: Bai, horregatik diot.
0: Begira. Zuk amarratze esan duzu, gogoazen nuela bertan grabatzeko, zer du berezitik zuretzat amarratzek?
1: Ba, lagunen estudio berri bat dela. Osa, basikamente hori, eta gero kriston materiala daukiela, eta kriston inbersiñoek egiten da bizela, eta benetan implikazio asko dauela. Gero, aparte musikalki bebai, ba, bueno, ba, ni punk rocketik natorren nahi nien, ba, eta Arrasate, hitz egiten dugu nien Arrasate, eta hor dau bebai, ez?
0: Bai, espairi gabe. Bueno, esan duzu bezala, piztia da bigarren kantua, tempoak nola oitere, bueno, ez, erdira duaz tarteka, kantuak beste pausatxo badu, eta arretamaten duen soinuetako bat justu, da zure bateriaren kutsak, baina redoblean oso agudu entzuten dira.
1: Bai, niri asko guztia eta aguduen, kajie. Egia da gero beti ukitu dutela hor, nahasketa bakoitzien olako min bat barruen, esan min bat esati, joe, tio. Askotan ez da urtetzen nik nahi izengoa nahi moduko soinua, ez? Eta bai, da egia hemen, bai, aldatzen da, dizka guztitzen aldatzen da bastante soinua kajaren gata, hola. Baina, bueno, hemen agudo dago eta guztia. Osa, soinu horretatik oso pozik, vamos.
0: Zorrotz, ez, eta azkenean ez.
1: Nik usteo eta bestiak bezkatzen dauela, pixkate. Hori zorroztasun hori agudo, hori... Bai.
0: Bueno, eta gero, gitarretan ere efektu berezire bat badago, soloan batez ere horren zuten. Ez egite, reverberazio berezi bat du, akaso ez da hain ohikoa solo batean, estilo honetan olako erreberrak entzute, ez dakit, claro, hori ere Erikek egin zuen, hortaz, horren ingunan ez dakit, ezer komentatzerik baduzuen, baina Baina nolako izan da baita ere sokena, ez? Bai zure Mario, bai Erikena, grabazio prozesua, kasu honetan, nolako izan da?
2: Bai, hori elkarrekin egon ginen...

0: oso erresa egon ginen soinu ateratzen, eta bai gitarrarekin eta bai bajoarekin oso erresa izan zen, eta ez dakit, forma organiko batean, ez?
1: Bai, gainera, bueno, esperientzia desente eta talde asko eta ze talde grabatu dituen, eh?
0: Hori ere
1: esan beharra dago.
0: Bai, bai. Eta bera ere ibili da jotzen hainbat taldetan eta taldez berdinetan, eta bueno, bere ibilbide jarkoreta ere badauka, orduan, bai, oso erresa.
1: Bai, ze diskoak justu bi hoiek atal hoiek baitu, ez? Punk rocka eta jarkorra, ez? Nola bitere hor mugitu zarete, gero galdetuko izbat horren inguruan ere, galdera bat, badukat horren inguruan ere, ez da bai da amaigabe bat badugulako, erredakzioan edukitzen dugulako, ben baino gehiagotan, ez da bai da amaigabe bat, eta horren inguruan ere galdetuko izbat. Dena dela, piztia, klaro, letra begiratuta, nahi gabe ere, Israel eta Jainkoaren gerra, Jainkoaren gerran di, gerraren Jainkoak edo jaunak, entortzen zaizkizu burura, ez, behin da berriz. Ez dakit ala ere hor kokatu ote zuen.
0: Ba, ez zuzenki, Hau da, fasismoaren goraka da hori korrean, osea.
2: Bai,
0: Gazaren zarraskia bai sartzen da hor prozesu horretan, ez? Baina bai, da, osea, asmoa iniziala behintzazen orokorragoa.
1: Ados.
0: Eta hori, lokartzen ez den piztia da hori fasismoa.
1: Begira, bai, eta horri aurrekin martza jola nola egala, hori ere ez daukagu, ez? Nik uste horrez dagoela zalantzarik, ez? Aste honetan bertan, bueno, ikusi dira beste herrialde batzuetan nola esnatzen ari diren, ez?
0: Bai.
1: Esnatzen ari dira, baita kontrakoak ere zorionez, ez? Eta...
2: Bai, astiroago, baina bai...
1: Nahi baina astiroago, ez da?
2: Bai, hori da.
0: Hori da.
1: Bueno, entzengo dugu, zati bat, piztia kantuarena.

0: Bueno, ikusi dugu, ez? Dinamika horiek, ez? Tempoa jaitsi, tempoa igo. Bueno, horrekin egin duzu de xente jolas. Eta esaten noena zen, urrengo kantuari, ez? Horma bat dioiuka kantuari. Claro, jarkorra daen kantu bat. Baina, hemen ez tabeida klasikoa esan dudana, gure lankideatek dio, honi jarkorra ez zaiola ditzen Euskal Herritik kanpora. Honi Euskal Herritik kanpora punka ditzen zaiola. Zer dio zio horren inguruan?
1: Bueno, según se campo habéisen dicho ahí, ¿tienes? O sea, estatua tu etara joan esquero, hau hardcore clásico dala, esan con Nick, usted.
0: Ni perdín pensatzen dut.
1: Está aquí Mario Xer, tío.
2: Bye, bye. Bai, ni ez naiz hemengoa eta niretzako hau hardcorea da.
0: Begira ez. Zorida asko.
2: Baina, norbaitek punka esaten badu, ni ados nago, eh? O sea.
1: Bai, ados eta arro, bai.
2: Hori da, hori da, hori da.
0: Bai, ez askotan izaten du ez da bida hori da. Hara, hardcorea beste batzuk dira, ez da gizaten, bueno, baina hardcorea hori ere bada, ez? Nizurekin klasikoa, ez? Entortzen bat emazia ezkizu, haimateten bat talde, larugetako bukera, larugetan marasiera horretan.
2: Hori da.
0: Hau da, ez? Abiadura eta kogortasuna. Bueno, ala ere, atzentzio eman dit, zuok, biok, hor oinarri jarkoreta sendo bat egiten duzuela, eta Eriken gitarrek patxada bat transmititzen zidaten. Kontraste bat zegoen hor, ez tekit, zen akorde ireki hauak jotzen ari zelako, edo akaso eskuin eskua hain azkarretza bilelako, ez tekit zergatik, baina lasaitasuna transmititzen zidan gitarrak.
2: Ja ez da hain gaztea, ez?
0: Hore ez duela entzuten, ez da?
2: Ez, entzugo du. Nik uste dut hor dagoela erabaki estetiko bat, eh? Ez, osea, bai bateria eta bajua bai dira oso, ez dakit, por el libro, ez? Osea, hardcore melódico klasikoa, baina bai gitarra daba

0: oileko gitarra, ez? Eta ba, niri gustatzen zain nola geratu den, nola geratu diren akorde horiek, ez dira quinta azkarrak eta betiko oktabak eta hori.
1: Hau, ez da, gero nik uste dut hemen esan bidana, bai, azkenien disko, oza, disko guztitzen, transmititzi egure izen dana, bai, irugarela. Ez garela, ez da bera beste gitarra bat basetik egiten. Horretik, igual izan lehik ez be bai, efektu asko entzuna la iztetik aurreko baten nasan osun punteo bateko duan, edo, ba, hemen ez, da, gero, transmititu ahal izetik, ahalik eta oberen, diskuen dagoena, zuzenien.
2: Bai. Bai.
0: Hori beste erabaki bat izan da.
2: Bai, era bat adoz, justu hori, ez, akorde irekiagoetan bazegoen atzetik beste gitarra basartzea, ez, bai. Oinarria mantentzeko da, biadura mantentzeko, baina ez, erabaki duzu irurekin egitea, eta hori, bai, zuzeneko erabekita, argeta garbi ikusten da, bueno, hemen artifizio gehiago ez da egongo, hau da garena, ez da, eta hori, bai. Hori belarrira eskartzen da. Bueno, hemen, ez, galdera bat egiten duzu, eta hau, nik galdera luzatuko dizuet, eh? Hemen ez du balio eriken komodinak. Zenbat aldiz, zula daiteke herri baten zaina?
1: Zenbat aldiz zulatu zaizkikuia zainak? Orduan, noiz arte aguanta behar dugu beste zulaketa bat, ez? Baina, nahikoa da. Negatik.
0: Bai, bai. Kanta honetan saiatzen gara... esaten ez ditugula nahi eta ez ditugula behar.
2: Hori da, hori da. Ze pikantak nola betere lotuta duaz, ez? Esan dezakegu, piztiak eta
0: ja.
2: Eta horma bat joiuka, bueno, ulertu behitizke kisa horretar, ez da?
0: Ja, bai. Behitu, ez genuen pentsatu hori, eh? Osea, ordena eta musikalagoa, baina bai, egia da.
2: Begira. Bueno, atzetik etortze zaigu jale kometaren geruzan. Hemen, bai gitarrak, bai basuak, linea melodiko garbia markatzen duzue. Hemen, zakit baino, iruditzen zait, ez da baiatuko zenuntzera pixka bat, linea hauek ondo finkatzeko, ze ahotsa ere batera doa batzuetan.
0: Bai.
2: Erreza izan zen sortze hau?
1: Eraz gogoratzen oso ondo biz esan, eh? Baina bastante, orokorrin bastante natural urten diez gauzak, eh? Bai da egize normalien erik dalak baseak ikartzen dauzena, ez? Eta gero horren arira moldatzen dugu lehetana. Egia da batzutan dut horrela base batekin eta doi etxera esaten dago bases. Que si de repente no tengo nada, eh? Tana kendu dozte zuen. Baina, bueno, hori bai da prozesu, sortze natural bat, ez? Eta ez nazo goratzen, ez dakit Mario goratuko da, baina...
0: Bai, ez, baina lehen galdetu duzu noizkoak diren kantak eta hori, eta bai, lehenengo biak zaharragoak dira, baina uste dut gainontzeko guztiak egin ditugula urte hasieran, hiru hilabeteta. Osea, Gabonen ostean hasi ginen Jota Fuego, eta... Kanta, osea, jarri genuen grabatzeko data bat, ba, hori, naturaltasun hori bultzatzeko eta hori, forma organiko batean egiteko diska, eta honik ez du gogoratzen ondo, baina nire oroitzapena da dena aterazela bastante azkar, eta bai.
1: Bai, geneukan hor zulo bat, ez sortzia besti gure gizin usen egin, eta zazpikin eukazan, eta bueno, gero urten zana, sopolitzen bai. Dela.
0: Sortzi garrena agertu zen azken egunean, bai.
1: Bai, hori da, eta praktikamente, oza, oso nzaila gutxileko zorreka bestizek, eta urten zan, gure jure itxan grabatxera, eta...
0: Bai, nik nire
1: bastante libre izen zan hor asuntue.
0: Hori da, zentauro kanta, suposatzen dut gero epatuko dugu, baina hori da, azkena.
2: A dos.
0: Nik hori nire parteak zehaztu nituen estudioan.
2: Joder.
1: Nik, oza, lau bider rauna ben bat aztien atzetik, eta holan urten zan, eta holan geratu da.
2: Begira. Bueno, hemen kantonetan gero atentzio maten duen beste gauza bat, arreta maten duen beste gauzatako bat, ahotsaren efektua, eta kantaera pikoiztuta dago ahotsa, baina ero kantaera berezi hori, bueno, ez dakit, Erikek baute duen eragin hori, Baina, behin baino gehiagotan etortzen zitzaidan ferrapoa. Nahi gabe ere etorri egiten zitzaidan ferrapoaren kantatzeko modua.
1: Osa, jalei kometaren getuzan?
2: Bai.
1: Bai,
2: Bai, etortzen zitzaidan, ez dakit ahotsen bikoizte horrek, edo ahotsaren koloreak, edo zerk, ja. Baina ekartzen zidan behin da berriro, zekaro, arek ere, azkeneko denboratan, bikoiztu egiten ditu ahotsak.
1: Bai.
2: Eta
1: bai.
2: Efektu horrekin, karo, gero, elkarrekin ibili dira baita ere, eta horrek...
0: Bai, hori, ez, hori esan behar nizu.
2: Horregatik,
1: bai, seguro, bai, bai. Osa, bikoizte horrek bai eramaten zaitu, eta segun ze tonotan zauzen abesten, ba, bueno, azkenien antz bat eukin albadozu ba, kutetazu, osa, ez dakit. Nahi gabe, gurata, ba, bueno...
2: Ahotxen, bai, bai, esan, esan, esan.
1: Ez, hori, ez, jarraitu.
2: Ez, esaturen, ahotxen traztaera hori, berak erabakitzen zuen, Erikak berak erabakitzen zuen nola egin, edo denon biztu guenua eman bertzen duten?
0: Osea, diskonetan ahotz guztiak daude beretxean grabatuta, ze hori gilerekin komentatu genuen, eta esan zuen, a ber, mikron bat baldin badau kasu, eta esperientzia minimo bat baldin badau kasu grabatzen, zure etxean ondo egongo zara, lasai, orduan egin etxean. Eta berak egin zituen pista guztiak etxean, eta hori gero nahasketan uste dut, egileren eskua asko dagoela hor, eh?
2: Egina.
0: Osea, ez genuen asko eztabaidatu efektua.
1: Ez. Nahasketa pasa, ondo dago, bai.
0: Bai.
2: Aurrera.
1: Bai.
2: Egina.
0: Bai, nahasketekin bai izan genituen gure eztabaidak eta bar, baina... Osea, eztabaida konstruktiboak, eh?
2: Bai, bai, bai, moski.
0: Baina, bai, ez genuen bidali mezu bat esan ez babitu jarri behar duzu efektu hau eta parte honetan hori ez genuen egin.
2: Begira, begira, hortaz, nahiko errezak izan zarete zuok, esan duzu ez teknikariak erreztasunak eman dizkizu behertela, baina zuok ere teknikariak gauzak ez dizkizuela komplikatu.
0: Ez dakit, hori haiek esan behar dut, ez dakit.
1: Elkarrizketa igual urrengoan teknikari.
2: Adelantiz ez da.
0: Hori.
1: Hauza asko urtengo ziren talde askonak, ez den
2: zago. Bai. Gero filtratu egin beharko lutukete, akaso izenik esan gabe eta horrela, baina ez.
0: Hori.
2: Bai. Gauza polita asko entzuten dira.
1: Gero nik uste dut bai garrantzitsu edala pizkate eskue iztien teknikariei. Euren lana gustora enalizeteko, ez? Eta trabaki baina ez potosu zipintzen, ba, azkenien... ez da sortzen, ba, magia hori esan da egun.
2: Bai, ez da irigabe. Bueno, jalei kometaren geruzan, letrak ez dakit den harreman baten bukaera, edo den babes falta baten adierazpen bat, ez dakit Erikek kontatu zizuen zerri buruz, idatzi zuen hau.
0: Bai, edo faltan botatzen duzun lagun bat, eta bai.
2: Ados.
0: Orokorra doa, baina hori da gaia, bai.
2: Ados. Hau da, da azkenean, pixkat norbera auskor geratzen dela, ez? Norbera nena auskortasuna, begiratzen duzu gauze eder bat, baina badoa, ez? Eta...
0: Bai, hori, bai.
1: Bai.
2: Begira. Zuek jale ikusitakoak zarete?
0: Horrein dikez.
2: Ze, karo, gauza bekertatzen direnean ere.
0: Hori da.
2: Beti auspotzen dira, eta... Fomoa ere sortzen duten gauzak badira horiek.
0: Letrari dagokionez, esan behar da, letra ez du Erikek bakarrik egin.
2: Ados.
0: Bai, ze askatasuna izan du Garik lagunak bere partea idazteko.
2: Ados, hau da, bakitzak.
0: Bai, parte horretan bai dauka azten da, bueno, non zaude esaten du eta gero esaten du atzoko maindiretan, eta atzoko maindirak dira Las Sábanas de la Hier, insertaren kanta, eta bai hori esan genion, ba, bere taldeari omenaldi bat egiteko,
2: eta,
0: ba, gaztelaniatik euskarara itzultzea, eta gero ba osatzea gainontzeko parteak.
2: Begira, Jose Polita.
0: Orduan, bai, eta jalei kometa guk ez genuen aipatu. Osea, hori Ugariren parte izan zen, eta bueno, azkenean erabaki genuen hortik hartzea titula.
2: Begira, Begira, ze polita, ze polita. Ez, azkera, zuek ere omenaldi bat egiten diozuela osortasunean.
0: Maite ditugun taldeak, ba hori maite ditugu, ez? Eta lokalean geudenean, bai, entzaio batean esan genuen, ostia, hau inserta da. Eta rifau oso inserta da. Eta, bueno, ba, gure laguna denez, ba, esan genion abesteko zati bat hor. Eta bai eskatu genion insertanen letra bat hartzea.
2: Egina, eta euskarara karri eta euskaraz egin, ez?
0: Hori da.
2: Zer hori ere zuek eskatuko zenuten ez euskaraz egitea?
0: Bai, ez dugu ez da eztabaidatu, ez? Osea, letra guztiak dira euskaraz eta listo.
2: Ba, bai, ze, jode, haizu, behin esfortzu egin da, ez da Mario euskarara etortzeko esfortzu egin da, ez, eutxi, ez, kaskago horri. Bueno, urrengo kantua, argi ilunetan, bada beste ez zilo bateko kantua nola baitere, bueno, entzongo dugu.

0: Bueno, hemen gertatzen diren, gauza asko gertatzen dira kantu honetan. Zuk Ibaiko ez teket, baina iruditzen zait kantu honekin gozatuko duzula.
1: Bai, bai, nik etanekin eta askotan alik eta gauza gehi zeu sartu, ba hobeto, baina gero pentsatzen zu zertorako sartu da lasnik, osea, askotan gutxiago ekin behar neku edanien, baina bueno, ba, fai hori dekogu.
0: Hemen elementu pila sartzen dituzu.
1: Bai, bai, bai. Larregi esango neuke nik, oin, eh?
0: Kalo, ben grabatu da gero defendatu behar dian, ez da? Hori da,
1: hori da.
0: Ba, eta gero, gitarra bakarra izan da zenbat jolos egiten duen Erikek ere, nabarmentzeko modukoa da. Horretik diot, ba, estiloa, bueno, bada ez, punk rocketik gerturatzen dena, hardcore melodiko, hau bada mugako kantu bat akaso, hardcore melodiko eta punk rockaren arteko mugamugakoa, baina zenbat gauza egiten dituen gitarra bakarrarekin, nabarmentzekoa.
1: Bai, bai, bai, nik uste dut, ostras, lan itxela dauela hor gitarrakin, gitarra hori basuko esan duzunez, bakarra izan da, eta gero, hori, ez da larreza.
2: Bai, eta adibidez lehenengo bi estrofak ez dira berdinak, eta, claro. Eta niri biak asko gustatzen zaizkit, eta uste dut geratu direla oso ondo.
0: Hor gero, karo, argilunetan, kontraste bat badago letran bertan, ze, itxaropen mezua badago, ez? Argi koloreak, bueno, argia koloreak badaudela, ez? Bizitzan badaudela esaten da. Baina gero bukeran esaten da, baina non, ez? Baina non topatu daitezke. Eta gauza bera egiten duzu harmonizazioarekin, maiorretan, menorretan, kontrasteak, joan etorrian dabiltza, hau da, zalantza asko sortzen duten kantua da, bai letran, bai musikan ere.
2: Bai, puntu ona, bai, bai, ados nago.
0: ¿Dónde que torres en idea, nena?
2: Ba, ez dakit, probablemente... Ba, probablemente musikatik, ez? Musika egin genuen lehenago, eta ba, niri bai kantak hori esaten dit, ez? Eta, bai, kontraste hori. Orduan, ez dugu komentatu, ez diogu galdetu, baina... baina izan daiteke teoria ona.
0: Egira, bai, ze,
2: bai, bai.
0: Ze bada, ez? Bueno... alaitzen doa kantua eta batean, ahi ba, ez, baina ez da...
1: Ez, emoak jarraitzen dugu.
0: Hori, ez da ez. Bueno, eta letra entzuten duzu eta gauza bera, eta ez, ahi ba, ez da, sartu zaitu olako bukle batean, pixa deseroso sentiarazten duena uneren batean, baina eraberan pozik, ez da, da, erratik, oso zaila iruditzen zaitu, mozio nasketa hori lortzea, eta kantuak nik uste dut lortzen duela. Urrengoa bide guztia aurretik, hemen, oktabak, tonalitateak, eta hemen bai koroetan oso emo ikusi zaituzte dela.
1: Bai.
2: Kanta honetan?
0: Bai.
2: Bai, bai, bai.
1: Osa, abestia beba da, holan, pixkat, emo, eta, ez, osa, ez dakit. Bai, orokorrien, bai. Osa, abestiak berak eskatzen da, bai, ez?
2: Bai, eta gaia oso sakona...
1: Bai.
0: Ba, nik gai bezala ez dakit horrela den, baina harreman toksiko baten estete bat ikusi dut nik.
2: Izan daiteke, baina da patriarkatua.
0: Bueno, bueno.
2: Bai, noski, baina asmoa da
0: autokritika
2: hori da, hori da. De hecho, kanta honekin bai eztabaidatu genuen lokalean, bai, osea, zalantza nagusia zen erabiltzea hori aitaren etxea, Gabriel Arestiren esaldia, ez? Hori askotan erabili da, ba, Euskal Herria aipatzeko edo etxe bizitzak aipatzeko, osea, militantzia politikoa eta bar, eta guk ez genuen errespetu falta egitea, baina bai uste genuen zela momentua aldarrikatzeko amaren etxea gehiago eta aitaren etxearen gauza txarrak aipatzeko edo eztabaidatzeko momentua dela.
0: Bai,
2: uste dugu, eta bueno, hori zalantzak izan genituen, eta azkenean jarri dugu letra.
0: Bueno, jarri dugu.
1: Bai, eta argi esaten da, bai, familiaren sama ez teko zule zuk zertan errepikatu eukin, eta oza, norbera persona bat dala sortzen den momentutik, eta horrei aurrera egiteko, ba, askotan eten behar dozule zure familiarekiko, eros, bueno, bakoitzak ikusi daizela nahi da moduen, baina bai, etxe fisiko, etxe nukleo horretatik sortzen diezen gauz, beste gauza asko eba dauzela, eta horrei aurreiteko altua.
0: Nahi, batzotan, erabaki horiek hartu egin behar direla, nahiz eta ez diren errezak izaten, bat ez ere ez, esan duzunaz, etxe baten barroko gauzak, bueno, ba beste binkulu moto bat dugulako emozionala historikoki, ez hori ere etorri egin zaigu. Herrialde batzuetan ez zen gogorra, ez beste batzuetan gehiago, akaso?
1: Bai. Gehiago sortu daigun guk gure bidea, ez?
0: Hori da, horregatik bide guztia, aurretik kantuaren izena ere. Entzongo dugu, zati bat, kantuaren ere.

0: ez dut aipatu lehen, baina kantu honek baditu break txiki pila bat. De txikiak, baina pila bat ditu.
1: Bai,
0: ez da?
1: Bai. Une oro gainera, oza, estrofaren zati guztietan, edo hor relako, bai.
0: Eta hori baiko, erreza dan, gero eramaten.
1: Ba, oso errez urtetiatan abesti bat da, eta ze tempu ebe oso komodu da, diretsako jotzeko, eta bastante erraz, bai, egiteza. Beste gauza batzuk da oso askoz beste txorrada batzuk esan da egun. Gatxa beti esenak, baina bai, da kontinuamente apurtzen dugu, eraikita apurtu, bai.
0: Mario, hori zuretzak ere oso adiegotekoa da, eh?
2: Bai. Eta estrofat pixka eta raroak dira, bai. Baina ni super gustora jotzen dut kanta hau.
0: Begira. Bai. Hori ere, garantziz esaten da, ben kanta bat egun jo, egin da gero. Komplikatzen bat ima, bueno, min gero, errezateratzen bada gustora erizaretelako, hori gaitzerdi bai. Izaten da, ezpairi gabe. Bueno, Centauro, kantua esan duzuen moduan, segidan datorrena. Espero gabeko kantu bat esan duzue zela, hau.
1: Bai.
0: Tempo lasaia du eta kolaborazio bat ere bai. Ze hau kasualitatea da, gero jabetu nahi zelako, lehen nahi batu dut ferrapoa.
2: Bai,
0: hemen sartzen da, hemen bai. Horregatik dago ahotsa bi oktabatara, ez da?
2: Bai, hori da.
0: Nork zer egiten du? Ba, akizue?
2: Nik ez.
1: Abesterako orduan?
0: Bai.
1: Bai, ba, bueno, horre... esan daigun, estribillo zati horretan, oiukatzeko zati horretan, bai dago erikena hotza atzetik.
0: Ados.
1: Baina... asko ez.
0: Ados.
1: Baina, bai, egiz esan, horre eukin ginen, zatzeuen egilarri, igotzeko pixkate hotza erikena, ba, antzemateko apurtzoa gehiago.
0: Ados.
1: Baina horre, hau letra be... Oza, ferrena da, ez, Mario?
2: Bai.
0: Bitxia da, espazioarekin zen lotura egin dituzuen. Jalei batean, hemen Centauro, zaket...
2: bai,
0: zaket espaziotik etorriko zen, edo mitologiatik, ferren kasuan bate daki.
2: Bai, gurea terrenalagoak dira, ez?
1: Eklipseak zoratu egin gaitu.
2: Bai, urrengo dizkan agertuko da eklipsea.
0: Kontuz, ea zenbat kantu etortzen diren eklipsen inguruan, ja, eta zenbat portada eklipsen inguruan, kontuz.
2: Bai,
0: Gai, errekurrente bat izan daiteke eta. Bueno, hemen bideak banatu egiten direla ulertzen dut nik. Bi pertsona edo bi ente, bi bide banatzen direla. Hori kontatu nahi zuen?
1: Ez dakigu, baina, bueno, ba, bakoitzak ulertu izela ulertzen duen moduen. Ikuspuntu ezberdin asko daldauzen abesti bat dala uste dut. Eta bakoitzak pentsa da izela nahi duena.
0: Bueno, badu tempo lasaia eta iruditu zait, ez dakit horrela den edo ez. Eta horiek ez dakit baderantzuten bakizuen edo ez. Momentu batean akorde bat, garbi dagoela. Distortxo gabe eta zer gabe. Bat, fondotik, ez tegiz egin unetan. Izan daiteke?
2: Hasieran diozu?
0: Bai, hasiera partean zen.
2: Ez du gogoratzen, baina hemen bai badaudela kapa gehiago eta soinu gehiago. Baina garbi ez nuke esango, eh?
0: Ados.
2: Baina ipa ez da... Debekatuta dugula.
0: Gara ez bada garbi ere komatxo tartean jarretan euken, eh?
2: Bai, ados.
0: Baina, papatean, belarrira esaten duzula, ui, gitarra hau, zer da?
2: Bai, hasieran daude akorde batzuk, ez rollo gitarra krujienteagoa, ez distortzioa berdinarekin. Hori egia da. Eta bajuak ere beste soinu bat dauka, kanta honetan.
0: Ados.
2: Honek hemen dago fuz bat jarrita. Zer bai erabaki genuen kanta honetan saiatzea diskan barruan egotea, ez? Egoten, baina bai saiatu ginen beste soinu bat bilatzen kantak eskatzen duelako, ez?
1: Bai, eta ez da gure terrenu ebe hain astiro juti ez da. Orduen beharrezkoa zan bola indar pixkat eukiti hor atzien, ez? Berdin guruen otie mantentze bat hor soinu horrena.
0: Tempo honetan zer moduz, Ibeko?
1: Ni guztela, guztela. Ni guztatzei eta bai, Eta rebote asko da, euskal jarenekin, eta, bueno, gauza batzuk, ba, ja, urtiek jota ikasten duzu zen gauza batzuk egiten ez. Eta bai da egia hemen kaja berdinekin grabatu dau, baina bai dau bajatute pizkat bordoneru egei hau, eta afina zinue pizkat ikutute igual.
0: Begira, begira. Zain zen gauzak ez? Kantoak eskatzen duen era?
1: Bai, hori da, hori da.
0: Begira, ze interesgarri. Bueno, edizio fisikoa, Zagit, ze formatutan atera duzuen, bai, Erikek egin duela diseinu, ez da?
2: Bai.
0: Guztirako balio du Erikek egia.
2: Bai.
1: Kartelak bai. Egiten da, boine.
0: Pentsa. Zagit, edizio fisikoa, viniloan badator.
2: Bai, espero dugu bihazte barru izatea.
1: Viniloa bakarrik izango da.
0: Ados.
2: Bai.
0: Ados, pentsatzen dut bankan bidez eskuratu daitekela, zuei idatzita, eta zuzenekoetan nola ez?
2: Bai. Hori da. Oraindik ez dugu ez da preorderik jarri, osea, ez... gure mailan ez dugu uste beharrezkoa denik, baina bai berehala jarriko ditugu salgai, eta bueno, egongo dira, laizter egongo dira dendetan, eta ba, saiatuko gara ohiko distritan ere goten ez?
0: Ados, gero... zuzenekoak, noiz dituzue, noiz abiatzen dituzue?
1: Lehengo urriak 9 nengo dugu. Izengo dala Akelarre Kultura Elkartean Iruñan.
0: Begira.
1: Txantrean, eta joko dugu Galiziako talde batekin.
2: Bai, Les Fortunes Sons lagunekin.
0: Begira.
2: Egongo dira Euskal Herritik eta, bueno, joko dugu egun horretan elkarri.
0: Zapatila pixka bat, ezta?
2: Bai. Egun horretan izango gara egu motela.
0: Pentsa. Eta gero horak egiago badituzue, oraindik lotzen ari zarete, eh?
2: Bai, badaukagu batzuk eta saiatuko gara aste honetan edo datorren astean kartel bat ateratzen urte honetako kontzertuekin. Baina bai, Euskal Herrian zehar batzuk eta gero kanpoan ere data bi ditugu. Eta bueno, super prest eta super gogotxu jotzeko, ez?
0: Begira, eta kanpora eteratzea beti da, ez? Pixka bat ola berezi ezaten da talde bat entzat, ez da?
2: Bai, oso polita da. Eta jendea ezagutzen duzu, eta bai, interkambio polita, eta aukera polita jendea ezagutzeko, talde berriak ezagutzeko, eta bon, zure musika jotzeko, ez?
0: Hori da. Bueno, azken kantua, Lerrakor, abiadura, dinamikoa den kantu bat, baina argi eta alai bukatzen da berriz ere diskoa, musikalki, ze, bueno, utopia bat, pixka bat, eskatzen du ez kantorek, hau da, demorei eskorra dela, bai, goxoa den hori betikotu nahi dela ez. Eta maiz ez da beste zer hortik dator, hau da, goxo izatea dela denok nahi duguna, edo nondik dator eta maiz ez da beste zer.
2: Ba, uste dut, dela pizkat, uste dut hori oso gurea dela, argi iluntasun hori, eta uste dut diskaren tituluak horrek adierazten duela.
0: Ados.
2: Osea, ez ere ez, baina maiz, kontraste hori, ez dakit, eh?
0: Begira, mire esan dugu moduan, bai izan zen.
2: Ba, nik super argi ikusi noela titula, osea.
0: Begira.
2: Hasi eran beste proposamen bat neukan, baina hau... bueno, hau mai gainean jarri zenean, nik oso argi ikusi noen.
1: Ba, eta niretzako gai da, eta maiz ez da beste zer, abestin esaten da moduen kanta soil bat, baino, kanta soil, ero disko soil, ero musika, baino, ez?
2: Bai.
1: Orduen, ba, askotan gure urtetzeko leku bakarra musika dalako, eta maiz ez dalako beste zer.
0: Begira. Bueno, baina beste zerrezten hori, beste askok oso gustura hartzen dugu, eh? Hori ere, esan beharra dago, eta bueno, bakantu honetan esan dugu bezala, argi eta alai bukatzen da disko bat, ohilena, eta benetan, bueno, bajon dizula, egindako lanagatik, eta zuzenekoak etortzen direnen, eta, bueno, hemen joango gara, eh? Guztiak kontatzen. Mario Ibai, mila esker, gurekin izatearen.
1: Zeu bai, eskerrik asko.
2: Bai, zuri oso gustora egiten ditugu elkarrizketa hauek. Oso, super eskertuta gaude.
0: Eskerrik asko.
1: Eta Eriken partez gorantziak ere bai, eh?
2: Bai, hori da.
0: Bueltan joan da dituzela. Eskerrik asko.
1: Zeuri.
2: Venga, gorde.

0: Iker Gurrutxagarekin Musikaria Naiz irratian Musikaria.
1: Zaitezen ba, kalegaren doinuekin akalegiak goiena Rodriguezek lan berria plazaratu duelako. Epe bat izan da plazaratu duena, gauzak diren bezala, egia bat deitu da hau, eta hasiera batean disko behar zuenak, ba, epe itxura hartu du eta epe desente torriko mendira aurten. Patrikak lanarekin, kantuarekin, hasten du. No la habitaré disco aún.

Tira, esan dugu polemika kontu bat ekarri behar genuela. Gu noski solidario izango gara Macklemore-ekin. Bueno, kontu da Macklemore artistak Ed Sheeranen zentsura esan duela, horrela esan behar dugu, ze bota egin du bere biratik Ed Sheeranek herri palestinarrarekin izan duen solidaritatea tarteko. Bueno, ba, kontua da atzetik etorri behar zuela berez Fines, Lucas Graham talde de Daniarrak haren partez jotzera, ba, hauek ere esan dute gu ere ez goaz. Eta gauza bera Aaron Robi eta Pioga artistek, hauek ere irlandarrak, eta esan dute guk irlandarrok, ba, kiko zer den kolonialismoa eta gainera zer eta honengatik bota dute Macklemore. Ba, izu, esiran, gera zaitezu bakarrik. Eta Finea sekoizle eta musikariak ere, gauza bera, hau, Billie Eilishen anaia da, eta berez, bapira guztian izan behar zuen, Ego Amerikan batez ere izan behar zuen berarekin, eta honek ere, gauza bera, izu, zapalduen aldeeko ahotxe izan beharrean kontrara jarri zara, agur. Can't Hold Us kantua Macklemorena horren ariera ekarri dugu, horren karietara ekarri dugu. Bona da, etxiran, no? Bakizu horrelakoetan, bakizu zer egin behar den, herri palestinarren alde, eta ez behintzat isilarazi Gazan eta inguruan gertatzen ari dena. Bestela horrelako gertatzen dira. Bat bota eta atzetik, solidaritatea, herri zapalduek badakigulako elkartasuna zer den. Really wanna go fronts, but that's what you get when Wu-Tang raised you. Y'all can't stop me, go hard like I got an idiot with my heartbeat. And I'm eating at the beat like you gave

The Speedways taldea dugu hau. Angela Sincerely deitzen da kantua, erresuma batuko talde horietako bat, power poparen bueltan dabiltzanak. Eta Euskal Herrian izango dira datozen egunetan Eldoradon, edota bihar, esaterako, bihar agenda kontuekin hasi garelako. Kafean zokiko kutsa beltzean izango dira The Speedways, bueno, harri dago ez, power pop Britania erraiten.

rock mundura guazen. Eta bai, hauek, zintu da beste nonbaitekoak izan, Los Angelesekoa, Hollywoodekoak dira, jarrokaren eta glam metal eta hauen, bueno, ba, arrobi dekaizin horretakoak. Eta Faster Pussycat deitzen dira, Totem aretoan izango dira, zira bakarrik izango, Blacklist Union, Femme Fatale eta Featured Lorraine taldeak ere bertan izango direlako. Baina guk Faster Pussycat ekarrena izan dugu, ja, berroi urtetik gorako ibilbidea duen taldea delako. Eta hien kantu berrien ere eskuartan dugulako Motorbike deituriko kantua. Esan da bezala, tabalen ez Totemen, atzarrabian, izango dira Faster Pussycat taldeko.

edad klasiko bat, suave, suave, bado, abiruntza, faster pusikaten musika. Bueno, esan dugu bezala, hauek totemen atarrabian izango dira Blacklist Union, Femme Fatale eta Future Lorraine taldekin batera. Eta hau berriz, Novato, eta F bat band edo F1 bandekin izango da, bi hauek elkarrekin izango dira. Naiz eta hau bere kantua den Lento, Novato artistarena, kafe antzokian, areto nagusian izango dira, esan dugu aurretik ez, de pusikat, barkatu, de Speedways izango direla kutsa beltzean. Ba ondoren, Novato eta F bat banda. Javier Zalakain urdulizarraren proiektua da Novato, eta hau Lento kantua da.

Egurra. Nabe nueben, bi talde harituko dira eta horietako bat hau, 1988 sortutako Integrity taldea. Cleveland, Ohioan sortua, gina bat geldialdi egin dituena. Bueno, bat Devil Down izaneko kantu bezalakoak etorreko dira. Abia da bizi, esan dugun bezala, nabe nuebera Bilbora.

Eta hauek ere metalaren bueltan dabiltza, jazz metalaren bueltan. Atxurra taldekoak gira, Mailu Itze Buru izeneko lana atera dute. Hondarribiakoak gira, izan ezagunak tarten, Nari Arraio edo Nestor Uranga. Hainbat proiektuzan elkarrekin hili girenak, horrengoan baterian, Arraio eta Uranga basua. Carlos Osoko eta Unai Basetarekin batera. Eta nabenuen izango dira integritikoekin batera. Hau, garaile kantua da.

0: ahí está la centralina, chavera. No, está con el suelo, está con el suelo, por la chacarra, ¿no?
1: Bueno, ba horixe zen Ramon Asper de Bill Boyfriend. Hauek berriz Leclerc dira. Ginebra, Suitzan sortutako taldea duela 15 urte. Space funk, crowd funk edo psicodelia kosmikoa egiten omen dute. Eta bai, esan ezkero, eskaldeko zerretotan daude hauek bihar. Ba, asmatuko zenukete, daban, Donostian. Eta hau, Ring My Bell da beren azken kantuetako bat. Matematia kaso ezagun egingo zaio titulu ere, eh? Lagnia Obsessions izeneko zuzeneko batetik ateratako lana da. Ring My Bell.

Laura Bells da, Kolombiar jatorria duen artista nafarra. Bueno, alako zera izango da, elkarketa bat, zentralen bigarren aretoan, Atrapados delakoa. La Lucy dice, Flake, HG, AMS, QQW, eta Laura Bells, denak ere, mori, ma, hip-hop, rap mundukoak. Zorra dik, Laura.

0: amistad.
1: Azkao tarrak dira hauek, The Showlanders taldekoak estilo eta hizkuntza desberdina fusionatzen dituena, soinu propioa lantzen duena, eta Atlantikaldian izango direnak, Atlantikaldiaren 2026. Edizioa, bihar hasiko delako. Eta tartean, The Showlandersekoak ere aretuko dira. Hau, aurkeztuko dizugun lehendabizikoa biharkoaren atarian, zenbaitetan kantua duzio hau, Iter diskotik ateratzen duguna.

Marshan eta Lily Ruoko gozatzen dute. Eta Xabeldeko dira, Rodanoko Alpeetakoak dira. Naiz eta ikusten duzu moduan, izkuntza desberdinetan abesten duten hauek ere. Bueno, ba, Atlantikaldian izango dira Lamosakoak ere.

Eta irugarren eta azken talde bat ere izango da bihar, ba, sandar, zera, Atlantikaldian, hori Besaide taldea izango da, Besaide taldeak ere, bere lana aurkeztuko du, ba, gizue, kanpokoa eta bertako uztartzen dituztela Atlantikaldian, eta kasu honetan, ba, Besaidekoak izango dira bertan. Folk doinuak, Gorka Bravo, Barreiro, Teresa Jariño eta Aritz Mugartegiren eskutik Iruste izeneko lana atera zuten, eta hemen tartean, bueno, erreteri erroten zuten dugu, horretar bat, Arkaitz Miner, Ireian Sorena eta Carlos Agirekin batera, hemen horret eta izeneko kanpoa.

Gasteiz aldera joko dugu, rengo talde aurkezteko, ni hil deitzen dira, eta, bueno, denbora bat bai, kanto batera zutela. Kontua da, Orba izeneko disko aterako dutela iragarri dute azaroaren 6an etorriko dela disko hori. Eta basoa dela aurretik ezagutzen dugun kantu bakarra. Hortaz, bueno, ba, kantu hori etorri bitartean, hau entzuko dugu. Kantu hori, bilduma hori etorri bitartean, basoa. Ni hil Gasteizarrena.

Gasteizen segiko dugu Izaki Gardenaken kantu berrienarekin. Itzal handi bat, bi kantu atera dituzte, bat kontzertu iragarri. Bira bukaeran dira.

eduki zar, horren arte rap munduan ezagutzen genuen. Ba, orain horrelako, zakit, Dream Pop ukitua duen proiektu bat jarri du martxan. Eta gogoko izan dugu kantua, ba, benduak amalau deitzen da. Eta, bueno, ba, diskoa topatu dezakezue, ba, plataformetan, Saldutek diskoa. Pegio eduki zar.

0: Rap munduan ibilitako bat popa egiten, baina beste hau rapean.
1: Eraizten nahi diegu.
0: Mesele krep, itxasontzi baten bere erara. Bueno, egurra emateko, aprovechatu beste kantuetako bat. Igandero, single bat, bigarren atera du. Beste bi falta dira, aterako direnak datozen, aste.

kapitalak zeinei emate jo jaten, matausen bat ezin da sortu bapaten, milioika boto zeuzkaten. Gure arten dabiltzan hasiak, bertako naziak ez dietorri itsasontzi baten.

Hortxe beraz, Mesiela Krepen itxasontzi baten kantuaren moldaketa hau, kenio hau, moldaketa baino gehiago. Eta azken batekin agurtzera goaz gu, Turnstile talde estatu batu errak, bere Never Enough diskoaren bertsio diskoa egin duelako, eta hoien artean, besteak beste, nork eta zer Elton Johnek ere parte hartu duzin Stars kantuan. Arkita garbi utziz, Turnstile-en musikak estiloz aldatuta ere funtziona dezakeela. Ba honekin agurra, bihar eguerdiz, bazkal ostean bai, musikaria, gauean futbola izango dugu, hortaz, bihar iruak arte, agurtuko zaituztegu, honen bestez,

0: was pretty good.
1: That was really good. Amazing. He lost his
2: mind today. Kaixo, Iskandar Fernandez naiz eta gaur egungo gitarren soinuak ezagutzera gonbidatu nahi zaituztet.
3: Orain entzuten, larun batero arratsaleko bostetan Naiz Irratian eta ondoren Naieran, webgunean eta podcast plataformetan.
2: Eta saio honetan, gaur egungo musika zentratuko bagara ere, Nuzbeinka, jarraian entzungo dugun klasikoak ere entzungo dituzue.

0: Badakizue Orioko aurrek hori koloreai aupa orio kolorea esate jotela.
1: Ez da posible.
2: Urdina, gorria, berdea eta aupa orio.
0: Aupa orio. Eta bideo horiek txakurran merendola. Txakurrai kriston ansiedadea sortzen jartze jotelako tarta bat aurrean, baina zoriona kantatu arte ezin dio, ezin dute da txakurra da horta denak. Zoriona da. A ver,
2: esa
0: pertsona bat, txakur bat ez da pertsona bat.
2: Oh,
0: oh, oidak, oh. Oidak ni guztak gai interesgarria. Kotxetan zeri buruz hitz egin du jendea. Bueno. Nik nire kotxeko elkarrizketak grabatuko balia, Euskal Herritik alde.
1: Beste txiste bada hor, eh? Has estado.
0: Oh. Bueno, bueno.
2: Pero el programa que duko digo, la normal. Es que normal.
3: Vita Piku. Aste artero seietan, Naiz Irratian eta Naizen YouTube kanalean.
4: Ogiak, edo zein jaki, hobetu egiten du, beti.
1: Jogurt.
4: Bueno, saludo espen batzuka daude.
2: Matxak, mango, mango bokadillo bat, mango otartekoa.
4: Elduleku otartekoa. Burmuñak, bere buruari izena jarri dion organo bakarra dela.
2: Opa, Kaliforniako hiru unibertsitateko konputagailuen arteko konexio hura, bakitzu nola ezagutzen den?
4: Internet.
2: Arpanet.
4: Arpanet.
2: Aura farmeatu, farmeatzearena.
4: Farm.
2: Aura baserriratu.
4: Baserritu. Vale.
2: Farm corn.
4: Yeah.
2: You're farming corn.
4: Hori zu.
2: I'm farming corn.
4: Farming corn.
2: Eta aura, ze hostia da aura.
4: Esan auro, hola, azkar.
2: Auro, baina zu ez, aura.
4: Aura. Igual el konzeptu batzuk euskaratzea zaigo, komani ez?
2: Aura farmeatu, baserritu. Aura baserritu. Ez eta horrelako konzeptuak manejatzen dituen jendearekin itzekin. Nahi. Nere txetik, nerabe bat, ia bota egin nuen, 6-7 egiteagatik.
4: Gure txan 6-7 esaten da.
2: Tiro, ni daukat fantasia bat, zizurkildik, usurbila, mendila esterketa bat, eta kartela izan dadila, letra horitan, zizurkil, usurbil.
4: Ostras.
5: Vita Piku Naiz Irratian, datorrela pikutara. Inorrez.
2: Bueno, Aitziber Garmendia, beintzat?
6: Ez, gaurrez. Gaurrez ez da etorriko. Ze, Aitziberrek esan zion bezala.
7: A ver, zuen programa ozan ez la peine juko.
6: Gaur, zakit, sumatzen dut, gaur ez da etorriko.
4: Gaur ez dara.
6: Gaur ez dara. Gaur Aitziber Garmendia gabe iru, egingo dugu, programa. Hortik espaldi madabil, eta ez digute konfirmatu, hemen egongo dut, gaur behintzatez.
4: Bueno, abixatu ezatela agertzen bada.
6: Bai.
4: Nei zarantza bat gelditu zitzaian da, Aitziberrek ez zomen daukako txerik, edo badu, baino ez dakit zein dan.
6: Bueno, nik badakit zein zeukan, baina ez dakit oraindik ere orduen, esango nuke bai ez.
4: Agian kotxerik abe dago eta zindu etorri?
6: Agian. Agian pintxatu egin du eta zalantza izan da esan du etxean noa eta listo.
4: Agian trenaz da Zaldibira ino iristen?
6: Zalinteke. Nik ez trenik ikusi Zaldibin. Gertu bai, baina Zaldibin bertan, hola Zaldibiko plazan.
4: Tren gutxi.
6: Bai, Zaldibiko tren geltokian ez da trenik ikusi. De hecho, Zaldibiko tren geltokirik ere, esango nuke, ez du dela ikusi. Monde juren bat bai. Trenak gutxi.
4: Vale.
6: Monde joak bat, trenak utx. Momentu, oso, hola ditu daiteke, agian, programa. Aitziber Garmendia gabe baino, monde joak bat, trenak utx. Ai. Oztakit, bueno, momentu, hor uste detola. Sintonia bukatu baino lehen, aipatu inbarko dugu. Irugarren programa da, bigarren denboraldiko irugarren programa, eta horren dikan ez dugu aipatu, sintonia hau, entzuten dezu ez dena hau. Hau ez noide egin du.
4: Bai?
6: Bueno, ez da berea, bestia, baina remix bat egin du oso polita, izugarria. Tamales, fondoan uzten dugu, eta ez diogu kaso gehiagirik egiten, eta gainetik eta zapaldu egiten dugu, baina izugarria da. Eta hemendik eskerrak, ez noide jaunari, esker mila, ze ordaindu, berez ez dugu ordaindu.
4: Ordaindu ez.
6: Ordaindu
4: gutxi. Dirutan.
6: Osa, igual Zaldibin trenak bezain beste. Ordainduko dugu.
4: Gutxi.
6: Baina eskerrak eman bai.
4: Ah, eskerrak eman pilo bat. Pilo bat.
6: Eskerrak asko. Onen azea.
4: Hau zure txea da eta zatoz nahi dezunean.
6: Hoi da.
4: Inio izetareko da berriz.
6: Bai. Esnoit jauna bi.
4: Bai.
6: Egingo dugu.
4: Ez dugu kontrakorik esan. Zubidali audio bat esan ez, naiz jungo,
6: esango nuke ez, ez, behiratuko dut WhatsAppa, baina nik ez ez esango nuke, ez noit, ongi etorri, beti, etxe santu hontan, gu etxe santu hontan,
4: ongi etorri kaizan arte.
6: Bai, bai, bai. Orduarte bentzat, ongi etorri, beti. Ze, oain arte, izan genuen, bueno, lehenengo programan, izan genuen,
8: Iker Lauroba.
9: Alonso.
6: Eta bigarrenean,
10: Lander Garro, Garro, Lander Garro.
6: Gogo gehiago jarri zuen audioan baino.
4: Bai.
6: Hori egia da.
4: Eta, oso audio politako paritu zizkigun.
6: Bai, auskalo. Bai, a ber, nola. Bai, este jarraitu nahi, esan behar nuna, ze Lander Garrorekin lotuta dagon edo zer, beti da konfliktiboa.
4: Bai.
6: Ose, kafe bat hartzea zoaz, kaixo Lander, egunon, eta erantzuna konfliktiboa izan daiteke.
4: Zalantari gabe, kamarerakin ere euki izan ditu, eh?
6: Euki izan ditu, eta bueno...
4: Kafea, izotza, izotza, kafea...
6: Bai.
4: Zuko nola hartzen zu, kafea inaki?
6: Ba, modu askotara, iesan.
4: Hai?
6: Etxean, kafesnea azukrearekin gozaltzeko. Bai, gozaltzeko kafesnea azukrearekin. Edo, tea, te beltza, baina te beltza iluna, te beltza?
4: Bai, beltza, bai.
6: Baina iluna hua.
4: Aha.
6: Eta, te de xente jartzen, karga doblia izango aliz bezala, hola, iluna.
4: Bai.
6: Esnea eta azukrearekin. Egun asteko, gorputzak horrela eskatzen dit, azukre eta kofeina.
4: Jo, ne igual oso simplea naiz, baina kafea beti berdin hartzen dut, berdin zait gau, bai. Goiz, arratsalde. Eserita
6: bueno, albada. Batzutan ez, batzutan
4: ez. Ez batzutan zutik, baina beti kafe utxa.
6: Bai, eta gozaltzeko.
4: Formato txikian baita, eh?
6: Baina, nola sartzezun madalena bat.
4: Ez dut madalena jaten, eta zoze jango banu, beste kafe bat edango nuke, baina ez dut kafearen formatu aldatzen.
6: Bizitzaren xarma galtzen ari zea hor. Madalena txo bat, o, bueno, ez dakit, o, tostada bat, o, horrelakoren bat, o, git txigortua, gauzak, ez dakit.
4: Baina, kafetan sartu?
6: Bai, croissan bat, kafetan sartuta, hori izan liteke, pff, ez dakit, plazerik, haundienetako bat.
4: Ba, ez.
6: Ez? Ez? Osa, benetan ez dezu guztitzen, osa, o kafea bakarrik hartza dezu? Osa, ez utxea bakarrik, baizik eta kafea bakarrik, zuk bakarrik eta bakarrik kafea, eta ez dezu ezerre jaten.
4: Eta edo jango banu, tarteka ingo nuke, txandaka, kurasana jan, edan kafea, eta horre.
6: Baina kafe utx txiki bat, oso txikia da. Horrek ez du guztitzen.
4: Ez da behar.
6: Baina kurasana jan egiten duzunean lehorrean jate duzu.
4: Bai. Kurasana guztitzen badezu, haitzea kafea izorratzen eta kurasana ere.
6: Ez, biek irabazten dute. Biek irabazten dute. Intxorrak eta ogia. Intxorrak bakarrik, oso goxuak. Ogia bakarrik, bueno, goxua, baina sin maz, intxorrak jan eta ondoren ogizati bat, eta...
4: Oh. Horren onguruan teoria batakat.
6: Bale, txen. Teoria bat.
4: Teoria bat akat.
6: Musika eskatzen. Txen, ez du lagiko zure partez.
4: Bale. Eskerrik asko.
6: Zorratik.
4: Ogiak, edo zein jaki, hobetu egiten du. Beti.
6: Horren nabadoz.
4: Zerratik.
6: Jogurta.
4: Bueno, saludo espen batzuk alaude.
6: Bueno, orduan beti ez da. Beti, oso, jogurta, lehenengo, ez dakit, matxak. Platanoa bai, platanoa
4: betzen. Behar bada fruta batzuekin, ez du ondo pegatzen.
6: Aguakatearekin, zera...
4: Tomatearekin.
6: Platanoarekin, horrekin ondo. Baina, bueno, matxa edo, ez dakit,
4: Bai, melokotoi batekin.
6: Mango. Mango bat ogiarekin. Mango bokadillo bat. Mango otartekoa. Elduleku otartekoa.
4: Nik mango.
6: Ez? Elduleku otartekoa.
4: Bai, bai, bai. Arrapatu ez, bai.
6: Bai, bai.
4: Oso txistu nahi.
6: Bale,
4: bai. Ba, nire teoria zen, orain arte, ogiak hobeto egiten dula.
6: Bai.
4: Edo zen jaki.
6: Ia edo zen?
4: Egia da, salbo espenen bat badagola. Beti dago. Orokorrean.
6: Beti dago, salbo espenen bat, ia, kasu batzuetan ezik. fina,
4: Bai, oso.
6: Eta, bain buruko baina daukat. buelta gallegi eman dizio.
4: Lelo horrekin kamiseta bat egin zanezak,
6: eh? Bai. Denak dauka salbuespena, salbuespen batekin. Ez da, bueno, entzungo de programa. Grabatuta gelditzen denean, por cierto, deskubritu Spotifyen badaula, Naiz Irratiaren orrialdean ere bai, eta entzun daiteke, eta ikusi daiteke, YouTubeen ere badago, ikusi daiteke, eta entzun daiteke,
4: eta Leicester, plataforma guztietan.
6: Seguruna ez ez,
4: baina. Edo ia guztietan, agian salbuespenen.
6: Salbuespenen bateo egon daiteke, agian bai. Bai.
4: Badak ez duzu deskubritu den sareetan?
6: Ai.
4: Bueno, sareetan deskubritu ditut gauza asko.
6: Bai, bai, bai, bai. Nahi baino gehiago, agian.
4: Noiz hasi zinean zu sareetan edo interneten orokorrean?
6: Ba, internet sortu zenean, esango nuke. Ia 50 urte izan da. A ver, hemen frikire bate gongo da, esaten, baina internet sortu zen, irrogeita malabean.
4: Eta bilera militarra zaukan, ez dakiz.
6: Zaturatuetako ez. Hautzi paken. Mila tengo dugu. A ver, Wikipedian.
4: Ni hasi nizan, 2000 urtean universidadean, erabiltzen, eta gorarazten naiz, teknologia berriakeko irakasleak esan zian, zer da Google hori?
6: Oh, mama. Teknologiako irakaslea.
4: Bai, eta esan zian. Zer da Google delako hori?
6: Bueno,
4: nik azot eskurritu dut, baina bilatzaile bada.
6: Bueno, nik orentxe bertan internet bilatu dut. Eta internet, atera zait, hemen.
4: Ba, gizu beste kuriosidade bat saretan ere ikasi nuera.
6: Googleen lehenengo bilaketa Google dela?
4: Ez.
6: Bai?
4: Hala da.
6: Bai.
4: Burmuinak.
6: Esaten zuten, agian ez da egia.
4: Burmuinak bere buruari izena jarri dion organo bakarra dela.
6: Opa, ze polita.
4: Bai?
6: Mira.
4: Ez que burmuinak guztiei jarri dia izena.
6: Ai, barkatuen, nire burmuina oain esnatu egin da, esan dut, nirekin nahi zate, eta ez da denbora hartu, ez dakitzen bat denbora daramak egun programa egiten, eta bost bat minutu.
4: Zazpi.
6: Baina ba, jarriko dut.
4: Kontua da,
6: bai,
4: burmuinak izena jarri ziola, bere buruari, eta gibelari ere bai, den giltzurrunen bueno, kauza guztiei jarri ziren.
6: Bai, pixa diktadorea, agian garuna.
4: Karo, bueno, ze galdituko zion, gibelari?
6: Ja, baina gibela agian ez du izenik izan nahi. Zer, garunak esan zuen, gauza hori gibela dituko jet. Eta gibela...
4: Gero ezin zuen ez zer esan?
6: Gibela bak ez zuen esan zuen?
4: Zer?
8: Mika bindio!
6: Ola, gibela eta giltzurrunak. Itzera jarri egute.
4: Giltzurrunak. Nire eta guztetan giltzurrunak zergatik.
6: Giltza...
4: Hori burmuin batek asmatu zuen, eta bere buruari burmuin.
6: Giltza urruna. Urruneko giltza. Gibela ez da polita. Inglesez, liver, da. Bai, liver. Bueno, Ingalaterran, liva. Eta Eskozian, nik uste ez dutela estifratu handik. Entzun, ez unha esbait eskoziar bat, hitz egiten?
4: Niretzako ingles bat, eskoziar bat eta amerikano bat, igual.
6: Ez, ez da berdina, ez da inglesazko jakin behar, ere, nik ere ez dakit, nik dakit zaten, olaketan,

0: Estaña.
1: Es porterue. Bueno, hoy azpedillen ala izango zen, ez? Igual.
0: Porterue.
1: Porterue. Eta hola, xe. Zerbait daukazu esateko, honen inguruan, ez?
0: Zazpio aldiz moztuta gero, ja, ez dakit zertan ari nintzen.
1: Asizia ba, esaten...
0: Interneten, hasi ginela,
1: duela... Ah, bueno, internet, bai.
0: Internet berak zenbat urte ditu?
1: Internet bilatu dut interneten, eta esaten du internetek, ojo, bueno, komunikazio sare interkonektatuaren multzo zentralizatu bat, movida hori, eta horri esker sare fisiko heterogeneoek mundu mailako sare logiko bakarra osatzen dute. Ulertu duzu zerbait?
0: Bai.
1: Sare bat. Sare bat.
0: Baina eta bakarra, eta ez dala ezer eskapatzen hortik.
1: Eta ez dago...
0: Bolanta bada.
1: Bai, eta ez dago iriburu bat, horrela esateko danak dira sare bat. Sare bat.
0: Bale.
1: Bale, ojo. Mila bederatzireun eta 1969an sortu zen,
0: vale.
1: Hau da, gizakia diotenez ilargira joan zeneko
0: urte hortan.
1: Urte hortan. Eta esango nuke, guztok etzan Woodstock.
0: Ez dakit erorita sortzi edo behatzean, eta behar dintzen.
1: Hor nun bait, bai, zuhaio horretik gana, oso, oso horretik gana izan zen. Ojo! Bueno, garai hortan 1969an sortu zen, urruneko kontpatago mobidak esate ditu, eta gero Kaliforniako estatu batuak hiru unibertsitateko konputagailuen arteko konexio hura, bakitzu nola ezagutzen den?
0: Internet.
1: ARPANET.
0: Ah?
1: ARPANET. Ze fantasia, ARPANET. ARPA jotzeko errabintatua izan diteke, ez?
0: ARPANET, bai.
1: ARPA jotzeko sarea,
0: bai,
1: ez?
0: Bai, bai.
1: Eta pixato horrela erabiltzen da, askotan. Troleoa deitzen zaioa, baina ARPANETU.
0: Troleatu, ARPANETU izan daiteke.
1: ARPANETU.
0: Beritu, kikeri galdetuko dugu, datorreni.
1: ARPANETU. Kalena guzitu.
0: Eta ARPANETU.
1: Eta ARPANETU. Puf. Terrible.
0: Bueno, ba galdetu dizut internet zenbagarren urtean sortu zen. Bueno, ez dizu galdetu, baina zuk bilatu duzu. Baina kontua da,
1: bai,
0: aurrekoan, sarean, topatu,
1: bai,
0: nuela,
1: bai,
0: gure burua bilatzen ari nintzen,
1: bai,
0: momentu hortan.
1: Nun.
0: Sarean.
1: Google Mapsen.
0: Google Mapsen.
1: Google Earth.
0: Topatu nuen bita piku.
1: Bai.
0: Baina bita piku ez gu. Baizik eta...
1: Beste bi eta beste piku.
0: Beste bat. Bi eta piku batzuk.
1: Ojo.
0: Ez gara, bita piku bakarrak munduan.
1: Ez gara piku bakarrak munduan, noski.
0: Ez, baina ez gara bita piku bakarrak munduan.
1: Bueno, piku esko dago, eta bi den bat ere egon, ez dakit nola bukatu hau.
0: Bala, gizu zer dan bita piku ere bai?
1: Ere bai, ala gu gera ere bai.
0: Bueno, gu gera ere bai, zeren beraiek lehenago sortu ziren.
1: Ojo, eta bita piku da?
0: Bita piku originala da, kamisetak egiten dituen enpresa bat.
1: Opa.
0: Kaixo, pitapiku.
1: Kaixo, pitapiku, bitapiku. Eta pitapiku, laupiku, tabipiku.
0: Ba, irakurri nun.
1: Eta,
0: badakizu zerratik handuten bitapiku izena?
1: Ez?
0: Bitapiku direlako.
1: Zer dira, bi eta oin bat?
0: Ez. Prentzipioz, iru dira.
1: Bai.
0: Iru lagun.
1: Bai.
0: Iru eibartar.
1: Bai.
0: Kamisetak eten dituzenak.
1: Bai.
0: Baino, peti ere ez daude denak.
1: Ha?
0: Eta orduan...
1: Batzutan oin bat bakarrik juten da?
0: Ez, juten dira...
1: Bileretara?
0: Bi,
1: esku bat, apuntatzeko.
0: Bat, baina sekula ez, edo gutxitan, hirurak.
1: Ah.
0: Eta orduan bitapiko daitzen diote.
1: Osa, bi dira ia gehienetan bilera egiteko, porque bakarrak juterik baldin badu...
0: Ez da bilera bat.
1: Da komplot bat, badian.
0: Batzuk autobilera daitzen diote,
1: Auto gauza asko dago azkenaldian, auto zainketak, auto amodioa egitea, auto, venga, ez. Auto gehiagi, baina autobilera jaren aia, iruditzen zait, autobilera.
0: Autobilera, nire ustez zango da, beti egiten dezu bezala, zure etxean gauzak egin, baina, bueno, seriotasunez eta sorrotasunez, kortua jarri. Eta...
1: Horri deitzen diot, lista batekin, edo lan egin, baina autobilera...
0: Ba, kontzeptua bolo-bolo dabil sareetan.
1: Benetan? Ah, baina...
0: Ez, asmatu dut.
1: Ah, bale. Eske, hain seri joan. Bo, altzaldi bine, esate da, seri joan. Ah, bueno, bai. Segon luke.
0: Ez dakit. Egun ematen junko naiz trenian, eta esango izut.
1: Ha, bale.
0: Alara, enuke zaldi bitarrekin sartu nahi, eh?
1: Osea, ez.

0: Ez. Zaldi bitar bakarrarekin sartuko bea.
1: Hori da.
0: Herria kontran jartze deula, bueno, beti babes gaitezke urnietan, adibidez, eta babestuko gaituzte.
1: Segur.
0: Zizurgil. Bo, zizurgilekin ere sartu gaitezke.
1: Zizurgil.
0: Ojo, Pustiro, ni daukat fantasia bat noizbait egin goteen, zizurkildik usurbila mendila esterketa bat,
1: bai,
0: eta kartela izan dadila zizurkil usurbil, baina letra horitan, zuk kamixetan daukatzun letra horietan,
1: bai,
0: eta izan dadila zizurkil usurbil.
1: Ostras.
0: Eta bakarrik kartela gati. Mendila esterketa bardin zait. Mendila esterketa izan, ala ez daki dronen lasterketa bat, ala ez, berdin, edo lagun arteko afari bat, herri baten eta bestean egin, berdin zait. Aitzakia zein dan, baina kartela, kartela,
1: zizurkil,
0: zizurkil, usurbil.
1: Eta umatur manetorriko litzateke?
0: Noski.
1: Noski, baietz.
0: Nola ez da baetorriko.
1: Ah,
0: Uma zurma, o sea, vamos, usurbil, ba, zizurbilen gutxi goba, baina usurbil, ja, bai.
1: Asko goten da?
0: Uste eta asko ikusi.
1: Egia da ere usurbila enikola asko.
0: Igual uma zurma baina gutxi goba, juntzea, usurbila.
1: Ah, ez pentsa.
0: Igual pixa gehiago, baina igual ordu txarretan agian juntzea. Eta ez dezuko intzitu, horlako bat. Hemen dik, besarka da bat, uma zurman, mesedez, zizurgila edo usurbila zato zenian, ba, abixatu
1: eta... Eta inoiz programara etorri nahiko bat zenu, umaturman?
0: Baita ere ez zatik uste, bueno, a ber, xo, zakit, nik uste humorea badaukala, baina intensa puntu bat ikuste jot,
1: Lander garro baino gehiago?
0: Ez, hainbeste ez.
1: Ah.
0: Baina ez zakit nik, oza, klaro, igual nire nik buruan daukada nire irudia da, umaturmanena. Ezpata batekin, odola aurpegian, Igual gero ez da horrelakoa.
1: Bere egunerokoan ez da horrelakoa izan gaineke.
0: O ez beti behintzat. Igual aste artetan bai, zakit klaseak ematen dituelako, katanarekin jendea hiltzeko klaseak. Aste artetan. Zeramika, ala hori.
1: Eta yoga.
0: Eta yoga esan zuen bizkarra ez, baina, bueno, espaterekin ondo. Eta alfareri eta olako minerrak eta jarroiak iteko eta esertzen zer, hor enkor bauta. Esan zuen katana, a ber, bizkarrantzako asko zeo beha da. Dago, igeriketa eta katanarekin jendea hil. Hori, horiek dira, komendatzen dute pilo bat. Medikuek eta fisioterapeutek.
1: Aha.
0: Bai, baina movida legalen gatik eta jendeak egiten du, bai, igeriketara jungo naiz eta.
1: Errexago, ez da inlesiboa.
0: Bueno, beste entzako. Zuretzako, gero dutxatu inbar dezu, igual. Ba.
1: Aizu, ba, nahi bezu, umari esako dira, torteko?
0: Bale.
1: Alare, beste pertsona batzuk behar ditugu listan, Osa, ezin dugu lotu, pertsona bakarrea.
0: Ah, ba, ez. Bai, bazparekoak ere izango ditugu.
1: Behar bada sare eta galdetu ezakegu. Zein iruditzen zaizue, zein ekarriko dugu?
0: Bale, jarriko dut, internet.
1: Eta
0: gonbidatuak, aberze.
1: Ez, baina jendeari galdetu ditu zaizuegu.
0: Ah, bai.
1: Ea zein nahiago duten, ze perfileko jendea. Hementikan jendea asko pasada, oso ezberdina.
0: Igual,
1: eta...
0: bolondresen bat baldin badago ere.
1: Hori da, nik nahi det, ba, bale, ba, etorri, gurekin, eta ja zer dezun kontatzeko.
0: Adibidez, eta gu peio reparatzez, oza, ez da, ez zaizuko meni, irudia gatik, oza, emango dezun irudia, hasiko zean, Lander garrotaz gaitxi itzeiten, eta normala, bestalde, normala, edo Iker Lauro bakin sartzen, tal, txiste asko, baina musika gutxi, tal, oza, bai, movida, oie, oza, musikarien pikeak,
1: bai.
0: Eta guantxe bertan abian ez zaio komeni.
1: Zaio komeni, ez?
0: Baina, bueno, a ver, etorri nabaldu mazu guai, baina, bueno, zure esku, zure karrera, zuk ikusiko zu. Zakit, peio, bai, bueno, bolondresik baldin badago, aurrea, edo jendeak esaten baldin badu, zer eskatzen du herriak, eta...
1: Peio, reparaz.
0: Adibidez. Eta peiori izango diogu, eta bai, eta ez peio, lasi.
1: Urren urte. Zaitzuko meni.
0: Bai, lasaio gozatu denian, porque bain lanpetuta gongo zea, eta hola. Nik zoriendu nahi dut norbait.
1: Nor zoriendu nahi dut?
0: Ez dakit. Osea, esan nahi dut norbait. A ber, zoriendu nahi dut gaur urteak betetzen dituen pertsona oro zoriendu nahi dut.
1: Vale.
0: Ondo baderitzozu.
1: Neregatik zora garri.
0: Vale.
1: Ez bueno, amaren urte betzetzea, eh?
0: Ez, berdin, zait. Esan ez gaur, emisioan, vale. Programaren emisioan, aste artea da,
1: vale.
0: Bainan, seguruna errepikatu egingo da programa, eta vale. Beste egun bat izango da,
1: vale.
0: Eta YouTube-en ikusten maldima dezu, 2007 urtean,
1: vale.
0: Beste egun bat izango da, seguruna,
1: uh-huh.
0: Eta hola ez, orduan, baina berdin zaigu, hau ez da temporala. Esan ez, une oro ari da jendea jaiotzen eta hiltzen eta horrela, ez? Eta mm-hmm. jaiotzeko ze hortan, claro, gero urtero urtebetetzeak izaten dira.
1: Mm-hmm.
0: Eta pilatu egiten da jendea hor urtebetetzetan.
1: Bai.
0: Zenbat jenderen urtebetetzea izango da demagun Donostin. 40.000 pertsona aprox, ez? Hor nun baitu.
1: Ba, 1.000 pertsonen, ha?
0: Bai, bueno, xe gutxio. Vale. Irurunda, irurunda, ba. Baina, bueno, bai, pentsa 1.000 pertsonak betetzen dutela, gaur. Bere urte betetzea da gaur. Eta egun berezia da, baina 1.000 pertsonentzako egun berezia baldin bada,
1: igual... Estorren berezia.
0: Estorren berezia. Danak sartzen dituzu, pabelloi baten, tarta pila batekin, eta... eta su pila batekin, eta kandelak, eta esagizor, eta... nire urte betetzea, bai, nire ere, bai, baina nik egin bat ditut, ez da inor berezia, ez? Hemeste, orduan, eta nik uste, saiatuko naiz, programa guztitan, gaur, entzuten, nari, nen momentu honetan, urteak betetzen dituen jende guzti horri, zoriontzeko abesti oso polit honekin. Oso bonita, eh? Ingles ez jakin bar da? Bueno.

0: Eta, vale. Eta hortxe bukatzen da abestia.
1: No FX, itzugarri. Abestiak esaten du, itzuli ingo dut, bazpare, igual, frantxesa, keio ikasi dezula ingelesa baino, ala alemana, zakit, igual, txinatarra, oso modan dago. Ba, esaten du, zure urte betetzea da, bueno, zorionak, edo urte betetzea zorion txua izan dezazula, zure urte betetzea da, etzea berezia, zorionak berrize, sartu egiten ari zea, baina ez hobetu, zorionak, etzea berezia. Hori da letra.
2: Vale.
1: Hori oso polita.
2: Oso, nahi bezu, asteartero jarri.
1: Nik asteartero jarriko nuke. Bueno, asteartero jarriko genuke hemen, eta bai. Gero entzun dezakezu nahi dezunean.
2: Hori da.
1: Zure urte betetzea izan, ala ez? Norbaiti dedikatzeko, agian?
2: Zure urte betetzea denean, esan, entzungo de programa.
1: Bai, oinak lurrean izateko, eta, bai, fantasiari uko egiteko. Eta horrela, ondo iruditzen zaizu? Bai? Nik sekzio bezala ingo nuke, eguneko urte betetzeak. urteak betetzen dituzuen guzti hoiei. Bai ez?
2: Ez egun berezia da urte betetzekoa umea zeranean, eta urteak pasala, bueno, ba.
1: Baina egun berezia da, ala egun berezia egiten da.
2: Egiten da, noski baiet. Nik ezagutzen dut guraso batzuk, ez dioten umeai esan bere urte betetzea dela, eta urrengo egunean ospatutela, hobeto zetorkielako.
1: Eta umeak zitun 17 urte.
2: Ez, umeak zitun 6 urte eta egun bat.
1: Ah, baena. Bueno, 6-ekin, no hendikan honorte, eta pentsa, 17 urtekin, en plan, ez azpiar, rabia da. Eta zo, ah, bale, eskrik asko.
2: Baina gaur ez da azterta.
1: Eta, zingo zu gaur, bueno, gaur dakat ingenieritza bigarren lasterketa eta horrela, eta, bale, oso ondo, eta, ingenieritza informatikoa, uler da illa.
2: Baina, karo, hortako, bai, ingaztea izan.
1: Nola esaten dauz, ingenaritz, ingen, uff.
2: Segi, ingeniaritza.
1: Ingeniaritza, ez da naturala. Ingeniaritza.
2: Ingenieria.
1: Ingeniaritza, ez da naturala. Engineer. Baina, inglese ez ere, ez da, bueno, ez da gino lasaten dan, eh? Engineer. Idazten da, engineer. Ero lako remat?
2: Engina, ez?
1: Bueno, ingalateran, engina.
2: Engina.
1: Eta hor lako mat. Ba, bastakit, auskalo. Raro itzeite dute.
2: Oso.
1: Oso.
2: Nik ez dut, bat eur.
1: Osti, gulertzen. Eta amerikanoa iztare.
2: Eta,
1: ba, flipatu mara, eusa, benetan, entzun.
2: Eskozesa.
1: Baina, eskoziarra gaina, baina azpitituloekin. Eta ez du koinziditzen. Zernet, luzeragatik, itzen luzeragatik, ulertu esaketzu, estruktura hori enkajatzen duela, baina ez du koinziditzen, beraiek esaten dutena eta idatzita dagoena. Pika usta desberdin dira.
2: Agian idatzi duenak ez duelako ulertzen ere?
1: Ba, izan liteke. Izan liteke. Aurrekoan Iker Laura bak kontatetzikun bezala 6-7 nena.
2: 6-7?
1: 6-7. 6-7, mori.
2: 6-7.
1: 6-7. Baina, bueno, 6-7. Itzultzen ari nintzen, bat izpade, gure Ingalaterrako entzuleentzako. Eta horrela, xe, eta honen, jo, nire, ez dakat asko ze gehiago aportatzeko,
2: Munduari?
1: Ez, bale. Munduari, hori dago, vamos, nire, oza, hain urrutir, arratxalde honi, ezin diot gehiago aportatu, jazta. Nik hori haukat, ez nahi, zorionduet, zorionak, zoriendu egin dut gaur urteak betetzen dituen pertsona oro, eta listo.
2: Bakuzu badagoela jendea oporrak arte ditula bere urte betetzegunean?
1: Zertako. Eta, azaroako asteazken bat baldin bada?
2: Baita ere.
1: Zer da, etxean bakarrik negarrak iteko?
2: Espainoa, gira kunta itezu zinemara zu bakarrik.
1: Negarrak itera?
2: Ez, agian komedia bat ikusi dezakezu.
1: Eta negarrekin.
2: Ez.
1: Parra egiten dezu, ingurua behiratu, hola, ukondateatzeko eta ez dago inor, eta konturatzen zea, ze bakarrik zauden, eta Will Ferrell, derrepende, ja ez da inkrazizoa. Bakizu zein den Will Ferrell?
2: Bai.
1: Eta?
2: Graziosoa da.
1: Bai, eske, jende batek, kriston nazka dio. Hain, bueno, histrionikoa batzutan,
2: ez, baina horpegia eta gestuak eta baditu graziosa.
1: Nei, zugarria irutzen zaite, oza, super top, baina...
2: Ba, jende batek, eta Will Ferrell barne, seguru,
1: ojo,
2: oporrak hartzen ditu bere urtebetetzegunean.
1: Baino
2: gauza bat hobia dago eta da enpresa batzuk zure bai? Urtebetetzegunean jai ematen dizute. Hori hobeto da.
1: Ja, baina gero berreskuperatu egin beharko duzu. Osea, ez da, a ber, ez da, ez dintzen iztu. Osea, ze enpresak egiten du, ei, oparitu egiten dizut egun hau.
2: Bai, zen, nahi dute zu pozik egotea.
1: Barkatu. Bai? Enpresak...
2: Enpresak nahiago duzu pozik egotea.
1: Nahiago du, pozik egotea, aserre egotea baino. Bai.
2: Bai.
1: Orain, segun, ze enpresak egongo dira, bai, esaten balio asko ematen diotela horri, ba, adibidez, ez dakit, txiste kontalaria zera, edo ipuin kontalaria aurrekin.
2: Bai.
1: Ala, zertaki bani, horrelako zerbait ez, umore honez, egon behar duzu publikoaren aurrean. Komeni zaio enpresari zu pozik egotea. Ala, zu oso aktore ona izatea. Baina oso aktore ona izango bazina, ez zinak hor lanean egongo. Orduan, bale, hor ulertu ezaket, baina beste enpresa baten publiko hori begira etzauden enpresa baten, osan lan postu baten. Eta, pitxa, ezaket, torriloak egiten aizela taller baten. Enpresa horrek zure urte betetzetan esango ditu, ei, gaur ez etorri.
2: Ez etorri.
1: Ez etorri, oza, gaur torriloak Ez egin, lasai, lasai.
2: Zalduko ditu 2000 tornillo gutxigo, zu pozik egon zaitu.
1: Jefea da eta jartzen zu eskua sorbaldan, eta
2: lasai, Jose Ramon.
1: Ni zurekin nauzu, eta zorba.
2: Eta... Ba, ez dut ino izpentsatu serioski gai ondan, eta agian arrazoi dezu. Agian oporre egun bat gutxigo, ematen dizute kalendarioan, eta zurea oparitu.
1: Ba, alagian esate dizute, ez hau uparretu izuzut, benetan bihotz, baina, bueno, igual indizu lan, tangatu beste alde batetik, edo orduka, edo rik,
2: tangatu izkizu bi, eta bat ikan dizu.
1: Bat ez alantzik, imaginatu, irureon da irurogeita bost langile dituen enpresa batek, hori egite maldin badu, langile bati ordaintzen dio, ekstra, osea, pagatzen du, galtzen du langile bat. Urte, osea, ordaintzen ditu denak, eta batek ez du lanik egiten. Bat, hau, hola, eserita, holki baten, oza, jefea sartzen da, eta, holakei, uno, txez, ondo, bai, ebentxe, vale, eta do, holki baten, eserita, hola, minberesko...
2: Beti da holako bat.
1: Bai, ez, baina, atean, hola, eta jefea sartzen danean, apa, por cierto, soldata, iritsi zaitzu, eta bai, tak, eta hortxe, eserita. Euskai behira.
2: Ongo saldatan zai.
1: Eta hola, xe, hilabete guztia. Osea, hori izan
2: dutzak. Enpresa ia guztietan dago horrelako bat.
1: Bai, baina nintxuta
2: ditzen
1: da. Bai, ba. Osea, a ber, intentzioa hori da. Osea, nik uste gaina hori galdu indala. Disimulatzea galdu inda.
2: Bai.
1: Txakurren kakatxurik.
2: Bai.
1: Aurrak partxarekin.
2: Bai.
1: Eta disimulatzea. Nola mundu guztik eskubidea daukan denaiteko. Ez eski, puzkarra bat botatzen du autobusean, baina eskubidea daukat. Hombre, legalki bai, ez?
2: Bai, ez detuzte legala ez danek puzkarra botatzen.
1: Bai, oza, zu autobusean zuaz, puzkarra botatzen zu, eta ez da ilegala. Hau da, eskubidea daukazu, puzkarra botatzeko autobusean.
2: Bai.
1: Naiz eta, zutik egon.
2: Bai.
1: Barrai elduta, eta zure ipurdia dagoen, Uztakit, erosketak egitetik datorren, 72 urteko emakume baten parean, hola, ipurdia parean, eta zu, pa, eta gogoz, ja. Gogoz, gaina, esan, ja. Ez da, enplan, oi, nahi gabe, eskapatu intzat, ez da, zu, oi, ez dakit, oztu inai zen, oze, bai, zu, puntu hortan, oze, ez da, enplan, bila, ba, ez dakit, zerbait jandet, eta poltsak egiten dira, ez, zagit, gaz poltsa horiek, eta batzutan, oinezoaz, ala eserita zaude, ala ezer egiten ari, eta puk, ateratzen da, gaz poltsa hori, atera egiten da, egiten du, puk, eta ja, ez? Ez, oztu intzeala, eta ez dakizu, txabela grazkazula pixatola, eta, ostaz, korrikazuaz, eta tarna baten eskatzen zu, ebaki bat
2: ez ez da korrika.
1: Eta komuniazuaz, eta komunian...
2: Atripa hola baldin makatzu ez da komunia ebaki.
1: Eta sartzea, eta lotxa maten zu, ez kakau zaina da olako, bazik, eta zuk ezagutzen ez tezun kaka usaina utzi dezulako, osea, ez da zurea, ez da berezkoa. Ez da propio, osea, norbaitek sartu dizu zerbait hor.
2: Ta gainak bakizu kamarero.
1: Egun hortan. Zuk, esate balde bat, ai, bizkat oztutan, puf, aber taberna bat aurkitzen dut, eta autobusetik jaizte naiz, eta zaz, ba, ez hemen askatuko. Eta egun hortan, eta zu, indarra,
2: nahi?
1: Eta emakume horri, betaurrekoak enpainatu itetza izkio. Eskubidea daukaz hori egiten.
2: Bai, ez da etikoa.
1: Horra noa.
2: Baina legala da.
1: Hoi ba, baina jendea zertan eskudatzen da. Eske eskubidea daukat. Bai, bueno, eskubidea daukaz hori, ezakit horrelakotan, lehoi bat dago kalean, ez dakit, eskapatu inda, igeldoko zoologikotik, edo non baitetik, lehoi bat eskapatu da. Ies egin du, eta esan du, gaur azte eta maikatakorik egin, eta kalitik doa. Eta orduan, ertzaintzak, adibidez, edo udaltzaingoak, ala trafikokoek, naranjas dijo azten oiek,
2: pistola gutxi,
1: Ez, autoridade modun, edo taksista batek, berdin zait, autoridadea daukan norbaitek, ez? Edo olakon bat, edo ez dakit, osea, mertzeria bateko emakume batek, esatzen dut, tu! Horrek autoridade asko dauka, Ateatzen da kalea, eta esatzen dut, zu, Ta, zer, nahizuna. Bueno, ba, autoridade dun norbaitek esate baldin baditzu, zu! Etxea, edo sartu horrea, eta ez atea, lehoi badago kaletik. Eta esatzen dut, eskubidea daukat, kalean egoteko. Ba, a ver, así que en legeta si te dicen así verdeo, o sea, le oye, hor dago, bi kotxeta dago twingo baten atzean, eta ikuste zaio lepotik gora, le oye un día.
2: Y gaur egun ikusten ez dian gauzen artean, ere twingoa da.
1: Twingoak, eta barruan txakur bat, kakatxuria egiten duna, eta kopiloto aur bat partxakin. Eta horren atzean lehoi bat. Eta zu, baina eskubidea daukat kalean egoteko. Eta, bueno, bai, zanet, agian lehoiak egongo balira kalean noizian behin, edo inguruan biziko balira tal, eta lege bat egongo balitz Donostin, adibidez, ala Aretxabaletan, adibidez, eta esango balu, lehoi bat kalean dagonean, mundu guztiak sartu egin behar du etxeetan, ala harrapatzen duen lehenengo tokian, eta utzi egin behar zaio sartzen. Horrelako legeren bat izango litzake, bi hiru egunero lehoi bat agertuko balitz kalean, ez?
2: Bai.
1: Baina orain ez dago lege hori. Eskubidea daukazu kalean egoteko, lehoia dagoen bitartean. Eta jendeak eskubide hori hartu eta besarkatu egiten du,
2: eta nik eskubidea
1: horre. Ba, eskubidea daukat.
2: Badakizu zer egingo nuke nik. Tornillo enpresan. Gelirik dagoen tipo hori.
1: Eta askatu.
2: Tornillo enpresan, geldirik dakazun tipo hori. Kaleatea eta esan. Oain, hartu lehoia eta eraman igeldoko zoologikora berriz.
1: Zer egingo baldaukaz?
2: Ez, oain txordan ez.
1: Ez.
2: Bartzak lehoia.
1: Tori sokau. Artu makila bazpare. Hala, segi, Matia Kalian twingo baten atzen ikusi dute.
2: Hala.
1: Ez que
2: kolore?
1: Ez que da, urdina lago, eta beste gorri bat, eta hor beste, eta deskapotablea ez, bueno, ez dakit urdina gorria dan, baina barrun partxe du nor bada.
2: Esango nuke, ez da gora twingo deskapotablerik.
1: Bai.
2: Twingo deskapotable daude?
1: A ber, zer nahi zu egotea? Osa, dena dago, nun interneten, noiz sortu zen, 1979 da 1979, gaur ikasi dugu, nahi zirratian.
2: Interneten egia da, denetarik da hola. Niguratzen naiz, duela urte pilo bat,
1: bai.
2: Lagun batek esan ziola bestari, interneten dena zegoela. Eta apustu bat zegoen tartean gaina. Eta, azkenean, kakotxa tartean demostratu zion dena zegoela.
1: Ez da entzuten, ura edaten dudanean.
2: Ez da entzuten. Kontua da, garai hortan, duela 25, 30 urte, ez zegoen dena interneten, baino gaur egun, bai.
1: Dena ez, sortzeko gauzak daudelako.
2: Bai, baina okurri...
1: Dena bai, salbu espen baten.
2: Baina okurritzen zaizuneako zehozer bilatzen duzu eta badago, ez zaizu hori gertatu esan... Aurrekoan ginean parkean hitz egiten gauza seriotaz.
1: Bala.
2: aura farmeatzeaz. Bakitzu zerran aura farmeatu?
1: Bai.
2: Badakizu zer egiten duten gazteek? Bueno, neuzez, ez dute gazteek hori egiten, baina gazte batzuk behin obein egin dute eta grabatutu dute.
1: Bai, bai, eta trend bat bihurtu da. Trend bat ez zaldi bia di joana, baizik eta beste bat.
2: Hori da.
1: Trend bat.
2: Hori da.
1: Trend bat da, oitura
2: bat kale nagusitzen dena.
1: Kale nagusitzen den... oitura absurdo bat, normalia.
2: Absurdoa, bai. Gehienetan, bai. Kontua da...
1: Kalena guzitu, hortxe,
2: hortxe. Etorkizunean, esan zun batek. Etorkizunean, eta hau da beste profezia bat, ba, esan zun batek. Etorkizunean ikusiko ditugu...
1: Ojo.
2: Aura farmeatzeko burruka hoiek edo dana dalakoak terianen artean. Eta nik esanien...
1: Ostras!
2: Hori seguru eman dela, bai zea.
1: Bakizu zertan okerrena?
2: Badago.
1: Itz gehienak ulertu ditu dala, baina ez dakit ze hostia ta saizean. Zanet, bakitzu kuadro abstraktotan eta zanet, elementu guztiak identifikatzen dituzu, eta bai, hau begi bada, bai. hau belauna, adibidez, eta hau lanparatxo bada, baina gero
2: bai.
1: Ez diozu forma hartzen, ez? Horrelako, hori gertatu zait zure esaldiarekin.
2: Bai.
1: Ulertu ditut hitz gehienak, eta ez dut ulertu, a ber.
2: Ez da kontzeptua bera, hori da, gauza guztiak, edo ia guztiak,
1: bai.
2: Pentsatzen dugu, egongo direla, eta jadanik badaude.
1: Eta badaude eta zahartu egin dira.
2: Bai.
1: Eta matematek esango dizu, hori da, hain 2008.
2: Hori da, hain atzo. eta modak... Gauza bat esango dizut. Modak lehen...
1: Edo kalena guzitzeak,
2: garai batean luzeak ziren. Baina gaur egun horren efimeroak dira.
1: Bai, esatezu, aura farmeatuko dut. Zer? Hori ez da, hori da.
2: Hori pasatzen.
1: Hori pasatzen. Hori da, hain aste artekoa. Eta gaur zer da, aste artea baina urrengoa, anormal, eta hola.
2: Abaja, arratxeldeko seiak diranean, piztu naiz irratia, eta entzitzen.
1: Hori da, bai, arratxeldeko seitan, naiz irratian, eta hola. Eta gero errepikapenak, eta interneten. Aura farmeatu, bai, kontzeptua ja... nahiko nazka amaten dit, bai. Kontzeptuak. Ze, farmeatzearena...
2: Bai.
1: Zuk ingles ez dakizula, baina jende...
2: Baina disimulatzen ez oso.
1: Baina oso da disimulatzen zu, eta galdu inda, disimulatzen. Farm. The farm.
2: Bai, balakitzer da farm.
1: Bale, farm.
2: Bai? Baserria. Teo baserrian, teo in the farm.
1: Bale. Venga, baserria...
2: Irakurri nun.
1: Bai, orduan, da, aura baserriratu, ala horrakoren bat.
2: Baserritu?
1: Baina ez, baina da, landatu... Landatzea...
2: Erein
1: landatu, bai, horrelako... Erein, nigo alditzango litzake ez dakit, horrelako bat. Osa, apixate abstraktan, baina, bueno, farm, ez dakit, corn... Farm corn.
2: Yeah.
1: You're farming corn. Eta ematen du insulto bat dela.
2: Hori zu.
1: Baina, I'm farming corn. Da,
2: I'm farming corn.
1: Fermin corn. Ematen du insulto bat, baina ez. Osa, haitza, kosetxa zen, edo horrelako horren bat izango litzake. Orduan, izan
2: litzake,
1: ereindako harvest, bueno, bai, baina hori igual beste gauza batzak. Baina, edozen kasutan. Jasotzea, ereindezun hori, ala, tal, edo erein gero jasotzeko.
2: Baina, ez dena da,
1: bai,
2: prozesu osoa.
1: Bai, prozesuaren ze hori, bale. Orduan,
2: osa, landatze jasotze.
1: Baina, kontzeptu hori, hain da, kripto, bro.
2: Bai.
1: Kriptoekin eta dabilen jendeak eta ze bitcoinak ez dira erosten farmeatu egiten dira. Ojo! Ez, ala farmeatu, ala ez minatu egiten dira. Osa, mining bitcoins. Osa, ez detu lertzen. Ez dakit, osa, ja nago lagun gauza horietako.
2: Zegu interesatzen.
1: Aparte, baina hizkuntza hain da perfil horretakoa eta aura, ze hostia da aura?
2: Aura, esan auro, hola, azkar.
1: Auro, bai, auro, ba, aura, ez dagoa, berdina baina urak indizala, hola, oza, auro, baina zuez, aura. Aura izema da, aura Garrido, osaktore ona. Nahi gustatzen.
2: Eskubinak, nahi zuen.
1: Eskubinak, aura garri dut horri nahi zunean. Bestea nola ekilbilekoa?
2: Uma Thurman.
1: Uma Thurman... Aura garri doket horri balma du, itxen inbarko zu, eh? Baina, bueno.
2: Aste bete, beste ikaz.
1: Itzen godu. Aura zer da, aura farmeatu.
2: Aura zer da, alima bezala?
1: Ez, aura da, nik uste... Ojo, eh? Nik uste dela, bideo jokotatik dator,
2: ai?
1: Eta da, oza, edo mundu horretatik, eta aura gehiago izan, da, pues, alo bat ezela olako, zea bat, ez dakit, aura mas mil, eta da plon, eta ez dakit, mm-hmm. Goku ruio jartzen zanean, hori izan, aura gehi ama bos mila. Horrelako, baina gero, aura ez da bakarrikan bideojokotan, gero atera da bizitzara, eta bizitzan norbaitek bazilada bat eite baldin batzu, jartzen zu eskola, plan txoka, bosteko, bazilatu dizut, orduan nik daukat aura gehiago, zergatik putako mora naizelako, ez dakit, horrelako gauza bada. Orduan, aura farmeatu. Matematikak ikasi, eta idazten ikasi, igual, ez dakit, pintatzea atzaitzu gustatzen, o gitarra jo, o bakizu gitarra bat zer dan, azteko, ez dakit, iker lauro bai galdetu, izango du bat emat.
2: Igual kontzeptu batzuk euskaratzea zaigu, komani, ez?
1: Ez.
2: Ez genuke denbora galdu behar ere mundi jortan, ez?
1: Nik uste ez. Kale nagusitzearenan, izugarri guztatzen zait, baina aura farmeatu, baserritu. Aura baserritu. Eta aurari nola ditzen digu, Garrido. Garrido baserritu, ez.
2: Ez da modu honi.
1: Eta gaina, ez dut horrelako kontzeptuak manejatzen dituen jendearekin itzekin, nahi. Esan izun, aurrekoan, nire txetik, ia, nerabe bat, ia bota egin nuen, 6-7 egiteagatik. Wow. 6-7, nire txetik, kanpora. Eta gainera, esperatu. Vale.
2: Gure txan 6-7 esaten da.
1: Ba, hori ez dut nahi. Osa, hori ez.
2: Ez, broma zen.
1: Ja, badakit, baina hori da nahi ez duena. Ez dakit, osea, pentsa, pelota partiduan, orain pelota partidu bat azoaz, ez?
2: Bai.
1: Lehen esan diazu, bale. Pentsa, markagailua ikustezula eta 6-7, 6-7. Baina, 6-7-en mantentze baldin bada, 6-7, bale, osea, etzea konturatzen.
2: Badakizu, hortik aldatorrela memea, ez da?
1: Zer,
2: 6-7? 6-7?
1: Bai, baina absurdotik da.
2: Bai, absurdotik. Nikenekien, eta galdetu nun, eta santziaten, bai, saskibaloi partia baten, 6-7.
1: Ba, eta absurdotik dator, eta bakoitzak eman dio nahi duen esan aia, eta bakoitzak ematen dio nahi duen esan aia, eta ez daka zentzurik ezer.
2: Eta okerrena merkantilizatu dute, eta gaur egun, gertxanda izidan dago gauza baieken.
1: Eta aportatzen du gure programak, baina gutxia.
2: Hala,
1: bai, horreaino iritsia. Ze gutxinez guk, ez dakit, ba, igual gidatzen aizela, eta ez tezu jende, imaginatu, gidatzen aizela, edo atasko baten aizela, norbait atasko baten baldin badago.
2: Autopilaketa esaten da.
1: Autopilaketa, hori da, ba. Autopilaketa, baina eski, autopilaketa esaten da nian, nik...
2: Pato bestean gainean
1: bai,
2: imaginatzen.
1: Bai, imaginatzen jut, baina nola pa.
2: Hola. Ez jarren egainean. Paperak.
1: Ba, tu eskapean lehiotik sartzen da, eta kendu gurpil hori hortik. Hola. Ez?
2: Autopilaketan.
1: Bueno, autopilaketan zaudela, eta norbait akatu inezu. Basta que ya nervioso zaudelako, gozea daukazu, pixagura, olako matak. Eta gure programak egiten duena da, aserre guzti hori, gure gana jarri, begira jarri. Orduan, ez dezu inor gehiago akatu nahi. Ez dezu, bia normal, hostiek.
2: Xilduko aldea.
1: Bai, xilduko aldea, eta zuhor kotxean. Etxe tontu edia. Orduan, inguruko jendea, salbu dago. Hori da, guk egiten daguna. 6-7 horrek, zer egiten du.
2: Zerraz?
1: Malostian jarri, malostian etxe ona. Eta, bat egizan zun bezala, pakian dauna?
2: Pakian utzi.
1: Efectivamente. 6-7 da hostiak. Bueno, total. Zemat urte dauzkagu gaintxe bertan, 86?
2: Ah, ja, eske hortan hain izan pentsatzen pixkat. Esan dugunan modan asuntuak...
1: Entzun beharrean pentsatzen ari zinen, ez?
2: Bai. Hoi da.
1: Normala,
2: Azkereko hiru esalditan ez dezu kasurekin. Baina kontua da, garai batean modak luzeagoak zian, ez?
1: Bai.
2: Zazer modan jartzen zanean...
1: 80 moda batzuan.
2: Urrengo moda iritsi arte. Bo. Eta modaren transmisio hori ere motelagoa zan.
1: Ba, osea, txandal bat eroste zenun, jonki txandal bat eroste zenun, 83an,
2: ai?
1: Eta 89an, oandikan, sartze baldin bazitza izun, aurrea.
2: Ai?
1: Ez?
2: Ai, ai.
1: Pentsa guain, 2000 urteko txandal bat, supermodan zenun txandal bat, oain ja, ez da, baten. Osea, bueno, igual...
2: Inondikan inoa, igual voltatu da irualdiz.
1: Bueno, igual berriz ere erabaten da, berriz ere kare nagusitu da.
2: Noida. Ez que, egia da, pitilloak esatezu. Ah, bakero pitilloak, ez daizki gustatzen, lasai? Horrengo, iru hilabetetan beste gauza bat eramango.
1: Bai.
2: Baina urtebete barrupa datoz pitilloak berriz.
1: Ah, bai, ez bota, arropa ez bota.
2: Oixe.
1: Ez korbe. Bota. Osa, berez, guraldia, nik normalean guraldia behiratzen den, motos asko moitzen naizelako, eta guraldia behiratzen dut egunero. Begiratu harkeko genuke, moda. Da, en plan, eguraldia, euri jengo du, ez? Ez, ez du, euri jengo, bale, motorrez nik joa. Eta gaurze eramango da. Karo, behiratzen zu, eta ez, pitilloak ez, pitilloak ez. Gaur pirata txuriak. Eta poltxo gurutzatua.
2: Eta eraztunak.
1: Eta eraztun, baina, haundiak, eta...
2: Hore puño amerikano da.
1: Bai, buru datu zaidan.
2: Ez baina, konturatzen zaidan batzutan modan asuntua nolakoa dan, esatu zula, buah, nikoi ez dut jantziko, ez da.
1: Puta! Bai. Eta gero errepenten, aiba, jenkoatzen naiz bakizun noiz?
2: Noiz.
1: Amerikanak, de repente, hombrera, bueno, a ver, hombrerak nola esaten dira, sorbaldistak?
2: Sorbaldetakoak.
1: Sorbaldetako almohadila naskarriek?
2: Bai.
1: Vale, ba, oiek, de repente, urteotetik bestea, eramaten zian...
2: Onde xamarrak?
1: Bai, onde xamarrak, ematen zen nula futbol amerikanoko defensa bat. Eta, hola, korbata oso itxusi batekin, eta...
2: Zabalal,
1: eta txaketak... Eitezizun, holako bizkar bat, ematezen nula, Julio Salinas, hola gola sartzeko mo... Fijatutzea Julio Salinas edokan bizkarra.
2: Bai.
1: Da oso regala, eta oka bizkarra asko, eta...
2: Zabala,
1: eta bizkatu, hola. Bai, da, figura,
2: Bai,
1: geni, figura. Julio, etorri nahi baldin mazu, nahitzu nian, aurra garri doa lehenu niko. Da, Julio Salinas en bizkarra itezizun amerikana horrek, eta errepente, udazken baten, amerikanaik etzaukaten nombrerei. Zerrez, zero. O sea, eta de repente, lehen, karratu azena, oin da triangelu bat.
2: Mm-hmm.
1: Eta bizkarrasko zaukanak, Julio Salinasek, eramaten zun, Amerikana, igual, lehen bezala, ja, pixkat bajugo, eta ja. Baina, txorbaldik ez zaukagunok, ba, jartzen genuen Amerikana bat, eta, karo, eite izu triangelu forma bat, hola, berak abezela, triste abezela, eta ez ez, baina nola, istuak, eta entaila hota, eta izan zan, baina...
2: Egun batetiz ez da?
1: Bai, derrepenten. Osa, ja, hombrera egabetanak, hola, istu, eta, epa, orduan, ja, osa, Amerikana baiek bota imar dituzu, aldatu, berriak erosi, eta zai zer, eta...
2: Amerikana asko erabiltza ditugu lako. Bueno...
1: Ez, azken aldin gutxi. Osea, bai, Vietnamia bidaiatu eta Amerikanak, azken aldin?
2: Gutxi. Pagetzu zegartaten dan, ja azken aldian ez zazela bodetara. Osea, ja pasazaigu bodetara juteko
1: bai.
2: Garai hori,
1: bai.
2: Espada, gure seme alaba biloben bodetara.
1: Bai, bueno, funeralak ere bauzka, baina netzea Amerikanak inputen.
2: Ez dira horren dotore juten. Baina, badago garai bat bizitza nun, azten zaizkizun, lagunak ezkontzen,
1: bai,
2: edo zu barne, edo ez.
1: Danak,
2: Danak batea, pa, urte batean hiru boda.
1: Bai.
2: De repente.
1: Urte batean hiru boda, eta 6 urtetan 17 boda.
2: Hori da. Eta konturatzen zeaneako, de repente bukatu dira boda guztiak, ezkondu bertzianak, ezkondu dira.
1: Dibortziatu bertzianak, dibortziatu dira. Azkenak, ezkondu baino lehen.
2: Hori da. Baizu lapatu zaizkizu batu.
1: Bai.
2: Baino, de repente ez dago bodarik zure inguruan. Oso zarra zerako. Zure edadeko jendea, orokorrean.
1: Eta ezkontzen bada.
2: Eta ezkontzen bada. Sinotzen du, eta badi joa. Orduan.
1: Eta igual bazkari bat egiten du, gurasoekin ez, gura dinan ja...
2: Gurasoekin asko jaten.
1: Ingurokoekin, edo, eta ja, baina...
2: Eta...
1: Notxe de bodas, utzi paken!
2: Baina, balakizu, urrengo bodara gomendatuko zaituztena, da, zure ilobarena
1: bai.
2: Edo zure semeana
1: bai, bai. Bai, bai, bai. Urrengo belaunaldiarena. Bai. Hau da, 6-7 esaten duten nazkarri hoiena.
2: Hori da. Eta orduan, galduko duzu bodako gauzarik divertigarriena.
1: Mozkortzea, nazka emat.
2: Az. Despedida.
1: Oh, nahi, ez, ez, ez, gustatzen. A ber, zuria, guai.
2: Baina, despedida oso ondo pasaren.
1: Oso ondo pasaren. Eta, baina, baina, plana. Esa, kontatu ezak en plana? Hola,
2: Detailerik eman gabe?
1: Bai. Ze detaile, oza, jun ginen, hilamostu genizun parke baten, jun ginen bazkaltzea, bueno, poteo tremendo bat ingenon, bazkaltzea jun ginen estafeta kalian, gaina, Iruña, jun ginen pelota parte bat ikustea, Iru gintonik hartuta, hartu genitun bertan, 17.000 garagardo, aimarrek galdu intzun,
2: bai?
1: Binakakoan, uste dut?
2: Ez, banakakoan, bi ikustez denitun, baina bakarra zan.
1: Ez, baina ez.
2: Oinatzen.
1: Oida, bai, oinatzen kontra, bai. Eta gero beste bi partida zeuden, eta ez dakit ikusi genitun, ala ez, eta berdin zain. Eta gero kongina, eta bukatu genuen diskoteka baten, eta lota.
2: Hore da,
1: eta bai? Pasa genuen, osondo.
2: Osondo.
1: Osondo, eta listo.
2: Ba, horako gauzak inberdia.
1: Bai, baina despedida horiek, guai. Vale, baina, baina eta gure artean zelako, ondo, ondo. Zurea oso ondo. Oso vale. Ondo. Pelota partidu bat ikustea, doblauta.
2: Bazkaltzea, eta golota.
1: Eta listo. Ba, bueno, baina...
2: Baina ez dut segon biatuko.
1: Baina da despedida bat, porque azkena izango da. Ez da azkena.
2: Ez da azkena.
1: Ez da azkena, da etapa berri baten lehenengoa. Ez da azkena.
2: Baina kontua da, gaur egun, zure ia 50 urtekin.
1: Bai.
2: Ekomendatuko zaituztela asko jota ezkontzara, baino inolaz ere despedida.
1: Ah, ez nahi. Imaginatu, oita osturteko jendean despedida.
2: Ja, six seven.
1: Directo bat itela inaiz Instagrameko.
2: Zupake.
1: Ja, jendean afaltzen eta afalduko da, txotxe jango da, eta jogur de proteína jango da.
2: Txiakin.
1: Eske bestela
2: kapitula parte merezi du txiak, kefirrak eta gauza horiek guztiak.
1: Zer dauka horrek?
2: Kapitulo bat eskatu
1: lan. Aparte, bu, nik itzein dezaket hortaz, eh? Bai, itzein gara hortaz?
2: Ez kaurrez.
1: Vale, aurra garrido, etzaite, etorri, Uma Thurman etxean gelditu eta bestea zintan, eta bastuna. Bueno, pello reparaz.
2: Txean gelditu, ahi.
1: Txaisu komeni, eh? Urrengo urten, itzein godeu, eta gual, urrengo kapitulo egin dezakegu. Txia, tofua,
2: kefir.
1: Eta kefirra, eta sesamo, lino, eta horrelako gauzak, eta aitxatxia.
2: Hori da.
1: Programa berezia.
2: Biziki interesgarria. Hori aitziber, ez balitzake, etorriko.
1: Bueno, etorriko da... Igual ez, baina
3: bortz. A ber, zuen programa hortan ez zela behin egungo, dios.
1: Esperantza ez da galdu behar.
2: Ez da galdu behar, sekula.
1: Ez da galdu behar. Horrengo esten hemen ongo geha?
2: Hemen ongo geha.
1: Hemen berezia, ala norbaitekin.
2: Norbaitekin, baten bat ekarriko dugu gurekin. Tertulian aritzea bere izen esango dugu?
1: Ez.
2: Izen da bitzen, ez?
1: Ez, bai.
2: Ez.
1: Ez.
2: Sorpresa?
1: Sorpresa
2: bata.
1: Venga, ba. Horrengo esten. Sorpresa.

0: Non getri, gai merontzira.
1: Gamer Auntziak Euskal Bideojoko Zaleen Elkarteak Naiz Irratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko.
2: Ongi etorri Gamer Auntziaren 7. denboraldiko 3. atalera, 179. atal, eta bueno, badago ez, aldaketa txiki bat, astero Gamer Auntziaren Twitch kanalean, astelenetan saiatzen gara grabatzen, 5:30etatik aurrera, baina horren ostean, Naiz Irratian, FM-etik botatzen dugu, emititzen dugu, eta kasu honetan, igandero, 9:00etatik aurrera entzuteko aukera izango duzue, gero igual beste egunen batean begongo da nahirren, ba ez, astearteko hori igande gauetara, iluntzetara pasatzen da, pentsatzen dugu onerako dala, ez da, ze hola izango da aktualagoa oraindik eta asko dame albisteak dauzkagunez izpide, ba ondo diritzugu. Bukatzeko, ba, gizue, behin horre miti duta, eta bueno, guke grabazioa eginda, boiko plataformetan egoten die, e-books, pertub, eta bestelakotan. Eta badakizue, zeintzugan, Gamer Auntzia Euskal Bideojoko Zaleen komunitateaga, gamerauntzia.eus webgunean aurkituko duzue, guri buruzko eta elkartari buruzko informazio guztia. Besteri gare, neu Damian Badina baitia naiz, nerekin dare Bantxi, Aritz eta Lander, eta, bueno, nik uste dut, topea ziko gala.
3: Bakas arratsaldean.
4: Arratsaldean, bai. Eta abretan begor topea ziko garela.
1: Albistea! Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu.
4: Ba, joan dan hastien, aipatu gendun, ez da? Nintendok direkte manaldi bikoitxagaz aseko ebala ikasturte barreze. Alde batetik, Legend of Zelda sagaren 40. urte urna ospatzeko zuzeneko berezize ikusi gendun. Bestetik, Switch biko berritasune kaditzera moteko direkto orokorra eskaini dozkuen. Eta esan dugune, oso potentia da, gusa pila egon ziren hor lantzeko, aipatzeko gusasko dauz, osake horregaz toperaziko dugu irratzaio barri ze. Nik uste dut titular nagusize edo bintzet albizterik potolona Nintendo aldetik, dala, The Legend of Zelda Ocarina of Time berregitie azaroren 5 esterniko dala. Dadarekin batera Nintendo lehenengoz mugimenduen erakutsi dugu, The Legend of Zelda, hori, ez da bero garren urte urreneko emanaldi berezi horretan. 1988 urtien Nintendo 64 kontsolan kaleratutako maizulana, ez, askok horren gogoko horren gustuko dugun bideojokue osorik berregin dabe, Switch bi kontsolan. Jokagartasun orokorra mantentzi erabaki dabe alan dabe, horren inguru ez zalantzak egon ziren, batez be, lehen aurrera apen hori ikusitxe, ez, aldaketan handizik ikusten duzen estetikan, eta arduen entzuten duzen sormono aldetik, edo jokalari zen deziran aldetik, ba, igual joku oso desberdinen aurren egon ginela. Baina ez da holan, ez dire urreatu adibidez, ba, azken Breath of the Wild edo Tears of the Kingdom ataletan ba, proposatuten bien erabateko askatasunera. Atal grafikoa bai, baina joko hartasun bideo luzien ikusten dugu, ba, ez da lehen ingurunetik azten dela, jokuen lehen ingurunetik abiatzen bien, bidizoa, kokiri basotik hain zuzen. Eta ba, lehen gaztiegaz, basoko kokiri bizilagunek ezagutu, erosketetan ebili eta hostien, ba, deku arbolan dizen barneratute, lehen ziegan aizpuzliek aditzera eman biesan bideojokuen. Egizera, bizitza kalitate hobekuntza nabarmenak prestatu da bezala. Adibidez, ba, nahi bezala jauzi itxeko aukeri dekogu, kamera aski dekogu enkoan, Switch bizen, bi palanka horrek, ez? Bi palanka nobedoso horrek aprobetxeta, dintu diru eta lauko mandoak espazena egukitzen. Ba, hor, dauz aldaketa txikizek, baina aldi berien nabari da joku berberan neurrin gauzela. Bai, jokagartasun orokorra, bai, feelingen, naiz eta estetik aldetik gero komentuko dugu oso desberdin izen orokorrien leku galdire ezagutu, ez? Mapi ikusitze badauz aldaketa txikitsu batzuk, bai eskalan, bai kokaleku batzuten, baina orokorrien joku berbera da. Beste bertasun artien, ba, okarini jotxerakoan, ez? Instrumentu hau jotxerakoan, adibidez, gure ahotsa entzun aldeu, ba, bestizeka besteko aukeriegaz, eta gainera, ba, mugikorreko aplikazioagaz, be, joinke, esan dugune, ez, kamera aski dekogu, apuntetxerakoan askatasun oso hauko dugu, zagako, pues, azken jokuten ikusi dugun moduen, ba, tirago migaz adibidez, mugitu apunteu, ez, guzasko aldugu zeinaldi berien. Eta bueno, bidizoan, ba, Hyrule Selaizek, Zitadelie, Gazteluko Zitadelie, Lon Lora Arrantzoa, Goron Irize, eta beste hainbat txoko ikusi dugu berregile. Estetikan dator aldaketarik handizena, pertsonaizen zen ingurunien diseinuek erabat aldatute, da saliek maitatuko edo korrotatuko daben ze sozer, ikustu dut, ja polemika ugari egon dizela, danetariko iritzisek eusi duguz, igual nik niri emango gero, baina zu hona be esagutu nahiko neke azteko igual.
3: Bueno, hor estetikaren gainean Nintendotik eta bueno, ez duten mila botok berak aipatu zuela, ezta. Inspirazioa hartu dutela, ba bueno, japoniar panpin batzuetatik, ezta, da omen daude marioneta tipiko batzuk, bai? Eta egia esan, ikusten baituzu marioneta hoiek eta bueno, ba modelo berri hauek eta pues bueno, hor nabaria da antzekotasuna. Unreal engine ez da, hori argi dago, ze aipatu egin dut ez da, Switch biak ezin duela mugitu, ez, Unreal Engine, uste dut bosgarren adela, ez, bosgarren betxioa, ba, bueno, trailerrean eta bideotean eta, bueno, trailera edo gameplayan eta erakutsi duten moduan, ez, horretarako, ba, bueno, ba, bere setxean sortutako motore batzuk behar dira, eta kasu honetan, pues, bueno, zerotik egindako bat, bueno, zerotik egindako bat, edo omen da Xenoblade-etarako erabilitako baten moldaketa. Mm-hmm. Orientzun du, bai, Nintendo askotan olako datuekin izatea da nahiko hermetikoa. Orduan, ezin da jakin zehatz-mehatz hori holan dan, baino ematen du Xenoblade motorea dela. Mm-hmm. Eta estetik aldetik, nik egia esan lehenengo teaser hori ikusita, itxusiago azpero nuen, ikusi nuenean, ba, ozta, ustut, Aonuma izan zela, ba, ezta, Aonuma ibili zela jokatzen eta nago gameplay horretan, Aonuma da zeldaren, baso zeldari klasikoetako bat, ezta, ez dakit Okarina, ez, Okarina bera Miyamotok egin zuen, ezta, okeres banago, eta horretik aurrera ja hartu zuen berak, batuta, gainera oso ondo esan da, zeurrengo jokoa izan zen batutaren, ezta, Ewan Wakerra. Ez dakit, oso zelda zalek harrapatuko duzu de referentzia. Hau ikusita, nik egia esan lasaitu hartu dut. Ze bueno, ematen du bere arimaz duela, ez duela galdu. Bai? Link bera, ez dakite, behar bada gain diseinatuta dago, bai, gauza gehiegi dauka, bai, hori ere kritikatu eginda, ezta? Ematen du Linkek berak gauza asko ditula, eta gero gainerako pertsonaie, ba, ez horren beste, ez? Baina arrotz egin baztean ere, nire azkenean gustatu zait.
5: Osa, grafikoki salto ontia dago, aurreko Breath of the Wild dauetatik, ikusi harkoa, imaginatz lan errezta mundu irekia, ez? Eta bantxi, zuek batipat jarretu zutela. Vale.
4: Zuen hartu ez dut, Okarina of the Mundu irekikoa, edo gune zabalatan banatuteko, bueno, ez da guztiz irekiz ez.
5: Hortaz, horrek ematen dio, baina salto oso ontia daula irutzei grafikoki. Eta gero, pertsonaia esan dezunez, o asko gustatu dugu horretu ezakela, nahi irutze zait, ba hori dala, tipikoa ateratzen dana Unreal Engine 5, bat ematek egin dula Zeldaren bertsio bat edo, ba horra ateratzen de pertsonaia hori. Arraro gertatzen zait, bat zea horiatik, esan deten jendea gaten zitun bideo horretatik, baino ez zait perse txarra irutzen modelua. Pegatzen du munduakin, esan badez.
3: Asko gustatu ere ez, bai?
5: Habraz naizte dela zalea, hortaz.
3: Bai, asko gustatu ere ez, baino ezai desastre bat iruditzen ere ez. Bai, ados, onartuko dut, dagoena, eta ematen du apur bat Star Foxarekin gertatu zen aren antzeko akertatzen ari dela hemen, ez da? Bai, badago, oso ituta gaude beste modu batean ikustera, eta beti espero dugu Zelda danak izatea oso berritzaileak, zera, atal guztietan, espero dugu oso apurtzaileak izatea estetikoki, eta horrengoan, pues, bueno, ez da horrela izan. Egia esan ematen du, ba, bueno, ez da, geneukanaren moldaketa logikoa izan dela, ez da? Ba, lehen nolan zen, eta lehen ezin genuen nolan egin, orain bai, eta begira, hau da bere egunan egingo genuena.
4: Nik esan behuten haula guztiz ados horregaz, eh? Hartu da bezan, eredu referentzi original asko kalduin dire bidien, txoritzarrez, ba, dibidez, gerudu aranea, aranak, teko natzeko mendi hori zarroka barruen sortutego desan hiri bat zan berez, hemen hori desagertu dina, pues alako detaile edo zetasun asko dauz. Eta aldatik bai nortu bero teknikoki pasada bat dela, edo bintzet switch birako oso ondo dauela, bat ezpe azrenen ikusten ez, mugimendu ekarimazinoak belardanak aixigaz mugitzen talako keusak ez, zentsu horretan oso oso ondo dau. Baina niri bintzet arte zuzendaritza hori eate eskoli guztan. Ez da niretzako esango dugu. Egize da hartu da bezan, ez dinosu panpinan, jatorri hori. Mm. Ba bueno, izelekela ez, asmakuntza politxe zelda baterako, baina hemen ez tabela lortu guztiz, Ocarina of Time-en diseinu original horrek eraberritzi edo oso euren aldetik joda bela, eta zer esango ditut, nintzako zelda bentset nagusi tanak oso politxe dire, ez da dikoki ederrak irutxeat ez, batzuk gehizago ez batzuk itxiau, beti erazten jako barritzaiek izin dizela ez, bat abestien artien, eta nik esango neke Wind Wakerrenak endute detaiek itxi batzuk endute ez dala, ez dala gona horren besterako salto edo ez, nobedaderik zeldan estetika orokorrien, baina danak irutxe despolitzek eta hau batez be pertsonaitzen modeloak ikusitzen mundu eta oso derra da, baina batez be ikuste duzu Link, Zelda bera gaztetan, Zik, asko egin zu, joe, eske itxusi ze dire, eta jate guztetan. Eta gero, aparte material plastiko oso horrek erabidea zenak eta ez da, hori behazko kritike da, eta nire barri jepetxe dago, da oso armadura batzuk eta metalikoak izen biherrien moten dagoela josta idola, pampiñen zera horre gaitxik, eh? Baina nik uste bidien galdutzen dagoela zentzue. Eta ber, jokatzeko goga ekotaz, nik uste dut joko moduen oso ondo gongo dala, teknikoki barriro ikaragarri zeda, baina esango neke hemen Nintendok ez tebela guztiz asmatu, pero detaile nahiko ikusi dugu, ez da, joka hartasun desaparte, zuzenekoan bukaeran, ez, urte urreneko zuzenekoan bukaeran, trailer luzetxu bet eskaini dozkuen, ize joku oso harakutxitxe pratekoki, ez horrek ikusten dire, lekupilloa, txaina guzizek, ojetuek, arma, bueno, nanetari ikusten da. No?
3: Kontuz,
5: ez
3: badu
5: zuen jokatu, ez ikusi trailerra. Ez. Ikusiet, ez dauka jokatu da, eta ez dut ez zerra ulertu trailerra. Da ona, beraz, ez dakitze puntuta, jo.
4: Ja, nik uste dut, kendute bukara-bukarako etxain agusiz, beste dana pratiko kia gartu itzen da. Gitxe gora, bera. Orduen, hori horregaz kontuz, bentset ez badu zuen, ez? Ondala, bueno, mie betzen dela, tamazazpiko joku honen espoilerik ez pasun gure, adi horregaz. Eta hori, orduen nau, erdibide baten, ez da? Iruetz del lan potentik nabela, segurunik monolitzen, ez? Laguntza tekniko niri esker, usteot, eureko usako sondetzen da bezala, eta seguru pila lagundu dutxela Ocarina of Time hau garatzerakoan. Baina, penatxu horreaz galditzuko naz, ez? Diseinu originala galdu izena, egon dire horre, render batzuk erabiltzen da bezanak, joku originaleko ilustrazioan posiek eta bar erabiltzen da bezanak, ez totxu, ni betxet ez toste gauza bera sentiarazti elortzen. Orduan, bueno, holako kesatxuk badekotaz, baina orokorren oso ondo da, honik usteo jenti erasko guztiko dakola, eta bintxet, Star Foxera pasera moduen, soinu bandi barriro, ez, entzutie, ja, orkesta batean zatzitik, beste maila baten, hori horregatxipa garria mereziduk berrekitu honek.
3: Badak izu eseri ematen dio oso ongi estetika honek, majorari.
4: Bai, bai.
3: Igual izan daiteke holan egin dutela purtxo bat etorkizunetik begira eta majoraren berregitean gutenean bakizue majora beti izan dela ilunagoa eta bai, oa, nik pentsatu te ostras, majora estetika honekin, ojo.
4: Gusto, telegramen bertan be, es que mira, txeko telegramen emozela badaño geza, osan es, jo, ya, majora honegas, es.
3: Bai.
4: Es que nien aproposa dalako, es, zentzuretarako.
3: Nireo, bai, baino, gehiago, gustatzen zait.
4: Ya, nik batez beku ustot horre, arkiztapena gaitxik. Dau horren lortute, majora baten, ez? Bere iuntasun horre gazteko nagaz, edo kutsu iun roio txarrekoa, oso ondo torreako hau da nahiz esan. Eta guna, burute, lotxiarren, saratxiarren, Ocarina of Time iragartzi gazatera, Switch Biko edizio berezize iragarri bian, hor dauela, bueno, polemika, ez? Betiko lez, ba, eskolperrakaz, bigarren eskuko merkatutan ikusten gabiz, Nintendok esan dugu, eta, de hecho, barriro kaleratu dugu, ez? Unitate gehiago jarri dugu salmentan, eta, bueno, hor da bizapur dugu borrokan. Erronkak eta beste berezitasun batzuk eskainiko da bezan buikorreko aplikazioa, amigu figurak, benetako kaina instrumentu, guzasko erakutsi bidezan direkt berezio honetan. Eta, bueno, hor da esgain, ba, bero egarren urte horrenego kontzertuek, Zeldan filmien izena, The End of Zelda, gutxik, ez, horretarako bagarrik pasezan bertatik, zuzenekotik, eta gogorazteko ez, aprien, hogetan barrien estreniko dela, apurro bete, treste txosentxorreta. Baina, bueno, onziren gauzatxo asko,

0: betiko kontua, ez? Antza kontsolak eta lortzeko, ba, bueno, ez da, oso zaila daleko guztietan, guk azkenean, zera, agintea lortu dugu, bai, kostata, bai, lehenengo gunean, ez? Eta nire lagun bat ibili da hor borrokan, osea, lehenengo edizioa lortzeko, bai, lortu zuen, aizak izen bat lekutan reservatu zuen, bai, osea, ziurtatzeko edukiko zuela. Eta esan arte, uste dute, azkenean game katean izan dutela, lehenengoek izango dutela brillizko, bai, karatula hori, bai, azkenean, esan dut, begira, ja geratu nahiz lasai. Bai, nahi zuen, bai ala bai.
1: Ja, ja.
0: Eta bai, ba interesgarri, gainera, hemen dikano oso gutxile izango dugu, eta...
1: Danok espero gendu, abendurako izango zela, ez? Eta azkenien hor GTA-gaz batera kokatu da.
2: Hoxe pentsatzen nahi nintzen. Baino, karo, jolasonek egin aldio inbatean aurre GTA
1: bat. Bai. Salmenta aldetik, baizik eta beste kontsola bat.
0: Bai. Ez daudela liga berean, ez?
1: Hori da.
2: Ez dakit jolas, beste, aurten aterako den beste jolasik, honek gainbete aurre egin dizak, bueno, aurre komilartean jarrita, egin dizakokenik GTA-ri.
1: Ni gustu dut momentua proposinatua zen Gabonetarako, Zelda bada, mitiko baten berregite potentia, eta hori GTA ez da usutx bizen, osak horre ez dagoko aurkari zuzenik, hor duen ez dago malo zandrik.
3: Ez dut uste danik ez, aukeratzia bata eta bestian artean.
2: Ez dira bat erantzekoak, egiaz.
1: Baser urragoaz direteko beste kontukaz, o?
0: Ia ba. Direkta, bai, Zelda direkta eta gero, horrengo gunean Nintendo eskaini zuen beste direct pack, horrengoan direct orokorra, eta honek, ba, bueno, nahiko albiste posgarri utzi egin ditu. Egia san, ba, bueno, ez da, sentsazioa izan dagoena, naiz eta hainbat albiste, eta, bueno, hainbat, zera, ba, itzal eta eduki, baina orokorrean nahiko posit utzi dituzte beren zalea kiotokoek, ez? Bat, dik uste dute zeharik, iragarpenik zera, igual potentena izan dela Metroid Ravenous, egon modela urtarri janero eta sortzea, badekizu, Nintendo oso tarte gutxi, oza, bueno, askotan batzuetan ez, baino gehienetan, ari ditzen pentsatzen beste Metroid batean.
1: Eta nik beste Zelda batean.
0: Baina, bueno, ari da neurri hartzen, bai, kontu ba, aritzatzaio neurri hartzen kontu hau, eta behin ze joko bat aurkeztuta, hortik eta bueno, denbora gutxi da bat atzen dut, eta kasu honetan, Metroid Ravenous hau, ba, zurrumurro askotan egon da. Uste dute tituloa bera ere, bai, hortik handi dela. Eta, ba, bai, ba, Dreden jarraipena, bai, jarraipen zuzena, ba, ea zelmo ze, jendean nahiko posigatu zen Dredekin, eta horrengoan ematen du, ba, bueno, ezta, askatasun kreatibo gehiago izan dutela, eta ea nondi joaten dela. Edizio berezia izango du honek ere bai, eta amigo figura bandana jasoko ditu ere bai, ezta, eta bandetan ere, ba, bueno, ba, eskalperrak edo, bai, bersaltzaiak era posibilitatea, oie, guztiak erosten, eta ikusten duan agatik, esaterako txofa amigoa leku guztietan agortuta, eta betiko kontua, ez, bai.
1: Baina, ez, amigoan abetida borroka bat, ez? Nego enaz horren jarraitzaile, baina urtean da nien baten bat erdi, arrakastatxu erdi, pertsonaia potenteren batena, beti agortzen da.
0: Egia da, gero eta gutxiago ateratzen dituztena, ez, orduan. Ateratzen dituzte apur bat gastuak eta kubritzeko, eta, oza, ez, jakina, saltzeko, eta nahi duzuna, baina nahiko unitate eskasetan ateratzen dituzte, bai. Hau da, ateratzen dituzten guztiak saltzeko, eta listo, bai. Oza, badakite, salduko dituztela, eta orduan ez dira gehiagi saltzen honetan. Orduan, ba, bueno, nik nirea reservatu dakat, orduan zentzu horretan.
1: Iki bentzat, Metroid hau, negaz nahu topera, desiratzen hau jokatzeko, trailerra ikaragarriz iruditzuten, toperazten da eta azta geratzen, ez? Samus egaz hor amorratute da beti borrokan, orduan egan eratrezen pukaeri nahiko berezitxu da, eta moten dugu zuzenin horti jarratxuko da, bela? Osa, korregaz beho soposik. Eta hori, da, dretzen, hobekuntza orokor bat emoten dugu, ez? Grafikoki txupun haue, animazinak, ez? Leun haue, politxa hauek, nire bat ez behin gurunetan harritxu uste nahiko txu, ze Dredenak eta Samus Returnsenak, eatzen horren beste guztetan, badekian ez tasun asko dekie eta hola, baina azetasun mahi eaten askori guztetan. Hemen ikusi duguna etxe bentsiate trailerren raben duzen, bizitza hauek emoten da, dinamiko hauek, argiztapen aldetik be apur egizu zain jute osela moten du, eta nina hau oso barruan.
0: Nik uste dut honetan izan dutela, lehen esan dudan, ezta askatasun kreatibo gehiago, azken batean Dredek historio batian maiera eman barzion, eta eta

0: ba, bueno, ba, Nintendokolako gauzetarako balkizu bere legatuarekin eta bere, ez da, nahiko gauzak gustatzen zaio gauzak nahiko itxi eramatea. Eta honetan, ba, bueno, beste historio bat izan da, eta bai, ja, fusionetik eta ba, ba, isa parasituen kontua eta portxo bat atzean utzita, edukidi, ba, bueno, beste kontu bat asmatuta, botere derreago, ez da, ba, ba, etxaiak eto, ez dakit, jateko edo, bai, baten du hortik ibiliko dela kontua. Bai. Eta ez dakit, niretzat akzio gehiegi, bai, metroi bat esateko. Ez dakit, bai, ez dakit, niri bere gunea Andredek sentsazio beha kutsi zizkidan. Niretzat honek akzio gehiegi dauka, eta Samusek gehiegi hitz egiten du.
1: Hori bai, bai, hori bai. Da trezen hori oso onduruten bien, eta hemen zen da gara, listo. Bai, beste gozera bai. Tengo dugu, eta listo, bai, hortan nado soaz, bai.
0: Ez dakit, Metroid Prime laun ere Samusek etzuen txintik ere esaten, eta oraingoan ematen du ez dela isilduko. Ez, Metroid Other M bezala, eta badakik ja. Nolatera zen joko, ez da?
1: Bai.
0: Ez dakit.
1: Prime laun okerren esan, justo kontrakoa pasei bezala, ez da? Genti ekitxitxitxonien berak berantzutia. Hemen igual, ba, azteko horren beste zentxu, zepakarrik egon gala, suposatxot. A ber, gero, igual dala dana sarrera bideoko kontu, eta Samusek ero ez da balatzen berbarik, hori pasileik, Baina, bueno, busko dugu ez landoan asuntua.
0: Ia, ba, ondo iruditzen batzuzua, pasatuko dugu rengo jokora. Direktari amaiera eman zitzaiona, Kirby and the World Beyond, Kirby Bola Rosaren, bueno, lehenengo, ez da, lehenengo aventura ez da mundu zabalean, Kirbina, oita magos garen urte horrena ospatzeko, eta ez dakit oso ondo ze pentsatu, ze trailerrak ez zuen gehiagik kontatzen, bai? Ja. Nahiko hotz geratu nintzen, bai, besteak aurrekoak askoz, ez dakit beste askoz ere gehiago zatu ditzaidan, bai, Kirby nola ditzen zan? Kirby ande... ande... nola ditzen zan?
1: Los World, dozte baina Los World, ez da. Bai. Bai.
0: Bueno, aurrekoa, bai. bai, aurrekoa. Eta ez dakit, ez dakit. Niri Kirby jolasak asko guztatzen ezkit, ez dakit. Ez aiz gehiago guztatu ikusi duena.
1: Yeah, igual urreratzen da larrei, ez Mario eta Donkey Barresetara eta Kirbyn nortasun hori galdu egiten da bidien, ez dakit, hori izango dan kontu, baina...
0: Asi eran ikusi nuen alenengo ze, esan pentsatu nuen mesedez ez da dia, izan Mario, Mario naz, ematen zuen erdi Mario bo izango zela, azken, hey. Bueno, Kirby, behintzat ez da lehenengo maiako bat, eta baina ez dakit, ez zitaren gehiago gustatu, ikusiko dugu zerrator.
1: Bai, nik uste tamen sortea probategaz, Nintendoko gala bere betiko... Plotu izparri bat, ja erakutsi dozku gitsi gora bera, eta lehorren honetan plotu izte izango dana Kirbyn joku honetan ez, olako mundu faltzu baten edo espetxeratut da guela, olako zuzer. Baina nik pentsera jot, beste bolta den mongo dutxila, zozer iragarri barik utzi da bela, eta bai. Mekanika barriren bat egongo dela tartien.
0: Bai, ez dute gainera bai estatu Sakurai egongo den oneratzen ala ez, ez dut uste. Ez dut uste, Sakurai egongo da topes masarekin.
1: Bai, suposatxo bai, espadan bai. Ja, espadan bai. Esan ja agur, nik uste bai.
0: Bai, bai. Orduan, ez dakit, momentuz Kirby Kirbyren joko berrea, ba, misterio. Ez dakigu, zer pentsatu. Eta ez dakit, zer gehiago komentatu nahi duzuen honekin, bestera pasatuko gara, ba, bueno, ba, zer partiek utzitako kontuekin, bai? Diote, iragarpen handiekin, Ba, ba, ora, ipatu, ba, Capconen eskutik, bai? Ba, gizue Capcon orain, ba, oso urte ona izaten ari dela, eta kasuretan ere, ba, bueno, ez da, ba, beste... este por batzuk ekarriko ditura Switch bira, Resident Evil 2, 3 eta 4ren berregiteak, dakigu oso ondo nola llegatuko diren, ez dakit bertsio fisikoa bai estatuta dagoen.
1: Esan honek baietz,
0: Fisikoa, genkikarrekoa, bai, ez da bai, zuek Capcom beti biltzen dela horretan, ez? Eta kasuetan nik nahiko nuke hauek etortzen badira, ba, aurreko tandan bezala etorri ziren pak berean, bai, etorri ziren 7, 8 eta 9, etorri ziren pak berean, eta nire estanteriak eskertuko du. Eta ez dakit zer esan, bai, joko hau esagutze dituzue, ez dakit, Resident Evil zaleak basarete bakizue nora bat diren, ez dakit, askotan pasatu dituzuen, la ez, nire biltzat bai, eta, baina, bueno, Switchen edukitze ere, ba, ongi etorria.
1: Argentia. Eta, gala epatu behar da, Switch originalan egon zirela, baina Cloud, zelan ditzen ziren, Cloud version edo, edizion edo, ez da izan ziren, bueno.
0: Hori ez egotea bezala da.
1: Bai,
2: eta lainoti jolazten zanun?
1: Bai, bai, zutxek eukidea zen horako joku batzuk. Kingdom Hearts 3 eta instatuzte besterik, baina dago ziren beste pare bat, eh? Orduan, bueno, eskenien eskartzeko, behin betiko bertzin honek egoti eskenien Nintendo kontsola, Resident Evil 4 adibidez, ez, beti egonda oso lotute, ja, galdu dugu lotura hori, baina Nintendo gana lotute egonda beti danik. Irurek, igual, irugarrena apurut flojo txego, baina irure dire joko txarrak, osake posteko, ez, Switch biko bertzinioa zeltzie urri zen amazei honetan.
0: Bai, bai, eta Capcomekin jarraituta, ba, Monster Hunter Wildsen ba, bertxio ere, ba, prestatzen ari dira Switcherako, kasu honetan, ari digabeko tokiko multijokerarekin, eta gainera plataforman artean ere jokatu alko da. Ba bueno, ba hau abenduaren laurako, ez dakit, ez naiz ni oso Monster Hunter salea, ez dakit, zuetako baten bat ibili den honetan.
2: Ja, porratu nun demoa eta ez da niretzako jolaza, ze kolpeak ematen izkion aurkariai eta bueno, 5000 milioi eman behar nizkion eta tutorialekoa zan akatzeko eta ez dakit.
0: Uste dut inoiz esan dudala gainera programa honetan. Premisak berak ez nagoela ere jartzen, hor? Lasai dauden animalia batzuk en bila jotea eta isatzea eta zait gehiago gustatzen ideia hori, bai, ba, Pokemonekin gertatzen den. Hor da, bueno, Monster Hunter saliak direnek diote hor batez ere eskiatzen dituzte raidak, ez? Hau da, ba, joatea eta ba, elkartzea ez daki zen bat pertsona, joatea monstro zehatz baten bila eta denok elkarrekin, ha, bueno, batez ere multijokalariarekin pentsatuta, ezta? Multijokalaria pentsatuta eginda dagoela joko hau eta antza, bueno, pues Japonean segurako fenomenoa da, ez? Ez dakit, Europan
1: gaur egun mundu osoan, ja.
2: Bai, mundu osoan, eh.
0: Ez dakit Europan horren beste jarraitzaile dituen. Ez dakit, jarraitzen baituzte ateratzen, ba, izango bada.
1: Justo Wilds hau dala igez estrenezala, ez? PC, PS5 eta Xbox Series eta.
2: Hori da.
1: Arazo nahiko astorizan batez ere rendimendu aldetik akatspiloa. Gero endgame edo jakin askorik uste salieri. Baina, bueno, egize da, joan ditzela monstruo gehiago gehitzen. Dukei jarrezekaz, laster, espantzino barzi dator, ascendan, zordun, horro bekuntza batzu egongo dire. Osa, que pentsera jot, Switch biko bertzino hau estretan danerako, urte bukaeran, ba, osa, kapurtxu etxukuntzua egongo ditzela.
0: Ba, joko hau, esan bezala, ba, benduaren laurako dago, eta benduaren amarrean, helduko zaigu Profesor Laytonen joko berria, bai? Profesor Layton and the New World of Steam. Denok ezagutzen ditu Profesor Laytonen ba, jokoak eta bueno, Profesor Laytonen formula eta sale asko izan zituen beregunean, Nintendo DS garaian eta ez dakite... salmenta aletik noan emiliko zen, zebalaki guen hola ziren gauzak DS garaian, bai? Baina, egia da jendea, ba, bueno, ba, nahiko, ez dakit, beti oso maitatua izan dela, oso pertsonaia maitatua izan dela ba, Profesor Layton, eta horrengoan, ba, bueno, ba, antza hori egondala historioan eta pues, denboran edo salto txiki bat, bai, en pertsonaia gude nagusia bat direla, eta ba, ondo dago, zeurrekoak ziren, denak izan ziren, ba, ez da, horretik pasuntako kontuak, ez? Eta kasu honetan, bueno, baten du historiak horrela egingo duela, eta ja se datorren. Switch baterako bai aterako dutela joko osoa txartel batean, baina Switch birako ez izango da keycard eta Japonian soilik aterako dutela bertsio fisikoa. Bai, antza Europan eta Amerikan eta gainerako bai munduan, ba soilik digitalean. Bueno, beste anuntzio bat, hor aipatu zuten espero zena, bai, pertsona lau eren berregitea aterako dutela Switch birako, bai, oso arraro egizitza egun beregunean, ba, bueno, gainerako plataformetan eta eragarri zutenean, bai, aipatu zizana, esan genuen gainera irratxe horretan gogoratzen dute, hori da, seguro, direkt baterako, bale direlako gortetzen, eta baina ikusi dugu bai, etez? Pertsona lau, revival, Switch birako, eta pertsona seiren, ba, bueno, ba, ez dakit logotipoa ere aurkeztu dute, ez dakit hain arte ofiziala izan den, baina, bueno, leku guztetan ikusi dugu, eta ez gaitu harrapatu, bai?
1: Bai, bai, nik uste dut, trailerra dela, pratikoki berbera, iragarpen trailer, bera erabidea bela Switch birako aurkezteko.
0: Bai, orduan, ba, hau ere, honek ere ez dauka, ez? Oraindik kaleratze datarik, zurterik, ez ezer, ba?
1: Ez. Pasezan honegaz da, epatzi harren, hori, Steameko hor lorpenan filtrazio handi bete gonzan, Steam databasetik jokupillo baten lorpena gertu zirela, eta persona zein lorpena da ustartien, irineiko harritxu doztela, ez da? Izen da jokubetu niko esteko na kaleratze datarik, seguro ni datoran urtien ikusko dugule, eh? Baina ondi egin pori falte dela, eta ja Steamen lorpenak sartun degotiek nahiko harritxu esten.
0: Bai, irakurri dute filtrazio horretan ere Kingdom Hearts 4 Lauren lorperak olor dela eta, ostras, oiek bai izan aldirela
1: espoileko enteak.
0: Baspere ez dute ere irakurri horren gainean, baize, buf, imaginatu, ez da esaten dizutela eta mundu gertuko da eta bezea eta. Bueno, abisauta zaudetea. Horretaz aparte, Kingdom Come Deliverance bi ere, bai, iragarri egin dute, 2027an ez dute eman hilabete zehatzik, eta ikusiko dugu zer moda zimuduz mugetzen dan switchean, ez da, joko, baina ja, nik uste dut ja, esatea porta oso ongi atera dela, edo mirakulu bat izan dela, edo, ez dakit, nik uste dut ja hori atzean geratzen ari dela, ze... Portasko ari dira mugiteratzen.
2: Hori da.
0: Orduan, ba, ikusiko dugu zer mugitzen dan. Bai, holako joko bat gure switchen. Horretaz gain, beste albistetxo askar batzuk, bai, switch bi eguneratzeak, Pikmin laurena, Hyrule Warriors lehenengoarena ez, Age of Calamity-rena, bai, aurrekoarena, switch baterako atera zena, Xenoblade Chronicles irurena, bai, eduki berriarekin kasu honetan, eduke berrien gainean ari bagara, ba, bueno, ba, kasu honetan ere Mario Kart Wordek edukiko du DLC txiki bat, hor, superriondoko pista batzuk ero sartuko dituztenak, ez dakit oso ongi, ez nuen oso ongi ulertu dagoeneko dauden, eta orain karrerak egin aldirela bertan, edo gaitu dituzten, hori ez dut oso ongi ulertu.
1: Ez kauzi da, hor mundu irekizen, dauzela trasadak, txigora bera, balako mini joku erronka batxotarako. Ta horrek hartun da bez, eta sartu da bez ja versus modalitatetan, eta lagoetan.
0: Hau da, ez dute zer berririk egin, ez? Osa, hartu egin dute, eta...
1: Ez. Bai.
0: Ados. Star Fox erako ere bai, lehenengo bertsioan edo, ba, bueno, ba, faltan botatzen genuen, hor, lau jogalerentzako, bai, kontsola bakar batean edo, bai, eduki egon elizateko, eta garengoan, ba, aterako dute. Zir partin gehiago, ba... Ez dakit, uste dut Eidos dela, Guardians of the Galaxy, egiten duna?
1: Bai.
0: Bai, bueno, ba, Eidosek aterako du, Guardians of the Galaxy-ren Switch bi-rako bertsioa, hau ere cloud versiona izan zen, beregunean, Switch batean, hor da, pues, bueno, olako gauzak eskertzakoak dira, baino gehiago eskertuko genuke, olako aldaketak edo doakoak balira. Bai, hau da, lehenengo bertsioa erosi bazenuen, bigarren hau doan. Ematen badizuite eta uste dut ez dela nola, baina bueno,
1: eduki geiza beko zela hor txorra da pare bat egizan, Core Edition ez dakiz zer, da horra gaitik gala, horra jo.
0: Hombre, egia da klut versiona erosi baduzu, seguro dirua sobratzen soberan duzu lorduan, ez dakit, seguro ez ditzula gehiagin inporta berriro erostea, bai, ze handak, trampa horretan erortzea ere, en fin, tira. Gehiago, Fatal Fury-n joko berria, Seat of the Wolf, kasu honetan, ez dakit oso ongi, pertsonaia esklusiboak ekarriko dituen, ba, ezagutzen ez dudan manga batena, ez dakit, hain txabertan...
1: Tokyo Revengers, bai, neko arrakastatxue Japonia, bai, bai.
0: Ba, bueno, ba, horako pertsonaiak ekarriko ditu, aurrekoan ere, Fist of the North Starren protagonista ere egon zen aurreko bertsioan, eta... Cristiano Ronaldo.
1: Eta bestetik bat, ez dakit norra, baina Ronaldo tute, Saudi Arabia jo printxe horregaz, esen ikan Javier de la Oñ, bueno, horre...
0: Olako eroak, ez? Egia esan, jokoa estime dukat eta pila gustatzen zen, jokoa oso ondo dago. Ezetikoki kaka bat da, baina jokoa bera eta jostagarritasuna eta primerakoa. Oso, ez dakit, esenekaren garai honak ekartzen dizkit gogora, eta oso ondo. Bai? Eta horretaz aparte, ezagutzen genitunak, Fire Emblem Fortune's Wave, aurreko erratxean, komentatu genuen genituen honen gora berak, Xenoblade Genesis, prekuela izango dena, bai? Xenoblade Chronicles-en sakarena, Dust Blood, horren dikan ez dutuzte iragarri dutenik, berriro beste proba bat, lehenengo baten nahiko txartotera zen, eta ikusiko dugu bigarren hau zer mozatzen den, Pokemon Wines and Waves, eta, bueno, pues, olakoak gustatzen bazizkizue, pues, bueno, ba, ongi etorria izango dara imaginatzen dut, gainera nahiko politikusten da, Eta Stellar Blaze, bai, Stellar Blade ere ez da lehenengo aldia iragartzen dutena, baina kasu honetan esan dut, eta kasu honetan, gainera, nik usutu ipatzekoa dela, joko atorriko dela, hogeita mabi gigako txartel batean izango dela lehenengo jokoa, olako batan etortzen dena, eta horrek esan nahi du hemendik aurrera, txartel txikiagoak fabrikatuko dituztela, askotan jokoa txarteletan ez etortzeko aitzaki izan da, txartelak 64 gigatakoak izan behar zirela bai ala bai, eta horiek oso garestiak ziren, ea txartel txikiagoa hauekin, ikusten ditugun joko, bai, joko, ba, joko osoak. Zea batean, eta bintzat eskuerrek ez duen sartzen, ez dakit, Topar Traveren, bai, bertsio kutre hori geintar batean, bai, eta oraingoan ere animatzen den jokoia bateratzera. Eta bueno, hau zan direkta, bai, gauza asko, jendea esan bezala, pues nahiko posi geratu da honetan, bai, beti denok nahi dugu Mario berri ikusi, bueno, pues orain dikan ez da garaia, eta nik egia zan, erdi eskertzen dut ere bai, ez horrek esan nahi du, ba, oso joko ona egiten ari dira, bai. Odis eta gero, soilik etorria eta etorri daiteke, gauza potente bat. Eta...
2: Beste bi kontzolon aldean, gutxienez kontzola berriakin jolazpila bat ideateratzen. Eta asko gainera etxekoak. Beste batzu ikasi alko lukete.
3: Baina usta de Nintendo estrategia eta Switchakin eta hasieran eukigeikin zalantzak, nik usta ja aspaldik endu dituela, gehienontzat, baina honekin ja, maian kolpe bat itxen da, bela. Ez oso potente dabiz, oso ondo, oroko egian, eta despegauta dago guztiz, ziero. Eta gainera bestiak nola pintxatzen dabizten, ba, nahi ez baino beto. Egiz esan...
1: Orokorrien, eskartu berrena da, euren etxeko jokuek maila ona dekiela. Baten bada da, bea, purbete igual eskatxo, ba, hor dago, Wii Sports hori, ez da ginek zelan urtiko da ben, ez da? Baina zutxo originalerako ikusten duzun joku pilloa eta batzuk oso ondo, beste batzuk ez horren beste Nintendo aldetik, ez bigarren mailako asko ikusten duzen. Eta bain da biztopera, bai euren jokuekaz, bai irugarrenan enpresanak, hor errazera doaz, ez? Argi dago, ba... Ba, venga, beste kontsolatan oinko belanaldetzen urtien zen jokuek, edo horreko belanaldikoak, ba, Switch birako. Baina, karo, ez da atxedenik ez da berretmori galtzen, eta da, depura guztizen, estrenaldizek, eta, ia, Subasaren beste plataformateko erabiltzaile, ba, ez da izango horren besterako, baina Switchekoa soilik izen da, joe, oza, horre txaparra bat jokuena, gozatzekoa. Horren, zentxu horretan, eta batez behar presizo aldetik, ez, gaur egun, Switch bizenik esango leke, komentaren nautela ramene, baina momentu honetako kontsolarik ere gargarzen dala, asko haitzik.
2: Ba, bai. Gauza hauden bezala, bai.
1: Tori presio egonen dala, gitzi. Ba, bai. Egonen da, bai eskalan da, bai, ikusitxe bestean akzelan dauzen, bardintxo, Steameko hardwarea, PlayStation, Xbox, nioz, pff, zer gomendatuko dut, ba, Switch bi bat.
0: Askotan horiek ez dira albiste honak, ze Nintendo hemen dagoenean berela egiten duela, bai. Horrek esan edo, bai, azten dela ba, bere Nintendo keriak egiten, eta hori ez da ona ainorentzat. Ea besteak espabilatzen diet.
2: Bai, bai, guzti zauz. Ba, bueno, urrengo albistera pasatzen gea, eta lehen esan dugu beste bik kontsola dabiltzala gauza harrelo egiten, eta nik uste albiste hau nahiko indikatiboa dela horrena. Ze, bueno, nahiko polemika izan da pasan astean izan deuna, Faizint jolasa, hau da, Metal Gear Soliden oinordeko izango dana, zenteratu gara, ia desertzeko arriskoan egon dela, baino azken momentuko salbazio bat edo agertu da. Pixak okatzen zaituztegu, Faizint hau PlayStation Kojima Productionekin egiten aizan jolas bazen, eta anuntziatuzun elkarlan honei uko egiten ziola, albiste hau atera eta minutu gutxi batzutara jolas hau, derrebente Xboxekin agordua lortu zutela Kojima Productionek eta Xboxen aterako zela atera zan eta bertan gainera ikusten zan Kojima eta Asha Sharma agertzen zian eta neko mugimendu arraroa olako danokiu Kojima dela neko desiratua, esan badezakegu eta hola kolpera jolas bat konsolatetik bestera mugitzea, bastante arraro izan da. Faizentetik dakiunez, naiz eta oraindik oso gutxi ikusi dugun, jarraituko dela izate, bueno, jarraituko dela, izango dela akzioa eta espioitza nazten dituna, hau da, esan dugun bezala, Metal Gear Soliden oinordeko izango dela, eta bueno, pixka protagonista gortzen du Solid Snake izango litzatekena, baina xetasun oso gutxi daude jolasaren inguruan. Bere garaian, 2024an aurkeztuzun Kojimak jolas hau, bertan, ba, esan dugu bezala Sonykin elkarlana anuntzatzen zutela, baina akordioa, ba, Kojiman arabera behintzat, ustekabean utzi da. Zurrumurruek, eta sare sozialetan bat batek aipatzen denez esaten da, ba, bueno, aurtengo ekain erdi aldera PlayStation Studios eta Kojimari izan ziotela, bueno, hone arte iritsi da kontu hau, eta ja ez estatu, faizint.
1: Hau, badazpada, koñuak berak esan man, eh?
2: Ah, bera esan zun?
1: Bai, bai, bai, bai.
2: Ah, bale, bale, bale.
1: Bera segizin urtezan, bere bertxinua moten, eta eta gero beste perla batzuk itxi zuen.
2: Bale, hori rajatzen erten da. Ba, bueno, eta gero, bueno, iru jabete, zaipatzen du iru jabete, ze babesle berri baten bila aurkitu diala, eta, bueno, azkenik Xboxen izan dela. Ez da Xboxen are albiste guztiz berria, honena jutea edo harritzekoa, ze azken finean OD beldurrezko jokoa garatzen nahi dira Xboxekin batera, izango litzatekena bere garaian aterzen IT garai jolasaren, bueno, ura Kojima zeon ITren atzen?
0: Bai,
2: PT. Oh, PT, PT, IT ez, PT barkatu.
1: En Hiltz salazken nien, ez da?
2: Horea. Ba, horren oinordeko bat jarraipen bat izango litzatekena zela, urare kantzelatu zen da. Eta baitare diote akordioa aratau junote daitekeen, Xboxekin daukan akordio, oin berri duen akordio, ze zinemarako eta telebistarako elkarlanean arituko bairirateke. Hau da, historio herria publiko zabalagoari izkintziko. Azken boladan moda undauden bideojoko inguruko serie gateratzea posible. Gainera jakin da Kojima dela zinema zuzendari frustratu bat, inbaten esan baiteke, ba, zentzu gehiagoka. Ez dakit zoi ze irutze zaizue, baina ni ja irutze zait, katxondeo bat, esan dugu bezala, Nintendo oso ondo dabil, baina Xbox eta PlayStationera irutze zait, katxondeo absolutu bat dala. Zein baino gizkiago egiten dabiltzala.
1: Nik ez dakit, nahiko harritxu uste albizte honek, eh? Ba, ekigu Kojima zelakoa da, oso berezin ezin bierra da, seguru nik, bera gazlan itxide, bere exigentzi eguko deuz, baina jo, jakin je, pertsetan da bilena, Metal Gearen oinordeko dala, horrek ikarko da ben jaipitan agaz, horrek ikarko da esan, ez? Eragarriko da esan, begira da danakaz, ba, PlayStationek agur esatie, nahiko harri garrasi iritsi bat, eh? Alanda be, gero sakonduta gehizago zaurretan, eh? Jason Schreier hartu zen, Bloombergetik, bueno, paperbaen bala, ez, iturriz berin jekaz, apurbete, arkitzi erren, zer pasedan, eta antzadan ez, ba, PlayStationek, bueno, Kojimak ez pasela betetan epenmugak, PlayStationeri, bueno, PlayStationek ezarrindiko epenmuga horrek, aurrekontu ebe ja zoratzen azizala, eta motema, ba, bueno, ba, azikera baten adostu niko gaino, geiza bordan jubirko gala Sonic, eta hori dela eta, ba, azikeran, jokue, zestatzi esan bien, eh, faizin, desagartu ingozela guztiz. Eta, bueno, hor gero, ba, Kojima urten da bere perlatxu goteten, batzuk albizte zerra dire, baina, bueno, berak esaten dugu, bere aurrekontue ondo finkantzen da bera sekera batetik, estudizo azten joan dela, hor duen langile geza usela, baina, bueno, Death Stranding eta, ba, jente egitxia hogaz enbiela, baina hori zen da besta razioetetako bat adibidez, PlayStation etino, Death Stranding batek eta batez bigarrenak, ez da bela, ez da bezala aurrikuspenak, ez, almenta aurrikuspenak bete, hor duen, ba, beldur horregaz edo ibildizela. Baina, bueno, dinotena, beste joku desberdin bat izen da, eta Kojima atxin egon da, Metal Gear, tabar, nahiko bitxiz iruditzate elkarra nau desagertzi, desestatxia.
0: Bai, uste dut kaso hauetan, ba, jokalariok, pentsatzen dugula bihotzarekin eta buruak beste gauza bat esaten duen, ezta? Ekartzen dite burura apur bat, ba, bere egunean Rarek egin zuen, bueno, Nintendok egin Rarekin egin zuen, ezta? Ematen zuen betirako izango, betirako irango zuela maitasun historio horrek, eta, ba, bueno, ba, Nintendok erabaki zuen, ba, bueno, ezta? Rare botatzea, eta gara jortako jolariok ez ezin genuen ulertu, nola zen posible hori, ez? Mm-hmm. Baina, gero, azalduta dago, bai, eske, Estelak beste goza bat diote. Zuek oso joko horiek oso maitatuko dituzue, baina gutzako importantena dira zenbakiak, eta Sonyn imaginatzen dut orain Kojimarekin antzeko gartuko zela. Bai, zengo zuten, eske gainera, esaten baiazu beste bi urte behar dituzula. Eta gauden moduan eta begira nahiago dugu, orain arte meritu dugun guztia galdu, honekin jarraitza baino, jakinda behar bada ez dugula inbertsio berreskuratuko. Baina ja, Xbox bai dago arriskatzeko prest.
2: Baina ja gastua egin daukiko du PlayStationek, gado moztu egin du, baina orain artekoa ordaindu beharko diola ulertzen dut.
1: Hor, urten da beste kontu eta da Decima motor grafikoan kontu, Decima da PlayStationena, berez, Horizonen eta ez, motor grafikoa da berez. Eta gara, horregaz garatzen bazen Death Strandingek. Antzadanez, Facing Down, Facing B horregaz garatzen egon da, eta oin, ba, joku geltzuko zan utzien, berez, bai, aurreko lanain edau, baina motor grafikoa jaztikia.
2: Jode, ba, porteatu behar baute motor grafiko berri batera, puf.
1: Ez dakitze, zein zego manek izedo zer, baina bai, hori da bil zabaltzen.
0: Nik uste dut hori Xboxek esan duela, ba, puztu handi bat egin gotu nekien, eta ondo ateratzen bazait, ondo, egazketatzen bazait, ba, behar bada, indetza eta kabo.
2: Bai, zulora.
1: Bai, Phil Spencer egon bida, zoratzen, Esmat urte Japoniar baten atzetik, eta justo bera joan da nien, Kojima lortzen da, oza.
2: Ez ki, oen dala, ama ost urte zatei ezu, Kojima bukatuko eula, ez dut esango esklusiboki, baina ekizbao zentzen lan egiten, eta zatei zut, baina, aber, ze koño izi ezaten.
0: Bueno, Sakaguchi ere fixatu zuten bere egunen eta atzuen esertarako balio esan, orduan.
1: Ja.
0: Olako gauzekin ez dakizu inoiz, ez?
1: Hau, egoera nahiko berezitxue, ikusko dugu, oinoko, suposatxete, urte nahiko txugarentzuko izela Faizint ikusteko, ode ez dakitz, baina Faizint bentset 2008 arte kitxien ez dugu ikusko. Baina, bueno, egon dire beste iragarpen batzuk, beste kontu batenak ez, Damian, nahiko batzuk arretxun gazunak, beste ekes horren beste, baina...
3: Bai, bai, bai. Ze azte burre honetan, Blizzard taldean oiko BlizzCon ekimena jarraitzeko aukera onda, Overwatch, Warcraft, Diablo, ez, joko famosoen salei zuzendutako azoka honek, ba, denetariko ekintza biltzen ditu, baina, bueno, Blizzarden iragarpen ofizieletara begiratuta, ba, badare albiste interesgarrixak. Eta, bueno, destakatu ditu landerrek iru, ja, bialdu ditu anian, ez, notiziak gure kanaletara, ba, Gamerontxiko komunitatera ja pixka flipatu duguna, ez? Gauza batzukin. Lehenengoa izango ez ditzateke StarCraft Unibertsuan girotutako tiro joko bat, bai? Bueno, berez ikusi duguna izan da batezbe bideo bat, ez da? Aurkezpen bideo bat. Orduan, eduki gutxi, ze izan be kaleratze data 2030an, ez ari da, Gogoratu hiru urte baino gehiago falta diela, eta gainera plataformak ez ditu zehaztu. Blizzardek esan da benan arabera, mundu irekiko tiro joko narratibo bat izango da, hirugarren pertsonako ikuspegi jakin. Hori ikusten da, ez? Meka batean, bueno, ez da egite Space Marine bat nantza dauka nolako, ez? Klasikazo traje hortariko bat, StarCrafteko, ez?
1: Terranetiko
3: traje hortariko hori da, terranen traje hori ikusten dugu. Eta, bueno, itxura politxartu dutat, nik bideo bai, baina azkenian ba hori da, ez? Bideo bat, neiko gainera, neiko tragikoa, hola, ikusteko. Ba, bueno, seriotasun puntu bat emoten dutza, ez dakit, ez dago asko esatekorik bideo ikustia, eta gehiago da teaser bat, ez? Zentu guztietan, beste ezer baino. Baina, bueno, badatorrela, badatorrela.
2: Arblizar oso... oso ona da olako cinematika trailerrak egiten.
3: Bai, it was about time, ez hori famatua StarCraft berrexia atala zemenekua. Baina bai, Dan Hei arduratu da proiektu aurkeztiaz naiz gidatziaz, eta Far Cry Sagan lan egindako beteren nuen zain egondi esale asko, ez? Aspalditik Jason Schreier kasetarixak StarCraft jokua garatzen zebilera igarri zebanetik.
1: Baina ikustote entzunde, ez, apur bet premizia, irugarren pertsona, ez, honek terran armadurak, tano pentsi dugule izango dela Warhammer Space Marine jokuen, ez, klon bat.
3: Ez que, claro, bai, burura kartzen da hori egisa.
1: Hori da, baina gero entzunde, ez, landa guentan jeiatzien, Far Cryen, arduran duetako bat izan dela, mundu irekiko dela antzadan, ez, igual tiroak beste nondi duaz, eta alako Far Cry estiloko klon bat, edo ez da gitzi zer aldugun ikusi, eh?
3: Me euskalo, ez? Azkenean denbora pasatu da, eta innovatzeko garaiz dare, lau urte falta dion jokan irtetzeko, nik uste dut, oso ondo eroso gaizkirten lehikela, egia esan ezin dugu ikusi, baina, bueno,
1: apostu
3: abentzate, apostu berez, nahi bentzat, gustatzen bat optimista izatea, eta gara ikusiko dugu. Ezin da gehiago esan.
0: StarCraft ekartzekotan, zekatik ez esun StarCraft benetan ekartzen, ez? Estrategia joko bat, ez?
3: Igual ez dago hain fuerte.
2: Estrategia leno zauken indarraz daukat ez de logo. Eta nik usatera, kiauke jau bat hartu dela Xboxetik Blizzardetik baino.
3: Izen leike. Bueno, eta horrez gain, Diablo Bosti buruz be hitz egin da, be? Izan be, ba, 2008 bederatziko udaberrian ARPG, action RPG berria, oza, honen atal berri bat esternatzeko asmoa dago. Orduan ja, ba, Diablo lauari agur esaten joango die, eta Diablo Bosta dator. 2008 bederatzi, kaso honetan ba, pare bat urte, iru urte, ez, bueno, espadago atzerapenik eta hori guztia, eta kasu honetan, santuari menperatuta, mundua Diablo dauka konkistatuta, eta hori da premisa, ez, holako bideo labur bat erakusten dozkue, eta ba, kasu honetan, nola premisa hori daukagun, mundua zeharkatuz joan biharko ga, eta aliatuz osatutako ba, karabana bat eratzen, ez, azkenean nomada bezala errepidea izango baita gure etxea, ez, hori da... Hori da lema, ero. Eta, kasu honetan badauzken lau eroi berri, Diablo Eztaria, Monjea, Izurri Zalduna.
1: Hori da, iru, iru, iru, berez, bai.
2: Oso ondo estetu lertu hau, ze, nonbaiten letu dut, en hau berez, Diablo lauko DLC bat zela, baina pasatu dutela Diablo bost izatera, DLC hori. Gainera bere garaien Diablo lau atera zuten esan zuten 8 edo 10 urterako edukia ateratzen jarraituko zutela, eta orain kolpera Diablo bost anuntziatzen dute. Ez dut oso ondo ulertzen mugimendu hau. Bai. Ez dut.
0: Xbox sartu delako tartean.
2: Bai, ba, zeurazki.
0: Hore esan zutenetik.
2: Exactamente hori, Bantxi. Haure StarCraften da bezala irutzen zait, agindu bat etorri dela aziatik. Xboxen aldetik izatea jolas berria tarde zutez 8 urtetan DLC-ak edo edukia ateratzen jardun baizik eta jolas berri bat. Hortaz.
1: Baina harri garriz eta ganera Diablo dan moduko jokua izen da, ez? Azkenien egunerak eta kas, edukizekaz eta aldo zule konpondu behin handi baten, esan nahi dut. Osa, lana sartzeko preste gonezkero, nik usta da aldala altxe barriro espantzin handi bategaz, edo alako zuzegaz. Azkenien emote zabizen mesue da, bosgarren bat atalata, da, jela hogarrena astute itxitze, bosgarrena txardu urten ezkero be, ez duzule manten duko.
2: Eta haure praktikau, aski zauna duketelako esatet, eh? Ez de, Fly Simulator 2008 aterazanea, ez zantzuten 8 urterako, zeh, proiektu bat zala, edo gehiago gorako, eta 2008an, la urte berandu, berria aterazuten. Hortaz, horretik izaten dut, irutzetela Xbox da hola, honen atzean, berriro ere.
3: Bai, izan lehike, izan lehike. Ala tabe, baita hori anuntziatu da Diablo lau Age of Hatred Collection biak bertan Switch bi konsolara, ez da, iritsiko dala. Baina ikustan doze beste puntu bat Switch bi handako. Ala tabe, pentsatzen da presioa bajatuko da, bela, ez? Esatek irabazita bukatuko dala, espero esan abeko lehenago.
1: Ba, guzti da dakarzela bi espantzinoak, orduan horregaz, ja, aitzak izen jirekia.
3: Kompensatuko da, bai. Hori da, eta bueno, azkenengo iragarpena, eta pixkat bereziagoa, niretzat bentzat, ez, ba, Warcraft 3, Reforcedek Forsaken Kingdom izeneko kampaina ofizial guztiz berria jaso da bela, ez, 2003 urtetik jasotzen da belen espansio ofizial handia da, horregon zan, Beastmasterizazio hori alboratuta, eta, ba, azkena izan zan Frozen Throne, mitikoa, ba, ez, azkenian, ez, espansio jarrai horre danak. Gero Beastmasterizazio horrekin berriz entzun ginoan ez, baina hori eduki berria, como tal, hemen ikusten dugu nago.
0: Eta egia da... Tendentzia bihurtu dela, joko zaharrek eta eduki berria jasotzearena, ikusi dugu Quakekin,
3: Baldur's Gate bat,
0: Doomekin,
2: Age of Empires,
1: Age of Empires bin DLC-anak ikaragarzen.
0: Baina Baldur's Gate bat, baina
3: bat ez da la infamoso, oza, nik esatot, hori... Piska flipantia badala, ez dago kompainia... Hmm. Ez dakit, ez que...
1: Baina bat ez beda hori, eh? Xboxen kontu, Microsoften kontu, da orokorren dago apurbete... Baina ikusi dugu adibidez, untxe, hau komentean duzula, Zifen, Beastmasteriz esinioak beha, kampaina barri bete jasoko da bela, hori justo aparte. Baina bestela epatu dugu zen danak, azken nien Xbox eriz lotute, hauz?
0: Kenduta Witcher iro.
1: Bai,
2: bai,
3: bai. Hori da, eta, bueno, kontua da, orzainpeko eduki gehigarri eukiko da bela, eta espantzio hau iritsi da 3.0 gaurkotzeakin. Kontutan eko bila da ez, izan da adabaki bat, eta berritasunek esango eratxuena da, atal grafiko asko aldatu da bela, era berritze bat egin dutzela, eta Definitive Editioneko grafikoa gehitzen ditu ba, joko originaleko itxura mantentzeko aukera baimenduta, albidetuta, ez? Horda, bueno, hori be ondo dago. Zer, azken jamentzat, nire bezalakoa baldin bazate, nire ikusten da jokua bermaster izatuta eta pentsatzen da lengua hola zala. Nire burua segituan, aldatzen dago. Eta gustatzen jat, ez? Eukitzi aukera bestia be ikusteko. Eta bueno, bertxan haien modeloak eraikina testura bereizmena eta askoz gehiago, aldatu ditue reforgeden, egia da ikusten egon naizena baitin nire bai, eta landerrek, iguala komentatu ez da lehen, gauza batzuk igual ez da ikusten hain ondo, baina beste batzuk bai, orokorrean ikusten da, ez, hobekuntza bat, baina, bueno, gero grafikoki be, badare, ez, gauza batzuk ondo sartzen da benak dien bezala, eta gero estilo bat edo beste bajarrituta, ba, luzitzen dago gehiago bero gutxiago, eta bueno.
1: Bai, incluso gertatu zala, hori Reforged kaleratu binien oizen, eraberritxe hori oso motxa izen zala, oso txizu izen zala talantzako, modeloak ez, neko desberdinek ziren, eta menein dabena da, itxura batien bentset, joku originaleko ideiak hartun, eta horrek eraberritxu, ez? Ja, estire, estetik aldetik estire horren beste urruntzen originaletik.
3: Hori da, eta gero, bueno, munduaren editoria be, behiztu dabe, sortzaileek eukiko ditxue tresna eta aukera gehiago, berrixak, eta ez da, aukera politxa ikusiko ditugu presioak, eta nola egitetzen dan. Uztu eta biak pezerako izango diela, oker ez baldin manago.
1: Bai, bai.
2: Delezea ez dute zan 30 euro?
1: 30 igual, bai. 30 ordu be, bai, euro ez dakit, segurenik bai.
2: Bala, bai.
1: Orduko iraupena, bai, 30 orduko iraupena.
3: Ba, ez dakit azkenen galbiztea egileiken, ezin dan.
2: Bai.
1: Bai, labur, azkar batin komentatia erren, ze euskera asko bideojoku barri ze dekogu, edo erdi barri ze bentset. Donostiko Sago Estudiosek Life Cycling Manager 2026 kaleratu deu, Android eta iOS sistema eragilek erabiltzen dituzten bakaiutan, ez, zibildik dagoeneko, Play Store eta App Store saltokizetan aurkitu alda. Eta bueno, egize da, joku barritz eta orkestu dutela, baina benetan da, eurreko bideojokuen eguneraketa handibet, ez, Life Cycling Manager 24 eraberritutako bertsina da urtengoa. Hori dela eta ba, alde zaurretik eratutako oinarrezek sendotzen eta saugarrezek ba, areagotzen edatzen jarratzen dabe Donostiarrek. Eta jokoa porta aurkeztiarren, da alako Cycling Manager moduko bat, ez da, esango dugu, klasiko bat, txerrendularitza simulagailuen eurrien jarriko dira erabiltzaileek, taldi eratuz hasiko gara, ba, ondoren beste 40 talden kontra ibiltzeko, Kirolaize kontrate, honek entrene, zainu, estatistikako betu, eta horretas aparte, ba, ekipamendue publizitatea ez, arlo horrek danak lantzi eskatzen dugu bideojokuek. Baina, bueno, igual interesgarrizena da, berez, doan erosilekela, badeko zordainpeko duki batzuk, baina doan erosteko aukeri dugu. Eta euskeraz, bai, euroko bertxinio dana moduen, euskeraz ibiltzeko aukeri dugu, ofizialki dau, orduen, ba, gure mugikorrak, euskeraz jarritze eukinezkero, zuzenien, gure eskuntzara gartuko da. Osea, que bueno, nik ustotaiko eredu, bueno, duine da lasta, azken estudiz oso txiki beda, lantzen duzu bideo joku bet, eta horren gurtietan, ba, hori eguneratzen txukuntzen jarratxe, osea, kondoitzen bat zuzen bentset, ba, txaldatxeko gala azken finien, ezta, osea, que haupa horrek, euskera zatu tierren, eta ja gentien, ez, proba horrek, deskarga horrek, mantetzen da bezan.
2: Eta, bueno, aurreko jolazetan bezala eskertu, euskera zate atzeatik. Lander galdera bat, nire naiz, ziklismo zalea, baina licentzia, ez da zango licentzia aukaten, baina benetako txerrendularien izenak eta euskata, ez. Bale,
1: ez, oza, zuk aldo zuzue taldi sortu nahi osotasun izena jarri, txerrendulari zikaz bardin, baina ez da us benetako taldiek izalako, ez.
2: Bale.
3: Ea, ketara arte, ez.
1: Bueno, bada hor, ez da, lehen nahi patu dut, baina ez da gitzbenetan horien izena, baina badau txerrendularitza joku
2: bateko
1: bat. Antzine guibiltzen ginen, lokalien eta oinuko jarretzen dabe kaleratzen, pros, zek,
3: ez da. Bai, ez da egit oso ondo, bai.
1: Bai, prosakli manager, bai, hori da. Aurten neukidu, bai, edizinua, eta suposatxet honek, bai, erabilko da duzela horrek benetako licentziak.
2: Licentzia.
3: Baina ez da gongo euskeraz, eta bat egin duen biako da, bai, ala, bai.
1: Ba, bueno, guam entro gara da, honi buruz horretan, prosakli bezala.
3: Hori. Horretik, esatot. Zake, Life Cycling Manager 2026.
1: Eta listen, nik uste dut, bai, ez da? Ja, komentu dugu aste honetako bideo joku dena ekarri dugu ja, seguru bat emate geratu dugu lekanpoan, baina, bueno, aurrengo saioren ematen berreskuratzeko aukeri dekogun, eta aurrengo ematen analizizik hasi gultan garen, ez da, ze, gultan egon dire, albiste piloa, baina, igual, gure joku eri beheldu bihortzago.
3: Bueno, ba, paniko estatu bai, hola. hori da, datorren astean, geixago, hobeto, eta animo astiakin. Onde bili, eskerrik asko.
1: Hori zara.
0: Eskerrik asko.
2: Ale, agur.
0: Agur.

Kaixo, kaixo, Janari ondo naiz, kantautore gasteiztarra, eta pasaden astean, kontatu nizuen bezala, urte berri honetako nire proposamenetako bat musika berria ezagutzea da. Lehendik bazegoena, baina nik ezagutzen ez nuena, eta zuekin partekatzea. Aurreko astean, 80ko hamarkadako musikari erreparatu genion, eta gaurkoan 80ko hamarkadan murgiltzea erabaki dut. New Wave estiloko abesti batekin hasiko dugu saioa, Martha and the Muffins izeneko taldearen Echo Beach abestiarekin.

Figures on a Beach eta The Dream Academy taldeak entzungo ditugu jarraian. Synthpopa euren estilo propio egin nazten zuten taldeak bai roka zein folka. No Stars eta Life in a Northern Town dute izena urrengo bi abestiek.

Pop rock eta power pop estilotara hurbilduko gara orain, Pretenders eta The Posies taldeekin. Back on the Chain Gang eta Golden Blunders abestiak entzungo ditugu jarraian.

Eskandal taldeak Patti Smithekin batera 80ko hamarkadako esentzia biltzen duen energiaz beteriko abestia kaleratu zuen 84an The Warrior.

Eta gaurko saioa amaitzeko art, roka eta new wave experimentala uztartzen dituen abesti bat, kontratu harremanei buruzko kritika azidoa, Sweetheart Contract. Honekin agurtuko zaituzten nik gaur, ongizan eta urrengo asterarte.

parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia. Naiz formula.

0: Naiz Irratia.
1: Badirudi baietz, baina hau ez da beste bat saioa. Hau beste lau da. Beste bat saioetatik arrantzatutako harribetxien bilduma.
2: Kaixo, Xabi naiz. Hola, ez izen ez ezaguna, musikaria, produktorea, DJ-a agian ere. Eta hemen nago beste behin, hirugarren aldiz, beste bat saioetan, Naiz Irratian. Aurreko asteetan nire eraginei buruz hitz egin dizuet, eta ba, musika ugaria ipini dut programa hauetan. Elektronika munduan murgildu naiz gehien bat, hori baita nire esparru nagusia momentuan. Gogorazi nahi dizuet, duela bi aste nire lehenengo EPEA atera nuela, nire proiektuari hasiera serio bat ematen diona, 00 bat izeneko EPE bat, bost kantako ba, abesti sorta. Horren arira, nire beste bat saioak bideratu ditut, EPE hori egiteko, ba, eragin nauten abesti buruz hitz egiteko, eta abesti horiek ba, zuei erakusteko. Lehenengo abesti sortakin jungo ea, lehenengo trioarekin, nire eragin nagusienaren hiru abesti kutxun jarriko dizkizuet, hemen daude eta gero komentatuko ditut.

Hortxe genuen Txiko Blanco, Granadako produktorea eta DJ-a nire eragin nagusienetako bat. Nire batek izango balit jarriko nizkizueke bere abeste guztiak, baina ez dakaten denborarik horretarako, beraz, zaila egin zaite hiru hauek hautatzea. Lehenengo saioan Txiko Blankoren musikare jarri nizuen, esan dudan bezala, oso garrantzitsua izan da ba, nire musika produzitzerakoan, nire ba, zutabe potoloena agian, eta bere musika eta beste eragin batzuen arteko nahasketa izan daitekeela uste dut, ba, nik egiten dudana. Hiru abestiak zian Cadillac, Lokilloren abestiaren bertsioa, Positive Siempre eta Keno, bere Forever 21 volumen 1 epeko abesti potoloena segurazki. Orain aurrera jarrituko dugu Andaluziako beste produktore eta DJ batekin.

0: beste lau da. Beste bat saioetatik arrantzatutako harribetxien bilduma.
1: Bueno, goazen urrengoarekin, periferia etxekalterekin, periferia berez, zer dira, Bartzelonakoa,
2: guai.
1: Eta bueno, etxekalte bermeotarrak, kolaborazio moduan, eta bestia deitzen da, Una Luz.

0: Bueno, periferia etxekalterekin. Bueno, periferia ez ditugu entzun zuzenean, baina etxekalte bai. Eta esan dezakegu oso soinu potentea, oso kompaktoa daukatela, eta oso ondo pasatu dugula beti.
1: Bueno, de hecho hori, haiekin jo genuela eta ezagutu genituen ere, osea que buena peña be bai. Eta hori ze izan zen sextoan, ez?
2: Bai.
1: Sextoan.
2: Bai, eta bueno, eta periferia bueno, Spotifyko algoritmoren deskubrimentu bat izan da, duela hilabete da hartu zitzaidan hor disko berria atera bar zutela. Eta hori, ez dakit, orogorrean ba, instrumental, rockero, ez, oso borobilak oso txukunak, eta horren gainetik guzti dugu, ez, ba, hotz indartxu bat, pues azkenan ematen diola besti oso hori empake elegante bat, ez, pizkate gomentatu dugu, entzun bitartean Dover taldea gorazten digula pur bat, edo, eta etxerekalteren tokea hor ba, oso ondo saltzen dela, eh? Osa, periferiaren abesti bada, baina nik ikertzen dut etxerekalteren tokea beste.
0: Bai, antxekoa da, bai, antxa dauka, bai. Bueno, guazen urrengoarekin, orengoan SSS taldea, bakiotarrak, punto final.
1: Jo, fijatu zarete zelan egin dugun Mungia, Bermeo eta Bakio, ez gara ateratzen bukle honetan.
3: Ikilokaristaz tu.

0: Bueno, ez, zer esan.
1: Behin
0: berriro musikari oso onak. Bueno, esan dut lehen bakiotarrak zirela, bakiotarra abeslaria da.
1: Ja, orduan bueno. Talde oso baina da bakiotarra.
0: Bueno, segei hau.
2: Ba, ez dakit, bueno, guk ez aurbiladeko gutaldea, baina nik uste bat ezagutu daguzela bere azkenengo diskoagaz, ez? Katu zaldia diskoagaz. Eta, bueno, hau da atara da ben lehenengo bestia single moduan euren urrengo diskorako, así que gogotxu gauz, ya
0: nahizatako. Bai, bai, bai.
1: Niri beti gertatzen zait SS-ekin, irutzen zaidela direla nahiko artistikoak eta egiten dituzte, o sea, bai irudi aldetik eta bai abestin aldetik dara talde bat, ateratzen daurien anso zerbetideko dara gogoa entzuteko, badalako zeozer benetan izan daitekela berezia edo ezberdina edo igual badauz beste talde batzuk.
0: Entzungo duzula zeozer, ez duzula eno izan txuna.
1: Hori da, oza.
0: Ideia barria.
1: Badagoz beste talde batzuk direla, ba, bueno, pues egiten dutena, eta ondo egiten dute, eta hor zentratzen dira, baina igual SS-ek, ba, hori, beti saiatzen da hori birmoldak eta horretan eta jarduten, eta iruditzen zait, badaukatela bere esentzia, eta hori oso guapo dago.
0: Bai. Venga, ba, urrengoa, Pimpilinpusiz, Mandarinas. La bestia.

0: Bueno, entzun berri dugu Pimpilipusi zen mandarinas. Bueno, nik uste hau dela Pimpilipusi askotan ikusi dugu zuzenean, eta esan behar dut, hau da taldeetako bat nik uste zuzen ez badoz ikusi taldearen esperientziaren erdia galdu dozula, ez? Mm-hmm. Baina hori, bi pertsona izan da bakarrik daukaten indarra zuzenean, pasada bat da.
1: Bai, bai, beti pasatu izan dugu oso ondo, euren kontzertuetan. Eta, bueno, gomendatzen dizuegu euren urrengo kontzertuetara joatea.
0: Bai, gainera justo hori abesti honen videoklipan aipatzen dute, pues eurek egunekotasunan bizi duten arazo hori, ez? Bi taldekide dira, bata han Durangokoa eta, bueno, Bilbon bizi da dagoin, eta Raquel Bartzelonan, eta talde bat aurrera amateko momentuan horrek dakartzen zailtasunak, ez? Eta justo videoklip honetan hori islatzen dabe.
2: Hori da, argi eta garbi, zeozer proiekturen bat aurrera eraman nahi badozu, egin daitekela, eta distantzia ez dela esanguratsua kasu honetan, porque bat Bartzelonan bestea hemen egonda, eta jarraitzen dute, eta topera, eta bai, joan zuzenekora merezi duela, pilo bat.
1: Eta egiten da ez, kontzertuak Espainia mailan ere, ez da?
0: Bai, estatu osoan, bai.
2: Haientzako igual, errazagoa, ez?
1: Ja, barri zaiet.
2: Biltzeko ez dakit egonga punto internetaren
1: bat, edo... edo Bilon, edo Bartzelona.
0: Karo, baina ere da, oza, kontzertura joan basaren momentuan, distantzia minimoa izango da...
2: Horre gaitik, bai, bai.
0: Ez dakit zemat orduko, claro, horrek ere dakarren, bos hori, orduak...
1: Bai.
0: Vale, eta, bueno, Pimpilipusi zentzun da gero... Bakiora gatoz bueltan, buah, pila bat alde Bakiokoak, superlokalista.
2: Bakio, Mungia eta bai. Bermeoko pare bat ere sartu ditugu, espada, ez?
0: Bai, hori da.
2: Pa que nadie se enfade.
3: Hau, beste lau da. Beste bat saioetatik arrantzatutako harri betxien bilduma.
4: Berde Pratok bihotz iraultzaileak eta ez dut behar abestia kaleratu ditu bere azken lanaren baitan Bizitza Estia izeneko albuma.

Mirua taldearen salda badago entzungo dugu orain, otsaiaren amaieran kaleratu zuten abesti hau, baina oraindik ez neukan entzunda. Erromerian dantzatzeko abesti perfektua dela, uste dut. Oh!

Eta gaurko saioa amaitzeko labetik atera berri diren bi abesti, Rigoberta Bandiniren album berriko Simpatika pero problematika eta Enamorados abestiak. Beti bezala umore eta kritika soziala uztartzen ditu, abeslari honek bere pop kutsu bere izgarriarekin. Honekin agurtuko zaituztet nik gaur, ongi izan eta hurrengo astera arte.

0: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
1: Egunon, Euskal Herria.
2: Goizeko 8ak eman berriak, egunon daizula.
3: Egunon guztia.
4: Arratsaldean.
5: Arratsaldeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira.
0: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
6: Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta puten diran eta bai.
4: Ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko du, ze gainera goiuri azken aldien entrenatzen ibilida eta uste dut.
6: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
4: Ez.
6: Ilusio guztizinak animatzen diteu korrika egitea.
7: Ondo izan, ondo izan.
0: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.

Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Naiz irratian, Bigarren kafea.

0: Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera. Gaur kafea, zera, kaviarrarekin, txampainarekin, edo eta txokolate garezinarekin hartuko dugu Hollywoodeko glamurra kitxutu gaitu.
1: Abian da zinemaldiaren 64. edizioa eta gu ona etorri gara Donostiako Kursal jauregira. Hemen txedugu kanpalekoa eta hemendik egingo dugu saioa datozen egunetan. Euskal zinemagile eta aktoren bozgorailu izan gaitezen.
2: Egia esan, urduri xamar gaude, zinema jaialdi hau bada, berezia, eta hori bat datatozen egunetan ikusiko duguna zuekin elkarbanatzea. Kamerak prest, argiak prest, bagoaz!

0: Bantzuleo, goizeko bederazietan eskaini dituzte lehen filmak sail ofizialeko geister film alemaniarra, zuzendari berriak sekzioko El Malijo Espainiarra, eta perlak bildumako Minotaur frantziar, alemaniar eta letoniar produkzioa.
1: Oraindik besaulkietan egongo dira kazetari, kritikari eta zinemazale amorratuenak. Ea irteten direnean zer kontatzen diguten. Hori bai, euskaleko izpen bat ikusteko lehen aukera arratsaldeko lauetan iritsiko da. Orduan eskainiko dute Inurri Itxuak lanaren lehen pasea.
2: Igor Legarretak zuzendu du eta euskal aktore kutxun ugari batu ditu bertan. Urko Olazabal, Itziar Ituño, Josean Bengoetxea, Miren Gaztañaga, Unax Haiden, Patxi Bizkert eta beste hainbat eta hainbat.
1: Ba, Josean izango da gure aste bereziontako lehen gonbidatua.
3: Horak ez da hoi nioiz utxik egiten.
4: No he pegado ojo esta noche. Ustedes tampoco parece que hayan dormido demasiado.
3: Tinte hasta konformilloan.
5: Horrek da nadak.
6: Jaungoikoa, gure eta zerun urrin jauna. Izan beti euria, zeure bendizio eta graziaren seinale.
7: Guztu dabe trato hain dugu la txapeo gerrakaz. Bidar datoz.
6: Zubarik ez gara ezer. Jesucristo.
0: Ez da egit euskaleko izpen guztietako protagonistak elkarrizketatzeko aukera izango dugun, baina asko behintzat esango nuke baietz. Abuztu amaieran egin zuten Jose Luis Rebordino, segungo zuzendariak eta bere ordezko izango den Maialen Belokik euskal partaidetzaren aurkezpena.
1: Eta bertan Belokik aipatu zuen memoria historikoa eta gatazka izan direla euskal zinegilek landu dituzten gai nagusiak. Baditugu hor gure zauriak eta zinema sekulako makulua da min horietarako.
2: Horren adibide Goiuri izan dira ba Izasku Narandiaren Iraiak 1925era eramango gaituena edo Beñat Beitia eta Elio Quirogaren Winnipeg izen bereko ontzian gerra zibileko errefuxiatuak egin zuten bidaia kontatzen duena.
8: No nos dieron ninguna oportunidad.
9: Dentro de poco, Europa no será un lugar seguro.
10: He oído hablar de un poeta chileno. Desde sus oficinas de París están organizando el traslado de españoles a Chile. Ellos lo ayudarán.
0: ¡Hola! Baina badakizu entzuleok efemerideekin hasio dugula saioa eta gaurkoak ere prest ditugu. 1914 urtera egingo dugu salto. Gaurko egunez jaiozelako Jack Cardiff britaniar argazki zuzendari eta argazkilaria, pelikula mutu zuri beltzetan hasi eta teknikolorrera salto egin zuen, bere lana Alfred Hitchcocken pelikuletan ikus dezakegu.
1: Eta gaurko egunez, baina 1905 jaiozen Stanislaw Pascal Franchut Ton, euskal jatorriko estatubatuar, zinema antzerki eta telebistako aktore ekoizle eta zuzendaria. Oscar sarietarako izendatu zuten Murder on the Bounty filmarengatik.
2: Beste efemeride bat ere bai, gaurko egunez jaiozen Pilar López de Ayala Espainiar aktorea. 2001 Vicente Arandaren Juana la Loca pelikulan Joana Gaztelakoa antzeztu zuen eta baita Goia saria lortu ere. 2005 aldiz Montxo Armendarizen Obaba filmean aritu zen Andereñoaren paperean.
1: Tira, orain bai, efemerideak aipatuta hasteko moduan gaude.
0: Bantzuleo, kireiak 18 ditu gaur eta ostirala da zinemaldia martxan da dagoeneko eta gu hemen prest lehenengo kafea esnatzeko bada, bigarrena gozatzeko. Ongi etorri guztioi naiz irratira, bigarren kafean zarete.

0: Zuekin entzuleok Asier Errasti Izagirre egunon.
1: Egunon.
0: Eta zuekin Goiuri Ezeiza Arandia egunon.
2: Egunon.
0: Urdai azpiko pintxoan goxua zegoen Goiuri.
2: Goxo, goxo.
0: Ai. Deskafeinatua el romerario ere, Asier.
1: Bai, goxo, goxo eta doakua gainera.
0: Oh. Banik hartu dut Bronxeko kafea, hartu dut etxeko kafea, eta hartu dut oraintxe eldromedariorena, beraz entzuleok gaur trampatan gabiltza, hirugarren kafearekin egingo dut nik hemen bigarren kafea. Eta esandakoa, bairaiak 18 dituela, goizak 10ak eta laurden Jose Amengoetxea dagoeneko gurekin da eserre dadila, bigarren kafea gaur 1244a du, eta tira, ba esan da bezala gu prest gaude horrengo bi orduetan hirurok zuekin bat egiteko. Hauxe plana, hauxe asmoa, kafea hartuz, zineaz gozatzea, eta hemen, gure lankidi Imanol González Gurutxaga eta Jose Amengoetxearen arteko besarkada, ba Jose Amengoetxea zuzendu duelako. Ez behin, behin baina gehiagotan gainera.

0: Goiuri.
1: Esaiazu.
0: Gaur zinema giroan gabiltza, baina igual bai. Bistaz ere ezin dugu galdu euskal musika gintzak iraiak 18 aukeratu duela. Nolabait udazkenari ongietorri emateko?
1: Bai, entzun ditugu Eider Saezek atera du abesti berri bat, Izarok abesti berri bat atera du, eta oraintxe bertan Instagramen agertu zait, kainakaik egin duela abesti berezi bat, ez dakit, uste dut, minbiziaren bizkaiko edo ez arabako, ez dakit nola oso ondo zer, baina zerbait berriare badu.

0: Zorua izaroren berriena gure maite dutak bixi-bixi emango dizkizuegu eta Jose Mengoetxearekin ariko gara horrengo minutuetan segituan. Baina Goiuri zure maite duta, Asier zurea, Diona, gaur nola lekuz mugituta zaudeten ez dakit nori lehenengo eskatu. Benga, ezkerreti beti ezela, Asier Arrasti zeina zure maite duta.
1: Nik ametxeo maite duta prestatua, ez dut maite orain txekin dudana, kafeak goitik bera bota, nire hirugarren kafea egunekoa, baina tira. Bueno, ametxeo gode. Maite dut mundua hobetzeko egin eta erabiltzen den artea. Maite ditut kantuen, filmen, liburuen edo oltza gaineko hitzen bidez hausnartzera garamaten artistak. Hautsik ez dutenei tokia egiten dietenak, ikusezin bihurtu nahi dituztenen injustiziak, agerian uzten dituztenak. Posizionatzea ez delako dena politizatzea, dena delako politikoa, dena delako politika, baita politikatik urrundu nahi ditugun kontu guzti horiek ere. Eta, tira, entzule, nahi baduzu politizatzea esan beharrean, esan dezagun aldarrikatzea, defendatzea, baina aldarrikatu dezagun, defendatu dezagun. Maite dut beste aldera begiratzen ez duen arte hori, beste alde batera begiratzen ez duen sortzailea. Estetikaz gain gure barrenean zerbait mugitzeko gai dena. Mundu honek oraintxe bertan zerbait behar badu, hori gehiagotan maite dut esatea delako.
0: Ezaztu Goiuri nire arrexagoa da maite dut, Asier Arrastiren maite duta.
1: Etxiraneke inspiratu nago, eh?
0: Bai, ez da?
1: Bai.
0: Bideak, hor meta zinema zitze egingo dugu, batez ere el simulakrorekin, eta nik meta maite dutaz hitz egin nahi dut. Maite dut, Asier Arrastiren maite duta. Baina tira bat bizi-bizien esate aldera, maite dut zinemaldiak sortzen dituen birtopak eta hoiek. Askotan urtean behin, bitan, irutan, gutxitan topatzen duzun sektoreko jendea, ez soilik zinema gintzako, ekoizpenek, gidoi gintzako jende hori, baizik eta ba, ikusentzunezko arloan diardugunon mundu horretan ere kamaragileak, errealizadoreak eta bestelakoak, eta gaur kuartaneko Santiri ditu behar izan diot. Santi, badakit kursalean zaudela, atzo topatu ginenetan, HDMI kable bat falta dut. Ez duzu ukiko bat, eta ez daukat, baino topatuko dut. Eta, bueno, ba, Carlosi eskatu dio, jetxi digu, eta ba, guk osatu dugu horko ere. Berari esker, beraz hemendik, besarkada bat Santiri, eta kuartango jendeari, gurekin be, hainbat fin laburretan eta aritutakoak dira gainera. Eta, tira, barreman hori bedi ere, ba, zinemaldiak, nolabait topatzera ekartzen duen horietako bat. Goiuri ez eiza, zure maite duta?
2: As naiteke maite dut ez batekin. Kontua da, pixka triste hasi dudala zinemaldia. Zinemaldiko aurreko egunetan guaritzen gara kazetariekin hizketan, prentxe arduradunekin hizketan, banatzaileekin, ba elkarrizketa hauek lotzeko, ez? Eta egia da gehiengotan, ba, tratua zoragarria izaten dela eta harreman ona daukagula eta gero batzuekin gainera urtero hitz egiten dugula, ze urtero dauzkate, ba, pelikulak zinemaldian. Baina, aitortu behar dizuet, gertatu zaidala, aurtengo zinemaldian behin baino gehiagotan, euskal ekoizpen bezala saldu diguten horietan, prentxe arduradunek esatea euskal iztunik ez dagoela lantaldean. Eta ezin duela inork etorri gurera pelikula horri buruz hitz egitera. Eta tristenago kontu horrekin, ze uler dezaket, zuzendariak ez daki euskera, bai, ados, edo protagonistak ez daki euskera, ados. Baina lantaldean pertsona bakar bat ere ez egotea euskera maila nahikoa duena gurekin hemen, mai honen bueltan izketan aritzeko, ba horrek pixka bat triste jarri nau eta ez ditut pelikulak ze pelikula direne esango, baina gertatu zait, zinemaldian euskal ekoizpen bezala saldu dizkidaten bi pelikulekin. Eta hori xe da, nire maite dut eza.
0: Ados, ba, ikusten ari gara, Oskar Alegriaren mende daukagula, Inarre Sastrerekin gainera, noztakit, Inarre entrevistan eserik ote zaigun, ze badu bere pisua bertan, baina entzuleok maite dutak bota ditugu, txatari errepaso azkar bat emango diogu, nire maite duta da, asteazkeneko kontzertua, ze ederra Pantxua eta Peio Bergaran ikustean, gora euskal hitake, gertutik gainera ikusi zituela. Ze estudio txikia, zuek gehiago merezi dezute, Asier, Roberto zaude, bai, Asier, erabate suspertuta daukagu.
1: Erabat.
0: Eraman Durangora Asier, nik aber zinemaldira buelta egiten dudan. Bueno, dantzan denak ondo, oso ondo. Izaroren berriena bada hemen diote, bai, Durangora begira. Hori da, men jende asko ja Durangora begira aterako ditu lanak, baina guk Durango abenduan izango dugu, orain zinemaldian gaude, eta zinemaldi giroan egin behar dugu entzuleok behar bezala. Aurrera, beraz, hori, maite dut guztia kontatuta, aurrera egingo dugula.
3: Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea.

0: Guazan bada zinemaldiko lehenengo elkarrizketarekin eta, venga, kokatu ingo zaituzet pixka bat. 1930ean, Bizkaiko Labe Garaiak Europa osoko lantegi siderurgiko handienetakoak dira. Haiek elikatzeko itxasoz tonaka ikatz iristen diren bitartean, Euskal Kostaldeko familia askok zailtasunak dituzte etxeak bero mantentzeko. Guztiak daukagulako jabe bat, nola basoak ala itxasoak dakarrenak. Testu inguru horretan eta euripean, euri askorenpean, elkartu ditu Igor Legarretak inurri asko. Eta horrela abiatzen da, inurri itxuak, itxaso zakar baten aurrean, gizakiaren eta moralaren arteko muga ere lausotu egiten baita. Ramiro Pinillaren eleberritik pantailara ekarrita, gaur bertan izango du estreinaldia Donostiako zinemaldian, eta gurekin da protagonistetako bat, esan bezala, Josean Bengoetxea, egunon?
1: Egunon.
0: Zer modu zaude?
1: Ondo, gustora. Irrikitan, pelikula aurkezteko, ja gina dago, dena amaituta dago, pentsatzen dut izuz, ere gine, engoala, baina oen hori inberda, azaldu ez?
0: Zinemaldian gustora ibiltzen zaren horietako zara, edo agian prentxia kompromiso hauek pixka bat...
1: Aztoratu egiten edo, festivalak, bai, gero eta gehiago gaine, ez tegita dina izango tean, edo hemen gustoa nago erabat, ez zuekin, vamos, etxean bezala nago. Habe hemen dikana horrean zergertatzen dan, goizan nola joten da, baina hemen oso gustoa nago.
2: Ingo jori ikusi dut horrentxe beren mugikorrean, Gorka Otxoarekin argazki bat, atzo, zoriontsu ziren.
1: Atzo hasi genuen festivala, bai. Anoetan.
2: Tristuriak etzien asko
0: ira. Ara...
1: Anoetan.
0: Futbolak ere badu bere lekua zinemaldian, beti nola den posible. Bueno, lehenengo galdera...
1: Pelikula, beste pelikula bada.
0: Hori da. Lehenengo urtean galdera bat aukeratu genuen, gure gonbidatu guzti egiteko, eta urten ere jarraipen emango diogo, eta galdera, Josean, ea gogoan duzun, zineman ikusi zenuen lehenengo pelikula zein den?
1: Bueno, mira, ari da pixka bat, guain gero aurkeztuko deuta hori, baina nire auzoan bazen zine bat, Dunixiz izenekoa, hemen zaudeten ez tezu esautzen, ez nuen esautuko, eta han westerrak zian, gehien bat, baina ez dut bat gogoratzen konkretuki. Gero ja Astorian, Donostia gogoratzen dute El Coloson Llamas edo, hori bai.
0: Bale, ba, orain ja pelikulan murgilduta inurri itxuaken ingurune arituko gara, eta galdetu nahi nizun, Josean, pelikulan beharrak eta muturreko egoerak eraginda sufrimendua oso presente dago. Eta interpretazioan minak pixua du. Nola heltzen dio aktoreak horri? Hainbesteko min eta sufrimendu eta emozio dauden gidoi bati?
1: Puf, ba... Zer esango nizuke? Mina guretzat materiala da, ez? Historiak eta kontatzeko, beraz... Guk oso ondo pasatze dugu. Minak azaltzen eta bakizu eta komedia itxen.

0: Guk pelikula ikusteko aukera izan dugu aurretik eta asko gustatu zaigu, baina trailerrean jada ikusten da euria, gaua, ekaitza, nolako eragina dauka horrek baten interpretazioan?
1: Ba, bai, badu, hor badago zer esango nuke, ba, zerbait ia irreala esten ba, eremu batera eramate zaitu, ez? Eta eremu horiek ere oso gizakiak ere norberak badauzka gure bai, ez? Iluntasun hori, ekaitz horiek, eta hor daude. Zan dute, berez, Ramiro Pinillan Elaberrian oinarrituta dago, hanen argia saltzen da, egoera guzti hori. Egoera hori, personak gizakiak berak eramango balu bezala barrun, ez? Hori, nik uste hori saiatu direla edo garela egiten, eta isladatzen dala, ez? Ikuste guzti hori da atmosfera guzti hori norberaren barruan ere badago, ez?
0: Liburu aipatu duzu, irakurri behar izan duzu liburua, presente duki duzu prozesuan liburua?
1: Bon, nik liburua irakurri nuen. Ni, bueno, nahiko frikian naiz eta honen berri izan nuen bezen pronto liburu hartu nuen, gero zuzendarek esateizu, etzazu, liburu irakurri mesedez, digo, bueno, ja irakurri ez.
2: Berandu. Eta pasara liburuak irakurtzeko zalea, libururik bada, behintzat,
1: bueno, bai, atzean. Bai, baina batez ere, bueno, pues, hainbeste maite dugun lanbide honetan oinarritututa dauden historiak eta, ez, oza, guruan daudenak, eta nik irakurri nuen, ez galderaztak izin zan, baina...
0: Bai, ja, irakurri dezun eta,
1: Bai, irakurri nun eta bai, iesan, txundituta utzi nun, liburuak, ez, no, ostras, ba, neukan honen berri, eta puf, ez gutxi jakin izan dan hemen, hemengo idazle baten usto, gaina sari potente batera mantzuela, ez, Premio Planeta, Universo,
0: Bai. Pelikula, esan bezala, spoiler gehiegi egin gabe, baina, bueno, familia erdigunean dago, eta familiako kide hori edaz ez dut itzen zer gertatzen zaien, baina bai lantaldeaz, zer muzko izan da, ba, Urko, Itziar, Unax, guzti horiekin lan egitea.
1: Ez que, emozionatu jenaiz, honetan, osea, jende, Zene, toki guzitan, lanbide honetan beti topatzen duzu jende zoragarria, baina pelikula honetan, eske, familia bat, sortu ez, gara, nik uste dute euskal aktoreok orokorrean osatzen dugu la familia potente bat, eta eozein ekoizpenaren barruan zaudela nabaritzen duzu, ez, beti dago oso harreman berezi bat. Denok batzen gaituena da, dena ematen dugula, eta aldi berean, ba, pues, txorrada gutxi dago hemen, esan dute norbait ardi beltza, agertzen bada, bankatu ardi beltzak, baina, ba, nabaitzen da, zuritu behar izaten du, harima edo ez dakit, eta pelikula honetan familia bat osatu dugu, o gara, ez dakit, denak, oza, izenak aipatzen hasiko banitz, nuke bukatuko.
0: Ze polita. Eta Igor Legarretarekin ere, uste dut, bigarren aldia dela lan egiten duzula, ilargi guztiak, hirugarrena da?
1: Bai.
0: Hirugarren aldia, eta aldatu da lan egiteko modua bakoitzetik?
1: Bueno, personaik oso desberdinak izan dira hirurak, eta Igorrekin lan egitea lujoa da. Lujoa da. Osa da, benetan, tipua da, niko estatu honetan, edo nik bentsan lan egin dudan zuzendarien artean handienetakoa da, handienetakoa. Osa, oso, bere tamainan ero zondia da, eta etzaioka bitzen alere, daukan gizatasun guzti hori. Hori da, asko dakizineari buruz, eta gizatasun handia dauka, eta oso erresa da, berarekin lan egitea, edo kaina bat hartzea.
0: Jo, galdetu nahi nizun, hemendik 10 urtera, pentsatzen, norbaite galdetzen badizu, inurri itxuak filmearen inguruan, ea zer gogoratuko zenuken lehenengo, estenaren bat, pertsonan bat, leku bat, sentsazio bat, baina agian lantaldea.
1: Bueno, zuk esan dezu, ez dakit hemendik 10 urtea ingo jasu galdera, ez dakit, baina guzti hori bai. Ere gogoratzen dut, gogoratuko nuke edo agian astu egin dozait, ozera, astu egiten ditute, ba, hori, baldintzak nola rodatu denun, ze pelikularen eren bat edo dena ekaitz baten barrun murgiluta da, eta hor barruan geunden, hor dago efektuak begoten dira, baina euripean, aizepean egon ginen, eta orduak. Beraz hori ere bai,

0: Lantaldea zesanik ez. Lantaldea zesanik ez. Igor Bera eta bueno, os hori.
1: Bada beste detaile bat eta da euskalkiarena. Bizkaitarrez ari zarete, hori, bueno, errexe egin zaizu edo eduki duzute, ez dakit, aholkulariren bat, gomendioren bat, nola lantzen da hori?
0: Bai, beti izaten dugu, aholkulariak beti izaten ditugu. Nik asko maite eta euskalkiak berreskuratzearen ideia hori ez edo asko. Ere baditu nire barne gatazkak eta noraino egin, noraino ez, nola, ze hori erabakiak hartzen joaten zera, eta ni asko murgiltzen naiz ere bai horretan, eta orduan, bueno, ba, askotan, batzutan ikusten dut ez euskalkiekin bakarrik, beste hizkuntza baten lan egiten naizean ere bai, eta ikusi izan ditut, nere pelikulak eta nireak ez direnak eta jo askotan presondegi txiki bat bezala ikusten dut hizkuntza ere bai esan du ba ondo dago aktore ona da eta hori baina ez nuke esango hizkuntzaren menpe jartzen zaituela ez baina askatasun puntu hori behar dugun askatasun hori desinibizio guzti hori olako jantzi bat, ze jantzi bat da azkenean ere bai hizkuntza bera, ez? Era aukeratzen duzun hizkuntza hori. Aske edo izaten edo askotan ez du laguntzen, beraz, ni zalea naiz, baina lan handia egin behar da atzetikan, hori esango nuke, ez? Lan handia egin behar dala, ez dala bakarrik testua bota eta ezak izan, ze testua bota behar da, baina astu egin behar duzu testua, eta hori ba, ez daukagu kapazitatea de askotan hori egiteko. Hala eta guztiz ere nik maite dut, hainbat euskalki egin izan ditut eta beti hori teknikoarekin elkarlanean aldiro nik uste dut bai ez bakarrik fikzioan baita gizartean hori baita ere ba ez horri aldarrikatzaren aldekoan ezela.
2: Zuk ez dakizu zer den hotxa basatzea. Eriotza zurretan somatzen da.
3: Aldegun dana, karri behar dugu, karabineroak heldu horretik.
0: Karabinero.
1: Memoria ariketa bat da, inurri itxuak aipatu duzuzuk, bueno, ez ezaguna dela ez, pixka bat gure historiaren zati hau, eta iruditu zaigu zinemaldian, bueno, lehen aipatu ditugun euskaleko izpenetan, dexentetan lantzen dela memoria, eta urtengo edizioko gaia ere izan daitekela. Iruditzen zaizu zinema behar beharrezkoa dugula, ba horrelako memoria ariketak egiteko edo gure errepasoa egiteko?
0: Bueno, erantzuna hor dago, ez? Galderan dago. Argi dago hori, ez? Hala eta guztiz ere, hemen memoria dago, baina nik uste dut pelikula hone historia hau ez dala pasatzen, ez? Nola esango nuke? Pasatzen da. Gertatzen da, gare konkretu batetan. Baina hor gertatzen den guztian ikuste dut, guendik, kar, oso ilun dago, berez, olako, ezin dezako imaginatu orlako egora bat gaur egun, konkrezioan, ez? Baina, nun ez da gertatzen ari, jendeak ez daukala, etxea, berotzeko, ez alda hori gertatzen ari gaur egun. Eta aldun guztia egin behar duela etxea berotzeko, eta familia guztia jatzen dela. Esan nahi, hor gertatzen den funtsa pilpilean dago. Nik ala ikusten dut behintzat, ez? Eta bai, ikusten dudana da, ba, hori fresko bat, ez? Osa, margo handi bat, kuadro handi bat, nun guzti hori agertzen dan. Historiari begirada bat bota baino, ez?
1: Bai.
0: Nik uste, iruditzen zait, Igorrek hori hartu nahi izan dula, elaberri hori, gizakioi gaur egun ere gertatzen zaizkigun gauzak kontatzeko, ez?
1: Bai, den ikuset ikusle bezala ere nabaritzen dela hori, eta historia bera edo zehatza, data zehatz batekin edo ikatza erdigunean jarri beharrean, familian
0: hor jartzen du puntua, ez?
1: Hor jartzen da puntua,
0: askotan gustatzen zaigu, hau gertatzen geratu zen, ez dakin noiz, eta fizikoki ere badaude hor elementu batzuk kokatzeko nontza oden, nik uste dut Igorrek alde egiten dula hortik. Mm-hmm. Eta, bueno, sartzen bazea pelikulan sartzen zera eta bestela ez, ez? Mm-hmm. Baina, orduan, bertan sartzen zera, jakin gabe, distantzia hori hartu gabe, nik uste dut, bueno, distantzia hori hartu behar balima da, bakoitzak ikusle bezala aukeratu dezala, ez, erabaki hori, baina...
1: Ba, ikusiko dugu ea ikusleek gero arratsaldean estreinatzen denean zer esaten dute. Esan bezala guk ikusteko aukera izan dugu eta bat gatoz guztiz. Behintzat, somatu dugu Igorrek helarazi nahi zuen mezu horrekin eta zek lan taldean ere egindako lanarekin. Baina ez da zure pelikula bakarra zinemaldi honetan. Ba, zaude, gehiagotan, Sakamantekasen zaude, Azken Agurraken zaude, jendeak esango du, ene, gizon hau lan da lanari da.
0: Ba, ez tezala esan, ze bestela, bera hor, parean daukat zuzendari bat, eta,
1: bai? Zon, jo,
0: ja, honekin ez dekio kontatu, ba, bagizu, boladak dira, ez, boladak dira, eta, bai, aurten nola, hola tukatu zait, eta bai, esan, eta oso gustura, ze irurak oso lan, irurak ikusi ditut. Mm-hmm. Beste laguarren bada paseon ere bai, baina hori Torontora eraman dute, mm-hmm. eta aste honetan bertan, ez zuen arrakastan diarekin ere bai. Mm-hmm. Eta laurak, oza, laurak ikusi ditut, eta jo, ni horrekin gehatzen naiz, oza, pelikulak, ze ederrak, eta handiak egiten diren, ez, hemen.
1: Ba, bai. Zalantzari gabe?
4: Bai, agurtu horretik nik gauza, doa, gara pendiente gizon honekin.
1: Bota.
0: Atzoko ez, ez?
4: Ez, losi. Ah. Bigarren kafean futbolaz nahiko gutxi egiten du. Baina, bueno, gauza gehiago pendiente, baina bat hauxe da.
5: Martxan da 64. zinemaldia eta bigarren kafean Indarrak Grons jatetxean hartzen ditugu. Zurriolan kursalaren pare-parean zinemaren izarrak nazioartekoak dira, baina janaria bertakoa, 0 kilometrokoa. Goizeko 8:00 gosariak martxan dituzte, eta baita guretzat ere. Euskal zinemaren izar handienek Gronseko gosariak dastatuko dituzte, diamantezko gosariak tartean. Sukaldea etengabe zabalik, gaueko 11:00 bitartean. Zurriola etorbideko 6. gozatu zinemaldia Gronsen.
4: Ba, entzule, oku Gronsen osaltzen dugu, baina gure izarrek ere eta diamantezko gosariak etartea akaso hasi aurretik aurkeztu behar genuen, eta ez entrevistaren amaieran, baina Josa Mengotxari izan behar diogu Gronsen gosari bat oparitu behar diogula. Beraz, gu oso arrautza benediktinuen zaleak gara, Josean? Eta ba. Gronseko arrautza benediktinoak ikaragarri honak dira.
1: Amezketakoak dira arrautzak, ez?
4: Oh, bai,
0: amezketak
1: arrautzak. Bai.
0: Baki, zu, Fernando, amezketaren txat handatik datorrela, ez nes historiak inaziko, baina, bueno.
4: Aizu, ba, hemen pare-parean Grons, orain nahi baduzu, beste momentu batean, beraiek badute dagoeneko zure izena, badakite bertan gozalduko duzula, eta zai izango dituzu, bertan gosari eder bat egiteko.
0: Eta pelikula daukadan bakoitzen eta aurrekoena egingo dizu entrevista eta bidali arantza.
1: Datorren urtean ikusiko dugu.
4: Urrena banuenik pendiente zurekin aipatu bezala, da, behin saksuarekin gure laborategira etorri bartzen nuela. Eta nik pianoan bi bos bat batzuk plantxatuta zuk improvisatu egin bartzen nuela.
0: Hori
4: egin behar da.
0: Benediktino baino leno, hori egin behar da.
4: Joan Bengoetxea, mila esker, eta gozatu zinemaldiaz eta zinemaldiak dituen ba momentu orotaz, eta ikusiko dugula izerrekar.
0: Eskerrik asko, lazer bat izan da.

0: Orain txarekin enkontu daten hemen Josean ekin, claro, entzule bat orain joaten balin bada gronxera esan ezkaixo Josean Bengoetxea nahi, posalten nator. Hombre, a ver, nik
1: badakit
0: Ibonek eta Itziberrek osondo dakitela norren Josean Bengoetxea, eh?
2: Ni bazpari banua ya,

0: Entzuleo, ba hemen ez dago etenik eta batek jun eta etorri elkar agurtzen badabiltza. Bia, nik esan dut saxoa zekarrenean pianoa nik joko nuela, baino akaso Inar Sasteri esango diogu etortzeko eta bera jode zala pianoa.
1: Akalo.
0: Bai, ez da, egun hortan eta...
1: Jo, ez da jatorra zuek, tipo hasi berri honi leku aiten,
0: Bai, bai, bai, bai, gaztea mutila eta... Egina dagoela dio, Josenek. Egina dagoela dio, Josenek. Entzuleok, aurrera egingo dugu goizeko 10ak eta 42 minutu ditugun honetan, gure urrengo gonbidatuekin, genuen gogo aurra gurekin izateko, eta bestelako giro zinematografiko zein musikaletan murgilduko gara eurekin urrengo minutuetan.

0: Igande honetan estreinatuko da Oskar Alegria Suezkun iruindar artistaren 14 gau izena duen film berria. Lau proiektzio izango ditu zinemaldian eta emanaldi guztietarako sarrerak dagoeneko agortuak daude. Oskar Alegria, egunon?
1: Bai, egunon, egin dugu hori oso modan dagoen sold out bat, eh? Nire lehendabiziko sold out.
0: Abai,
1: bazen garaia.
0: Ez dakiten nola jasotzen horrelako sold out bat, oraindikan estreinatu gabeko pelikula batekin.
1: Bai, egia da, bueno, ez nago bakarrik kasu hontan, eh? Beste aurreko filmekin, bai, ibili naiz bakarrago ez dakite asto batekin adibidez, ez? Nere unibertso txikia zeharkatzen, baina orain, bueno, Euskal Telebista dagoan, Inarzasteragoan eta bueno, eta Oteiza ere, Oteiza hitzarekin ba sold out pizkat garantizatuago dago.
0: Inarzaste, egun on, ongi etorri zuri ere, bigarren kafera. Oskar, ez dakit zer den Inar 14 gau pelikula honetan protagonistetako bat Jorge Oteizarekin batera, soinu bandaren egilea, ez dakit nola kokatuko zenuken Inar?
1: Ba, galdera hori izan nuen buruan, baina berehala eta eskerrak euskaraz ba hitz berriak asmatzen ari diren oso modu eder batean, eta ni jarri dut kredituetan musikaria eta gaukide.
0: Ara, begira ze palita. Ba,
1: gaukide. Eta hortik arira ere, ni izan naiteke ere pelikularen gau jartzailea. Zer ni naiz, bueno, ez gaiak jartzen tuna, baizik eta gauak.
2: Oso ona.
1: Zer ezade bezala, ba, nago bere belarriaren onduan, eta eszenaz eszena edo gau ez gau, ba, noa, ba, kontatzen, Inarri kontatzen ze gaua ikusiko dugun, eta berak teklen bidez, pedalen bidez, irudikatu ditu pelikula.
0: Kokatu ezagun pixka bat Oskar eta Inar gure entzuleak, 14 gau du izena zuen lan berriak, 14 aldiz eroriko delako gaua, luzemetrai honetan, eta gau bakoitza, Jorge Oteiza, euskal artista hobeto ezagutzeko baliatu duzue, modu oso bitxi batean, ez dakite Oskar nondik handatorren lan honen abia puntua?
1: Beno, Oteizarentzat gaua oso importanta zen, gauaren unibersoa eta gauaren, bueno, sakontasunaren barnean zegoena, ez? Berak erreten zuen, ba, mentalitatea sortzen zen beti gau, ez? Ez? Eta horrezegatik erabaki genuen, ba, friso bat osatzea, malau apostoluen friso bezala, baina gauen frisoa. Beraz, malau gau hoiek osatzen dute elkarrekin friso bat, gau bakoitzak ematen dio besteari lekukoa edo zerbait pasatzen dio, eta hoien artean ba Oteizaren unibersoan ikuste dut labur beltzen ditu.
0: Hori zen hain zuzen eginen izun galderetako bat, argi dagoelako, ez da, Jorge Oteiza dagoela filmaren erdigunean, baina zuk zein Oteiza bilatu edo erakutsi nahi izan diguzu lan honetan? Eskultorea, pentsalaria, pertsonaia?
1: Ba, gravitate gabeko Oteiza. Gure asmoa, gure helburua, gure erronka izan da preseski Oteiza desokupatzea. Berak erabiltzen zuen formula bere artean, ba, gauza bera egin bere figurarekin. Hau da, gravitatea kendu eta Oteiza arin bat maskararen atzean dagoena, ziren maskararen kontzeptua oso importanta da ere, Oteizaren txat paradosa bezala maskarak ez du estaltzen, ez du tapatzen gure nortasuna, baizik eta doblea erakusten du maskara. Eta Oteiza ez da agertzen pelikulan, Oteiza ez da ikusten, ikusten da Oteiza baina bere maskararekin, eta bere maskara da intemperiaren maskara.
0: Filmean bertan aipatzen duzu nola, bueno, bazure helburuetako bat izan den Jorge Oteizaren inguruko erretratu bat egitea, baino aurpegirik ipine gabe, eta erretratu hori sortzeko bidelagun garrantzitsuenetako bat Inarzaste, hementxe dugun pianokole musikaria. Kasu honetan organoan ikusi ahal izango zaitugu 80 minutuetan zehar, organo oso berezi batean, Arantzazuko Santutegiko organoan. Oskarren eskutik, bueno, 14 gau horiek zuek organo bidez, hitzak lagun oski, baina organoaren doinuen bidez, bueno, ez dakit, atmosfera horri, ez da, hori sortzen duzue, Nolakoa izan zen? Inar, Oskarren aldetik jaso zenuen proposamena eta zure burura zer etorri zitzaizun en momentu horretan?
2: Home, Oskarren handik etorria banekin zerbait oso berezia izango zala. Lehen ere noizbait elkarrekin lan egin eta niretzako oso idea brillantea ditu Oskarrek eta banekin zerbait oso berezia izango zala. Eta gero bai hitza handia zian. Oteiza zegoen atzean, Arantzazuko Basilika, organoaren unibersoa, zeina ni organista izan gabe ere miresten duten mundu bada, ez? Bizkat beste instrumentu bat izanagatik, ikaskide eta lankideak ere baditut unibersu hortan mugitu izanak, eta beti halako fascinazio bat ere, ez? Oso instrumento historikoa da ere, ez? Orduan, oso konexio bereziak sortzen dituna. Eta gero, pelikulako nolabait esateko, ez dakit esan liteken, bandas nola edo behar bada protagonistetako bat ere bara, baina bueno, nolabait behar bada pelikulari musika jartzeko modua ere, oso berezia, esango nuke autentikoa, porque oso arraroa esatea, ez? Nik ez dut pelikulako irudirik ikusi, ez dut pelikula ikusi, baina nire musika jarri dio taldi berean pelikula honi. Orduan, prozesu hori oso original eritu zaiten bere partetik, bere planteamendua, oso autentikoa, eta noski, izanen noski, Oskar Guazen bidaia da zoragarria, eta niretzako, kriston erronka, eta erra.
1: Nik uste dut bera dala pelikula ikusi duen bakarra. Zeren barneratu du, sentitu du, nik ez dut hori egin. Eta ikusi nuen nola, bera, fizikoki, nola pelikula sartzen zen bere belarritik eta teratzen zen gorpu pasata gero bere eskutik, eta izan da oso esperientza polita ere, hori horretan lekukoa izatea.
3: Inar, markatu baino, bada eskakizun xelebrea berezia, Oskarak egin zizuna, baina kaso zure musikari zaugarrietara oso ondo egokitzen zen bat, akaso instrumentua berarekin, organoarekin egokitzapen prozesu bate izan duzu, nik pelikula ikustean atzo, ostra, Inar, organo jole ere ikusten zintudan eroso, baina batez ere, ez dakit zertzela batzuk hartu, improvisatu, musika, esparru zabala, ezagutu, ez dakit, neurrira ere, eskakizuna, naiz eta eskakizun berezi izan.
2: Claro, jendeak ulertzeko aipatu behar da, ez dago la musikarek idatzita. Hau da, momentuan eseri organoan, Oskarrek kontatzen zidan, egoera bat, situazio bat, eta ni banoa musikarekin. Hor, piztinara sartzen naiz, eta ateratzen dana. Osea, erabat, baina ez kasuntan gaina erabateko improvisazioak izan ziren. Eta esaten dezuna, hor dago magia hori, hor dago, arrisku hori, hor dago ertzak, hor dago amildegiak, gero berbada genitun parametro timing batzuk ere, zeina nik nahi nuen egiten nuen, gero zuta, gutxera era, 2 minutu, gero bosteko ateratzen, ui, barkatu.
1: Metrika bat, bersolaritan bezala.
2: Hori da.
1: Metrika markatuta dago, gau jartzailea, azkenean ere erraten du, 8 handia, kasuntan, 2 minutukoa.
2: Hori da.
1: Baina metrika horren barnean, libertatia.
2: Bai, erabatekoa.
1: Eta piztina, baina piztina hori uri gabe.
2: Erabatekoa. Bai. Gero, egia da, irudikatzen saiatzen nintzen, pelikula baten partezala, etzala musika absolutua eman dezagun, orduan, giro bat sortu behar nuela ere, hori pixkatu kontutan izan nuen, gaineratuko zitzaiola, irudia, gaineratu zitekela ere igual elkarrizketa bat, edo beste edo zein gaza, orduan, ekilibrio bat bilatzen saiatu nintzen, jakin gabe, zer egongo dan, bat ere jakin gabe.
1: Baina erran behar da, nik aipatu dut nola fizikokin ikusi nuen Inarren hori portaera eta mugimendua, eta berak jo du gehienetan begi itxiekin. Eta hori importanta da, zeren apostoluek, Oteizaren apostoluek denak bat salbu uste dut, Judas dago beti, begi irekiak dago bat. Eta hori importanta, zeren erran dudan bezala nik uste dut bera barneratu du filma, zeren ni bera garraten du partitura digabe, ni nire gidoia zeren ere zirriborro batean. Badago momentu bat, non ni erraten nion Inar, hau ez dakit sartuko dudan, zeren pelikula ere buztinezko momentu bat zegoen, ez? Eta bion artean basortu dugu modu horretan, eta oso polita izan da, bai.
0: Oskar, hori zen galderetako bat, ez dakite zuk, hain zuzen, Inarrekin Arantzazuko Santutegian grabatutako, estena esan behar nuen, baina...
1: Estena luze bat.
0: Estena luze hortara, iritsi zinen erako, gainontzeko irudiak bazenituen, edo soilik paperean idatzitako...
1: Batzuek ni konturatu naiz zenbat aldiz egon naizela gaua begiratzen eta gaua filmatzen, zenbat aldiz egon naizela ez dakit zergatik ikuiluetan. Gero, erraz da Oteizarekin lotzea, zeren Oteiza goraipatzen zituen ikuiluak, beraientzat ikuiluak ziren Minotauroren etxeak, ez? eriotzatik eskapatzeko esparru bat, ez? Eta bai, zure hori galderari erantzuteko, ba, irudi batzuk ziren nere ganbaran, nere ganbaran, baina nere memoria flakatzen ari da eta ez nituen oso garbi. Adibide bat, ziburun gau batean igo nintzen airosa izeneko ontzi eder batera, monumentu historiko da, egurrezkoa da, eta arrantza tradizionalea egiten dute, eta hori grabatuta nuen, baina nuen konturatu inoiz zelotura da zuen egiten dutena marinelek Oteizaren ilargiarekin adibidez. Eta nik Iñarri kontatu nion, ba, behin batean, igo nintzen, ontzi batean, hemen uinak, eta uinak kolpeka entzungo dira, eta berak hori barneratzen dezen, baina erran behar da ze zehatz eta ze fino izan da Iñar, beti izan dugu sintonia bat izigarria, izigarria. Beraz oso erraz izan da gero muntaketa egitea, zen berak egin duena nik ez dut, enuke erranen musika dela. Berak egin duena izan da pelikularen arnasa.
4: Wow!
0: Ze polita, Iñar.
4: Oso.
0: Ez zara kezatuko. Oskar, egia da, kasunetan, bueno, zuzendari lanetan, zuaritu zarela, edizio lanetan ere bai, soinuan da beti izaten da, ez da, horrelako luze metrai batean, oso, bueno, alderdi garrantzitsu bat, nolakoa da, hau, euneko eunean beste pertsona baten eskuztea, askotan zuzendariek, bueno, ba, komposatzaileak kontratatzen bai. Dituzte, baina ondoren esaten dute, bueno, hau etzai gustatzen, hau hemendikan hobeto, bai. Hemen kasunetan zuk hitzez soilik gidatu zenezaken arantzazun bertan, bai. Esango dugu iaia zuzenean, esperimentu horretan Iñar, kosta altzitzaizun karga guzti hori, sormen karga hori bere eskuztea?
1: Izan dut fede handia, normalean fedea da ikusten ez duzunean sinestea, baina orain kasuntan izan da entzuten ez duzunean sinestea, bai? Uh-huh. Eta normalean nola egiten da, zinemagilea bukatzen du bere filma, jartzen du musika eredu batan, eta gero pasatzen dio musikari batek, eta musikari horrek hartzen ditu hiru hilabete, baina gure kasuan hori izan da, hori izan da abantaia, zailtasun bat. Hainbeste denborarekin ez nuen kontatzen, eta pentsatuen zerratik ez dugu alderrebez egiten, zerratik ez dugu musika egiten gau batean, ez hiru hilabeten, kolpe batean, eta pelikula bukatu aurretik. Eta arrisku bat zen, oso oite izianoa, eta oso ongi funtzionatu. Bai.
0: Emaitza zoragarria da, baina ez dakit esperientzia hori, gogorra ere... Ez ote zen izango, bertsolaritzan organoarekin zu piano jolea zarenean aritzea, eta gainera beste baten, ez? Bueno, ba, lanari, musika eta bihotza jartzeko ide hori ez dakit.
2: Ez nuke esango gorra, nik ederra esango nuke. Osea, igual pixka bat ere inkonstientzia pixka da banuen.
0: Behar da.
2: Behar da, igual freskura hori gauzak ere gehiegi, marko gehiegi eta lotzen badituzu, esaten da bezala ez duzu fluitzen, ez? Behar bada, eta nik uste, zentzu horretan, ba, zeote zan asko jakin gabe, zeote izan jakin gabe, jun nintzen ara, eta utzi nintzen, ba, hori, juten eta, bueno, ba, entzuten, eta momentuan, eta zuk esan zuna, instrumentoa ere ez nuen, lehen urtean justu musika maostaldian izan una harreman txiki bat instrumentuarekin, baina instrumentoa bera ere ez nuen zautzen da, organoaren kasua gainera mugatzen zaitu asko instrumentoa, ze organotik organora aldea handia dago, eta gaina badakizun bezala pedala ditu, bueno, registro guztiak, eta orduan, ba, egin ikustu eta organoaren arakatze hori oso aldi berean egin genula. Osa, pero Euskarrak esan, hau ze soinu da, eta nik ez dut, ba, uste trompeta badala, eta gomote ginean, probatzen.
0: Okarina,
2: eta ez dakize. Eta orduan, ba, hai bi ume txiki bezala, eskat, Oteizak ere batzuen, universo umen ze hori, eta, bueno, ba, deskubritze horretan, ba, hor juntzan sortzen, eta ez nuk esango gogortasunetik ez behintzat.
1: Eta azken finean, bera sartu da, nik uste dut, pelikulaen konzeptuan erabat, zeren bera ere desokupatu du organo. Ez genien organo liturgiko baten atzean, hori ez zen gure ideia, justu kontrakoa. Eta berak, bere lehen da biziko advertentzia izan zen, bale, Oskar, baina ni ez naiz organo jolea, ni piano jolea naiz, baina nik errani horrezegatik hautatu zaitut. Zeren zu izango zara oso sartuta pelikulan. Ni nahi duda dudana da, Oteizaren figura desokupatzea eta zu musikarekin gauza bera egingo duzu.
0: Eta nolakoa da, ba, Euskal Herriko txokorik erezienetako batean osartuko nintzateke esatera, gau oso bat, ilunpetan, organo zoragarri horren parean, pasatzea. Arantzazun...
1: Amabe begira.
0: Abai. Badelako bertan energia berezi bat, ezta?
1: Izan ziren momentu batzuk, non atea itxi zuten, eta momentu horretan pesatu glups, orain bakarrik gaude, no? Erran behar da ere, hango apaizak izan dira ere oso konplizek, oso gaukidek, hau albidetzeko, bai? Eta, bueno, momentu bat, tarte batzuetan, isili-isili geratu ginen, eta pensatu, joe, non gauden? Eta paseo bat eman genuen horitzezar behirateak eta aldaria ikustea gu bakarrik. Eta joe, leku magikoa da, baina zu bakarrik zaudenian eta, eta batez ere gauean magia hori handitzen da.
0: Eta badu asko Oteizatik horrek, ez da?
1: Bai, bai. Eta gu jogo, bueno, musika sortu dugun lekua justu badago pareta bat, eta pareta horren atzean apostuloak daude. Beraz oso hurbil izan gara gure, bueno, pelikulen protagonistak ere bai, ez?
0: Apostoluak ere badira noski, filmeko protagonistetako bat. Ez dakit, Oskar, zuri obra horren emaitza finala baino sumatu alizan dugu, asko gustatzen zaizula edo irakarri zaizuela nola baitere, apostolu horiek izan zuten, ez da? Iragana, nola izan ziren abandonatuak, ze bizitza izan zuten, ez? Bertara igo aurretik.
1: Ez ki oso importanta da hori, eta apostoluak dira direnak horri esker. Amabost urtez, ez amalago, kasik ez, baina amabost urtez izan ziren baztertuak, botata, debekatuak, intemperian. Eta Oteizak maiz aipatzen zuen ona natura edo intemperio horrek izan zen azken artista, apostoluak finitzeko, zizelkatzeko, bai? Bere lehendabiziko fatxadaren zirriborra oso ezberdina zen, oso beterik, oso barrokoa, han agertzen ziren dantzari batzuk, artzain batzuk, bersolari batzuk, dena bete-beterik. Baina intemperie edo debekazio honi esker bera ustu zuen fatxada, eta orain ikusten dugun fatxada frontoi bat da. Gure apostoluak daude behan, baina goian dago pietatea. Hori izan zen debekazioari esker, zeren Oteizak ikusi zuen eta pensatu zuen, bale, ez dut eginen pensatua edo aurrekoa, baizik eta orain dauden bezalak, eta apostoluak zerua irabazi zuten bazter batean, ez? Eta intemperie, hori da niretzat uste dut pelikularen bihotza, ez? Nola intemperie, nola ilunotz edo euskaraz, ez da, aire libre hori eguraldi horri esker, azkenean intemperio hori ez da sufritzen, bihurtzen da amaren magal bat, amaren magal bat.
0: Zederra, Oskar. Iñarri galdetuko diogu, bera izan delako film honen lehenengo ikusleetako bat, imaginatzen dut. Iñar, ez dakite, bueno, film honek bai bere sorkuntzan eta baita ondoren ikusle bezala gozatzeak Oteizari gehiago gerturatu zaituen, hobeto ulertzen duzun zer izan zen, zer den gaur egun ere Oteiza, edo agian aurretik zenituenak baino galdera gehiago sortu dizkizu honek.
2: Ba, bueno, Oskarrek esan duen bezala, ni pelikula naiz ikusi duen bakarra barrutikan, baina nire begiek ez dute pelikulako irudirik ikusi oraindik.
0: Oraindik ez duzu ikusi?
2: Ez ikusi.
0: Ara!
2: Orduan, pelikula bizitu dut, pelikularen prozesua bizitu dut, behar da modu barneratu, modu horretaren, berak azaldu duen bezala. Eta ez dakit, gaina pena ematen dit, badakit hor badu dela beste artista batzuk ere igual aipatzea mereztunak, Michel Etxekopar, nola da akordeilaria ere,
4: Aketxetaburu,
2: badu dela artista hain bat.
1: Iban Amorante.
2: Amorante ere tartean dago, orduan ba, irrikaz nago, zenik ez dakit zer
1: egiten. Agian ez aizu gustatzen.
2: Agian ez. Baina aitortu barat, ba hori, horretik ez duen oso prozesu berezia dela, ez? Zer oso hor nago, baina liberean ez daukat hauen referintzirik, pelikula gori, ze gertatze dute den, edo nola ze magia egin dute den, badaki magia egin duela, hori esan didate, gustatu dela, ikusi duten gutxiek, baina, bueno, A ber, ba, galderak sortzen baldima ezki, ba, ongi etorriak izango dira.
1: Berak ikusi du irudi bakar bat, oroitzen zara fotografia bat, argazki bat partitura bezala jarri genuen.
2: Ah, bai.
1: Atrilean. hori da ikusi duzun irudi bakarra. Eta da estropadaren
2: arraunlaria. Nekatuta hor, bai. Oso irudi etxean daukatu.
1: Izigarria da.
0: Bai. Beraz, gainontzeko herritarrekin batera ikusiko duzu igande honetan Tabakaleran?
2: Bai, hoxe izango da nere, joden, kriston irrika.
1: Zure estreinua ere, bai.
2: Bai.
1: Eta aurkezpena hola egingo dugu, oso modu honestu batean, aterako gara biok, eta nik erren dut. Hau da Inar Sastre eta ez du pelikula ikusi, eseriko daan, eta gero debatean zu hartu behar duzu hitz.
2: Bai, hori ez nekin hitzik behar nonik.
1: Interesanteagoa izango da, zurea nerea baino. Bai, jendea jakiteko Inar.
2: Krite justuko kriterioa daugat, Oskar ezakit.
0: Oskar, agurto horretik, zinemaldian aipatu dugu lau emankizun izango dituela filmak, bueno, sarrerarik eskuratu ez duenak ez du, behintzat zinemaldi honetan amalau gau filma ikusteko aukerarik izango, ez dakit hortik aratago ze bilbide izango duen lan honek.
1: Ailegatuko da 15. gaua, 16. gaua, eta pelikula ja haututa dago, nerek eskazen hori, ea nazioartean nola Oteiza ateratzen dugun, ez? Eta ja hartu dute Alemanian, Mexikon, Italian, beraz ja hasi dira festival batzuek pelikula hartzen, eta nik uste dut hemen Euskal Herrian zehar, ibiliko gara herri zerri, nola ez Tolosan, ez?
2: Bai.
1: Iruñan, nere herrian ere bai, ez?
3: Inarrek Tolosarra dela esaten badu, gero Iruran arazoak sortzen zizkion. Baina beti dabil bere herritartasunarekin pixkate borrokan zehanuetan ere.
2: Zizendu behar da, Tolosaldeakoa.
4: Hori da.
1: Barkatu, Tolosaldeakoa.
0: Bai, bilbide oparoa izan dezala lan honek, zuek gozatu ezazuela datozen egunetan Donostiako Nazioarteko Zinemaldian. Oskar Alegria eta Inar Sastre, bihotz bihotz ez eskerrik asko.
1: Zuei, venga, beste bat arte.
5: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
3: Ego, Juri, zer horpei hori?
4: Ez zure zain nagoela, begiratzen dira, zerbait galdetu
3: ez,
4: nahi bat zegoela.
3: Ez, gustora negoela Inarren duinu hauekin. Eta...
4: Zuego, izketara etorri gara, eh?
3: Bai. Bueno, arnaz pixka tartu ezakegu, ezako, izego, amaretan abiatu. Ordu bete daramago saio egiten, eta hemen ez da arnazik egon. Eta nik estres pixka badut, ego, Juri, abestiak, trailerrak, irudia, realizazioa, atzeko pantailan zer dagoen, zer galdetu Inarri. Eta batez ere, ea zekarriko duen gurera eta ze kontatuko diguna Aimar Erkiagak, egunon eta ongi etorri.
6: Egunon, ongi etorri.
3: Bueno, esan beharra daukagu guretzat Aimar Erkiaga izan dela asko maite dugun Maite Bidarteren bide lagun zinemaldiaren egun hauetan, horre egin dugu topo, parrandaren batean ere bai, eta kontua kontu, Maite Bidarte, esango dugu bizitza hobe batera pasa dela, ze hori da, kazetaritzaren estres hauek guztiak alboratu eta bueno, uste dut irakaskuntzaren estresak pairatzen dituela orain, beraz
6: beste estres mota bat da.
3: Bai, hori da, beste bat.
6: Ez berdina.
3: Baina Maite Bidartek utzi digun opari horitako bat, bada Aimar Erkiaga eta zinemaldiaren edizio honetan gurean izango dugu hasera batean egunero pelikularen bat ezpaza igor bidean gurutzatzen. Saltxatan murgiltzeko, hemen ikusten du txuleta dakarrela Goiuri, atzo Goiuri eta biok garitu ginen jatetxe txinatarrean afaltzen, eta...
4: Zu kontatu dena, eh?
3: Bai, dena kontatuko dute. Ni Pato Pekin eta Rollito de Primavera, Goiurik...
6: Zegoxoa.
3: Eta Jarinek, eta Oiaskoa Almendrekin.
4: Ez.
3: Oiaskoa Pina, melokotoia zerrekin.
4: Bueno, gutxi gora bera.
3: Horrelako zer hori. Entzulek da hor da zen, jo, Goiuri, behar dut pixka zentratu ze, hainbeste prestakuntza, entrevista, pelikulak ikusi eta bar, baina gero, zinemaldiaren onditasun horretan pixkat galdu egiten naiz, eta eskerrak biara Aimar datorren. Aritu ginen, sail ofiziala, zein diren ezinbesteko diren horiek, oso entzutetsuak, aktore oso handi bat edo zuzendari oso handi bat ekarriagatik, akaso pixkat bluf geratuko zaizkigunak. Bueno, denetarik izango du zinemaldiak, ez da?
6: Bai, ganea zinemaldiak azken, bueno, da rebordino zen azken urtea, uste dala garrantzitsua azpimarratzea, zen ikustot horregon gara aldaketa bat, belokik hartzen da benean postua. Eta bai, sail ofiziala ganera azken urteetan eukida hau evoluzio bat, nik uste dut. Zuk esan duzu, eh? Zer dagoz pelikula bat zudatozen Hollywoodetik aktore edo zinemagile handienak, baina, bueno, pixkat brometan, pixkat egitan, guk esaten dugu, zinemagile handi baten, pelikula dago sail ofizialean, txarto. Nik beti esaten dut hori, zeren eta Donosti gertatzezakona da, beste, mundu mailako beste zinemaldi batzuk eklipsatu dutela data, holan esatearen. Venezia da hilabete hasieran, horti dauka hotelura, Toronto, oza, pixkat geratu da, entierra jena izan dena erderaz, eta sail ofizialak azkeneko bi urteetan adibidez saritu da hau estatu mailako ekoizpen bat. Geratu dela pixkat, ba hori, nik uste daukola hor galera bat kanpoko autor edo sinemako indar edo izen handiak erakartzeko, naiz eta urten gozail ofiziala ni pixkat egonaz pentsaten, ez errezan, badagoz izen handiak, egia da, oza, badagoz nik usteot mundu mailako sinemagile garrantzitsuak sail ofizialean, baina nik pintxoten asterisko hori da, ia ze puntutara arte izen hauek daukesen pelikula honak, hori da nik egingo zueten lehengoko titularra, zeren eta azkenengoko urteetan ikusi da, izen handiak etorri zela zinemaldira, baina igual laien pelikulak ez dizela hain honak izan eta askoan esaten da, igual dizela ba, Venezia batek edo Toronto batek atzera bideratu da esen pelikulak dizela. Ni prestatu dutuet pixkat, sail ofizialaren radiografia bat, eta gero Perlak nik uste dela beste sail bat, bat ez bedo Donostia iria sari horrekiko harremanduta, zer esan handia emoten da bena.
3: Badaukagu, Aimar, nola baita aipatu duzun, zinema zuzendaria handia, ez da gize, papapun, pelikula kaskarra, zuzenean, badaukagu horrelako bat gurean?
6: Jo, eba, nik badaukara zizen batzuk, adibidez Pablo Larrain da Venezian estrenatzen da ben zinemagile bat, eta dator zinemaldira Mis Muertos Tristes izeneko pelikula bategaz.
3: Mis Muertos Tristes suntxituko didazu, ez
6: da? Mis Muertos Tristes eta ganera da telesail bat. Ja hor sortzen dugu hor, Netflixen telesail bat da eta montatu dabe luzemetraia eran.
3: Usain oso oso hartzen nion, niri Larrain gustatzen zait.
6: Niri bebai, niri bebai.
3: Irakurri nuen sinopsia eta ikusi nuenean pixkat perkala, nolait esateko, esan nuen, uff.
6: Uff, arraro, ez?
3: Bai, ez da, vale,
6: Netflixen ekoizpen bat, telesaia baina luzemetraia jarrita, ez dakit. Ez dakit ze puntuta erde funtzionatuko da den pelikula horrein. Nik hartuta daukat, hori bai, hiru orduko pelikula da, hasi ikusiko dugu. Ganera Larrain egon zen, bende lortea batzuk peli sorpresagaz, oza, bada Donostin egon da sinemagilea, baina beti, sail ofizial beti kanpo, holan esate harren. Beste izen handi batzuk, Jesse Eisenberg aktorea, bere bigarren luzemetraiaz dator Donostira, de debut izenekoagaz, Veneziagan falta zan pelikula bat da, eta ni daukaraz nire zalantzak ea ona izango dan, ez daki daukazuen gogoa peli hau ikusteko, bera aktore, da Jesse Eisenberg dauko rollo hau denik zuzentzen dut eta nik aktuatzen dut, hasi da hor, punto megalomano bat badago, aurreko pelikula Oscarretan egon zan, bere lehenoko opera prima, eta hau ikusi beharko, nire raro itxez bat pelikula hau sail ofizialean egotea.
4: Bueno, baina Julian Moore dago, eh? Ni Julian Moore-ren zalea naiz, eta ez dakit pelikula nolako izango den.
3: Gertzuan gertzuan baina aktoralki pixka salbatzen dizuela pelikula erdi pelikula bat, ez?
6: Claro, claro. Beha doko punto hau, ez? Edgarte dutzut, sinemagile importante bat. Bai. Eta ganera aktore importante bat. Bai. Zein da trampa? Zer gertatu da hemen? Reborriozek zer saldu dago ekartzeko edo nola emanda, ez? Eta gini sorten ditu ze zalantzak. Eta beste sinemagile holan potente bat aipatzeke daukagu Mike Lee. Mike Lee kan irabazita dauko, bera inoko pelikula sail ofizialan egon zan. Eta beste pelikula bat oso, ez da gitzen zutetzu izan dena Tender Loving Care izaneko pelikula, bera azken pelikula, Mike Lee dago zela erogei bat urte edo. Eta horregaz dator sail ofizialera, eta ni daukaz nire zalantza, goe. Badagoz ganean guztu sinemagile batzuk aien azken pelikuletan, ez dakit. Okertzen jun dizenak itxinaka, eta nire emotena, beste olako kasu baten aurrean egon garila urte honetako sail ofizialean.
3: Bale, nik badute pelikula bat sail ofizialen egongo dena, nolabait ikusteko gogoa, baina da akaso sail ofizialeko pelikularik txikienetakoa, eta bale, da, Sants.
6: Ah, gurrearen lana.
3: Bai, Euskal... Zuro ikaragarri gustatu
6: zitzaidan. Euskaleko espena beha puntatuta gokaraz.
3: Bale,
6: ofizialerako.
3: Bale, ba, aipatuko dugu gerora. Baina hori bada zerbait erakartzen dauena, esango nuke bere bigarren fin luze
6: bai.
3: Zuroren ostean, zinemaldian izan genuen, hori da. Bai. Eta gurean izan zen, eta niri zuro ikaragarri gustatu zitzaidan.
6: Oso interesgarria, eta bai. Ni ganea opera prima bat izateko heldua. Osa, heldutasun badauko igartzen zana, ba, desbesten aratzea aldera esan zen, ostra, hemen ideiak dagoz. Gehiago gustatu edez, baina ikusten zen landutako pelikula baten aurrean gauzela, eta esango neuke Euskaleko izpen bakarra dela, sail ofizialean lehiatzen dana.
4: Bai.
6: Zer, daukaz beste bi pelikula, gero komentatu aldo guzena, baina doia ze lehiaketaz kanpo, hori be komentatu aldala.
4: Nik hartu ditut sarreratxoak ikusteko sail ofizialeko pelikula batzuk, eta oso gogotsu nago Milo ikusteko.
6: Milo ikusteko?
4: Bai.
6: Nik ez dut hartu Milo.
4: Ez dut hartu Milo?
6: Ez dut hartu Milo.
4: Zergatik.
6: Ba, sinemaldiak...
4: Bueno, okeratu egin berdalako, baina.
6: Ba, eta ganean idago...